リズミックいいですね。ルークマンです。 To the Sky という曲、カナダトロント拠点のプロデューサーです。ニューアルバム出てます。 SD3 から To the Sky、 ルークマン。その前はマダーナ、サブリーナ組んでます。はい、先月開催された高

0: テラのサブリナ・カーペンターのステージ、マドンナ招き入れられる、はい、サプライズ出演盛り上がり、はい、そしてこの曲 Bring Your Love ステージで初披露ということなんですよね。年の差40すごい、はい、はい、サブリナちゃん5月11日27歳、になるんですよね、マドンナは67、はい、そうなんです、そういう関係性実は J-WAVE にもございまして、ガラス越しにちょうど、40違いの、はい、小林さんありがとうね、お世話様、はい、長きにわたってこうねお仕事をさせていただくとこういうことになるんですね、はい、いやいや嬉しいです、ありがとうございます。そして感謝の気持ちは聞いてくださっているあなたにもお届け、ご一緒いただきありがとうございます。そしてぜひ、メッセージお寄せいただけませんでしょうか、大型連休どちらかいらっしゃいました、お帰りなさいの皆さん、はい、ウェルカムバックです、それとも書き入れ時ね、お仕事集中というゴールデンウィークの皆さんもいらっしゃると思います、どんな、はい、5月の第1週でしたか教えてください、お願いします、そして金曜日、また週末にかけてどんなご予定でしょうか、皆さんと共有いただけませんでしょうか、どんな内容でももちろん大歓迎です、メッセージご参加ください、お願いします、そして今朝ミュージックリック、はい、ゲストはミンミさんです。問いかけありませんか、メッセージ、応援メッセージ、はい、ファンの皆さんお願いします、もしくは知らない、あ、こんなアーティストなの、あ、じゃあこんなことをちょっと聞いてみようかななんて、はい、トークや演奏を聞いてのご感想をお寄せください、メッセージご紹介させていただいた皆さんにはもれなく番組ポストカードにサイン入れて、プレゼント差し上げます。ミミさんのサインもいただきましょうね、お願いしましょうね、はい、メッセージ簡単ですよ、お送りいただくのは公式ウェブサイト入ってください、左上隅に、緑の紙飛行機のアイコンがございます、クリックチェック書き込み待ってます。J-WAVE Weather Information。
1: 都心は午前6時過ぎに気温が20度を超えました。日中の関東南部は少しムシムシとした体感になるでしょう。晴れ間もありますが雲が広がりやすい見込みです。午後は大気の状態が不安定になり、内陸や沿岸を中心ににわか雨や雷雨があるでしょう。天気の急変にご注意ください。東京地方の降水確率は1日を通し 10%、 午後は南風が強まる見込みです。9時の都心の気温は 24.3 度、湿度は 67% でした。都心の最高気温は27度と2日連続夏日の予想です。こまめに水分補給をしてください。なお関東南部この土日はおおむね晴れるでしょう。都心の最高気温は明日土曜日が25度、母の日のあさって日曜日は24度の予想です。以上ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。局内アナウンスブースからお世話になりますニュースルーム福原奈美さん、おはようございます。
2: おはようございます。
0: 永井さんにも伺ったご飯のお供何でしょうか。
2: 私も味噌スープですね。
0: お味噌、
2: お味噌汁、
0: はいはいはい、
2: はい、好きな具は
0: 何でしょう、はい、
2: ホタテの違いなんです。赤ちゃんホタテをたっぷり入れたお味噌汁、地元でよく食べてました。
0: なんか豪華な感じですね。
2: あまり東京でホタテの違い売ってないですよね。
0: 売ってないですね。
2: もう出汁取る必要ないんですよ。なるほど。もうカミラさんにも召し上がっていただきたい、
0: はい、ぜひちょっとチェック入れさせていただきます。
2: ぜひお願いします。
0: ありがとうございます。

0: 81.3FM J-WAVE J-WAVE JK Radio Tokyo United Radio Tokyo United9時14分になります You're listening to J-WAVE JK Radio Tokyo United今朝のゲストをご紹介いたします。番組初登場、Welcome, Welcome, Welcome! ミンミさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: Good morning!
1: Good morning!、
0: 現在はアメリカ、LA、ロサンゼルスがベースなんですよね。
1: そうですね、はい、行ったり来たりしてます。
0: はい、で、今は一時帰国中ということなんですが、はい、いつからアメリカでしたっけ？
1: ちょうど2019年、コロナが来る前、はいはい、直前です。
0: ギリギリでしたね
1: 、はい、
0: 大変じゃなかったですか？でもロサンゼルス、
1: まあ、世界中大変だった時だったので、ねはい、うちだけではないんですけど、はい、大変でしたね。
0: ねえ、お子さんたちと一緒に、うん
1: はい、
0: いや本当に結構ご苦労あったんじゃないですか？
1: そうですね、まあ、コロナは本当世界中大変だったんですが、うんまあ、行ったことない住んだことない場所っていうのでね、はい、あと言葉も、はいね、そんなに拙い状態だったので、うん、まあ倍大変という感じでしたね。ね
0: はい、でも今はだってもうフェスまでね、もうマネージしアレンジしっていうもの大変なことになってますけれども。はい、で、ミミさん、週刊女性、はい、ウィークリーマガジンですけれども、はい、以前ですよね、はい、It's not too late、まさにこの曲歌っていただいてる、はい、It's not too late ですけれども、
1: はい、
0: 何も遅くはないという。うん、親子で海外挑戦という連載があったんですよね、うん
1: はい、
0: このテーマで、
1: はい、
0: でお子さんたち幸せそうな表情いろんな画像写真掲載されてるんですが、
1: はい、
0: お子さんたちはでも子供さんたちって適応力 すごいですよね、うん、
1: 適応力すごいけどまあなんか
0: でも最初は
1: やっぱり、コロナで学校がまずすぐクローズしたので結構本当に馴染むのはすごく時間がかかりました、
0: はい
1: うん
0: はい、でそもそもそのアメリカへの移住、うん、きっかけになったのはお子さんたち
1: 長男が、はいまあ、子供のうちに、こう英語の環境に行って、うん、英語が話せるようになりたいっていうことが最初のきっかけでした。
0: そういうモチベーションがあったんですね、
1: はい、
0: どこから来たんでしょうねそのモチベーションは。
1: なんかね友達がずっと海外で暮らしてる子がある日大きくなった時に英語がペラペラだったのを見て、なんか知らないうちにあんな風になるんだったら僕も早く行かなきゃって言って、
0: はいでもう7年目ということでもう、はいHe's totally fluent っていう状況ですね。
1: いやでもねその後、まあ、ペラペラ子供たちはいや高校で日本に帰ってきたりしたんですけど、はい、でもやっぱりその時期に頑張った土台で、うんまあ、英語は、はい、身についた部分はあるなとは思います。あ、うん、
0: まあ確かにもう一つ言語があると世界広がりますしね。
1: そうですね、
0: 全然
1: 違う文化もね、うん、すごく良くも悪くも体験してますしね、
0: はい、でその今文化というキーワードが、
1: はい、
0: キーワードをいただいたんですが、うん、富山からひろゆきさんのメッセージ頂戴してまして、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。ミミさんに問いかけがあります。
1: はい、
0: アメリカ暮らしをしていて日本と異なる文化や習慣で驚いたことは何ですか？いろいろあると思いますけど、
1: いっぱいあるんですけど、ね、でも本当お金に対しての価値観がすごい違って、学校の寄付金を、
0: はいはいはい、
1: 学校から電話があってですよ、校長先生が
0: 直々に
1: でも自動音声なんですよ。でなんか最後のチャンスですみたいな、はい、最後のチャンスですみたいな、
0: It's your last opportunity to donate。
1: 最後のチャンスあなたの寄付が子供たちのなんか教育になります、はい、

0: いやそれもうあまりにもダイレクトですね。
1: ダイレクトで来週も確か先生にギフトをする習慣なので、ね、みんなでプレゼントを持ってきましょうとか、なんか日本だったら全部タブー視されてることだから最初びっくり しました。
0: あ、うん、まあ、その中で例えば分断をね、生じてしまうとかその格差がそんなにあの、うん、子供たちの間でもそんな歴然と出るのはどうなんだみたいな、うん、
1: でもねその裏側でいいなと思ったのは、
0: はいはいはい、
1: その代わり、ええ、こうチップっていう文化に対しても寛容だし寄付っていうことに関してもみんな慣れてるから、はいはい、なんかうちの子供たちもなんかちょっとあの道でアートをしてる人とかにすぐねなんかお小遣いを自分でシェアしてあげようとか、 なんかそういうサポートをする、はい、なんかみんなでサポートするっていうのが積極的っていうか、うん、なんかそういう一面はあまた日本と違ういい一面だなとか。
0: そうですね、まあ、寄付文化は本当根付いてますからね。はい、いやいやなかなかこのあのマルチカルチャーな、はい、お話もいただけて、ね、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあミミさん、
1: はい、
0: ちょっと、うん、ミミさんといえばという大ヒット曲ありますよね。
1: はい、
0: はい、曲紹介をお願いできますか。
1: こちらですかね、夏といえば、
0: はい、
1: シャナーナ聴いてください。
0: うー

0: ずっと聞いていたい。ミンミさん、シャララ。
1: ありがとうございます。
0: 最高じゃないですか。
1: ありがとうございます。ね、
0: 2007年リリース。はい、いや
1: まあ、こんなに長く、ね、ラジオでかけていただいて、
0: いやいやいや、
1: すっごい長い曲なのにありがとうございます。
0: いやいや、もうだってもうずっと聴いてたいですもん。
1: す
0: でもこの、 あの音のテイストのミクスチャー具合すごいですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、これトリニダード・トバゴの本場で、はい、ドラマーさんと一緒に作ったので、
0: すごい、
1: やっぱりこうパーカッションがすごく効いてますよね、はい、
0: ね、うん、だって海外バージョンが先だったんですもんね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: うん、すごいな、オリジナルこちらです。
0: ですよね、はい、マシェル・モンターノ、おー、ほらほら来た、

0: シャラララララ、もう歌うしかないですよね、はい、一緒に。
1: ありがとうございます。
0: いや素晴らしい。でもあの元々もう小さい頃ね、
1: 小さい頃、
0: 5歳ぐらいですかピアノ始めたのは。
1: あ、ピアノはそうですね。
0: そうですよね。うん、でそれでこういう例えばレゲエとかヒップホップとか、うん、そのソカ、うん、ねえ。
1: だって
0: ソウルとカリプソ入れてソカですもんね。
1: ソウルとカリプソで、あ、はい、それでソカなんですね。
0: そうですよね。これどういうことでこの世界にどっぷりなんですか。
1: 私は、ね、そのピアノ習ってた時クラシックのピアノで、は
0: い、そうですよね、
1: うん、はい、ショパンとか、はい、そういうソナタとか習ってて、でその時、はい、先生が厳しくて、はい、結構あのポップスとかジャズとかも、はい、あんまり聞いちゃいけないよっていう厳しい、
0: もったいない
1: 感じだったんですよ。だからすごいどっかでそういうポップスとか、あのソウルとか聞いた時にすごい憧れがあって、かっこいいみたいな、なんかこう自由な感じ、それでリズミカル、またクラシックにないじゃないですか。でそれがこう閉じられてたから余計にこう禁断の魅力みたいなのを感じて、だからもう本当中高生だんだん自我が強くなるとともに、それがもうどんどんあの出てきて、もっとリズミカルなこうあのブラックミュージックとかブルースとかっていうのも惹かれて、それで究極はそのレゲエのスタイルとかがもう究極に自由で、それでカリブの、うん、あの音楽とかに、まあ、10代後半ぐらいでめちゃくちゃ惹かれて、はい、それでもうジャマイカ行ったり、はい、そのトリニダードっていうこのソカの音楽の聖地に行ったりしました。
0: はいはいはい、なるほど。そしてまあもうジャマイカとかトリニダードトバイゴで、
1: はい、
0: もうどっぷり使ってなおかつそのライブシーンとかでめちゃめちゃ盛り上がって、
1: はい、
0: なんか実は聞くところによると、はい、うん、今日本でコンサートで、はい、例えばマーチャンダイジングでアーティストのお名前とかアルバム名が入っている、うん、ツアー名が入っているタオルぶん回してますけれども、
1: はい、
0: これ実は発想はなんか
1: トリニダードとかの、ね、このソーカーのミュージックからです。
0: で現地ではタオルじゃなくて何を、
1: バンダナを、
0: バンダナ、そうだ、
1: こういう、はい、こういうビートに合わせてバンダナを振ってるんですよ。
0: はいはい。
1: で私もこの音楽になんか惹かれて、サマータイムとかこのシャナナとか、はいはい、あと湘南乃風さんの水蓮花とかの曲に携わらせてもらって、はい、一緒にこうタオルを振るっていうのをみんなにこうライブで浸透させようと思ってやったわけなんですが、2007年にそれやって、はい、もう今やもう猫も杓子もアイドルもスポーツどこでもね、
0: そう、
1: もう球場でもみんなタオル振ってるじゃないですか。
0: 応援のね、
1: すごい
0: 面を込めてみんなぶん回してますからね。
1: 一大ムーブメントはソカから来たんですよ。
0: そこから、あ、ソカから、そこからということですよね。
1: ソカなんです、はい。
0: いやいや、そういうヒストリーまで紐解きありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、ミンミさん、うん、初の、はい、ミュージックリックご参加改めてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 係の者坂本ちゃんからあの、はい、説明があったと思うんですけれども、はい、選んでいただいた2曲、
1: はい、
0: 予告編だけちょっとっていう、はい、なかなかない展開ですけれどもよろしくお願いしますね。
1: お願いします。
0: あのフルで演奏いただく曲をちょっと予告編をお披露目いただいて、ね、はい、お聴きの皆さんのクリックをホームページ上で集めて、多かった方をエンディングフルでパフォーマンスということで、どっちになるんですかね。好曲2曲選んでいただき、またこのクラシックなね、もうド定番の2曲なんですが、うん、はい、まずはでは候補曲その1お願いできますでしょうか。
1: わかりました。

0: ょっとだけですけど切ないですね。
1: 切ないですねこれね。
0: ね。
1: 歌詞がね。
0: テネシーワルツですよね。はい、エリ・チエミさんのバージョンお披露目いただくということなんですけれども、もともとはカントリーシンガーのピーウィー・キングが作曲、レッド・スチュワート、ロッド・スチュワートならぬレッド・スチュワートなんですよね、作詞の曲で、1948年の発表、まあ、パティ・ペイジさんのカバーで大ヒットというね、うん、ナンバーなんですけれども、日本では、これは音羽隆さん、まあ、あの作者の、まあ、ペンネームということなんですけれども、キングレコードの、社員だったという、多分和田さんは間違いなく和田さんとお読みすると思うんですけれども、歳三さんですかね、ことぶきに3つ、ことぶきに3と書いて歳三さんと、お読みすると思うんですけれども、エリ・チエミさん52年のリリース大ヒットです。これはもちろんもう定番中の定番、もうクラシック中のクラシックのこの曲、選曲された理由は何でしょう。
1: いや、なんか今すごいこういう年代の昭和歌謡ジャズ、かっこいいなと思って、
0: かっこいいですよ、はい、
1: なんかその60年代とかの70年代とかの曲、
0: はいはいはい、
1: で本当にかっこいい曲が多いから、なんかこうちょっと皆さんに若い方たちにもぜひシェアしたいなとか思って、
0: はい、ありがとうございます、はい、実はレコードがポピュラーミュージックの、まあ、一つヒットの形なんですけど、その前は実は楽譜だったんですよね。
1: 楽譜？
0: シートミュージックのヒットチャートもあった時代があって、このテネシーワルツが楽譜で最後のミリオンセラーなんですって。
1: へ
0: ー、こういうトリビアもあるすごい歴史のあるテネシーウォルツですが、さあ好曲1ならぬ好曲2は何でしょうか、お願いします。

0: ユーミンです。
1: はい、これも切ないですね。
0: 切ない、切ない。
1: あの日に帰りたいですか、
0: うん、帰りたい部分もあるかな
1: すいません、ぶしつけなまあ帰りたい日もありますよね、うん、
0: 帰りたい、うん、はい、一瞬帰りたい、
1: 一瞬帰りたい、うん、時は1975年、うん、オリジナルアルバムには未収録、まあのベスト版には入っているんですけれども、作詞作曲荒井由実さんの時代ですよね、はい、まあこれも光り輝く、うん、もう定番ヒットナンバーですが、うん、Why？
0: なんかユーミンさん、私もすごく自分がシンガーソングライターとしてすごい影響をいただいた方の一人なんですけど、はい、なんかこの曲が中でもやっぱりすごいこう自分がティーンズの時に聴いてすごいなんかこう響いた曲だったので歌わせていただきたいなと思って選びました。
1: 今の Z 世代の皆さんにどう響くのか、
0: うん、響くんでしょうか、
1: ね、
0: うん、
1: さあ、クリック数テネシーワルツが1544、あの日に帰りたいが2279と
0: すごい差が
1: ちょっと差があるんですけれどもミミさん、これね、はい、本当分からないんですよ。
0: 分からないですか。
1: 分からないんですよ、
0: うんうん、
1: 今後どういう展開、はい、クリック数の展開があるのか、ぜひ、ドキドキしながら、
0: ドキドキします、
1: はい、僕もドキドキしながら待ってます、
0: はい、
1: お聞きの皆さん、あなたです、あなたのクリックお待ちしています。公式、はい、番組の公式ウェブサイトお入りください、お願いします。ではミミさん、
0: はい、
1: 今9時36分ですが、はい、ちょうど30分後ぐらいですかね、10時台の頭にまたご登場いただきます。
0: はい、わかりました。
1: よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。
1: Thank you so much.

to you by ヤクルト。ヤクルトフォッポーファナティックのお時間です。サッカーに熱く迫る5分間、まずはこの1週間のフットボールニュースチェック。女子のプロリーグ WE リーグ5月3日第20節の試合が行われました。首位のアイナック神戸、長野に5対1で快勝ですね。この結果4シーズンぶり2度目の優勝決定です。おめでとうございます。就任1年目の宮本智美監督、元女子代表ですよね、日本の。女子生の監督として初の WE リーグ優勝、こちらもおめでとうございます。ヨーロッパのクラブチームナンバーワンを決める熱き戦い UEFA チャンピオンズリーグ準決勝のセカンドレグ、アーセナルアトレティコマドリードを1対0で下しました。2戦合計2対1、20年ぶり2度目の決勝進出です。もう1試合の準決勝、バイエルンミュンヘン対パリサンジェルマン、1対1の引き分けってことは、結果2戦合計6対5でパリ勝利です。2年連続の決勝進出決めています。 UEFA チャンピオンズリーグファイナルは連覇を狙うパリサンジェルマン対20年ぶり2度目の挑戦、初優勝を目指すアーセナル。ハンガリーブダペストのプシュカシュアリーナ、もうプシュカシュ、もうハンガリーのスター選手、偉大な選手の名前のアリーナ、はい。現地時間5月30日の開催です。17歳以下の女子アジアカップ AFC アンダーセブンティーン女子アジアカップ2026、中国で開催中。日本はグループステージ2戦目でインドを3対0で下し2連勝、決勝トーナメント進出を決めました。男子も17歳以下のアジアカップサウジアラビアで開催中です。 AFC アンダーセブンティーンアジアカップ2026、日本はグループステージ初戦でカタール先制されたんですよね。しかし3対1で逆転勝利、好スタート切ってます。日本代表フライブルクの鈴木唯人選手、ブンデスリーガ第32節ウォルフスブルクとの、試合中に負傷交代ですよね。翌日クラブ鈴木選手の検査結果について、右鎖骨の骨折と発表。うわー、ワールドカップ目前、当面戦列を離れることになったんですが、しかし日本代表の森保一監督、経過を見てプレーできるのであれば選考のテーブルに載せるとコメント。あー、お大事に、復活の日待ってます。第38節で争われるスペインラ

リーガ第34節を終えた時点で首位バルセロナ勝ち点88、2位のレアルマドリードですよね、勝ち点77、結構差がついてます。そして35節に組まれたマッチ、バルセロナ対レアルマドリード、エルカラセコ、バルセロナ勝つか引き分け、ってことは負けなければ優勝決まる。試合は日本時間5月11日月曜午前4時キックオフ予定です。さあ後半はこちらも特別大会の終盤を迎えている J リーグの試合をピックアップ。J リーグ J1 100年構想リーグ地域リーグラウンド第16節、ガンバ大阪対サンフレッチェ広島、特別大会ですよ。100年構想リーグ J1 は東西に10クラブずつが分かれてます。まずはリーグ戦ですよね。その西地区ウエストでの暫定順位、ガンバ大阪勝ち点25で3位です。首位勝ち点28の名古屋を追っているんですよね。一方サンフレッチェ広島勝ち点21で6位という状況です。混戦模様のウエストで抜け出すのはどっちだ。ガンバ大阪対サンフレッチェ広島、試合の行方を大胆妄想バーチャル実況。舞台はガンバ大阪のホーム、パナソニックスタジアム吹田。まずは広島のディフェンダー、キャプテン佐々木翔、ボールを持っている。体脂肪率一桁台なの。そして好きなバンドはレッドウィンプス、中学生の頃から大好きだというラッドウィンプスのメロディーに乗って佐々木翔からパスが出る。受けたのは20歳になったばっかりの中島陽太郎。地元広島のラジオ局ゲスト出演ありがとうございます。その際のリクエストはヘイリーの Amazing Grace。以前ドラマ白い巨塔の主題歌に使われた曲ですよね。青と黒の巨塔、ガンバ大阪を打ち砕くべく中島からいいパスが出た。飛び込んでくるのは木下康介、シュート。ガンバ一旦キーパーに戻します。ガンバのゴールキーパー18歳なんですよね、荒木瑠衣。今年1月開催、日本が優勝しましたよ。 AFC Under-23 アジアカップでベストゴールキーパーに選ばれた選手。18歳なので Under-23 の大会は、そうだ、飛び級で出場ってことですよね。アメイジング。荒木から長いボールが出る。落下点にいるのは山下亮也。お家で愛犬と鬼ごっこをしてリラックスしてるそうです。なんでスタジオの中に。あ、でも癒されるな。でもそんな時間じゃない。ピッチでは愛犬ではなく相手ディフェンダーが追いかけてくるが、爆速モンスター山下振り切ってクロス。中央スウェーデン出身デニス・ヒューメット、豪快ボレーシュート。Jリーグ J1 100年構想リーグ、ガンバ大阪対サンフレッチェ広島、実際の試合はあさって日曜午後3時キックオフ予定です。ヤクルトポッパーファナリック、ポッドキャストでもお楽しみいただけます。いつでもどこでも何度でもフェアに激しく戦ってくれー。

東京税理士会パーセントワールド Percent World Brought to you by 東京税理士会。9時44分です。東京税理士会パーセントワールドのお時間です。毎週世界のそして日本の気になるニュースをピックアップ、パーセントという角度スポットライトを当てニュースの真相に迫ります。 This week's number is 6.2%。 何でしょう 6.2%。 これはですね、今年の11月から自動車損害賠償責任保険、まあいわゆる自賠責ですね、保険料引き上げられる割合パーセント 6.2% です。自賠責の保険ね、交通事故による被害者を救済するため、車を所有する全ての人に対して法律で加入が義務付けられている保険です。はい、怒ってほしくないんですけれども、怒ってしまうんですよね。もしも人身事故起こして相手に怪我をさせてしまったり、まあ最悪の場合、相手の方が亡くなった場合、被害者への賠償金に充てられる保険です。これは事故を起こした運転をする本人とかですね、物損、まあ、物に対する保証ではないんですね。はい、普通自動車、軽自動車、バイク、原付、はい、保険料、まあ、それぞれ異なるんですけれども、どの損害保険会社で加入しても価格値段は同じです。その保険料が引き上げられます、今年の11月から。そのパーセントが 6.2%。

84年の大ヒットアルバムですよね、 Heart Big City から Rick Ocasek、 魂を癒すから、はい、アメリカのバンドです。 The Cars You Might Think、 はい、今年の11月から自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責の保険料が引き上げられるパーセント割合が 6.2、 はい、6.2%、 この話題です。今回の引き上げ13年ぶりなんですね、はい、医療費や事務コストの増加がどうやら理由ということなんですが、ちなみにどのぐらいの金額になるんですかね、離島や沖縄保険料が割安に設定されているんですが、それ以外の本土の2年契約、本土の2年契約では例えば、自家用乗用車では910円増えるんですね、はい、1万8560円になるという見込みです、自動車事故の件数、まあ車の安全性能向上、そして皆さんの安全運転もね、当然あると思うんですけれども、減少傾向、これいいですよね。

1年間に支払われた保険金、2015年から2020年の5年で、3割近く減りました。はい、ただ、コロナ禍の後外出も増えましてですね、2020年以降は下げ止まっているということなんですね。連休中ね、もう本当痛ましい事故がありました。ハンドルを握る皆さん、ぜひとも安全運転お願いします。東京税理士会パーセントワールド、このコーナーでは毎月1回税についての頼れるパートナー、間違いありません、税理士さんによります税のワンポイント解説をお届け。税理士さんへの問いかけ、ご質問ございませんでしょうか、番組ウェブサイトからお入りお寄せください。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: はじめに高速道路の状況です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で2キロ渋滞しています。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間10分です。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは海老名ジャンクションで6キロ半の渋滞です。八王子ジャンクションから海老名ジャンクションまでの所要時間は30分です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは川口東インターで2キロ、市川北インターで4キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。4号線の上りは初台を先頭に永福まで渋滞しています。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に断続的に用賀まで、下りは三軒茶屋で1キロ半の渋滞です。ところで羽田線下りが工事のため通行止めになります。工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間が明日9日土曜日の午前0時から明後日10日日曜日の夜まで48時間通行止めになります。この時間帯は湾岸線西行きなどをご利用ください。この後もシートベルトを締めて安全運転でお出かけください。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
0: ありがとうございます。早乙女エリナさんでした。ドライバーの皆さん安全運転ですよね。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃お知らせの後、来週の Music Lake、 そうなんですよ、ご登場いただくバンドの最新アルバムから1曲

five new old icons. Stinku Takaku. はい、最新アルバム Feel からです。まあそうですよ、ギリシャ神話のイカロスをモチーフにしているという一曲なんですが、そうなんです、来週のですね、ミュージックレイク5ニューオールド、皆さんお迎えします。ひろしさん、わたるさん、しゅんさん、はやとさん、4人で、3回目のご登場なんですよね、前回はちょうど去年4月4日、これこれこれ、 Oasis Don't Look Back in Anger、演奏いただいたんですが、ひろしさんと渡さんのデュオの演奏だったんですけども、最終的にはみんなでこれ大合唱っていうね、盛り上がりでしょう。さあどうなるんですかね、来週は。でもその前に今日は、はい、ミミさんお迎えしています。番組エンディングは10

21時20分頃フルで演奏いただくのはどっちですか。決めてください。あなたのクリックで。エリチエミさんバージョンのテネシーワルツ、それとも荒井由実さんの時代の、はい、あの日に帰りたい、今ですねテネシーワルツがちょっと先行ってますが、わからないんですよね。総クリック数が7500を超えてきました。あなたのご参加、番組公式ウェブサイトでお待ちしています。クリック、クリック、クリック。

0: Good morning! Good morning!
1: Headline News J-Wave!
2: Headline News! Blow to you by クレディセゾン。
3: おととい、磐越自動車道で新潟県の高校生が死傷したマイクロバスの事故で、福島県警は過失運転致死傷の疑いで新潟県五泉市にあるバス運行会社神原鉄道に家宅捜索に入りました。関西電力は稼働中だった福井県の美浜原発3号機で高圧タービン周辺から蒸気が漏れ、今朝運転を停止したと発表しました。蒸気に放射性物質は含まれておらず、外部への影響はないということです。アメリカ中央軍はホルムズ海峡を通行中の駆逐艦3隻がイランから攻撃を受け、自衛のための反撃を行ったと発表しました。一方、イランはアメリカからの攻撃を受けたとして停戦違反だと批判しています。トランプ大統領はイランへの攻撃後、停戦は続いていると述べました。厚生労働省が発表した3月の毎月勤労統計調査によると、名目賃金から物価変動の影響を差し引いた実質賃金は去年の3月に比べて 1.0% 増加し、3ヶ月連続でプラスを維持しました。ロシアが一方的に宣言した2日間の停戦期間が日本時間の今日午前6時に始まりました。ロシア国防省はモスクワでの戦勝記念日の式典をウクライナが妨害すれば、キーウに大規模攻撃を実施すると改めて威嚇しました。福原がお伝えしました。
0: ありがとうございます。ヘッドラインニュースニュースルームの福原奈美さんでした。

10時台ご一緒にありがとうございます。 J-WAVE JK Radio Tokyo United ジョン・カビラをお届けしております。はい、9時からスタート11時半まで、その先の J-WAVE お付き合いよろしくお願いします。さらにメッセージもお待ちしております。メッセージちょっとご紹介させていただきましょうね。ラジオネームご希望、体重末広がり、私のことですか？はいはい、私のご飯のお供は、ありがとうございます。反応いただきました。サニーバイブス、この東京ユナイテッドの前の番組、永井由紀乃さんに伺っちゃいました。5月、はい、5月8日ということで、ご飯の日勝手に決めて、何ですかお供は、最近は卵かけご飯の時は永井さんだったんですが、体重末広がりさんはですね、しそ巻き、いいですね、甘じょっぱいお味噌を、シソで巻いて、それを焼いたり揚げたりする、揚げる、ほう、

0: 一口食べただけでご飯が止まりません。体重性広がりですね。はい、いいですね。ちょっと参考にさせていただきます。機会があったらカビラさんぜひ食べてほしいです。ありがとうございます。参考にさせていただきます。引き続きあなたのメッセージお待ちしています。番組公式ウェブサイトお入りください。緑の紙飛行機のアイコンが左上の方にあります。そしてウェブサイトといえば展開しているのがミュージックリック。この歌声です。スタジオにはミンミさんをお迎えしています。ああもうさすがにすぐ歌われます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これザ・パーフェクトビジョンですよね。
1: そうです。
0: デビューシングルですよね。
1: デビューシングルです。
0: ラジオネームすぐさんから反応いただいております。初めて聞いた時のあの衝撃、今でも鮮明に覚えています。
1: ありがとうございます。
0: あの曲をきっかけにレゲエってかっこいいなって思った方も多いと思います。
1: はい、
0: はい。そして、東京都の千秋さんも一緒です。シャナナがかかりましたね。
1: 嬉しい。
0: メッセージです。結婚式の入場曲だったんですって。
1: ハッピーな感じですね。
0: いいですね。シャナナがかかりましたということなんですけれども、同世代の女性としてはミンミさんのファンです。
1: ありがとうございます。
0: デビュー曲を昔無理やりカラオケで歌っていたことを思い出します。
1: 難しいですからね。
0: そうなんですよ、おっしゃる通り。なかなかなかなかですよねこれね。
1: 私も作っときながらどこで息継ぎすんねんって言って、はい、分かんなかったです。
0: あもう本当に
1: 本当に難しい。
0: そういうね、もうあの作者がそう言ってるわけですから、もう間違いないわけです。
1: はい、
0: 東京の千秋さん、ご安心ください。はい、そして、この千秋さん、そしてラジオネームすぐさん、ポストカードをお送りするんですが、先ほどの体重性広がりさんもですね、投げかけがありました。ご飯のお供ロサンゼルスで何ですか。
1: いや意外と私梅干しとか、はい、日本から、はい、超伝統持って帰ってます。あ向こうでも売ってますよ。
0: 売ってますよね、うん、日系スーパーって、
1: うん、だけど、はい、そうですね、日系スーパーで何でも手に入るし、
0: はい、
1: 意外とそういう日本のものを食べてます、はい、毎日。
0: まあ、ご飯も日本スタイル の, ステキライスというか、
1: ステキライス
0: ですよね。はい、粘りのあるちゃんとカリフォルニア米とか美味しいですもんね。
1: 美味、う
0: ん、
1: しい、
0: 全然問題なく、うん、お子さんたちもパクパクですね。
1: はい、はい、和食ラバーです。私たち
0: 和食ラバー何よりです。はい、体重性広がりさんにもちょっとサインポストカードいただきます。よろしくお願いします。さあ、ここで1曲お届けするんですが、
1: はい、
0: 選んでいただいた曲のアーティスト名が桜花爛漫ですね。桜に、はい、花、
1: うん、
0: 中華の花ですよね。桜花爛漫、華やかの花、うん、そして爛漫、
1: うん、
0: これかなり空を彩るプロジェクトと関係してるんですよね。
1: はいはい、花火大会で
0: 来ました。
1: テーマにする曲を、
0: はい、
1: 作りたいっていうのを仲間のインフィニティ16から声掛けいただいて、
0: はい、
1: でもう花火大会を盛り上げるような曲にしようということでできた曲になります。
0: では華々しく打ち上げてください。華々、
1: はい、
0: しく打ち上げよろしくお願いします。
1: はい、
0: 曲紹介 please。
1: はい、ニューソング桜花爛漫 Run it
0: Don't

0: ち上げろ。
1: ドーン、パラパラパラパラパラパラ、ドーン、パラパラパラパラパラ。
2: すごい想像できました、その感じ、パラパラパラ。
1: いいですね、大河ランマン。
2: はい。
1: Featuring Infinity 16 and Mimi さん。
2: ありがとうございます。昨日から配信になってます。
1: 素晴らしい。ファイヤーがブルームしてブンブンですもんね。いや気持ちいいです。夜空最高でしょう。でもちょっとお久しぶりの共作ですね。
2: そうですね、
1: インフィニティ16との共作、うん、14年ぶり。
2: おー、
1: わー、
2: だいぶ久しぶり。
1: 待ってましたという状況ですけれども、うん、久々にご一緒いかがでしたか。
2: いやすごいね、真夏のオリオンとかね、未だにやっぱりライブで少し歌うとみんなこう大合唱できるんですよ。
1: あ、素晴らしい。
2: だからすごいなんか、このインフィニティ16と、はい、まあその彼らの曲をこう聴いてくれてる人たちに久しぶりにね、はい、曲を届けようよっていうことで、
1: はい、
2: ちょっとまあこれはダンスホール、まあ、レゲエのそのなんかオーセンティックな曲なんですけど、もう一つバラード曲と2曲作って、
1: はい、
2: ちょっと2週連続リリースで聴いていただきたいと思ってます。
1: 来週13日ですよね。
2: はい、
1: 来週の水曜日じゃないですか。
2: そうです。
1: タイトル何ですか。
2: なんだっけ。
1: 大切な、
2: 大切な君のそば、そば。
1: Yes Yes、 これです。 Featuring Infinity 16 and Mimi という曲、リリースされますので、お聞きの皆さん、あなたです、聞いてくださってるあなた、 Yo Check です。 Yo Check、 大切な君のそ ばはい、ぜひそして大切な情報もう一つあります。ミミさん、いよいよ10月ですね。
2: はい、
1: 来ますね。
2: 来ます。
1: 日本武道館、
2: 初めての日本武道館でライブをいたします。
1: はい、最高じゃないですか。
2: はい、
1: 舞台整います。
2: はい、
1: はい、ウェブサイトで、ご本人の発した情報をちょっと読ませていただいていいですか。ミミさん、
2: お願いします。
1: いつか武道館、何度も夢を描き、そして一度は断念した場所、それでも諦めずに信じ続けてくれたファンのみんなのおかげで、ついにこのステージに立つ準備が整いました。
2: はい、
1: 遅くなったけれど遅すぎることなんてない。
2: ない。
1: It's not too late。 来ました、ここで Mimi Live 2026 10月8日武道館で会いましょう。
2: はい、
1: 嬉しいですね。
2: ありがとうございます。
1: 目標ですよ ね、
2: そうですね。
1: アーティストの皆さんのね、一つ日本武道館、はい、
2: やっぱりすごい舞台ですもんね。日本のもう象徴的な場所で、
1: はい、
2: で私もなんですけど、なんかファンの方々が絶対にミーミー行けるよって言ってくれて、うん、

0: ですごく熱い思いでずっと信じてくれてて、はい、で去年ね闘病生活をしながらずっとねライブツアーを全公演来てくれたファンの方がいらっしゃるんですけど、
1: すごい、
0: もうその方がねもう本当に命の最後の最後までね、はい、残念ながらもう天国に行かれたんですけど、もう最後までも絶対武道館行くぞって言ってくださってて、
1: はい、
0: もうなんかこんな信じてもらってて行かないわけにはいかないって思って、うん、はい、でもこの曲にも言ってる、はい、遅すぎることはないっていうのをテーマに掲げて挑戦したいと思ってます。
1: はい、改めてご案内、10月8日、はい、木曜日です、
0: はい、
1: J-WAVE 主催、
0: はい、
1: 嬉しいですね、 J-WAVE 主催、
0: ありがとうございます。
1: ミミライブ日本武道館、はい、It's not too late、 これ本当にグッときますね。
0: ありがとうございます。
1: いや遅すぎることはない、
0: はい、
1: 諦めずにという、
0: そうですね、で皆さんのやっぱりなんか背中もね押したいなと思って、はい、まあ、いくつでも本当に何度も失敗してても、うん、それでも遅くないっていうことをね、はい、本当に心を込めて歌いたいなと思います、
1: はい、そしてちょっとスペシャルなアイディアというか、
0: はい、
1: スペシャルなオファーというか、素晴らしいシャナナ親子席って何ですかこれ
0: 作っちゃいました、
1: ね、
0: はい、私がシングルマザーで、はい、それこそ海を渡って子育てをしながら、うん、ね、お仕事をしながらやってた時に、なんかやっぱりそういうお母さんお父さん、シングルで頑張ってるお父さんお母さんたちを応援したいし、その子供たちになんかたくさんの思い出とか経験をしていただきたいなと思って、はい、今回の私のコンサートは33円でシングルの親子に、はい、チケットを販売しております。
1: すごい、一人親家庭応援するシャナナ親子席、
0: はい、
1: 33円ということ、これミンミ
0: にかけてます
1: にかけてるんですね、はい、かわいい、33円、
0: 33円、
1: 333円じゃなくて3333円じゃなくて
0: 33円、
1: これは
0: もうでもね、これを用意したらなんか、はい、なんか本当に今までずっと断念してたライブに、うん、
1: はい、
0: もう新幹線乗って行きますとか、もう地方からなんか子供たち連れて行くからねって言ってくれて、もうすごいやっぱ作ってよかったなって思って、
1: 素晴らしいです、
0: はいはい、
1: そしてさらに素晴らしいことに、
0: はい、
1: ニューアルバム制作中なんですって。タイトルは
0: バイブレーション。
1: あれ、バイブとかバイブスじゃなくて、
0: はい、バイブレーションです、
1: はい、実は皆さんに投げかけたんですよね
0: そうなんですよ、 X でね、バイブとバイブレーション、はい、みんなどっちがいいアルバムタイトルって聞いたら、
1: はい、
0: バイブレーションって結構票が多かったのと、私もなんかバイブレーションっていう方がなんか今の自分にはなんかバイブスっていうとちょっとなんかこう若さとエネルギッシュとパワーって思ったんだけど、私今やっぱりもう少しこうなんかどっしりしたなんか感じ、
1: 落ち着いて、
0: 落ち着いた感じとか、すごいオーガニックなものもなんか表現してるし、そういう意味でバイブレーションの方がいいかなと思って、
1: 短縮じゃなくてちゃんとバイブレーション、
0: バイブレーション、
1: バイブレーション、あー、いいですね、これですよ。で、
0: うん、
1: 何月頃ですかね。
0: 7月を目指して頑張ってます。
1: いただきました、
0: はい、
1: 7月にバイブレーション、
0: バイブレーション、
1: ニューアルバム出る予定です、はい、その前にミュージックリックぜひとも皆さんクリックお願いしますね。
0: お願いします、
1: はい、バイブレーションもチェックしつつ、ミュージックリックもクリック、クリック、番組エンディング11時20分頃になります。ミンミさんフルで演奏いただくのはどっちでしょうか。
0: どっちでしょうか。
1: エリチエミさんのテネシーワルツ、それとも荒井由美さんの時代のあの日に帰りたい、1万超えてきましたね。もう武道館突破ですね
0: これ選んでくれた方がみんな来てくれたら武道館大成功ですね。
1: 間違いないです、間違いないです。あれすごい、テネシーワルツ5820、あの日に帰りたい5820、
0: え、嘘、
1: ちょっと待ってください、もう一回ちょっとリロードすると、あ、5841、5847、6クリック差し

0: ない。
1: すごい、本当攻め合いですね。
2: そうなんですよ、わからないんですよこれが。
1: どっち
2: なので皆さんをもっと迷わせてください。
1: わかりました。
2: テネシーは強く、はい、お願いします、はい、ピアノとともに。

0: でも麗しくも悲しいんですよね。
1: 本当にね。
0: テネシーワルツが流れて愛する人と踊っていたら友達に、うん、ですよね。
1: そう、友達が私の愛する人と踊ってそのね彼のことを取ってしまうっていうね切ない歌です
0: ね。
1: はい、でもねこの年代の曲はねすごくねこう切ないけど美しいメロディーでかっこいいですよね。
0: 素晴らしい。今6578来ました。あの日に帰りたいも6541、行ったり来たりなんですよ。ミミさんこれ
1: どっちだ。
0: あの日に帰りたいもお願いします。はい。

0: 切ないですね。
1: うん、切ない、どっちも。
0: 6000どうなってるんで、お、7150テネシーワルツ。7178あの日に帰りたい。もう15000はもう軽くいきますね、これは。どうなるんでしょう、番組のエンディング11時20分頃です。
1: どっちになるか分からないですね。
0: テネシーワルツ、あの日に帰りたい。お聞きの皆さん、あなたのクリックです。あ、お車運転中の方はしっかり止めて
1: 止めてからクリックしてください、ね。
0: クリックよろしくお願いします。
1: お願いします、
0: 優しい歌声ミミさん、次は11時頃、予告編よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: どっちだろう

10時24分に時計の針は向かっています。ジョン・カビラです。ご一緒いただきありがとうございます。 J-WAVE JK Radio Tokyo United 81.3 FM、 ラジオですか、それともインターネットラジココミュニティ FM でお付き合い感謝です。続いてはプロデューサー、トラックメーカーのスタッツさん、シンガーソングライターブタジさんによる新曲をお届けするんですが、スタッツさんお疲れ様です。5月2日と3日連休中ください。ぜひ聞けますよ。ぜひ、この番組にお越しいただいたブタジさん、4月10日の確かご出演ですよね。ブタジさんのライブも素敵なんですよ。ぜひチェック1、2お願いします。そして、スタッツさんとシンガーソングライターブタジさんによる新曲、ゲストボーカルもいらっしゃるんです。アイナジエンドさん、スペシャルすごいですね。スタッツ&ブタジ Our Hearts featuring

タッツ、そしてブタジさんですよね、フィーチャリングはアイナ・ジ・エンドさんで Our Hearts、来週水曜日

13日配信リリースされます。メッセージありがとうございます。紹介させていただきましょう、ラジオネームご希望のゆりこさん、 Thank you so much、普段この時間はオフィスにいらっしゃる。お、聞けない、しかし今月繁忙期のために自宅に引きこもって仕事をしています。わお、お疲れ様です。ゴールデンウィークもほぼお仕事でしたか。遠出ができず小学生の息子には申し訳ないですが、書き入れ時来ましたよ。頑張りましょう。踏ん張り時、夏の旅行資金ゲットのためにということで、どこ行きますか夏。はい、メッセージありがとうございます。ポストカード送らせていただきます。もう一方、ゆきさん、私のゴールデンウィークと今週末、この春中学生になった娘さん、お、吹奏楽部ですか、入部され、いつもよりさらに早起きしてひたすらお弁当作り、お疲れ様です。お料理好きなんですがというゆきさん、早起きの毎日ね、そうなりますよね。娘も慣れない環境で頑張っているので、私も早起き頑張りますという、はい、頑張り宣言頂戴しました。お弁当作りヒントになりましょうかね。11時台入って、ボンキッシュフィッシュ&チップス、はい、フィッシュ&チップス、お魚お弁当レシピ、ぜひご参考に。ありがとうございます。ポストカードもお届け。そして、もうお一方いきましょうか。綾野さん、東京の方、明日9日、息子さん宗志さんのお誕生日、 Happy Birthday 宗志。ジョンさんの美声を聞きながら、お、励みになります、日々成長しておりますという宗志さん、昭和から令和まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでらっしゃるという息子さん、最近はサカナクション、あら、フィッシュ&ティップスの話題の後にサカナクション来ました、大好きですという、はい、お祝いの音楽にサカナクションさんの、夜の踊り子、ミュージックシェア来ましたね。ナイス、サカナクション夜の踊り子、愛野さん、そして宗志さん、もう一度 Happy Birthday。

いいですね、サカナクション夜の踊り子です。綾野さん、ミュージックシェア、ソウシさん、息子さん、ハッピーバースデー。笑っていられる明日が続きますように。いいメッセージですね。笑顔あふれる毎日でありたく、はい、願ってます。お祈りしております。ジョンさん、グッドモーニングという書き出しありがとうございます。ラジオネームご希望、ニョペヤマさん、8連休のゴールデンウィーク、おお、満喫されたというニョペヤマさん、ゴールデンウィーク中はなぜかカレーをよく食べました。お好きなんですね。時には連日ネパールカレーだった日もあったほど。ネパールカレー連日、いいですね。ジョンさん、カレーお好きですか？いや、大好きですよ。もりもり食べてますか？食べてますよ。はい、お供なんですかね、福神漬け、らっきょう、いいですね。あと生姜とかもいいですよね。あと、あのカレーショップで出してくれる、あの揚げ玉ねぎっていうんですか、あれもね、自宅ではなかなか作れないんで、行った時にね、持っちゃうんですよね。ちょっとちょっとも、はい、ほどほどにしておきます。

0: 時事問題から生活の実情まで世界中の視点を並列して探りましょう。さあ、今週末の日曜日、母の日ですね。感謝を伝えましょう。で、母の日、毎年5月の第2日曜日に母親に日頃の感謝と敬意を伝えるイベントです。20世紀初頭のアメリカ、アンナ・ジャービスという女性が亡くなった母親のために追悼の会を開き、生前好きだった白いカーネーションを参列者に配ったことが、まあ、起源とされているんですね。ここ日本に母の日の風習が入ってきたのは明治時代の終わり頃。5月の第2日曜日が母の日に制定されたのは、まあ、戦後間もない昭和22年のことだったそうです。さあ、そんな母の日、実は世界各国各地にもあるんですが、少しずつ事情が違うようです。そこで今回は世界の母の日事情と題しまして、2つの国、町の番組通信の方にお話を伺います。まず回線をつなぐのはスペインバルセロナにいらっしゃる山本美智子さんです。オラ、よろしくお願いします。
1: オラオラ、ベノスディアス、よろしくお願いいたします。はい、
0: さあ、スペインの母の日はいつなんでしょうか。
1: はい、スペインでは1965年から5月の第1日曜日が母の日になっていますが、はい、そこに至るまでは様々な変遷がありました。
0: どんな変遷変化があったんでしょうか。
1: はい、母の日がスペインに広がったのは1926年に郵便局員で詩人だったフリオ・メネンデスという人が、人生におけるあらゆる愛情を超える母親の愛をたたえて国民の祝日にすべきだと新聞に投書してからだといいます。はい、その翌年の10月に当時のイベリア動物植物保護協会連盟が、子どもたちが母親に花を贈るようにと10月4日に花屋台を出したことから、母の日の存在が一気にスペイン中に広がりまして、当初は、はい、あまり関心のなかった政府や教会も12月8日のカトリックの祝日、無限在の御宿りの日を母の日に制定しました。ただその後、スペイン第二共和制時代というのが1931年から始まるのですが、その時期には宗教と切り離され、マドリードのブックフェアが行われる5月24日が母の日になりました。はい、そしてその後1939年から始まる独裁政権時代とともに、また12月8日に戻ります。そして、はい、その独裁政権時代の最中の1965年に現代のカトリック教会を方向づけたと言われている第二バチカン公会議の影響のもと、5月の第一日曜日に設定されまして、現在に至ります。
0: なるほど、まあ12月と5月行ったり来たりということなんですが、今は5月の第一日曜日ということですが、現在スペインの母の日、どんな日なんですかね。
1: もともとスペイン人の家庭では、毎週日曜日にはお母さんの家に行って家族全員で昼食をとるという習慣があります。ただ以前に比べるとそういった割合が減ってきていますので、だからこそ、まあ、この日は必ずお母さんの家に家族がみんなで揃って食事に行くという第二のクリスマス的な意味合いになってきているように思います。
0: わかりました。で、母の日のプレゼントの定番、これお花が出てくるんですかね。どうなんでしょう。
1: 街中を見ていても、はい、花束を抱えて歩いている人たちが多いです。はい、まあ、日本のように母の日はカーネーションとこだわるわけではなくて、カーネーションだったりバラだったりと様々な花束を送っていますが、実はこのカーネーションはスペインを代表する花、コッカだと考えられています。はい、特にアンダルシアではよく使われていて、フラメンコダンサーがカーネーションの花を髪に刺している写真などを見たことがある方もいるかと思います。2024年のユーロでは、サッカーのスペイン代表が優勝した時のユニフォームの首元にもカーネーションの刺繍が入っているんです。
0: なんか粋な感じですね。で、この他、まあ、母の日についてスペインらしい風習、慣習はあるんでしょうか。
1: はい、母の日といっても、以前は本来主役のお母さんが家にやってくる多くの家族のために本人が料理をするというのが当たり前でしたが、最近は母の日はやはりお母さんに楽をさせてあげようということで、外食する人たちも増えてきました。ただスペインでは

0: 日曜日のお昼はパエリアという家庭も多いので、はい、必ず日曜日に行われる母の日に、まあ、家族でパエリアを囲むというのはその意味ではスペインらしい習慣かもしれませんね。
1: はい、お母さんへの愛たっぷりという情報をスペインからいただきました、バルセロナにいらっしゃる山本美智子さん、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。

0: テイラー・スウィフトのテイラーズバージョンの方ですよね。 The Best Day という曲、テイラーがお母様への思いを歌った一曲です。東京クラス編、今回のテーマ、世界の母の日事情です。伝えてますか、感謝その気持ち。続いて回線つながせていただきました。タイはバンコクにいらっしゃる木下舞子さん、よろしくお願いします。サワディカ。
1: サワディカ。おはようございます。
0: おはようございます。タイの母の日はいつでしょう。
1: はい、1976年以降8月の12日を母の日、はい、タイの祝日と定められております。
0: あ、祝日なんですね。
1: そうです、お休みです。
0: はい、
1: ワンワンメイ、ワンが日、メイが母という意味で、日本と同じくあの母の日という意味でワンメイと呼びます。
0: はい、なぜ8月12日が母の日なんでしょうか。
1: はい、これはですね、プミポン前国王ラマ9世の奥様である、はい、シリキット王太后のお誕生日なんです。
0: はい、はいはい
1: はい、はい、昨年の10月24日に93歳でご逝去されました。
0: はい、
1: はい、ここでちょっと少し話を脱線させていただきたいんですが、よろしいでしょうか。
0: はい、お願いします。
1: あの、
0: はい、
1: そもそもラマ9世が偉大すぎるんです。
0: はい
1: はい、あの福祉、はい、過疎地域や農村の支援、はい、インフラの整備や国を豊かにするための開発など、うん、はいはい、国民のために大変ご尽力されておりました。
0: はい、
1: 70年にわたる在位期間中ですね、はいはい、政治的混乱の中でも常に中立を保って、うん、はい、国民統合の象徴として機能されていたので、うん、はい、タイ国民からの人気と尊敬が、はい、もうそれはそれは絶大でですね、
0: はい、
1: はい、もう絶対的存在のお方なんです。
0: はい、
1: はい、ちょっと熱くなりましたが、
0: いやいや、はい、
1: 話を戻しまして、思いが、
0: はい、
1: はい、そういう背景を持って、当時の国王のお誕生日が父の日であり、その王妃様、はい、シリキットのお誕生日が母の日と、はい、なりました。
0: はい
1: はい、それ以前は大正月のソンクランが年長者を敬う日としてそのような位置づけだったようです。
0: なるほど、もう絶対的な存在というか、
1: もう
0: あのタイの皆さんのもう尊敬と愛をもう本当に、
1: そうなんです、はい、
0: ね、もう象徴みたいな方なんですね。
1: そうなんです。ああ、はい、
0: で8月12日母の日、何か発表があるんですって、政府から。
1: はい、あの政府からといいますかね、カムクアンワンメイ、王室からの、
0: 王室、はいはい、
1: はい、名誉ある大切なお言葉というもので、あの私のイメージ的にはこの詩のような感じですね。
0: もうポエムのような。
1: そうです、はいはいはい、あのこうワンフレーズというよりはこう詩のような感じで、
0: うんうんうん、
1: そのお言葉をもとに、はい、学校では生徒が作文を書いたり、母へ送るお手紙への引用に言葉を使われたりするそうです。
0: わかりました。ではタイの皆さん、母の日は

0: どういうふうに過ごされるんですかね。
1: はい、そうですね、もうとにかく皆さんお母さんを大切にされます、うん、
0: はい、
1: はい、何か体を気遣った贈り物、うんうん、例えば歩きやすい靴とか、
0: はい、
1: 動きやすいお洋服、
0: はい、
1: 枕、うん、スキンケア用品、うん、ハーブティーなどですね、
0: はい、
1: そういうものをプレゼントされたり、遠方から顔を見るために、うん、顔を見せるために会いに行かれたり、
0: うんうん、はい、
1: 一緒にお食事やお買い物にお出かけしたりですね。
0: あ、
1: はい、私がこのタイという国の大好きなところの一つなんですが、
0: はい、
1: 皆さん堂々とお母さんを大切にするんです、
0: う
1: ん、
0: 素晴らしい、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、女性はもちろん男性もですね、
0: はい、
1: 恥ずかしがらずに母親に優しく接する、
0: うん、
1: 日頃から病院の待合室に息子さんが付き添われていたり、
0: はい、
1: もう一緒にショッピングを楽しんだり、
0: はい、
1: お友達のお誘いを今日はお母さんと約束があるんだと断るっていうことも普通に、はいはい、ありまして、
0: はい、
1: もう親子が仲良しな方が多いと思います。
0: いや、その無限の愛を受け止めるそしてそれをまた表現するという、素晴らしい日、伝わりました、
1: はい、
0: タイはバンコクから木下舞子さん、またいろいろタイ事情よろしく教えてください、はい、ありがとうございます。
1: パピカ、ありがとうございました。
0: パピカ、失礼します。
1: 失礼します。
0: はい、リスペクト、感謝の気持ち伝えましょう。母の日です。東京クロッシング、東京クロッシング on 81.3 J-WAVE。J-WAVE Traffic Information。
2: 東名高速は下り線大和トンネル付近線と8キロを渋滞しています。圏央道の内回り海老名ジャンクションで7キロです。東京外環道は外回り松戸インター3キロ、京葉ジャンクション2キロ、内回り草加インターで1キロ半渋滞。千葉の京葉道路の上り線幕張インターで故障車の影響で2キロです。下り線では船橋料金所付近2キロをつながっています。東関東道上り線八津船橋インター付近、事故の処理終わっていますが3キロ渋滞残っています。下り線では富里インター、事故のため2車線規制です。1キロの渋滞です。また第三京浜の下り線は京浜川崎インターで2キロ半の渋滞です。首都高速道路です。三郷線上り加平を先頭に八潮まで6キロ半、中央環状線の内回り小菅ジャンクション先頭に平大橋まで、その先は西池袋を先頭に熊野町ジャンクションまで渋滞。3号線の上り大橋ジャンクション先頭に駒沢まで、下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで2キロ、6号線上り江戸橋ジャンクション先頭に駒形まで3キロです。都内の一般道路、明治通りの内回り豊島区堀の内橋で2キロ渋滞です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。ニュースルームの庄司克也さんでした。ドライバーの皆さん、ありがとうございます。安全運転。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、次の番組 All Good Friday の中11時50分頃。

0: ジャスティン・ビーバー、15歳の頃の歌声かわいい、2009年のナンバーですよね。 One Less Lonely Girl、 世の中からほらもう一人、一人ぼっちの子がいなくなったよ、もう一人寂しい子がいなくなったよ、それはなぜなんだろう、僕がいるからさ。はいはいはい、どういう解釈やねんっていうミミさんごめんなさい。
1: J-WAVE プログラムをお届けしました。この後も BFM の番組でお楽しみください。 BFM76.5。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
4: 車のガラス屋さん。
3: 車のガラスのことなら何でも
4: 車のガラス屋さん。
3: 任せて安心、確かな技術なら
4: 車のガラス屋さん。
3: 八戸城下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: こんにちは、柳見ジョージです。
1: こんにちは、増谷修子です。
0: 11時になりました。ここからは
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム8階8スタジオから周波数 76.5MHz でお届けしていきます。
0: 寒いね。
1: ちょっとね、肌寒くなってきた。もうちょっと暖かいかなと思ってたんですけどね、今日ね。
0: 明日もなんか

0: あんまり天気よく、風が強いのかな。
1: またね、そうよね。
0: なんか週末いいような気がしてたんだけど。
1: 明日また肌寒くなります。14度とか。この前ね、今週ちょっと暑かったからね。余計に肌寒く感じ
0: た。明日の外イベントの人大変だな。
1: ね、ちょっと暖かくしてお出かけいただければと。今日もこの後なんかね、お天気下り坂みたいですもんね。
0: そうなんですよね、なんかね、沖縄は梅雨入りしたかもしれんけど、こっちまだなんだけど、
1: ね、奄美したよね、もう。
0: 奄美まで行った、
1: 奄美まで行ったっていうか、奄美が梅雨入りがもうこんな早いんだと思いながらね。
0: でも普通じゃないの、これぐらいじゃないの、今まで遅すぎたじゃない。ないまま明けましたの時もあったし、梅雨ってありましたっけみたいな時あったじゃん。
1: ねえ、でもなんかね、水不足とか言ってるのでね、降る時はちゃんと降った方がいいと思いますけどね。
0: ダムに沈んだあのムラムラが出てきてるやつね。
1: なんかね、それはそれでちょっと大変なのでね。
0: なんか貸しボートの人は困ってたよ、やっぱり。だって水がないからボートを誰も借りないし。
1: そうだよね。
0: 釣りの人もなんかポイントがいつものポイントがないっつって。でもそうまでして釣りしたいのかな、水ないのに。
1: いやだからしたいんじゃない。
0: でポイントがないにしても水が少なくなってるから魚が集まってるところがもっと分かりやすいんじゃないの、もう狭いんだから。
1: うん、どうなんだろう、もういなくなっちゃってんじゃないの。だから
0: いなくなんの魚って。
1: わかんないけど。
0: 何でいなくな
1: んの、水がなければ。
0: いやだけどもう干上がるってこと。
1: ね、
0: まあ、釣りの人もまあ楽しみは減るわな。その湖とかの人はね。まあ水不足はまあもう雨は降るしかないですけど、まあでも降るんじゃないの、また台風とか来てるから。
1: あれですね、でもまた明日また休みでちょっと疲れたなと思ったらまた休みが来る。
2: また休みだ。
0: いやだからその昨日もちょっと話したけど、本当は昨日今日と休んでる人もいるのよ、それを見越して、
1: ね、
0: そうなるからエンジンかかんの遅いから、9日と国内からちょっとずつ仕事モードに行って、そしたらもう2週間休むことになるからね、27から休んでたら。すごいね、2週間休むの。夢だな、そんな。でも2週間も休んだらもう働きたくなくならないか。
1: なると思う。
0: なんかもう、
1: もう何から手つけていいのか分かんなくなっちゃうかも。
0: その休んでる間にどんなに仕事が溜まってるのか怖えよ、なんか2週間。正月休みより長いぜ、だって。
1: いや、そこまで持ってくのに大変だよ。その2週間分をさ、とりあえずなんとかほら、終わらせなきゃいけないから。まあ、
0: 自分だけしか関わってないんだったらいいけど、
1: まあね、
0: 結局仕事っていろんな人が関わってたり他の会社とのもあるので、自分だけじゃないじゃん結局
1: ね。
0: 長く休めないよね結局なんか、
1: でも休んでる方もいらっしゃるので。
0: もうどうどこぞの社長だよそんなの。
1: いいね。
0: それと子供たちだよ。あとい
1: いんだよ子供たちは休んで。
0: 27から休んでる子いるかもしれないよ。
1: いや、いないでしょ。ちょこちょこ行ってるよ、ちゃんと幼稚園とか。
0: なんか旅行に行くんで、つって。
1: いや、行ってるよ、ちゃんとちょこちょこ学校とか幼稚園とか。保育園だって行くんだし。
0: まあでも、昨日もそうでしたし、30日とかも結構ね、街中、なんていうの、子供たち結構いたよね、うん。なんかその学校行事っぽいやつで。
1: ああ、合間でね。
0: ここなんだな、やるのって。
1: この季節にね。
0: うん、寒いですけど明日アイスの日なんだってよ。
1: 6月じゃなくて5月だった。5月9日。
0: 寒い時アイス食うかな。
1: え、でももうね、柄年中
0: まあ売ってるけどね。
1: アイスコーナー、我が家もそんな買う方じゃないけど、アイスコーナーは通るんですよ、スーパーの。
0: まあうちのリスナーさんでもいるじゃん、アイスパンパンの人、冷蔵庫が。
1: だってさ、すごい今一つのこうアイスにしたっていっぱいこう味が出てたりとかね。だって今日あれだよ、アイスクリームの日、明日に合わせて全国8都市で無料配布してるところあるよ、東京アイスクリーム協会とか。
0: え、こっちはやってないの。
1: やってない。
0: やってくれよ、
1: 東京、神戸、名古屋、福岡、札幌、広島、仙台

0: はい、金沢。
1: なんだ、大都市ばっかり、精霊都市ばっかりじゃん。
0: で、アイスクリームフェスタ2026を開催しまして、いろんな赤城乳業から、井村屋から、グリコから、ハーゲンダッツジャパンなど、多くのメーカーの商品が無料配布されるそうです。
1: これはもうさ、コンビニさんでやってほしいよ、もうね、全国にあるんだから。
0: だって大変だよ。
1: いや、無料配布とまではしなくていいから、うん、なんか何十円引きですみたいなやつ。
0: まあね、うん、でも明日多分あれなんじゃない、アイスの日だからきっと。
1: もうさ、あのアイスの CM もあんまり見なくなったじゃん。チョコモナカジャンボぐらいしか俺見たことないけど。
0: あるじゃん。
1: だからどんなアイスが出てるかあんま知らないんだよね。
0: 結構あるよ、
1: ある
0: アイスの CM。 あのすごいなんか顔がでっかいお侍さんの CM 知りません？
1: 顔がでっかいお侍さんって誰だ？ちょっと栗川彩先生しか出てこないけど、
0: あの人形の
1: え
0: アイスクリームの
1: 全然わかんない。そんな CM あった？
0: 夢今やってます、今やってますよ。あれな、ソフティだったっけかな。
1: ソフティも聞いたことない。なんかもう
0: ソフトクリームの頭だけっていう。
1: 誰がやってんの？なんかもうい
0: や誰とかじゃなくて、
1: マツケンさんがやってるんですか？
0: え、違う違う、
1: マツケンさんがやってそうなイメージです。なんかもうもはや
0: なんだっけアイスの名前。そうなんか君の、君の悪い、
1: それは CM としてどうなの？君の悪いって言われるやつは。
0: あ、祖父の CM。
1: いや知らない。もうおじいちゃんしか出てこない、祖父って言われたらもう。なんだ祖父って、
0: カタカナの祖父だよ。
1: いや音だけ聞いたらもうわからん、何祖父って。
0: アイス、
1: もう祖父って言われたらソフトバンクしか出てこねえ。
0: あ、祖父の CM。 そう上様っていう、あのソフトクリームの上だけの、あのアイスだから、あの
1: なんだ
0: ろう、上様っていう顔の、
1: 上様みたいなやつはもう説明せえの、あの人しか出てこない。知らん。
0: 赤城乳業さんですよ。
1: 知らない。
0: そうそう、祖父でこういう CM なんです。
1: 知らない、何それ。
0: あのお侍さんとお姫様なのかな。
1: いつやってるのそんなの。
0: え、やってるよ。
1: 俺が家にいる時間にやってねえな。
0: いや知らないけど、それは
1: 俺がいねえ時間にやってんだこれ。
0: うん、見る時間帯ではないかもね、うん、
1: だから知らん。
0: 子供
1: だから子供たちが見る時間にしかやらない。
0: 子供たち、これ怖くないですか。
1: 知らないし、CM、だからこの CM どうなのでだから。
0: これ
1: 大丈夫ですか。
0: 足から顔が生えてる CM なんですよ。
1: 祖父知らないな、逆に気になるわ。
0: 私も食べたことないけど
1: 食べてみたよ祖父。何それ。
0: おじいちゃんじゃないからね、
1: うん、おじいちゃんアイス食ってみたいな。祖父こんなのあんの今。
0: あるよ。
1: あ、いちご味とかもあるじゃん。なんかめちゃめちゃ綺麗。これコンビニとかもあんのこれ。
0: あると思う。
1: アイスのコーナー見ないからな。あるんだね。
0: ありますよ。
1: へえ、祖父ね、これ気になる。いや今日さ、なんかもう時代が進みすぎてもはやこうあれがないと戻れない話もしたかったんですよ、
0: うん、
1: スマホとかね。
0: あ、
1: もうコンビニがなかった時代に戻れないとかな。
0: 戻れないね。
1: もうウォシュレットなしの生活がノーとかね。
0: あ、わかるな。
1: いろいろあるじゃん、もう便利すぎて。
0: うん、
1: だって調べ物だってもう百科事典じゃないんだもん。みんなウィキとか見るでしょ、だってネットで。わかんないことは、わかんないことほぼないもんね、調べら出てきちゃうから。
0: だから辞書を開くってことをね。
1: まあそれがまあネットに置き換わっただけなんだけど、辞書を開くっつっても家になけりゃ図書館行くしかないし、
0: うん、
1: っていう時代でしたけど、今もうだからスマホがないと何もさ、
0: うん、
1: できない、何もできないわけじゃないけど結構きつくない？スマホがないと、もうもはや、まあなくてもなんとかできんでしょうけど、災害のこととか考えると、
0: あれなんだっけ、あれなんだっけがね。
1: そうそうそう、うん、あの漢字なんだっけとかね、
0: うん、祖父も調べられなかった
1: し、ね、そう、祖父もずっとおじいちゃんのまま終わってたんですよ。見てないから。
0: そうだよね、タブレットがなければね、うん、そう、
1: だからもう、ね、もう なんか戻れないもの、うん、
0: はい、
1: これがない時代にはもう戻れませんの代表、皆さん何ですかっていう。まあスマホなんでしょうけど。いやそれ以外でだよ、スマホコンビニウォシュレットとか以外で。
0: スマホコンビニウォシュレット以外で、
1: 皆さんの個人的に、うん、まあ一般的ではないけども自分はこれがないともう

0: 張りますっていうやつ。もう戻れないです、これがない生活。なんかちょっといいフライパンを買ってしまい、それがないともうダメとかね。
1: ああね、
0: なんかあれがない時代にはもう戻れないとかね、うんうんうん、なんかいいメガネがあってそのない頃のガラスのもう牛乳瓶みたいなあれになるのはちょっと嫌だとか、
1: うん
0: うん、だからそういう もうあれには戻れないっていうやつと、あとアイスね。せっかくだから明日アイスだから、アイスの話もね、アイスばっかり来そうだな、なんか
1: アイスの日だからね。
0: あとソフがどんだけ美味しいかの皆さん、赤木牛乳業の方教えてください。
1: 待ってます。
0: それでは行きましょうか、
1: はい、
0: ウキウキブルブル金曜日、
1: 今日も元気にお届けします、ビビスタ金曜。

0: 改めましてこんにちは、ビビスター金曜です。今日もハッチにありますハッチスタジオから周波数 76.5MHz でお送りします。インターネットでも聞くことができますので、リッスンラジオをダウンロードしてスマートフォンでも聞けます。聞いてみてください、はい、あ、このリッスンラジオとかラジコとかもな、
1: ラジオも
0: あれがないとその地域でしか聞けないからね。
1: そう、今は全国の聞けちゃうからな。
0: でもその地域でしか聞けない感じの時代も俺は好きだったんですけどね。
1: その場所、あの旅行行った時とか来るまでね、そこに入ると聞こえるっていうのもね。
0: そう、そこでしか聞けないっていうのも俺はそれはそれで良かったんですけどね。
1: 確かに、なんかちょっと
0: クローズ、決してクローズではないけど、その地域だけ限定みたいな感じがあったから、それも良かったんだけどね。今どこでも聞けちゃうからね、大体ね。まあそれもね、もうないと困りますっていう人もいるしね。だってこっちでなんか例えば日本放送とかはさ、RAB とかで聞けたけど、さすがに TBS ラジオとか文化放送とかはもうちっちゃくなんかちっちゃいなんか他の中国だかどっかの の言葉と混ざった感じでなんか
1: そこの場所によってはやっぱりね
0: ちゃんと聞こえなかったけど、今はもう聞けるもんね、ちゃんとね。全国のもうローカルじゃないラジオもちょっと聞きづらいとことかもね。だからその時代に戻れないってなるとそうかもしれないですよね。なんかね、車もそうだし家電とかもそうじゃないですか。もうなんかタイマーなしでご飯炊けてないとか、
1: 昔はありえない
0: 早起きしないとも
1: う無理、
0: ご飯炊けないとか。い
1: や、まずねその時代を知らないからさ
0: 知らないけど、
1: なんとなくでもあれだよね、
0: 知ってる人からしたらそうでしょ。
1: 本当だよね。
0: なんかそれがないと困るみたいなね話ね、ありましたらどうぞ教えてください、はい、あれ先はこちらです。
2: イエーイ、
1: メールの方は 765@befm.co.jp 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738 72-3738、 また BFM のホームページリクエストフォームからもお待ちしています。今日のメッセージテーマは
0: コンビニ、スマホ、ウォシュレット以外へ戻れないもの、これがない時代には戻れないですっていうことがありましたら教えてください。あと、はい、アイスの日が明日なのでアイスの情報もお待ちしておりま す。変わっては八戸市からのお知らせです。
1: 暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日のこの時間は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は農業経営振興センターからのお知らせです。今日はトマト、ミニトマトについてご紹介します。トマトはナス科の野菜で、原産地はアンデス山脈北部の高原地帯と言われ、次第にメキシコや中央アメリカに広がりました。トマトの名はアステカ帝国における呼び名トマトル、膨らむ果実という意味に由来します。トマトが初めて日本へ伝来したのは17世紀の半ば頃で、その頃は食用ではなく観賞用や薬用として扱われていました。日本の食卓に上るようになったのは昭和初期に

香りや酸味が穏やかなアメリカの品種が伝わってからです。令和7年の全国のトマト収穫量は年間およそ63万9900トンで、都道府県別に見た収穫量では第1位が熊本県、第2位が北海道、第3位が愛知県となっています。ちなみに青森県は第10位で1万8500トンです。トマトは栄養価が高い野菜として知られており、トマトが赤くなると胃酸が青くなるということわざもあります。ビタミン AC が豊富なほか、高血圧の改善に効果があると言われるカリウムや、体の中の活性酸素を破壊する作用が強いことで知られるリコピン、動脈硬化の予防など生活習慣病の改善効果が期待できるルチンなどが含まれています。八戸市では各地でトマトやミニトマトが栽培されており、トマトは南郷地区、ミニトマトは串引きや坂牛などの立地区で特に盛んです。地元の市場のほか東京の市場へも盛んに出荷されています。トマトやミニトマトやトマトやミニトマトは糖度が高く食味の良い品種の需要が増しており、このような要求に応えられ、なおかつ八戸の環境に合った品種が栽培されています。では次に八戸で主に栽培されている品種をご紹介します。トマトは蓮月とみそら64が主に栽培されています。蓮月は小玉ですが劣化が少なく、高温下でも収穫が安定しています。みそら64は収穫開始が早く、甘みと酸味のバランスが良いです。そしてミニトマトはキャロル10とサンチェリーピュアが主に栽培されています。キャロル10は果実の収量が多く上物率が高いです。また肉厚で皮が薄く糖度が高くて食味が良いのも特徴です。サンチェリーピュアは果実の割れが少なく上物率が高いです。八戸市のトマトやミニトマトは主に5月頃から11月にかけて収穫されます。トマトやミニトマトの旬は初夏から秋にかけてです。八戸市でも盛んに栽培されているトマト、ミニトマトをスーパーや直売所などで見かけたら、ぜひお買い求めください。では最後に家庭菜園で育てる際のポイントをご紹介します。トマトはやや暑い気候を好みます。八戸では遅霜の心配がなくなり、土が暖かくなる5月後半が定植の適期です。トマトは低温が苦手なため、5月のうちはビニールや不織布などで覆い、夜の低温から守りましょう。ビニールで覆う場合は上部に穴を開け、昼に温度が上がりすぎないよう注意します。水やりはやや乾燥気味にして育てるとより甘い実がなります。苗を選ぶ際には茎が細く全体

0: ました。来週月曜日のこの時間は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。
1: それでは今日の曲はこちら、
0: ウルフルズ可愛い人。

0: さあお届けしておりましたのは
1: ウルフルズかわいい人でした。10日は母の日だからね。母の日か、
0: なるほどね。母の日にちなんで来週の木曜日のテーマが母の日ソング、ね、今更なんですけどね、火曜日までに
1: ママソングね。
0: はいはい、タイトルは何でもいいんですけど、はいはい、この可愛い人でも全然いいし、
1: はい、
0: お母さんのことを歌っている歌なら何でも OK、うん、結構多いですよね、うんうん、お母さんのことを歌っている歌、
1: あるね、
0: 結構ありますよ。だからタイトルがそのタイトルからは読み取れないけど、歌詞聞いていくと、あ、これお母さんのことなんだなみたいなやつ、
1: うん、
0: 逆にお父さんのやつが少ないんですよ世の中に。ないことはないんですよ、あるんですよ、
1: あるよね、
0: あるけど、うん、このお母さんのやつと比べるとやっぱ少ないよね。
1: 少ないのかな、
0: 親父ソングっていうか、お父さんに捧げる歌みたいなやつ。
1: お父さんに捧げる歌よりはなんかお父さんを応援する歌とか。

0: ある、お父さん応援するやつ。
1: 今和の清志郎さん、お父さん、
0: いやそれぐらいですよね。パパの歌
1: それぐらいではないでしょ。
0: それしか聞いたことない。パパの歌でしょ。
1: ごめん、私もそれしか出てこなかった。なんだろう、
0: もう何個これも知ってるけど、
1: うん、
0: あの大人になってお父さんの辛さが分かりましたっていう歌はいっぱいあるんですよ。
1: ああ、大変さは分かりました。
0: そうそうそう。
1: だ
0: そういうのでもいいんですけどね、うん、そのでも今回はお母さんソングなんで、来週の火曜日ですかね、火曜日の3時までだったかな、までに木曜日に流すテレレレレは母ソング、
1: はい、
0: あれもいいですよ。例えばあの再婚した相手のお母さん、
1: うん、
0: 義理の母みたいな感じのに対してとかでも全然いいですのでね、うん、それでもいいし、あの前のお母さんは亡くなられてしまいましたみたいな歌あるじゃん、なんかそういうの、うん、そういうのでもいいしね。あと自分が母親になってからの母親ソングでもいいですけど、そんなのある？
1: あ、子供に向けて歌う、
0: 向けて、いや子供に向けて歌うのはちょっともう母ソングっていうか分からない。
1: あ、自分の母にってこと？
0: そうそうそう、お母さんに向けて、うん、子供に向けてはもう子供ソングだから、うちの子かわいいソングでしょ、それはもうペットかなかもしれないの。ちょっと聞いたら
1: ね、皆さん待ってますよ、そちらも。
0: そう、あと今日は、
1: はい、
0: スマホ、コンビニ、オシュレットなどなど、これがないともう戻れないなっていうあなたのそのね、ものをね、
1: うん、
0: 例えばマスク、
1: あ、
0: もう常にもうやってる人いるじゃん、そのもうコロナ明けてるんだけど、あの頃のままもう基本的にはもうマスクをして生活していますっていう人、
1: うん、
0: なしには戻れない、
1: お仕事柄ね、もうね、
0: もうそれがないともう戻れないっていう人とかね、まああるし、まあ、仕事柄もそうだろうね、
1: うん、
0: 確かにな。今時俺テープレコーダーで取材行けないわ、録音とか、
1: うん、
0: テープレコーダーまだいい、 MD が怖い、
1: うん、
0: MD で取材とかめちゃ怖いな、絶対撮れてねえ時あっから、
1: うん、
0: 超怖いじゃん MD。
1: だから今はね、みんな誰でもいつでも録音できるようになったしね、
0: 今スマホでできちゃうからね、
1: ね、
0: なので別にその特別な機械がなくてもスマホがもうな、もうちっちゃいパソコンみたいになっちゃってるから、ただ全部これに情報が入ってるので落としたら大変は確かにあるんです、
1: ね、
0: もう、もうお財布機能もついちゃってるから、
1: うん、
0: ぶっちゃけね、
1: そうだよね、
0: うん、だからもう何でもスマホには入れないようにしてるんですけどね、
1: うん、
0: 人の番号も
1: 全部、全部はねあんまりね、
0: うん、だから芸能人の人とかってどうしてんだろうね、あの、
1: あ、入ってるって言ってたよ
0: 携帯に、いや
1: 本名では入れない、
0: 入れないでしょ、うん、人のね、はい、落とした時に誰か の、その有名な人のが、
1: うん、
0: でも浜ちゃんは松本人志って
1: 言ってます、うん、素晴らしいけどね。それはそれでね、
0: おいと怒られてたけど、
1: でまっちゃんに電話しようとは思わないでしょ、でも、
0: うん、いや怒られるじゃん、だってそんなの
1: なんとなくね、
0: 急に電話してもさ、
1: そう、
0: 昔なんてだって雑誌載ってたじゃん、有名人の住所とか、ね、野口五郎さんの家はここって書いてあったよ、なんか、
1: そっか、いや私は電子レンジかな、ちっちゃい頃うちになかったからさ、
0: あ、電子レンジ温めるだけのやつはあった、
1: うん、我が家
0: は調理とかじゃなくて温めるだけレンジで、なんかそれも
1: 普通の電子レンジでしょ、オーブンじゃなくて、
0: はい、
1: うん、
0: でそれもなんか今みたいにボタンがいっぱいついてあるじゃなくて、あのタイマーをギュッて、回すやつ、ギュンって回して、
1: うん、最初あれでしたよね、
0: でそれがジリジリジリジリって戻ってチンってなるやつ で、
1: うん、
0: で上になんかレバーがあって、レバーで解凍温めっていうのがなんかね、なんだろう、バスのあの行き先、昔のロールの行き先みたいにベロンって変わるだけで、うんうんうんうん、それ見て何度にするかを、結局何分にするかを決めるっていう、
1: あ、そういうことね、自動でなるわけじゃない、
0: そう、表が出てくるだけだろ、そのこれいらねえじゃんっていうやつがついてんので、昔のやつって電力やたら食うからよくブレークをしてた。
1: いやでも今本当に芯がないとちょっと困るかも、
0: あったった、いや、うん、まあおうちはなくてもまあ
1: いける、
0: 最悪、まあ温めも何ももう一回、まあ、あの温めるのは本当に汁物とか、
1: うん、
0: おかずももう一回フライパンでもう一回やればいいかなので、

0: ぶっちゃけなくてもまあまあ
1: いけるか、
0: そんなには困らないけど、でもレンチンして食べるものはもう食べられるよね。
1: そう、そこよ。
0: そのお手軽にはできないけど、うん、カレーのだってレトルトだって今レンチンだもんね、今な。
1: 簡単だよ。
0: お湯でやるやつじゃなくてもいいじゃん。
1: 湯煎じゃなくて、だって それこそさ、ちょっと前まではさ、ちょっとお皿にこう入れてからチンする、はいはい、でも今はもう袋のままこっちを上にしてくださいみたいな感じで、
0: そうそう、パウチごと置いて、ね、いけるできるからね。
1: 超便利と思っちゃった。
0: あれももうないと戻れない人もいるかもしれない。
1: まあ一回味わっちゃったらもう、
0: そうですよ。パソコンないと俺も仕事できないので、パソコンないともう戻れないですね、うん、
1: それはでも仕事じゃなくても学生さんとかもそうだよね。
0: 学生 はもうノートに書けよ、頑張って。
1: え、卒論とかパソコンでしたよ。
0: 書け昔みんな書いてたから書けそんなもん戻れないじゃないわ打って、あ、間違えたってやってるよりも書いた方が早いやろ。
1: 当時はフロッピーで提出してましたけどね言った、うん、そう、フロッピーで提出だから、
0: フロッピー近くに磁石置いたら終わるやつじゃん
1: だからもう書いた作文を、卒論とかがもう全部、
0: なんか学校の時でなんかそのあったんですよ、卒論みたいなのを自分で書いてフロッピーで提出ってあったけど、俺なんか知らないけどそのデータにパスワードつけちゃったのよ自分で、
1: うんうんうん、
0: でそれ自分で忘れて解けなくなっちゃったので、先生にめちゃくちゃやったけどパスワード自分で分かんなくなったんだけど、分かんなくなったまま出していいですかっつって、先生がいやもうそんなもん知るかって、うん、それがある人はそれでもいいけど
1: もういいよ、もう十分だよ
0: あとアイスね、あとソフがどんだけ美味しいか俺知らないから
1: 皆さんソフ食べたことあるかどうか分かんないよ、
0: はい、教えてください。
1: はい、
0: さあ変わってはワンデートリップです。今日は岩手県盛岡市ラジオ盛岡から、おチャグマ、チャグチャグマッコについての話題です。
2: この番組はより手軽にリーズナブルに東北6県31局をネットワーク、東北コミュニティ放送協議会がお送りします。
3: 色鮮やかな装束をまとった馬たちがたくさんの鈴の音を響かせながらゆっくりと街を進んでいく、見る人の心を優しく揺らすこの日ならではの風景です。今日は岩手県盛岡市のラジオ盛岡から岩手の初夏を彩る伝統行事チャグチャグ馬コをご紹介します。ワンデートリップ、この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りします。
4: より手軽にリーズナブルに、
2: 東北コミュニティ放送協議会は東北6県31局のネットワーク、
4: 青森 FM アジュール、 FM 五所川原、 FM アップルウェーブ、 BFM
2: 岩手ラジオ盛岡、宮古ハーバーラジオ、 FM1 欧州 FM、
4: 秋田コミュニティ放送、 FM 椿台、横手鎌倉 FM、 FM ユートピア、
2: 宮城ラジオ気仙沼、ハット FM、 ラジオ石巻、ベイウェーブ、 FM ナトリ、 FM 出雲、ラジオ3、楽天ドット FM 東北、 FM 岩沼、
4: 山形ハーバーラジオ、ラジオモンスター、オランダラジオ、FMNCV、
2: 福島、FM ポコ、FM モットコム、ウルトラ FM、FM 北方、FM 会津、FM いわき。
4: 31局のネットワークであなたのお店を PR しよう。お問い合わせは今お聞きの放送局へ。
3: 2026年のチャグチャグ馬コは6月13日土曜日に開催されます。舞台は岩手県の滝沢市から盛岡市、馬たちは滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し盛岡市の盛岡八幡宮までおよそ14キロの道のりを進みます。この行事には例年およそ70頭の馬が参加するとされ、華やかな装束と歩くたびに鳴る鈴の音が大きな魅力です。その音が

チャングチャングと聞こえることからチャグチャグ馬っ子という名前で親しまれてきました。初めて耳にする方には可愛らしい名前に感じられるかもしれませんが、その背景には馬と共に生きてきた地域の歴史と信仰が息づいています。チャグチャグ馬っ子のルーツは農耕馬が暮らしの中心にあった時代に遡ります。岩手は古くから馬産地として知られ、人々は馬を働き手であると同時に大切な家族のように慈しんできました。旧暦の端午の節句の頃、農作業で疲れた馬をいたわり、無病息災を祈って宗前様、つまり馬の守り神に参詣したことがこの行事の始まりと伝えられています。ですからこの祭りは単なる華やかなパレードではありません。そこには馬への感謝、ねぎらい、そして人と馬が共に生きてきた土地の記憶が込められています。見た目の美しさの奥に暮らしの歴史があります。それがチャグチャグ馬っ子の最も深い魅力だと言えるでしょう。この行事でまず心を奪われるのは何といっても馬たちの装いです。赤、青、金、そして色とりどりの布や房飾り、地域ごと家ごとに受け継がれてきた装束はそれぞれに趣があり、馬の体を美しく、そして誇らしく彩ります。さらに印象的なのがたくさんの鈴です。保存会の紹介によりますと、鈴は1頭あたり700個以上とも言われています。馬が一歩進むたびに澄んだ音が幾重にも重なって沿道に優しく広がっていきます。この鈴の音は賑やかでありながらどこか懐かしく耳に残ります。勇ましいというよりむしろ穏やかで気品がある、それがチャグチャグ馬っ子ならではの音風景です。蹄の音とともにぜひ鈴の音を楽しんでください。

行進は滝沢市の鬼越宗禅神社を出発し、盛岡市内へと向かいます。この行事の面白さは、風景が少しずつ変わっていくことにもあります。神社の厳かな空気に始まり、郊外の道を進み、やがて街中へ。新緑の季節の光の中で、馬たちが田園や街並みに溶け込んでいく様子は、まさに初夏の風物詩です。観覧する場所によって印象も変わります。出発地点では、これから始まる一日の高揚感、市街地では沿道のにぎわいと鈴の響き、そして終着点では無事に歩き終えた神馬への拍手と安堵。一つの行事でありながら、場所ごとに異なる表情があるのです。2026年もこの伝統が変わらず受け継がれること自体に大きな意味があります。馬の飼育はもちろん、装束作りや馬の引き手の存在、こうした技術や知恵は誰かが丁寧に守り、次へ伝えなければ続きません。チャグチャグ馬っ子は、当日だけの華やかな催しではなく、そこに至るまでの地域の支えによって成り立っています。馬を世話する人、装束を整える人、沿道で見守る人、保存に携わる人、そうした多くの手によって、今年もまたあの鈴の音が初夏の岩手に響くわけです。伝統行事という言葉はよく使われますが、チャグチャグ馬っ子は今を生きる人たちの手で守られている現在進行形の文化なのだと改めて感じさせてくれます。ここからはチャグチャグ馬っ子の現地の音を聞いていただきます。馬の蹄の音、沿道の気配、鈴の響き、岩手の初夏を彩る音の風景。

6月13日はチャグチャグ馬コの日です。午前9時30分ごろに滝沢市の鬼越宗禅神社を出発、午後2時ごろに盛岡八幡宮へ到着する予定となっています。初夏の風物詩として知られるチャグチャグ馬コ、名前は知っているけど一回も見たことないなんていう方もいらっしゃるかもしれません。改めて盛岡市の観光の目玉の一つとしてこの時期訪れてみてはいかがでしょうか。今週のワンデートリップは岩手県盛岡市のラジオ盛岡からチャグチャグ馬コを紹介しました。この番組は東北コミュニティ放送協議会加盟局がお送りしました。

0: Perhaps, a vivid studio is a signboard program of the FM 76.5.
1: ワンデッドリップでした。結構鈴の音とかあれ音結構するね。
2: チャグチャグマークね。私も見たことないんですよね。
1: あんな音そうでかいんだ。
2: いや見てみたい、ま、
1: テレビとかね映像で見たことありますけどね、
2: うんうんうんうん、もちろんね、
1: まあ、綺麗だし可愛いですけどね大間ちゃんね、さあ本物見たい方ぜひ行ってみてください、
2: はい、
1: さて今日のテーマはスマホコンビニウォシュレットなどなど戻れないもの、これがないと戻れないというものがありましたら教えていただいております。そして明日アイスの日だそうなのでアイスの話題も同時募集です。
2: はい、
1: 特に祖父どんな味するんだあれ。
2: 一個ひよこ番長さんからありがとうございます。
1: ちょっと祖父の話だぞ。
2: ジョンさんシュウコちゃんこんにちはこんにちは
1: シュウコちゃん
2: これがない時代には戻れない。私はエアコンと自家用車ですかね。
1: エアコンは確かにな、もうもはやな絶対だな。
2: うん、昔はエアコンなんて高価で家にありませんでしたが、うん、今みたいな地獄のように暑い日もほとんどなかったように思います。
1: なかった、
2: うん、人一倍暑がりの私はエアコンなしの夏場の生活はもはや想像できませんね。そう確かに我が家も
1: 俺もつけたからねとうとう、
2: うん、ついにね
1: なしではもう夏はこっちはまだいいかと思ったらこっちも暑いんだもんだって、うん、もう寝られないもんな暑すぎて
2: そうサメの実家に着いた時はついにと思っちゃったもんね。
1: つけたもんね
2: 浜風でなんとか行けてたもんね。
1: そうね、
2: うん、
1: うちも周りが何にもないからその風とかでどうにかなってたけど風がないのよ最近。
2: そう
1: 夏さあってもさ扇風機でしのいでたけどぬるい風しか来ないから余計暑いのよ。
2: 昔はね先っぽと先っぽの窓開けとけばほら
1: そう風通るからね。
2: そう
1: それやってたんだけどもう風もないし
2: 無理だもんね。
1: 風吹いたとしてもぬるい風だから、
2: うん、
1: 意味ないのよ。で2階だから直なのよ。
2: 命に関わることだから。うん確かにこれもそう。
1: なくなくって家も古いからなんか取り付けるようアホみたいに取られてな
2: でも命に関わることだから。
1: じゃあそんな取るなよ取り付けるよ。
2: お金に換えられないもんね。また私の父も母も運転免許がないのでうちには車がありませんでした。うん、それでも電車やバス時々タクシーを使って特に不便も感じなかったんで私も運転免許を取るつもりはありませんでした。就職先で免許が必須になったんで仕方なく取得しましたがあまりの便利さに今では自家用車なしの生活は考えられませんね近所のコンビニに行くのも車を使うほど依存しまくってますって。
1: そんなに

0: とかで全然不便じゃないって言ってた人が、
1: だからちっちゃい頃はほらないのが当たり前だからね。そうだよね、
0: 知ってしまうともう戻れないんだよね人間って、
1: ね、そうだよね、
0: だから俺もう肉の味知らなきゃよかったなと思って
1: 食べなきゃよかったって、
0: うん、知ってしまったがゆえにほら肉食いてえなとか寿司食いてえなになっちゃうんですよ。知らなければよかったんですよ最初からもう魚のなんか焼いた味しか知らねえとか、
1: うん、
0: しかもう冷えとか麦の味しか知らんとかだったら、
1: あ、下の話ね、
0: うん、よかったのに、もう贅沢に美味しいのを知ってしまうとねだからもしかしたら祖父知らない方がいいのかもしれない
1: すごいね、すごい誰かください
0: 、誰か早く
1: ね、
0: 持ってきて早く差し入れお願いします知らないから。
1: さあ、リクエストいただいてましたラジオネーム高花さんです、ありがとうございます。ジョイさん、シューコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先日のニュースで俳優大場健二さんがお亡くなりになられたこと。
0: そうなんですよ、
1: 見ました。
0: だから私も出るもんだと思ってたんですよ俺。
1: あ、今のにね、
0: 今のギャバンに、
1: うんうんうん、
0: 出るもんだと思ってたのに。
1: そう、44年前、うん、宇宙刑事ギャバンを演じられてました。
0: ギャバンの前から特撮でいろんなのやってたよ、
1: うん、
0: ヒーローの側を。
1: で、高花さんとは2012年にゴーカイジャー VS ギャバンとギャバンザムービーという映画でご一緒いたしましたって。そう
0: そう、映画
1: もあった。一緒にお仕事してたんだね。
0: ギャバンも映画があったね。
1: その時大場さん55歳でしたが、全てのアクションをスタントマンなしで自分でやっておられました。素晴らしかったですし、その場にいられたことが嬉しかったです。6年前ぐらいに仮面ライダーの撮影現場に遊びにいらっしゃって、やはりその時は少し痩せておられまして、病気療養中とのことでした。71歳で亡くなられたとのこと、ご冥福をお祈りいたします。
0: そうなんですよ、俺ギャバンインフィニティに絶対出てくるもんと思ってたのにな。
1: 残念なニュースでね。ということで高花さんはもちろんこちらのリクエストでございます。串田明宇宙刑事ギャバン。

0: 歌ってる櫛田明さんもね、病気してこの前退院しましたけど、やっぱりちょっとね痩せちゃってね、
1: うーん、
0: このでもこの歌の歌詞の通りにしなきゃいけないっつって、
1: はい、
0: よろしく勇気って言ってましたから、
1: うーん、そっか、懐かしい方にはたまらない。
0: そうです、宇宙刑事ってなんだと思ってましたから、ね、本当に、
1: あ、
0: 宇宙の刑事ってどういうことと思って、地球のあたりを守っているヒーローです宇宙人で、要は、
1: うん、そういうことね、
0: 要は宇宙の人なんですけど、うんうん、あの決めポーズの時だけすごいメタルでキラキラキラキラ銀の、戦ってる時は一応動かなきゃいけないから、そんな金属の鎧なんかつけてられないの、危ないから、
1: うん、
0: あのふにゃふにゃのやつでやってるんだけど、その差が、その差が子供ながらにあれって思ってましたけど戦う時はなんかふにゃふにゃだと思って着てるものが
1: いいじゃないかいいじゃないか、
0: 決めポーズの時はすごい光ってるんだよ、なんかもう、
1: な
0: んかこの当時って変身した後で決めポーズがいちいち長かったんですよね、うんうんうん、今ってそんなないんですよね、あんまりそんなにこう、
1: さらっとね、
0: さらっと変身してさらっと戦っちゃうんだけど、ほら、見栄がないんですよ、見栄を張る、見栄を切るやつがないんですよ、その歌舞伎のあの感じがないから、なんかちょっとね今もなんかいまいちなんだよな、
1: そっか、
0: 軽く見えちゃうんだよね、
1: うん、
0: そうか、おばさんで偉いのか、出てほしかったな、
1: 高花さん、思い出と一緒にありがとうございます、う
0: ん、一緒に仕事してたんだったら ね、
1: ね、羨ましいね、本当ですよね、うん、いや、ありがとうございます、はい、アイスでもいいよ、
0: アイスでもいいし、そうでそうでない話でもいいし、
1: 車もそうだよね、確かにね、
0: まあ、車もそうだし、まあ、うん、そう、まあ、ネットだよな、ネットがないと困るな、
1: うん、うん、そうだね、目に見えないけど必要だよね、
0: うん、その昔はもうあのネットって言葉がまだなくてパソコン通信だったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからパソコンがないと何もそんなことすらできないかったんですよね、でもその頃からもうあの2チャンネルみたいなのがもうあったんですよ、
1: うーん、
0: もう最初その頃からもう本当に狭いとこだけでやってて、それのもう大きくなってったのがだいたい掲示板とか2チャンネルとかになっていくんですけど、最初の頃は本当に数人とか決まったグループだけでやってるから、どこで暴言吐こうが、まあ、その中だけの話だからよかったんですけど、その感覚でやってると炎上するんですよね、
1: そうだね、
0: いろいろとね、
1: そうか、 SNS がないとっていう方もいらっしゃるでしょうね、
0: だって禁止になるかもしれないじゃん、
1: いやまあそうだけど、
0: 年齢制限、そうそ
1: う、年齢制限ね、
0: あれ18歳以上だっけか、
1: あ、そんな18なんだっけ、16とかじゃなくて
0: 16とかだったっけ か、 でもいや確かね、女の子の若い子たちがもうないと困るって言ってましたね、もう一人の場所だって言ってたから、
1: うーん、
0: SNS っていうけどどれとどれのことを言うのだろうとか ね、 じゃああの VTuber みたいなことをやってる人たちあれも SNS なのかとか、どこまでがダメでどこからがいいのか、
1: TikTok でほぼね、
0: そうそう、 TikTok とかがダメとかってあの辺だけ規制されるのか、
1: うーん、
0: じゃあ他のネット見たら YouTube はいいのかとか
1: 困っちゃうね、
0: 多分 YouTube も SNS に入ってんじゃなかったかな、
1: そっか、
0: でもそこまでやっちゃうとさ、なんかね、
1: まあね、
0: 規制がきつすぎてあんまり良くない気もするんですけどね、うん、
1: そんな皆さんの、
0: まあ、あれがないと困ります、
1: もうそんな時代には戻れない、
0: もっと自分の中のすごくマニアックな話でいいですよ、さっきも言いましたけど、このフライパンがないとダメとか、
1: うんうんうんうん、
0: もうマスクがないとやってられませんとか、
1: とかね、
0: あ、この、 あの化粧水がないともう戻れませんでもいいし、うん、
1: ね、
0: 女性この洗剤がとかね、
1: ありますね、じゃあ
0: 多分いっぱいあると思いますので、そういったこと細かいことでもいいです、お待ちしてます、
1: あのアイスも添えてアイス情報も添えて、
0: そうだね、この時間もう祖父はいいです、もう
1: もういただいてるんですもう来てるんです、
0: ありがとうございます、それはありがとうございます、
1: はい、
0: はい、じゃあ1曲いきますかね、
1: はい、世界フューチャリング元フロムジリビーンズフーヤエクステンデッドケレミー

0: お届けしておりますのは
1: フーヤエクステンデッドケレミで世界フィーチャリング元浜口リビーンズでした。
0: この後お知らせを挟みましてお天気です。

0: 振り込め詐欺や架空請求、悪質商法などのトラブル、インターネット通販、多重債務に関する問題など、
1: 消費生活で何か困ったことがございましたら、八戸市消費生活センターまでご相談ください。
2: 毎週木曜、八戸市からのお知らせ内で、相談事例、対処方法などをご紹介しています。ぜひお聞きください。
3: 株式会社河原電業は、一般住宅からオフィス、工場などの電気設備、ネットワークインフラ、省エネルギー、再生可能エネルギーまで幅広い設備工事を行っています。皆様の暮らしを支える安心安全高品質な電気工事をご提供、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社河原電業。
4: 外壁塗装、屋根塗装ならプロタイムズ八戸店、柏崎4丁目塩町交差点そばのショールームでは、塗装や外壁のサンプル、リフォーム工事の仕上がり体験、無料相談まで幅広く対応。外装リフォームのことならプロタイムズ八戸店ショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢が12時をお知らせします。
5: ビビットスタジオ
6: 12時になりました。ビビスタ金曜、今日のお相手柳ジョージと
7: 正谷修子です。
6: 今日のテーマはこちら、スマホコンビニウォシュレットなどなど、これがないと物を戻れないですというあなたのそんな戻れないアイテムありましたら教えていただいております。そして明日はアイスの日だということなので、皆さんの好きなアイスでもいいですね、うん、アイスの話題お話でも結構です。こちらもお待ちしております。あれ先はこちらです。
7: メールの方は 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738、また BFM のホームページ、リクエストフォームからもまだまだお待ちしてます。
6: 変わってはお天気です。
8: BFM Weather Information。

では八戸地方の天気予報。この時間は外壁塗装、屋根塗装なら柏崎4丁目塩町

0: 差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ。プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業の提供でお伝えします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。青森県は曇りとなっています。今日の八戸地方は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、夕方から雨が降るでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため昼過ぎから晴れる見込みです。予報です。今日は東の風、曇り、夕方から雨でしょう。明日は西の風がやや強く、後強く、曇り、昼過ぎから晴れで、ところにより昼前まで雨でしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 60%、 深夜0時から明日正午までは 30% の予想です。変わって実況気温です。午前11時現在の気温、八戸市中心街は 18.2 度、立花は 14.9 度、三沢は 13.5 度、十和田 14.3 度、三戸は 18.7 度、そして広野町種市 16.1 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸、三沢、十和田が11度、三戸9度、広野町種市10度の予想です。そして明日日中の最高気温です。八戸、三戸、広野町種市は15度、三沢と十和田は14度の予想です。おしまいに警報注意報、現在三八地方に雷と濃霧の各注意報が発表されています。現在ですね、三八地方に雷、濃霧の各注意報が発表されています。各方面ご注意ください。そしてですね、ずっと発令されてました火災注意報、八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部、この管内に発令されてました火災注意報は今朝、5月8日の7時40分に解除となっています。ただですね、引き続きこの、時期はね、
1: そうですね、もしかしたら一時解除だけかもしれないしね、まあ、山火事も多いから。
0: そうなんですよね。
1: お前消えたと思ったらまたね、
0: そうまたねというのもありますので、引き続きご注意ください。今日この後はちょっと雨予報ですね。
1: なんか多いね。夕方
0: 出かける方は傘をね忘れずにお持ちいただいて、
1: まあ、明日もね、なんかあんまりかましくないですね。
0: そうですね、お家でのんびりする方も多いかもしれないですね。ちょっとゴールデンウィークの疲れを取るためにっていう方もいらっしゃるかもしれないですね。
1: 明日畑を耕せって言われてるとこだったんですけどね。
0: そっかそっか。でもなんか、まあ、回復はしてきそうな感じもありますけれどもね。
1: まあどうなんでしょうか。
0: 楽しい週末をお過ごしください、はい、以上八戸地方の天気予報、この時間は外壁塗装屋根塗装なら柏崎4丁目塩町交差点そば、プロタイムズ八戸店のショールームへ、プロタイムズ八戸店の株式会社野沢、人が町が環境が喜ぶ未来へ、株式会社川原電業の提供でお伝えしました。
1: さて今日のテーマは、なくなったら困るもの、コンビニ、スマホ、ウォシュレットなどなど、もうこれがないと戻れないという皆さんの相手

0: テムがありましたら教えていただいております。あとアイスの話題、
1: そう最近見つけた美味しいアイスとかね、昔ながらのね、はい、アイスの話とか、
0: ある意味このアイスがなかったらもう戻れませんの人もいるかもしれない、この2つ、うん、どっちも。
1: 星持さんからリクエストいただいてたんですけれども、さすがにちょっとこちらの曲がなくてですね、
0: うん、あるわけない、
1: メッセージだけご紹介させていただきます。ジョイさん、シュウコさん、こんにちは。こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は日の勤務で残業なんですよって、もう残業って分かってるんですね。
0: そうなんですよね。
1: さて日曜と月曜にキャンプバーベキュー肉祭り大会に参加した次第ですが、先週メッセージした社長のあのカップ飯、
0: うん、
1: お湯入れるだけのね、
0: 日清のね、
1: そうそうそうそう、うん、を早速食べる機会があり食べてみました。
0: もう湯入れるだけだからな。
1: ご飯を炊くのが面倒だったりした際は沸かした熱湯を入れたらいいだけで済むのでとっても便利でした。でもカップ麺と比べての弱点は、お湯を注ぐと米がお湯で浮き上がり、お湯を注ぐ線が見えなくなってお湯の量が分かりにくくなるぐらいのものですのでとても優れものです。
0: ちょっとこうかけ混ぜながらじゃない、浮かないようにしなきゃいけないんじゃない。
1: 本当に準備していってよかったですって、お肉と一緒にね食べるって言ってましたもんね。
0: あの CM の通りにしてるよ。だからあのお肉を乗せてもカレーを乗せてもいただけますになってる。お肉乗せてます。完全にクマに出そうな、そこで食ってんな。
1: みんなでね楽しそうにやってますけど、ちょっと心配ではありますけど、
0: クマとか出ていいかここ。
1: いやでも美味しく肉も焼いてますしね。
0: 確かに飯を、まあでもどうなんだろう、やっぱ炊いたご飯がいいっていう人もいるかもしれないよね。こういうやつもいいんだけど、楽でいいけど、例えば子供たちに体験させるに、やっぱり米を研いで炊かせるやつやらせた
1: い、ね、まあね、飯盒でね、
0: うん、そう、こういうこう楽なのもいいけど、これはお母さん用だよね、もうね。楽に今日はこれよっつって、
1: 楽にとか時短
0: 楽に楽もあんだよ。
1: そうね、
0: キャンプ飯ってまあ楽な方がいいんだよね、
1: うん、
0: 例えばね、
1: 洗い物も、まあ、ほらそんなにね、
0: これゴミに出せばいいもんな、うん、
1: ありがとうございます。ちゃんとお肉乗せてね、
0: うん、そうそう、
1: うん、
0: お肉も乗せられますやつもっと盛り上がってましたけどね、あのCM ではパンパンに
1: そうだね、うん、うん、いやでも美味しければもうそれはそれでもう、
0: そのいやでもご飯を食べてる写真もあるけどこれ何半歩で炊いてないか、持ってきた弁当食ってるの、
1: いや多分違うやつですよねそれ、美味しそうに食べてるのね。
0: 結局普通の飯も持ってきてるのね。
1: ありがとうございます。
0: なんだろう、迷彩着てみんな肉焼いてるから本当に本職の人かと思われちゃうよね、
1: これ。私もちょっとそれが心配です、
0: まあ、だと思われないか、大丈夫かな。
1: そしてパンコさん、ありがとうございます。今やないと困るものでいただいてました、
0: はい、
1: 個人的にはコンビニとウォシュレットはなくても困らない感じですわら、
0: うん、
1: おう、
0: そういう方もいるでしょうね、
1: うん、でもスマホがなかったら本当に困ります。家にいるときならパソコンと固定電話でどうにかなるとしても、外出先でバスの時刻を調べるとか写真を撮ったりなど、昔は考えられなかったところでもスマホを使ってますよねって。
0: そうだね、写真なんて本当に旅行に行った時ぐらいしか使わなかったじゃない、
1: うん、
0: 何かの記念の やつで、手軽だとしても写るんですとかだったじゃん、まだ、
1: うん、
0: 今もういつでもどこでも撮れるもんね。
1: そう、
0: 簡単に
1: 撮れちゃうし撮られちゃうし、
0: ね、撮られちゃうしね、
1: うん、そうだよね。スマホ以外でとなると、私はアマゾンをはじめとする通販がなければとてもとても困ると思うんです。昔は都会に住んでる妹が八戸や町にいろんなお店がまとまっていて、買い物するのにとても便利だねというほどでしたが
0: ある意味ちょっとバカにされてる
1: 通販が災いしているのか、町に行っても欲しいものが手に入らないので、ついつい買い物をアマゾンなどでしています。
0: あ、うん、ほらもうこういうことになるので、あの各デパート、
1: うん、
0: 渋谷の西武デパート終わるじゃん、
1: うん、
0: だからやっぱりそういう時代じゃなくなっちゃったんですよね、もうね、みんなそういうとこに行って買うってやらなくなっちゃったんで、
1: うん、
0: これは本とかもそうですよね、だから本屋さんも大変。

0: 変ですよ。
1: そうか、
0: みんなネットであの本を買うっていうか、あのデジタルで読んじゃうから、うんうんうん、物理的な本じゃなくなってきちゃったりしてんだよね。
1: そうだね、ほらやっぱり紙の方がっていう方の方が多いからね、
0: まあ、まだまだ多いからね、いいんだけど、
1: これから若い子たちがどうなっていくかですよね。
0: 今の子たちってもう本だって教科書だってもしかしたらもうさ、タブレットだけになっちゃったりすると全部ね、じゃあ教科書代って取られるのはアホらしいだって言われたりするわけですよ。データじゃんただのってなったりした時にまた揉めるじゃない。そこですよ。だからネットがいろいろなものをね壊していってはいますけど、便利である反面、
1: あとねパンコンさんが以前柳波さんがよく言ってた生地、
0: うん、
1: お洋服とかのね生地を売っているお店も減ってしまったので、はい、通販サイトで購入することが増えました。
0: そうなんですよ、布屋さんがないので、うん、なんか湯沢屋さんなんで来ねえのかな、絶対みんな買うって湯沢屋来たら八戸なんて。
1: だから通販がないととても困るんですが、昔のように街で現物を見て買えるようにならないかな、
0: うん、
1: なんても思う私です。
0: だからメカル屋のあの跡地に湯沢屋が来ればいいんですよ。
1: この生地の感じとかもね、
0: 感じとか見た感じとか、光当たった時
1: 色だよね、
0: そう
1: 色
0: う光が当たった時どうだとか、あの写真じゃわからない情報って見るしかないんですよ、触ったりとか、あとそのお店の人のこう意見とかさ、
1: うん、
0: この生地はこういう時いいですよとか、水に強いとか、そういうのがわからないじゃんネットだと。だから湯沢屋さん本当に来てほしいですよね。湯沢屋とヨドバシさんが来てくれれば俺はもう一生住むけどね。今のところもしかしたらどっかに行くかもよ、このままでは。
1: そうなの、今から。
0: 俺全然どこでも生きていけるんだって。俺周りに知らん人がいても全然。
1: そっか、そうだね、確かに通販ね。
0: 俺知識がないのでね、知識さえあれば俺も布屋をやりたいですけどね。
1: うん、
0: 今からできるかな、湯沢屋でバイトすればいいのかな。
1: 一回ですか。
0: 一回じゃないとわからないもん。
1: そうだね、
0: 仕入れ先もわかんないし、
1: うん、おつながりとかも作ってね、
0: 作らなきゃいけないので、1年か2年でそんなできる、それ。
1: うん、
0: やなみや。
1: いやでもさ、調理さんの1年2年は結構大きいよね。
0: そうですよ。もう次の後継ぎを もう決めとかねえと。
1: まだ開いてもない。
0: 養子でもいいがとりあえず いねえと。
1: まだオープンもしてない。
0: やなみやがすぐ終わっちゃうから。
1: 一瞬に。
0: いやでもそれぐらい布屋さんってないんですよ本当に。
1: そうだね、
0: あの
1: 確かに
0: 古布とかをやってるお店さんはあるんですよ。
1: うん、
0: でもそうじゃなくて一から何か作りたいとかの人は困るんですよね。それみんな言ってる。これ多分ね、八戸だけじゃなくて地方はみんなそうだよね。
1: うん、
0: 地方の人たちはみんなその布とかで困ってる人絶対いると思うよ。
1: そうだよね、
0: うん、全部もう中央に集約されちゃって、チェーン店でもいいから来てくれないとね。
1: ありがたいけどね。
0: うんうん、確かにな。
1: ありがとうございますパンコさん。戻れないよね、確かにね。
0: もう一個いきます、曲いきます、
1: 曲
0: い
1: っちゃおう。早い。
0: まだ早い。じゃあもう一個。
1: 私ね、はい、アイスさ あまり食べないんですけど普段ね、
0: うん、
1: あの雪見大福は1年に1回パトロール的に食べてるんですよ。
0: 何パトロールなの、雪見パトロールなの、
1: うん、あ味変わってないかなっていう。
0: 味は変わってないけどちっちゃくなった。えっていう、
1: うん、
0: えあれ一口で食うの大変だったのに今一口でいけちゃう。俺が小さかったからか。違うな、もっとでかかったなあれ。
1: あの今いろんな味出してくださってるんですよ、まあ、いちごはもちろんなんかね、うんうん、あのチョコ味とかさ、
0: うん、
1: 白い恋人味とかもあるの。
0: いやでもやっぱりノーマルが一番
1: 好き。いやそうなの、結局ね、
0: 原体回帰じゃないけど あれが一番うまい。
1: みたらし味とかね、うん、あの信玄餅味とかもすごく惹かれるじゃない。
0: いやうん、
1: ただ
0: 食べたら食べたで、あやっぱりノーマルが一番。
1: そうなのよ
0: ってなんない。
1: あそう、
0: やっぱパトロールしてる人言ってるから。そうなんだろうね。俺もそこは食ってないけど。
1: 雪見この前はあのパルムのパトロール 1年に1回のパトロール。
0: もう1年に1回じゃなくていいよ、もう半年に1回ぐらいで。
1: ね、
0: パルムを俺もそういえば食べたね去年ね、うまいけどね、あれね。確かに、でもあれも普通のやつが一番多い。
1: だから結局何週間もって、結局アイスって基本がやっぱり、
0: そうなんだよ、
1: 基本がしっかりしてるアイスクリームは結局
0: そうなんだよ。なんかその出してるメーカーもちょっともう、なんか出した方が良くないみたいなとこちょっとさちょっと浮気状態、なんかそれちょっと気持ち出しちゃってやってるけど、
1: うん、
0: 結局ユーザーが選ぶのは元のやつなんですよ ね、
1: ね、
0: パピコもそうなんですよ。
1: あ、なるほど、ね、
0: いろんな味出てるんだけど最初のやつが一番多いね、
1: 結局ね、
0: 結局
1: わかる、
0: その味 に慣れ親しんだとかじゃなくてあれが一番うまいのよ、かっぱえびせもそう。
1: そうだね、
0: うん、
1: さあ1曲いきます、
0: はい、
1: メンフォールズ5でフィロソフィー。

0: お届けしておりましたのは
1: ベンフォールズ5フィロソフィーでした。
0: この後は FM 青森とのコラボコーナー、もっとビビッと八戸タイムです。
2: もっとビビッと八戸タイム。
1: この番組は文化のトータルプランナー株式会社種入りの提供でお送りします。
0: こんにちは、八戸市 BFM メガネの金髪柳ジョージです。そして
1: どうも BFM の眉なし崩れ感の美穂正義子です。
3: こんにちは、先週髪の色が茶色だけども、あ、こんにちはお外の人に手振ってるちょっと茶色に、こう本当は紫が

0: 嬉しくって手を振り返す見えないのにねあんまり、はい、
1: この拓郎長いな一人長すぎて入ってこなかったけど何だったか何が何の何だったか分かんないけど
0: 髪が茶色かったっていう
1: の
0: しか髪茶色かったです、はい、
1: しか分かんなかったです、
0: はい、そうそうです中にあのなんていうんですか紫素材が入ってるっていうことです、
1: はい、紫もちょっとだけ残ってるけど
0: そうなんですそうするとなんかあのトゥルトゥルのツヤツヤに見せることができるっていう理由ですなってないから
1: 、はい、じゃあ今日は何ですか
0: 今日はですね、はい、今日はあの朝虫水族館を紹介します、はいはいはい、髪の色は関係ないです
1: はいよろしくお願いします、
0: はい、お願いします、まあね、青森県に住んでいたらやはりあの浅虫水族館は、ね、誰しもが一度は目にする、はいね、耳にするなんなら行ったことが何回もあるという方も大勢いらっしゃると思いますけども、はい、
1: マストです
0: ね、もうね、はい、ね、イルカのパフォーマンスをご覧な、うん、この連休中にご覧になった方もたくさんいると思います、うん、もうペンギンもアザラシもオットセイも待ってるよ、うん、あとタチコーナーもあるぞみたいな、うん、そんな楽しい浅虫水族館なんですけれども、
1: はい、かわいいですもんねみんなね
0: はいギフトショップではあの金髪の柳さんから誰かみんなあのお土産買ってもらってください
1: 俺が買うんですか、
0: はいはい、そう買うんですそんな浅虫水族館ですけども、はい、あの4月に水槽のリニューアルオープンをしていますおなのでこちらもぜひ見ていただきたいなと思って今日紹介しようと思っていたんです
1: はい、はい、お願いします
0: でこれあの磯の魚を展示していたところの水槽をリニューアルしていまして、うんこれがイカを展示するイカ水槽とあとあのクラゲの水槽なんですがこれ青森県の形になっている水槽で、うんまあ、写真が撮れるクラゲフォトスポット水槽です
1: ああ面白いこれ
0: なのであのなんて言いますかねあの水槽がこう壁に接してなくてなので後ろにこう回ることができるんですね、うんうんうん、でそうするとあの水槽、まあ、黒いボックスなんですけども青森の形にガラスがこうはめ込んであるからそこからこうクラゲがいっぱいふわふわっと映っててでそこに後ろから自分たちがこう映り込むことができる写真が撮れるうーん
1: はあ本当だ
0: そんな感じです
1: お母さんがちょうど三の部屋あたりにいて
0: そうです
1: 場所的にはみたいな感じですよね
0: そう、そういうことができるってことですは
1: お子ちゃんが青森市のあたりにいてみたいなことね
0: そうですもう何だったら言えそうですよねもうちょっとなんかこっち寄りに行ってみたいな感じ
1: どうにかして下北方面来てな
0: そうです下北方面難しそうですね
1: むずいっすよね
0: こうどれくらいのなんかこう
1: 何か台に乗らないと下北方面に行けないな
0: そうですよね誰か答えになってこう肩車してください
1: あ面白いですねこの水槽なんか掃除も大変そうですけど、
0: はい、どうするのかなと思いますよね結構あのバックヤードとかでこうお掃除とかしてる部分とか見たりしますけどやっぱ皆さん大変こうね綺麗にするんだな毎日って思いますよね
1: 毎日やんないとすぐ汚れちゃうから
0: そうなんですよだからまあ手はつけないようにして見ようかなと思ってます、はい、だからあのガラスってこうね手とか鼻とかこうつきがちじゃないですかはいつかないようにしようと思ってますそしてですね、
1: はい、
0: あのイカの方なんですけども、はい、アオリイカの展示をしていますうんでこれはあのそれこそクラゲのフォトスポットの隣にありまして、まあ、通路的に言ったら海中館へ向かうところですかね、
1: はい、
0: で夏がスルメイカ冬にヤリイカみたいな感じで季節によっていろいろな種類のイカを展示していく予定だということですのでアオリイカからのスルメイカヤリイカ
1: そのイカは今がこれが旬ですよかそういう展示じゃないですよね、ま、魚屋さんの感じじゃないですよね
0: でも季節柄そういう風になるんじゃないですかね来る、まあ、青森に大体来るそんな感じじゃないですか
1: なんかもう魚屋に来てるんですよだからお腹空いたなって言っちゃダメなのだからここ、
0: うん、そういう気持ちで言っちゃいけないと思います
1: そうなんですよ、はい、ちゃんと可愛いなとか見ないと
0: そうです思ってください、
1: うんそうですね、
0: さっき言うからですよそんな気持ちで
2: ほら
1: いやだって冬とか夏で入れ替えるって言うから
0: 入れ替え来るイカがそうだからですよ
1: すいません失礼しました。
0: で、はい、でですね、はい、まあ、奥行きが2メートルぐらいということでですね、はい、あの浅虫水族館ではやっぱりこれくらいの奥行きのイカ専用の水槽って初めてだということですので、うん、はい、その迫力もぜひ体感していただきたいです。
1: あ、面白いですね。

0: とは普段見ることができない 水族館の裏側を知ってもらおうということで、クラゲコーナーに新たなモニターが登場しています。でこれは館内でクラゲの赤ちゃんとかをこう後ろの方で育てたりするんですけど、その成長ぶりとか、うん、あとは飼育員の皆さんが世話をする様子のライブ配信なんかもしているそうです。
1: あ、これいいですね、
0: うん、これいいと思います。
1: ネットで見られるわけですよね。
0: ネットでは私は見ていないんですけれども。
1: ネットで見れるわけではないんですか。
0: はい、ここにあのコーナー館内に
1: こう上の方にそのコーナーに行けば見れるってことですね、は
0: い、そうです。クラゲコーナーの上の方で見ることができますね、うん、
1: なるほど、は
0: い、でクラゲの赤ちゃんが泳ぎ始める瞬間に立ち会えるかもしれないし、うん、まあ、肉眼で見れなかった姿が見れるっていうところがやっぱいいですね。あ、
1: その瞬間がね見れるかもしれないですよね。
0: はい、あと4月25日のお知らせによりますと、クラゲフォトスポット水槽のクラゲが水クラゲからカミクラゲに、交代したそうです。春限定ということですので、もうと髪の毛みたいにねこうファサファサとしてるのでぜひ見てください。
2: はい、
0: あとはウツボの水槽の展示が再開されましたので、はい、ぜひウツボ見てください。
1: なかなか出てこないんだよね、はい、ウツボちゃんがね。
0: そうなんですよね、
1: なかなか出てこないのよ。いるけど
0: だからこう顔をねちょっとだけ見せるみたいな感じだったりしますけどね、はい、そうですね。なんとかいい感じに見てください。はい、はい、そしてまあ浅虫水族館といいますといろいろあるんですけれども、ホームページにいろいろ機関誌もバックナンバーも載ってまして、うん、まあ、マリンスノーは情報とか水族館の皆さんのコラムで、ココル通信っていうのは水の生き物とか水族館について皆さんに広く知っていただくための機関誌ということ で、 はい、ココルちゃんの秘密大解剖とかそういったことが書いてます。
1: あ、売ってるんですか。
0: いえ、これ見ることホームページで見ることができます。ココロちゃんって何かに憧れてるんですけど何だと思います。
1: え、
2: 何だろう。
1: 人間、早く人間になりたい。
0: タヌキになりたいそうです。
1: なんで
0: 憧れてるそうです。
1: なんで
0: ぜひそんな遊び水族館来てみてください。
1: 面白いな。
0: この番組は文化のトータルプランナー株式会社金入りの提供でお送りしました。
1: 今日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 早くタヌキになりたい。
0: タヌキはもったいないですからね、イルカですからね。
3: 仕事や暮らしに新たなスタンダードを。八戸小平瀬下田弘前の金入り各店では、書籍、文具、セレクト雑貨をはじめ流行アイテムやクリエイター作品まで幅広く取り揃えています。文化のトータルプランナー株式会社金入り。
4: 行政相談をご存知ですか。道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は0570-090-110です。
5: 港町の老舗食堂をイメージした竹和水産の八戸竹和食堂。サバ味噌煮やホタテのレッドカレー、懐かしくも新しい多彩な味わいが魅力。お土産ギフトに八戸竹和食堂シリーズをどうぞ。
6: 八戸市家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますので、お手元に届くまで今しばらくお待ちください。
7: ビビットスタジオ
1: 12時30分です。ビビスタ金曜、今日のお相手柳見ジョージーと
2: 松谷修子です。
1: さあ今日のテーマは、これがない時代にはもう戻れませんというあなたのこれがなければ非常に困るというアイテムのお話、そして明日のアイスの話に先立ちまして、好きなアイスとかアイスの話題もお待ちしております。代わっては大前学校放送局です。

0: はい、カーエレクトロニクスの南部電機株式会社の提供でお送りします。このコーナーでは八戸市内の小学生の皆さんの作文や詩の発表をお届けしています。昨年度を収録したものを再放送で現在お送りしています。今日のこの時間は桔梗の小学校収録時5年、今6年生になったばかりですね、5年生でした都道彩香さんで環境に優しい八戸市です。
1: 桔梗の小学校5年都道彩香です。今日は環境に優しい八戸市を発表します。社会の勉強をしていて、なぜ私たちの家に安全な水が届くのか、なぜゴミが家にたまらないのか、もっと知りたいと興味を持っていたので、社会科見学でゴミ処理場、リサイクルプラザ、浄水場を見学できるのが楽しみでした。ゴミ処理場では私たちの出す燃やせるゴミがいろいろな工夫で処理されていくのが分かりました。とても大きな工場なのに働いている人は60人くらいしかいないと聞いて驚きました。でも焼却炉の運転が自動化されていることを知り、機械をうまく使いながら処理しているから60人でも大量のゴミ処理ができると気づきました。次にリサイクルプラザに行きました。私たちが家族で分別した肉や魚のトレー、ペットボトルや缶、牛乳パックや段ボールなどが運ばれていました。いろいろな機械があり、細かくいろいろな資源に分けられていました。見学をした後は食用の廃油を使って石鹸作り体験をしました。汚れがよく落ちて環境に優しい石鹸です。自分で作るのは少し難しいかもしれないけれど、再び使えるものに生まれ変わるところに感動しました。私の家では 4R に取り組んでいます。 4R とはリデュース、リユース、リサイクル、リフューズを意味します。また桔梗の小学校では夏休みに全校で 3R に取り組んできました。そのように私たちが集めた紙類の資源がリサイクルプラザに運ばれていることが分かり、ゴミを減らすことに協力できて嬉しいなと思いました。リサイクルプラザではティナフの花を育てていて、壁紙を作るのに利用していると聞きました。しかも二酸化炭素を吸収してくれる環境に優しい花です。玄関で実際に花を見た時に、こんなに可愛い花が壁紙になるのかと驚きました。もし家族と一緒に来たら、自然に優しい花なんだよと教えてあげたいです。最後に白山浄水場に行きました。白山浄水場は真部地川と新田川の2つの川の水を処理して水道水を作っています。浄水場内には排水池があって、学校のプールの約125杯分の水が溜めてあるそうです。中央管理室では安全な水ができているか24時間休まずに監視していて、水処理試験室では水の試験をしていることを知りました。安全な水を作り届けるため、職員の方々が一生懸命管理してくれていることが分かりました。私は普段水を使うときに、この水はどこから来たのだろうと考えたことはありませんでした。今回浄水場を見学して、川の水がどのようにきれいにされて家に届くのか分かりました。浄水場で働く皆さんが一生懸命作った水を無駄遣いせずに大切に使っていきたいと思いました。今回の社会科見学では、いろいろなところで環境を壊さないための工夫があって、自然に優しい設備があることが分かりました。働いている皆さんが私たちが安心安全に暮らせるように管理してくれているから、八戸市の環境が守られたり、安全で美味しい水を飲んだりできると知り、ありがたいことだと思いました。これからも私たちの住む八戸市が住みやすい街だと嬉しいです。そのために私たちも正しく資源を分別し、ゴミを減らす努力や節水を心がけて、物や水を大切に使っていこうと思いました。

0: さあ今日は今日の小学校昨年度収録してたので5年生都道彩香さんで環境に優しい八戸市でした。すごい彩香さんはすごく勉強してるし、
1: ちゃんと勉強してるね、してないとこんなに書けないね、うん、めちゃくちゃメモしてったのかしっかり頭の中に入ってるのか、
0: メモしたのをちゃんとまとめてるんだと思う、うん、
1: あの、うん、分かりやすかったですね。だからこっちも
0: 聞いて見て聞いてっていうのをね、うん、あと実際 4R もね、うん、お家でやってるっていうことでしたよ。すごいね。いや
1: でも本当に行ってよかったですし、その、うん、働いてる人たちもそれが分かってもらえてありがたいみたいなとこありますな。
0: そして私たちがこう彩香さんの作文でね、
1: あ、そうやってやってんだっていうのは逆に、
0: なるほどっていうのもね、あれだね、ありましたからね、
1: 大人に教えたいやつみたいなね、うん、あれ博士ちゃんみたい。
0: ありがとうございます。さあ来週の月曜日5月11日はですね、多賀小学校4年大阪陸さんの発表をお届けします。来週のこの時間もお楽しみに。オーマイ学校放送局、この時間は車の電気はお任せください、カーエレクトロニクスの南部電機株式会社の提供でお送りしました。
1: 続いては面白南部弁講座です、
0: はい。
1: 今日のポイント南部弁は失礼、これはよずむ、
0: よずむ、
1: ひらがなでよずむ、
0: よずむ、
1: 発音はどうかな、よ、よ、うん、よずむなのかな、
0: ずずよずむ、
1: これだけでは何にも分かんないですね。よずむとは一体何なのか、はい、では聞いていただきましょう。面白南部弁講座です。
2: トミコと
3: マサヤの面白南部弁講座。

0: 座。
1: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家小幡ホームの提供でお送りします。

0: 毎度サンデーアンス、
1: 毎度サンデーアンス、今日は5月の8日ですけども、明日明後日の日曜日は母の日になってますね、はい、お母さんのことを
0: 思い出して
1: たな、ね、はい、さ、今も元気な南部弁、もう聞かれなくなってしまった南部弁、いろいろ取り混ぜて紹介します。なお水曜日には皆さんからの近況報告や子どもの頃の思い出の紹介、私たち2人の川柳の紹介から皆さんの番組への感想ご意見などの他に、南部昔子を短く紹介してまいります。さあ今日のポイント南部弁は4ズーム、これは今までも、何度か出てきた言葉ですけれどもね、ですから、もうこの南部弁講座の中では結構おなじみの言葉なんですけども
0: 、でもないよ、もう9000回、7000回やってるからさ、忘れてると思う。
1: 改めてでは聞いていただきましょ う、 おじいさんおばあさんの会話です。じいちゃん、まあ、んだ本屋買ってきたのすか。
0: だ、豊臣兄弟だべ、関係する本がずっぱりあってよ、見移るして見移るして。
1: 私は本声を読むじいちゃんよ、尊敬しておりやんす。
0: あちゃっぱーだ、いや、今どこだってから弾みでだ、尊敬するだばなんだば。
1: いや、話さば続きありやんすんだ、次から次の本を買ってきて、まさか本末人口を使ってるんで長見せてなす。
0: まさかわさ本末人口だばなんだばあるてけね。
1: よがんすか、オランド二人は年金暮らし、これもスズメの涙の年金であんすんだい。
0: いや、これは大げさだべ、スズメの涙流はワンツカルビアな。
1: 一冊1,000円から2,000円、それぶつあればスーパーでどれぶつ入れたものよ買えるんだか、考えたことありやすか。
0: いや、なんもだてばな、オランド二人だけの暮らしだべ、食うものもあんますかなくなったす、え、買い物だばなんだば大したことは長べ。
1: ああ、減ればこう減る、オラが減ってるのは少しは四ズムよ考えてくださりあんせって減ってるのす。1ヶ月2冊、これからは1冊にしてくれやんせんかい。
0: 何和の唯一の楽しみ趣味半分に切らせて切るのか。
1: うん、ほんでやんす。オランダは二人とも顔大げさ片足を突っ込んでおりやんすんだい。読んだ本が仏まさ山積み、オランダがあの良さ言った後ただのゴミになりやんすんだい。
0: いや、息子が娘がひぎとてきるべ。
1: いや、ほれはながんす、あんたさんと息子との好みが違いやんすべ、四ズムごどよ考えてけせ。なるほどね。いや、本もね、結構新しい本で買うと高いですし、前にも言いましたけども、図書館行って借りて読むのはどうですかと思いますけどね。
0: 最近でもね、月に何冊かずつ買ってる。読む時間あまりないんだけど頑張って読んでるけど、
1: ね、いや、だからね、もちろん自分のところに置いて蔵書としていつでも読めるようにするっていうのも大切ですけども、そう言ってこのおじいさんみたいに買った本がどんどん積み上がっていくでしょ、そういうことを考えると借りて読んでお返ししてっていうのに、
0: ね、そうそう、図書館がサメが白いさあればな、
1: なるほどね、そういう意味ではそう身近にそういったものがあるといい、今の若い人たちはね、それこそネットで本を読むから、かさばらないっていう人もいるかもしれないですよ、はい、ということで、四ズムは何でしょうということを分かったと思いますけども、共通語でいきましょう。おじいさん、また本を買ってきたんですか。
0: そうだよ、豊臣兄弟だろ、関係する本がいっぱいあってな、目移りがして。
1: 私は本を読むおじいさん尊敬しておりますよ。
0: 驚きももの気三種の気だ、お前と一緒になってから初めてじゃないか、尊敬するだなんて。
1: 話には続きがあるんですよ、次から次。

0: 次と本を買ってきて、まさかへそくり使ってるんじゃないですかね。
1: まさかまさかまさか、わしにはへそくりだなんてあるわけがない。
0: いいですか、私たち二人は年金暮らし、それもスズメの涙の年金ですよ。
1: それは大げさだろう。スズメの涙よりは少し多くあるんじゃないのか。
0: 一冊1000円から2000円、それだけあればスーパーでどれだけのいろんな品物を買えるかどうか考えたことありますか。
1: いや、そうじゃないだろう。俺たち二人だけの暮らしだろう。食べるものもあんまり食べなくなったし、買い物だなんて大したことはないだろ
0: う。ああ言えばこういう、私が言ってるのは少しは倹約を考えてくださいと言ってるんです。1ヶ月2冊、これからは1冊にしていただけませんかしら。
1: なんだと、わしの唯一の楽しみ趣味を半分にお減らせと言ってるのか。
0: そうです、私たち2人とも棺桶に片足を突っ込んでいるんですよ。読んだ本が仏間に山積み、私たちがあの世に行った後ただのゴミになるんですよ。
1: 息子か娘が引き取ってくれるだろ
0: う。あ、それありません。あなたと息子たちの好みが違うでしょ。とにかく倹約を考えてくださいな。ということで、よずむは余りを積む、節約する、倹約するという意味ですね、
1: あのいいな部分だこれね、
0: あのお友達とあの趣味を同じくする人たちがそれぞれ一冊買ってこう回して読むなんていうのもいいんじゃないですか。
1: わらしの時よくやった。少年冒険本とか
0: 漫画本、
1: うん、少年から俺は冒険を、じゃあは少年クラブ買うって3人で回すよね。貧しい少年時代でしたよ。
0: いやいやいや、私たちの時代は貸し本屋さん行って、それこそ
1: 貸し本屋あったか、
0: 漫画本もコミックも借りてきて読みましたよ、たまに返すの忘れると延長料金かかったりしてね。
1: ディレクター誰は貸し本屋さん知らないでしょ。あった、普通の夜を、商店の端っこにね、あったの。はい、懐かしかったですね。まあこれからも倹約よずむを心がけましょうということで、はい、したら
2: まだ来週なす。
3: この時間はお米のことならこれからも株式会社ライケット、信じられる家おばたホームの提供でお送りしました。
4: よずむっていうのは節約とか倹約という意味だったみたいですね。あの余りを積むと書いてよずむ、
5: 漢字
4: で余りを積むと書いて、でちょっとそれが訛ってよずむなんだって。でも節約倹約は雑誌を回し読みするのと違う気もするけどまあまあお金ないからね、子供の時。
5: そうだね、
4: 誰かはマガジン買って誰かはジャンプみたいなやってましたけど貸し本屋って俺知らないんだけど。
5: あ、そういうね、
4: あの今、まあ、ちょっと前までツタヤでほら漫画本貸したりとかね、ゲオとかでやってたけど、あの感じなのかな、違うのかな、ね、なんかそういう駄菓子屋みたいなところで貸してるんですかね。借りて家
5: に貸し本屋は貸し本屋であるんじゃない。でも
4: あるのかな、なんかでも、どういう状況なのか貸し本屋はちょっといまいちわからないですけどね。
5: 図書館みたいな
4: 感じ、お金発生してるんだと思うんですけどね、貸し本屋って言ってるから、ただ安いお金で買うよりは安く買え、まあね、借り出て読めるっていうことだったんでしょうね。ちょっと貸し本屋の時代はちょっとわからないので、詳しい方は貸し本屋値段設定とか、どんな感じだったのか教えてください。さあまた来週もお楽しみに。面白南部弁講座でした。さあ、今日はですね、テーマが2つありまして、1個はスマホ、コンビニ、ウォシュレットなどなどですね、これがないともう戻れないです、そんな時代にはというような、あなたのないと困るアイテムなどのお話、それからアイスの日なのでアイスの情報もお待ちしております。好きなアイスでも結構ですよ、
5: はい、どんどん送っていただけると嬉しいです、はい、星本さんありがとうございます。ジョンさん、シュウコさん、こんにちは。
4: こんにちは。
5: ない頃に戻ると困るものだと、電子レンジや電気炊飯器、全自動洗濯機、
4: 二層式はダメか、
5: レバー式の蛇口なんかがない時代に戻るのはとても困りますね。
4: マジか、俺んちあれだぜ、ひねるやつだぜ。
5: 何が蛇口？
4: 蛇口
5: かっこいいね、ひねるやつだぜ。どういうこと？
4: ちゃんと止めないとザーッと出る。
5: あ、トンって上げるやつとかじゃないの？
4: そんなおし

0: カレンないっす。ちゃんとひねってちょっとギュッてやんないと思う。
1: レバー好きじゃないってことね。
0: レバーじゃねえな。レバーにしたいけどね。
1: 家事ってかなりの労働ですからね。本当ですよね。
0: だからレバーじゃないからすげえ大変なのうち。
1: そっか。
0: ダラダラダラダラ出るから。もうずっと一回も変えたことないんじゃねえかな。立ててから。
1: あよく壊れないでね、頑丈だね。
0: いや壊れてるよ、水道のあそこ。蛇口はもう古いんだけど、あれちょっと右が水、左がお湯みたいになってるから、
1: うん、
0: そのレバー式のやつってさ、ね、2個から1個になってるじゃん、
1: うん、
0: こうそれを蛇口のレバーで変えてるけど、
1: うん、
0: うち水だけの蛇口、お湯だけの蛇口
1: って水温調整難しいもんね。
0: 分かれてるのよ、
1: うん、
0: だからそれが面倒いのよ ね変えるにしても。
1: でも昔だから我が家もそれだった、ちっちゃい頃だから、そのお茶碗洗いとか手伝うときに、冬だと水だと冷たいし、うん、お湯だとなんか熱いし、だからなんかこう蛇口の先をぶってやって、
0: でも水の方だけが勢い強いからちょっと
1: ちょっと冷たいんだよね。
0: だからその銭湯に行ってる感じだね、あの分かる、
1: 調整難しいんだよね、
0: 銭湯のお湯と水のあれ、昔の
1: 押すやつね、
0: そう、あの
1: 熱いのが出てくるよね、
0: 熱いすぎるのと冷たすぎるのだから、ちょうど今はいいけど、水でもいいけど、ちょうど冬とかが一番困るのよ。
1: そう考えるとさ、すごいレバー式だね、すごいレバー式だねっていうか
0: レバー式ってすごい、
1: すごいよね、
0: すごいの。だからいいの、レバー式
1: したい。あの調整にさ時間を割いてたんだよ、家事で。
0: そこに 4,5 分かかるんだよ、その
1: かかりすぎじゃない
0: ちょっとあっちいなとか、なんか全然洗い物進まねえよ、それでもういいや、もうちょっと冷たくてもってなるんですよ、もう。
1: そうなんだよね、うん、洗濯機も確かにね、本当ありがたいと思っている。
0: まあほったらかしでいいからな、全自動だとな、最後までね。
1: あとアイスの話題もありがとうございます。モナカアイス、アイスまんじゅう、三色鳥のカップアイス、ソーとかスーパーカップとか、
0: 甘いやつだ。
1: あとソフトクリーム系のアイスもいいですね
0: ほぼ全部じゃねえかこれ言ったらもうアイス全般だよ、もう。
1: 特別の時にはパフェみたいな感じの大きいちょっとお高いアイスを食べるのも好きなのです。
0: パフェみたいなやつ何？パナップ何？どういうのがパフェみたいなやつなの？
1: なんかちょっと豪華なやつじゃない？
0: 全然わかんないやつ、豪華なやつ。パフェみたいなアイス。
1: 市販のこの全部そのなんつうの商品もそうなんだけど、今さ八戸市内でいろいろジェラートとか味わえるとこいっぱいあるからね。ね、
0: うん、
1: 味もいっぱいあるじゃない。フレーバー。
0: ああいっぱいあるね。
1: うん、
0: 食べてみなきゃわかんないから結局そのいろんなのは出てるけど。
1: サーティワンとか行ってもさ、もう味がいっぱいありすぎて、
0: まあ、ありすぎるんですね。
1: でもいつも同じのしか頼まないけどね。
0: でも食べてみなきゃその味知らないから試しに結局
1: くれるじゃん一口、
0: 全部こうやってみないとね。
1: 新商品とかスプーンでくれるじゃん、待ってる時に。
0: でいろいろ食べるとさ、もうあの車の、
1: うん、
0: 車のそのフレグランス選んでる時みたいにもう鼻がバカになって何だか分かんなくなるのと一緒で味が分かんなくなるんで、いろいろ食ってるともう何の味がうまかったかもう分かんないんで、いっぱい食うと冷たいから余計。
1: 確かに、まあね、いやーすごいね、アイスもこんな時代が来たんだなと思ったのね。
0: すげえな、赤木な、こんなのあんの、なんかいっぱいあるね。
1: いっぱいあるよ、パフェみたいなの。
0: これがパフェみたいなのって、
1: うん、そういうことちょっとボリューミーなね。コンビニさんとか行くとすごいよ、だからプレミアム系はもうあれだよ、100円じゃ買えないからね、ジュさん。
0: だプレミアムだからね、
1: 400円とかで。
0: あの金曜日は安くしてほしいよね、プレミアムなんとかなんとかだから、もうもはや誰も言わなくなったプレミアムフライデーの日は安くするとか、プレミアムを。
1: そうだね、
0: うん、400円じゃ買えないですもんそんなアイスは食べないです多分。そんなすんの誰かの誕生日の時しか食べないそんなすんのアイス、なんか子供の時30円とか50円で食ってたイメージで来てるから、あんまり高いとさ、
1: うんうん、
0: いやそんな高いと美味しいんでしょうけど、そんなに美味しくなくてもいいからアイス食いたいって時ない？
1: いや、単元うまくなくてもってことでしょ。
0: そんなにうまくなくてもいいから、そこそこでいいから、なんかもう安いやつ食わしてくれって時ない？なんかうまい方がいいの分かってんだけど、
1: あの青りんご の, あの昔の30円で買えたあの
0: 味の薄いやつでいいですから ちょっとだけ味のついたその冷たいの欲しいです。

0: ていうやつ。
1: 確かにな、びっくりするよね。
0: うまいのは分かってるけど400円とかすんのかよ。
1: コンビニとかであのブリュレのアイス、あれおはよう乳業かな、あのクリームブリュレみたいにあの一番表面がこうパリパリにこう炙るってなんだっけ、
0: 何パリパリ、ちょっと凍ってるやつ、ちょっと表面が硬いやつ、
1: あ違う違う、油さってるの、
0: 油さってるのアイスが溶けてんじゃねえかそれ炙ってあったら、
1: なんて言うんだっけあの業界用語で、
0: 何し油さってるとかじゃない、何油さってるって、炙ってあるの、
1: あバーナーでほら、
0: ああ砂糖の部分を焦がしてるやつね、
1: そうそうそう、
0: うん、まあ油さってるけども確かに油さってるけど、ああ砂糖のとこ焦がすのね、
1: これ400円ですよ、
0: たっけえな、
1: でもこれ美味しそうじゃない、絶対美味しいんですよ、
0: 誰かの誕生日の時行く多分あるから、それがお呼ばれしてないのにピンポンって、え誕生日やってるんですかって、
1: つとむくんちとかね、
0: うん、まあでもたくさんはないじゃない、でかくないんじゃないそれ、そんなに、
1: えこれぐらいですよ、ちっちゃい、
0: ちっちゃいな、誕生日一人一個のやつじゃんそれ、みんなで分けるやつじゃないやつだよ、
1: 違うやつ、
0: 一人一個じゃん、
1: え大きいイメージでした、
0: 大きいイメージだった、ちっちゃいケーキみたいに、あそれちっちゃいんだ、
1: ブリュレだからおしゃれにこ
0: う、だめそんな400円なんてもう高すぎて、もうアイスすげえな、ケーキ超えちゃってんじゃねえかな、
1: だからアイスもすごいことになってるから今
0: もう、そんな高えの、
1: うん、すごいよ、だから
0: 冷やせなきゃいけないから余計大変だよね、アイスクリーム屋さんってもう特に
1: まあね、3色トリノだって昔は30円とか食べられたもんね、
0: まあ、3色トリノみたいな服着てる人すげえ面白かった前そこに座ってた人が3色トリノみたいな服着てて毎回お前3色トリノみたいだなって言ってたんですけど、いじってたんですけど、3色トリノセーター着てくれたら、
1: そこある年代の人しか分かんないけどね三色取りの、
0: 三色美味しそうな感じになってて、今日
1: 茶色が茶色がある、
0: ね、茶色ピンクなんか白みたいな緑みたいな、なんかその
1: なかなかないけどね探して、あそう
0: そうなんですよ、三色取りのセーター着てたんですよ、
1: あね確かにね、皆さんのね、
0: あチョコミントとかでもあるのか、まあ、ね、
1: いや本当いろいろあるよ。ジョーさんが知らない、
0: 知らねえうちにも知らないものいっぱい出てんな、
1: うん、
0: これが全部アイスなんだ、
1: そうです、
0: すげえな、
1: お値段もねなかなかね、
0: アイス業界もう見た目がアイスかどうかもわからんのもあるね、
1: ケーキみたいだもんね、
0: ケーキなのかも、これプリンかなっていうのもこれアイスなんだ、
1: ありますね、
0: あーへえ、すごいな、全然わかんないアイス業界、いっぱい食ってる人はもっと知ってんだろうね、
1: ね、ぜひお寄せください、はい、
0: これが最近好きですでもいいですからね、はい、さあ、まもなく1時です、この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5.
3: 万が一の時にも安心、ドライブレコーダーの取り付けは南部電機へ、事故の際にあなたの証言を確実なものにするドライブレコーダー、さらに安全運転の意識向上による交通事故防止や旅先のドライブシーンを動画にして保存など、あなたのカーライフをサポート、ドライブレコーダーのことなら南部電機にお任せください。カーエレクトロニクスの南部電機株式会社。
4: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
5: フロントガラスの交換は
6: 車のガラス屋さん、
5: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
6: 車のガラス屋さん、
5: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
6: 車のガラス屋さん、
5: 八戸城下国道45号沿い。
2: Vivid Studio joins still after this. Frequency is 76.5. BFM.
0: 一時を回りました、ビビスタ金曜、今日のお相手柳ジョージと
1: 松谷修子です。
0: 今日のテーマはコンビニ、スマートフォン、ウォシュレットなどなど、これがないと戻れないです、そんな

0: 時代にはなどなど、あなたのこのどうしてもこれはなくなってしまったら困ってしまうもののアイテムなどお知らせください。それからアイスの話題も結構ですね。その油さってるものの正式名称これですとか。
1: キャラメリゼです。それが言いたかったので、ずっと出てこなくて、キャラメリ
0: 油
1: ゼ
0: さっ
1: が。
0: てる
1: 申
0: もの、
1: し訳ありま
0: 油
1: せ
0: ま
1: ん。
0: みれで聞こえてましたけど、炙ってあるやつです
1: 全
0: ね。
1: 然違いました。炙ってはないですね。キャラメリゼでした。はい。
0: そんなのでも何でも結構ですよ。そのアイスの話とか油さってるでも結構です。なんでさっきこちら。
1: メールの方は765@befm.co.jp。ファックスの方は72-3738。また BFM のホームページリクエストフォームからもまだまだお待ちしてます。
0: 変わってはお天気です。BFM Weather Information。

0: それでは5月8日金曜日、今日の八戸地方の天気予報をお伝えいたします。この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えいたします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。青森県は曇りとなっています。今日の八戸地方は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、夕方から雨が降るでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため昼過ぎから晴れる見込みです。では予報です。今日は東の風、曇り、夕方から雨でしょう。明日は西の風がやや強く、後強く、曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。降水確率です。今日この後から深夜0時まで雨の降る確率 60%、 深夜0時から明日の正午までは 30% の予想です。変わって実況気温です。12時現在、八戸市中心街 18.7 度、立花 14.8 度、三沢 14.5 度、十和田 14.7 度、三戸 18.8 度、広野町種市で 15.1 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温、八戸、三沢、十和田で11度、三戸9度、広野町種市で10度の予想です。明日日中の最高気温は八戸と三戸、そして広野町種市で15度、三沢と十和田では14度の予想です。おしまいに警報注意報です。12時現在、三八地方に雷、濃霧の各注意報が発表されています。三八地方に雷と濃霧の各注意報が発表されています。各方面ご注意ください。ということで 60% になっておりますので、はい、この後雨なんでしょうね、
1: うん、
0: ほぼほぼね、
1: ちょっと地
0: 面
1: とね、
0: 明日も午前中ももうあんまりいい天気ではないみたいですけども、うん、まあ、気温自体はねそんなに低くはないんですけどね、
1: うん、
0: なんか梅雨でもないのになんか梅雨っぽいなんか湿気っつうか、
1: 今日はねやっぱり、ね、雨のね感じもありますもんね、
0: ありますけどね、
1: うん、
0: お出かけになる方は、雨具の準備をしてお出かけになってください。以上、ここまで八戸地方の天気予報、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお伝えいたしました。1曲いきます。
1: リッキー G で My Love is Your Love。

0: この時間はハッチや町庭でイベントを開催する方、またハッチのスタッフの皆さんにもご出演をいただきまして、ハッチで行われるあらゆることをご紹介していただいております。さらに中心街、そしてハチの消しの情報も盛り込んでお届けするコーナーです。ということで今日は、
1: さあ今日はですね、はい、のんべえにはたまらない楽しいイベントのご紹介でございます。はい、今夜ははしごしナイト、春の陣です。
0: はい、
1: 春の陣
0: 夏の陣も

0: の陣も冬の陣も本当やってほしい
1: ということで詳しくご紹介いただきます。まずは八戸横丁連合協議会事務局長の月立裕二さんです、はい、よろしくお願いします。
2: こちらこそ
0: よろしくお願いします。
1: そして八戸のんべえこと斉藤彩さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: もうザルと言われてる。
3: 違います違います。たしなむ程度に。
1: そういうのが一番怪しいんですよね。
3: たしなむ程度に。
0: もうね、たしなむ程度はもう信用できないワードです
1: よね。そうなんですよね。
4: でも本日はお父さんねえよね。
3: ですね。
0: 本日はお父さんねえから、はい、まあまあ、じゃあ悪い酒ではないですね、はい、
1: 楽しく最後までね、はい、そうなんです。そう、皆さんにもね楽しく過ごしていただける、今夜ははしごしナインと横丁連合飲み倒れラリーなんですけれども、春の陣ということで、
4: はいはいはい、
1: あれはしごしナインとは年に、
4: ね、今2回
1: やってます。春と秋の
0: 期間、はい、あ、うん、だからさっきほら4回あるといいなってこう
1: 言ってたんですね。
4: 前はね1回だけだったんだけどさ、うんうん、店の人もお客さんも2回やれ、うん、2回やれで、う
0: ん、これでも1回増やした方なんですもんね。
4: 疲れ疲れ
0: じゃあ4回無理だわ、
1: うん、そうですね2回でね、うん、
0: でもちょうどいいかもしれないですよ、2回ぐらいがやっぱり、
1: 前回よりあっという間になんか春が来た感じが
0: する。そうですよね、
1: 確か
0: に、
1: ね、
0: う
1: ん、
4: そうですね、
1: うん、うんうんうん、
4: まあ、同じイベントで6日町の方が先輩ですけども、
1: はい、
4: 6日町も2回やってます
1: から、そうでしょうね、じゃあ2回で楽しみにされている方も多いかと思います、うん、はい、本当にね八戸は横丁の町で、うん、美味しい飲み屋さん楽しい飲み屋さんもたくさんあるんですけれども、うん、今回春は何店舗の参加ですか。
4: はい、全部で54店舗が参加表明してくださいました。
0: すごいな、50あるよ、うん、
4: あのちょっとね範囲が広いからさ、うん、大変なんですよね。
1: なるほどね、
4: こうやって資料配って歩くのも大変、うんうん、
0: あ、そうですよね、
4: いい運動になるけどもさ、とするには
0: 本当だ。
1: 月立さんがもう一軒一軒、
4: いや、あの、まあ、うちの会社のスタッフの皆さんね、こ
0: う、ええ、もう刑事みたいですよ、足を使って稼ぐ抜
3: ける
1: 、でもあのまあお店の皆さんもやっぱり毎回参加したいなっていうお声もやっぱりあるんですよね。
4: いやいや、もちろんそれはそうです、
1: そうですよね、
4: 前はね、あのもっと離れたところでも参加したいって言ったんだけど、うん、ちょっとあんまり離れすぎれば、
0: う
4: ん、申し訳ない、ナイズの理事を、
0: そうですね、はしごの、あれ、はい、はがね、離れすぎてた、はしごどころかね、うん、ちょっとした散歩ですもんね、もうね
1: 次行く頃に酔いがもう冷めてるかもしれない、
0: 冷めちゃうから、
1: あ、で初めてもしかしたらはしごしないと聞いた方がいたら、もし、ね、どんなものなんだろうっていう、ね、方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、改めてこの仕組みといいますか楽しみ方っていうのを教えていただいて、
4: とりあえずあの前売り券は前売り券であるんですけども、はい、まあ、当日いらっしゃっても現場にいらっしゃっても、うんうん、あの同じ料金で合計飲み歩きできます、場所は長横丁のムーンプラザで、
1: はい、
4: あの開催してます。
0: ここが受付みたいなことになってる、
4: ね、そうですね、
1: はい、そこで券を買って、
4: はい、で5券回って指定された5券を回っていただいて、はい、戻ってきたら一応ね、一応みんな期待すれば困るんですけども、はい、抽選出来で、はい、あの商品が当たるというおまけですから、はい、お遊びですから、
0: はい、あくまでおまけなので、はい、これがメインではないですよ。
1: そうですね。
0: でも54店舗を5軒回るのの、その、
1: うん、コース、
0: はい、なんかそれぞれあるんですよね。そうすると、
4: あのあまりにねこう範囲が広いから、はい、ある程度この地区この地区ってまとめたつもりではいます。
0: ブロックごとにこう
4: 行きやすいように、とりあえずね、こんなことで喋ったらなかなかね私も頭良くないもんだからうまくいかないんだけども、とりあえずはそうやってこうコースを作ったつもりなんですけど、うん、
0: なるほど。
4: ただ歩く人によってはなぜこたに離れたとこまで歩かねばねだと思うかもしれない
1: 思うだけにしといていただいて、
0: うん、いでも先入ってる時はすぐ言っちゃう
1: から54あると全部で5店舗なので、コースももう
0: じゃあ何パターンぐらいあるんですか、
4: はい、そうですね、
1: いっぱいあって、
4: 一応今回17コース、
0: 17パターンあるんですか。じゃあこれ好きなのをどれにするかを選ぶんですよね。
4: そうですね、ただこう大変ですよこれ、 いたときない店ばっかし、うん、当然いたときない店を選んでほしい。

0: 欲しいんです
1: よ。そうですよね、うん、こういう時に行ったことない店に行きやすいんですよ、こっちもそのお客として、うんうん、これ僕さ、ね、今日この表を見た時さっき言いましたけど俺この17番、
2: 17番、う
1: ん、ケンちゃんってお店入ってるの、
2: ケンちゃんさんが入ってます
1: よ。俺これすごい行ってみたかったの、ケンちゃん
2: 気になって
1: って、うん、気になってたの、うんうんうん、通るんだけど楽しそうだけどちょっと一元さんで行っているのがちょっとね足踏みしてたんですけど、こういう時に行きやすいんです。だからすごく助かる、こういうイベントがあると。
0: 確かケンちゃんは去年も語ってましたね。
1: あ、そうなん
0: だ、ね、今回2回目ですね、うんうん、だから一応初参加のマークはついて
1: ついてない。あ、でも初参加結構今回多いっすね。
0: そうですね、
2: 本当だ、すごいいっぱいありますね、
0: まあ、実店舗、
2: おお、ね、本当だ、うん、それを含めての54店舗で17コースありますから、そう今ジョージさんが言った通り、このイベント自体がそのなかなかね普段こういたことがないお店の開拓というか、
0: そうですね、
2: はい、出会いというか、
0: こう私もまあパッと見で半分は知ってるけど、うん、もうちょっと増えてるかな、
2: 月立さん
1: も全然知らない、
0: うん、あの
1: お店さんもあるんですか。
0: そうそうそう、ありますよ。
1: へえ、
0: あ、ここないなとか、ここはこうオープンしたばっかりの店だなとか、
1: うん、あ、そうですよね、オープンしたばっかりだと、うん、そうですよね、
2: そうですよね。
1: あ、ということは本当にオープンしたお店もこの中にあるわけですね。
0: ありますね、
1: は
2: い、居酒屋はもちろんなんですけれど、うん、本当にジャンルも様々なので ね、
1: そうね、う
2: ん、
1: スナックとかなかなかね、うん、一人で行かないのでさ、こういう時にさ、こういう系で行けるからさ、うん、この県で行けるんですもんね、
0: う
1: ん、
0: 今回はね、あのこう外国人がやってる店多いですね、
1: うん、あ、そうなんですか、
0: フィリピンの方がやってる店とか、うん、結構多いです。
1: ちなみにそのお店さんってどこなんですか。
0: ちなみに、
1: はい、フィリピンの方、
0: まずインフィニティサワーもだいぶ前からやってます、
2: はい、
0: あとはジャスマックのマハルチタ、
1: マハルチタ、
0: あとはあのプーケットアイランドはこうポアソバラちょっとずったんですけど、
2: ね、はい、
0: あとポールエンジェルもそうです
1: ね、
0: この辺が、ね、
2: 増えてますね、う
1: ん、じゃあ日本人の方ではない方が経営してるお店さんもこうやってあるんですね、
2: はい、クラブもあったりラーメン屋さんもあったりおでん屋さんがあったり、
1: ね、ラーメン屋さんが面白いね、
2: うんうん、入ってるんですよちゃんと。なのでいろんなお店をね巡ることができるんですよ、うんうん、楽しみ、うん、斉藤さん的には楽しみ方あります？上手な、
3: 上手な楽しみ方、
2: 斉藤的、
1: いや、うん、何周もするでしょ、何周も、
3: いや最近は1周しかしない前2周したことあります
2: 2周でも行けるんですもんね、
1: う
2: ん、
1: そう、前なんか5店舗回ったらもう1回その券を買って、う
3: ん、7時に終わっちゃったんですよ、7時に5店舗終わっちゃったんであ
2: 、そうか、5時スタートだから行けないこともない、そうそう、2
3: 時間で終わっちゃってあれなんかでみんなメンバーもまだいけるねってなって、はい、もう一回買おうっつって
1: 同じメンバー
3: もう一回同じメンバーで2周、はい、別コース回ったことあります。
1: まあそれもできますよね。
3: そうですね、
2: あれ
3: でもなんか2枚とか3枚持ってる人もいたりする、同じコースを選んで、
1: あ、
3: なん
1: か何回もも
3: う2杯とか同じ1店舗で2杯飲んで次の店行ってまた2杯飲んでみたいな楽しみ方をしてる人もいます、
1: うん、あ、それもいいんだ、
0: うん、いると思います、
2: うん、
3: 結構見ます。
1: へえ、
2: いや皆さんもじゃあ何回も参加してるからその楽しみ方とか時間の調整の仕方とかね、うんうん、まあ、
1: 知ってんだろうね、
2: うん、でも初めての方でも絶対楽しいと思うので、うん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですよ ね、
2: ね、
1: うん、でこれ1軒目にずっといるっていう人いないですか楽しくなりすぎちゃってもう1軒もう5軒行けっつってんのに1軒でもうベロベロになっちゃう人
0: 逆に迷惑だよね。
2: そうですよね、
0: 店からすれば、
2: うん、だからお店の人が言うんじゃない、
1: う
2: ん、
1: もうそろそろ次行ってって他のお客さんも来るんだからそのこれで、
2: うんうん、
1: ずっといないでくださいってこと
2: よっぽど気に入ったんでしょうけどね、うん、
1: その前は2周してくださいよ本当に、うん、
0: いや終わってから行けばいい
1: ですよ。そうですよね、
2: それは OK なんですもんね、
0: う
2: ん、
0: 当然9時で終わりですから、
1: ね、うん、
0: まあ普通アドバイス普通料金になりますけど、
1: うん、そうそう9時以降はもう自分で気に入ったらそこもう一回行けばいいんだ、
0: そうそう
1: そう、最初お店開拓のやつだからこれまずね、1回目の、
2: なるほどね、
0: そういう人いるみたいですよ。ですからお店としても新しいお客さんの開発、
1: うん、そうですよね、
0: こう、うん、すごい気が立つのであの何回も参加してくださ
1: って、あ、そうですよね、う
3: ん、私もそれやります。
2: あ、
3: 5軒回ってその中の1店舗にまた戻るみたいな、
1: あ、 うん、その日にですか、
3: その日に、
1: その日に
0: 2回もあれば10店舗だよね
2: そうだよ、
3: その日にその中の1店舗に
2: 入るという、
1: だから11軒、うん、

0: 目いってるわけですね。
1: 前回はでも 10で終わってるわけ。前回の時は6店舗とか、
0: ね、6回目で、
2: いや、うん、いろんな楽しみ方ができますので、うんうん、さあ春の字は5月13日の水曜日です、はい、来週の水曜日、はい、いよいよ近づいてまいりました、はいはい、
3: 5時から
2: です。5時からで

0: あんまり大きな声で言えねえんだけど。
1: ちっちゃい声で。
2: ちっちゃい声で。
3: ちょっとボリュームちっちゃくしてる。
2: 3000円ね。こちら参加したいな、前よりちょっと先に買っときたいなっていう方は、うん、8にもありますか？
0: 8にもあります。
2: 8に、はい、8の他だとどこどこにありますかね。はい、
0: 8と三日町三栄会の事務局、
2: はい、
0: 大松タバコ店、はい、からオリエンタル酒販、ですから横丁連合の事務局、
2: はい、
0: ムーンプラザですね、
2: はい、
0: あとは他参加店ってなってますけども、今参加店はあれで、SNS で多少出してるかな。
2: なるほど。
3: 実際に行けばそこでもお迎えると、
0: そうですね。はい、
2: は
0: い、
2: うん、
0: よろしくお願いします、
3: はい、
2: もう教えていただいた通り、こう飲み屋街のねお店をね、うん、5軒回って、うん、で戻ってくればいいんですね。抽選会場に戻ってきて、ね、はい、抽選して
0: まだ飲み直すと、
2: うん、
3: やっぱお友達同士とかでみんなで行くと楽しいでしょうね、
0: うんうん、多いですね。2人、うんうん、1人で来る方もいるけども、やっぱり2人以上の方がずっと多いかな。もっと5人も6人も団体で来る人もいる、うん、あなたみたいに、
1: はい、私今回6人で
3: 俺1人で回った時あるけど、
1: うん、
3: 知らない人とじゃあ一緒に回りますつって、うん、同じところ知らない人と回ったことありました。最終的に奢ってもらって終わるって。
0: それはまた
3: その時はお米が当たってね、ちっちゃね、
2: うん、
3: お米がありがたいやつが当たって、うん、その人がじゃあ今度別の店行こうって
2: 一緒に
3: 高そうなとこ行って、
1: すごい
3: 初めて会ったのに、
1: すごい。
2: 男性の方に、
3: 男性の方に、なんかめちゃめちゃ怒ってもらったんですけど、
2: うん、
3: 支払い渋ってなんか怒られてましたよ、中国の人に。
2: そうなん、
3: 中国のそのお店の人に。
1: ウケる。
3: あなたいつもそうって怒られてました。
1: ウケる。怒られて。
3: 俺も払いますからっつって、うん、おごりいいですからっつって。
2: いろんな出会いがあるんですね。うん、お友達もできるし、
1: うんうん、
3: その人とはそれっきりでしたけど。
1: でもまたほら、ケンちゃんでね、再会するかもしれない。
3: そうね、かもしれないからね。知らない人として一緒に回るでも面白いですよ、なんか、うん、
2: できるかな。いやできるよね。
3: いや俺は面白かったですけど、ね、
1: でも結構やっぱりお店がこう、うん、距離が近いお店が多いので、うん、お客さん同士で別のグループの人とかともちょっとお話ししたりとか、
3: そうそう、
1: なんかあれまた会いましたねみたいな、何コースです かみたいなお話ししたりとかも、
3: ひょっとすると同じコースを回ってる可能性があるからね。そうですね、うん、そうだから一緒に行動しちゃうんですよ。
1: でなんかまたねみたいな感じで、
3: そういうのもあったから、
2: うんうん、
3: 一人で行ってもまあ楽しいは楽しいです、
0: うんうん、俺見られても俺参加してないから
2: 日向さんはね。そうですよね。
3: 参加したくなったりしませんか？
0: いやもちろんですよ、行ってみたいな
2: と。行ってみればね楽しそうですよね。
0: 一回もない。
3: 斉藤さんが一回やればいいですよ、事務局を
1: やりながら。
0: いや一応責任者だから現場にいればないじゃないですか。
3: 誰か変わってくる人いないですかね、
0: うん、去年はねちょうど俺病気しててさ、
1: はい、
0: で入院してだったんですよ、
1: うん、
0: ですから、まあ、全くもう入院してたから誰だったけども、
2: うん、
0: やってやれないことはねえけど、うん、かなり混乱したみたいですね。
3: ああそう
0: です、聞いてれば。
1: そうなんだ。全然普通にやってる感じ、
0: うん、あれこれどういうふうにすればいいんだとか、
2: う
0: ん、
2: こういうふうにすればいいんだとか、事務局の方がちょっと、
1: うんうんうん、
2: そうかしら。
3: だからついでくれる人がいるとね、うん、その人に一回任して、うん、そしたら引き立てさんもね他のとこ一回回って、うん、
1: 確かに
3: どんな感じなの
2: 現場をね、
3: 現場を知るため仕事ですからこれもって言って回って続けるだけ。
0: 大丈夫だと思うんだけど。
3: いや一回ね回ってみた方がいいですよね。なんかね、うん、ずっとこう、うん、管理ばっかりしてね、
2: うん、
3: もったいない。
0: 俺が行くとすればどこだっけな。
3: そうそうそうそう。
2: そうそうそう、選ぶのが楽しいです
3: よね。そうなんですよ。
0: フィリピンのがいっぱい入ったとこだ。
2: やっぱりそうだよね。
3: そうね、優しいからね、あの人たちはね、う
2: ん、ねー。で楽しく飲んで帰ってきて抽選、うん、抽選はあれですか、
0: うん、うんうんうん、
2: こっち、
0: うん、
1: こっち
2: 引きで、
1: こっち、
3: うん、
0: それも大変なんですよ、一つ一つ、うん、抽選券
2: 作って作って
1: でこうパカって開けてやるタイプ、三角くじタイプのやつ、
3: あれ手作りで作ってる、
0: 全部ね、全部そう
1: ね、
0: うん、このポスターもそう、
2: うん、そうですよね、
0: チケットもそう、
2: うん、チケット全部手作りです、
1: うん、
2: はい、
3: 大変だよねこれ。
2: いや、
0: まあ慣れればなんつうことはない。
3: そうですか。
0: 手順、次これだな、うん、次これだなっていう、
3: いや一番大変なのは多分このお店のこのコースを作るのが大変そうですね。
0: うん、でもこれ一日でできるんです
3: よ。本当ですか。
0: こうやってだってんで不備がないかとか、こう重なってるところとかさ、あんまり影離れてるところがないかとか、
2: うん、
0: こうね、あんまりこう

0: 教師が固まってるとか、
1: なるほど、
0: そういう腑に上げてますね。
2: そう、やっぱりそういうやっぱりリストが自分の頭の中にないとできないもんね、
0: それでもさ、やっぱりあここ重なった出てきてからあるんですよ、
2: あ、やっぱあるんですか。
3: でも今見る感じ割となんかジャンルも
1: バラバラで、
3: バラバラだし、場所もそんなに離れてないところが組まれてるので、
0: 一応ね、
3: 楽しみ、
1: 知らないお店もいっぱい楽しみ。
2: なんかこれコースでこれ色分けしてるこの色の理由って何ですか？
0: ピンクがどっちかではスナック系、
2: あ、なるほど、
0: で青がどっちかではバー系ですね。
2: あ、で何も書いてないとこがなんか居酒屋な感じですか？そういう風になってる。あ、見やすいね、そう言って分かると、
1: ね、
0: これはまあ私がコース組むときにこう数作るためにこういう風にやって
2: る
0: んですけ
2: ど、なるほど。いやでも普通にあのお客さんとして見る分には非常に分かりやすくていいですね、これね。
1: いやワクワクですね、水曜日、もう仕事にならないね、水曜日ね、
2: 朝
3: からワクワクしちゃって、
2: これのために休む人がいるかもしれないし、次の日を休みにするっていうね、
3: 私次の日シフト休みだったんです。
1: そうなんですよね、次の日休み、
2: そう、次の日が休みだと告げ
1: てる、
3: はい、希望してないけど、ね、休みだと思って、
1: たまたまね、たまたま
0: 朝までいるじゃん、
1: 朝はですよ、
2: 俺休めねえんだよ水曜、木曜日休めねえんだよ。
1: そうですね、生放送ですね、
3: 確かに、
1: ね、
0: 生放送、
1: 確かにね、
2: あ、まあ Q さんと変わるってのもあります
1: けど、ね、ありますけどね、
3: チェンジ。
1: いや本当にね、こういい季節になりましたしね、ちょっと暖かくなって、夜もね、歩くにも、
2: 千鳥足の人さら、ね、見るのもね、
1: まあだんだんね、この日も、
0: まあ、天気がいいばいいんですけど、
1: 本当ですね、それも合わせて皆さん5月13日午後5時スタートとなっております、はい、まずは長横丁ムーンプラザ前に、
0: はい
1: はい、足を運んでいただいて、
0: 5時前から来てでもいいですよ
1: いいらしいですよね、
2: もうすごい
3: 結構並んでるので、
2: そわそわしてるんだ
1: よ、そうですよね、
3: 並んじゃう、
2: いやいや、まあ、買う前にじゃあそのどのコースかだけを先に決めてればいいよ、買う前に、スタートの前にさ、
0: コースもガラッと貼ってますから、
2: ね、そうそうそう、あそこで見てどこに行くかっていうの決めて ね、
1: ワクワクしながらね、並んでください。今夜ははしごしないと横丁連合飲み倒れラリーでございます。さあ最後にラジオを聞きの皆さんにお二人からメッセージをいただきたいんですが、月立さんから、
0: いやいや、ぜひ参加してですね、はい、あの自分の新しい隠れが、本当小さい店ばっかしじゃないんですけど、とりあえず半分以上は小さい店ばっかしですので、で自分の隠れが探してお気に入りをねこう見つけてぜひあの新たなお客さんになってくだされば、はい、こうお店の方も喜ぶと思いますし、自分も居場所が見つけられるでいいんじゃないかなと思ってますんで、よろしくお願いします。お待ちします。
1: 斉藤さんもお願いします。
3: はい、行きつけのお店ってなかなか増やすのって難しいと思うんですけど、これで行ってみて、あ、いいなと思ったところに行ってみて、なんかちょっと新しい行きつけのお店を作ったりとか、新しいお店知ったりとかっていう機会になるので、ぜひ。で途中でソフトドリンク挟んでも大丈夫なので、
1: そうか、
3: お杯全部アルコールじゃなくても、
1: いいんですね、
2: あ、そうだよね、飲み物別に何でもいいんだもんね、はい、
3: そうですね、あの、お酒飲めない人も参加してるので、お杯全部ソフトドリンクでも良いし、はい、です
1: なので、みんなで足を運んでください、ということで、今日は今夜ははしごしないと春の陣横丁連合飲み倒れラリーのご紹介で、八戸横丁連合協議会事務局長の月立雄二さん、八戸斉藤綾さんでした。お二方今日もありがとうございました、
3: ありがとうございました、
0: ありがとうございます。

暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日のこの時間は、農業や水産業、中卸売市場からの最新情報や様々な話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は農業経営振興センターからのお知らせです。今日はトマト、ミニトマトについてご紹介します。トマトはナス科の野菜で、原産地はアンデス山脈北部の高原地帯と言われ、次第にメキシコや中央アメリカに広がりました。トマトの名はアステカ帝国における呼び名トマトゥル、膨らむ果実という意味に由来します。トマトが初めて日本へ伝来したのは17世紀の半ば頃で、その頃は食用ではなく観賞用や薬用として扱われていました。日本の食卓に上るようになったのは昭和初期に、香りや酸味が穏やかなアメリカの品種が伝わってからです。令和7年の全国のトマト収穫量は年間およそ63万9900トンで、都道府県別に見た収穫量では第1位が熊本県、第2位が北海道、第3位が愛知県となっています。ちなみに青森県は第10位で1万8500トンです。トマトは栄養価が高い野菜として知られており、トマトが赤くなるとイサが青くなるということわざもあります。ビタミン AC が豊富なほか、高血圧の改善に効果があると言われるカリウムや、体の中の活性酸素を破壊する作用が強いことで知られるリコピン、動脈硬化の予防など生活習慣病の改善効果が期待されているルチンなどが含まれます。八戸市では各地でトマトやミニトマトが栽培されており、トマトは南郷地区、ミニトマトは串引きや坂牛などの立て地区で特に盛んです。地元の市場のほか、東京の市場へも盛んに出荷されています。トマトやミニトマトは糖度が高く、食味の良い品種の需要が増しており、このような要求に応えられ、なおかつ八戸の環境に合った品種が栽培されています。では次に八戸で主に栽培されている品種をご紹介します。

トマトは霊月とみそら64が主に栽培されています。霊月は小玉ですが、劣化が少なく高温下でも収穫が安定しています。みそら64は収穫開始が早く、甘みと酸味のバランスが良いです。そしてミニトマトはキャロル10とサンチェリーピュアが主に栽培されています。キャロル10は果実の収量が多く、上物率が高いです。また肉厚で皮が薄く、糖度が高くて食味が良いのも特徴です。サンチェリーピュアは果実の割れが少なく、上物率が高いです。八戸市のトマトやミニトマトは主に5月頃から11月にかけて収穫されます。トマトやミニトマトの旬は初夏から秋にかけてです。八戸市でも盛んに栽培されているトマト、ミニトマトをスーパーや直売所などで見かけたら、ぜひお買い求めください。では最後に、家庭菜園で育てる際のポイントをご紹介します。トマトはやや暑い気候を好みます。八戸では遅霜の心配がなくなり、土が暖かくなる5月後半が定植の適期です。トマトは低温が苦手なため、5月のうちはビニールや不織布などで覆い、夜の低温から守りましょう。ビニールで覆う場合は上部に穴を開け、昼に温度が上がりすぎないよう注意します。水やりはやや乾燥気味にして育てると、より甘い実がなります。苗を選ぶ際には、茎が細く全体的に弱い苗ではなく、茎が太く根回りが良いがっちりとした苗を選ぶようにしましょう。今日金曜日は農業や水産業の最新情報や様々な話題をご紹介する、農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日のこの時間は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。

0: 今日のテーマは、
1: はい、
0: この時代に戻りたくない、スマホコンビニウォシュレットがない時代、これがない時代に戻れないですっていうあなたのアイテムなどがありましたら教えていただいております。
1: ちっちゃなものでも OK です。
0: OK です。
1: あとはアイスの話もお待ちしてます。明日5月9日はアイスの日なんだそうです。
0: そのアイスは食いたくなってるんですけども、もはや
1: ピカタンさんです、ありがとうございます。ヤノミさん、シュウコさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 先々週、最近自分だけ知ったことのテーマでやりましたね、
0: やりましたね。
1: モッツァレラチーズ系のものが作れることを書いたら、ヤナミさんがもうご存知だったので、それからちょっとモヤモヤして
0: 俺が知ってたらダメなの何、俺と戦ってんの、
1: なんだあいつ、
0: 俺お前も知ってんのかよ聞いといて。じゃあしょうがないじゃん、知ってたから。それとも知ってたけども知らないふりしてればよかった、へーって、
1: うん、
0: いやでもバレちゃうと思うな
1: で、これはどうでしょうか、
0: はい、
1: XO じゃんを英語風に言うと英語の単語みたいに聞こえるってのは
0: 何を言ってるんですか、これはどういうことですか。
1: え、だから
0: 次長が言い出したこれ
1: XO じゃん、英語風に言ってみたら、
0: え、XO、 XO じゃん、
1: XO、 XO じゃん、そういうことでしょ
0: 絶対これ娘が言ってたんでしょ、これ次長が言ってたんじゃない、これ
1: 英単語みたいに聞こえたでしょ
0: エクスプロージョンってことはどういうこと、
1: エクスプロージョン

0: いや、はい。
1: え、ピカさんさん、これで合ってんだよね、私の発音って
0: 。いや、はあ、そうなんですね。はあ、はい、聞こえます。はい。
1: で、今日のテーマってまた分かんない。2回言ったけど多分聞こえたのかな。エクソじゃ
0: ん。なんだろうこれ。
1: で今日のテーマアイスね、
0: はい、
1: 祖父はメロンにハマったことがあります、うん、メロン味もあるんだ。
0: もちろんこれを知らなかったで、だから祖父祖父を知らなかったから祖父のことを言えば俺全然知らなかった
1: の。祖父って言った瞬間に SOF なんだよね、祖父のね、はい、アイスのね、
0: はい、
1: ジュンさんはもう漢字の祖父だったから、
0: おじいちゃんも出ちゃったから祖父って。
1: 私はどちらかというとその手のまあ類はモーハかな。わかる、モーハ。
0: いや、これ知ってるよ、モーハ。知ってる、食べたことある、モーハ。
1: じゃあ祖父もわかるでしょ。
0: 祖父は知らん。モーハ知ってるけど祖父は知らん。
1: 知らない、
0: うん、
1: 最近は昨日一昨日とスイカバー食べました。
0: もう食べてんのアイス、うん、まあね、まあ、あれだね、季節関係ないんだな、もうな、本当に。
1: だって暑かったじゃん昨日と。
0: そうかな、俺はもう昨日は喉はカラカラでしたけど、暑かったかは分かんないです。昨日いろいろ性器吸われてたから、俺もいろんな疲れてた昨日、いろいろな意味で。
1: チョコの種なしのスイカバーが食べたいです、うん、ロッテの関係の方この放送を聞いててくれんかなって
0: 種なし以外で、あれチョコじゃないの、あそこのとこ。
1: チョコだと私は思ってるけど、
0: あれはなんだ。俺もスイカバーってあんま覚えてないけど、1回ぐらいしか食ったことないから。
1: え、生きてきて。
0: はい、生きてきて。それは生きてきてですよ。死んでからは
1: 食えない、
0: 食えないので。それは生きてきてからですよ。
1: チョコの種ですね。
0: チョコだよね、
1: うん、
0: チョコがいらないってこと。あれなしでスイカの味だけで食べて取ったら取ってもダメだろ、埋まってんのか中に。
1: うん、あ、種がないとスイカに見えないっていうね、うん、あれもあるよね。
0: そうだね、ただ赤いアイスだよね。
1: うん、あ、でもスイカバーのあれなんだね、まとめ買いっていうか業務用で売ってんだね。バーじゃないじゃん。
0: スイカじゃん。バーじゃなければ。
1: うんとね、まとめ買いで売ってくれてるんだよ。その要はあの業務用の2リットルみたいなでっかいので。
0: スイカバー？
1: まあ、バーはついてないけどね。
0: それはなスイカバーの味なの。
1: うん、スイカバーのその上の部分をちょっとこうマーブルにして売ってますね。スイカバーマーブルという名の。
0: もう全然スイカじゃないのにね、スイカバーマーブル。
1: うん、
0: あんまりスイカバーそういえば食べてねえからわかんねえな。最近はスイカ&メロンバーってのあるらしいよ。
1: あ、メロンバーはねちょっと流行ったよね。
0: 流行った。
1: うん、
0: いやそれも流行ったことも知らないもんな。
1: そうだよね。
0: あ、本当だ、業務用っていうかスイカバーの味がするアイスだろうこれ。
1: そういうこと。多分そうだよね。なんかさ、こういうバー的なシャリシャリが好きな方とやっぱなんかクリーム系、
0: はい、クリーム系が好きなのか、うん、その
1: シャーベット系、
0: シャーベット系っていうかかき氷みたいなこうシャリシャリしたやつ、
1: うんうんうん、
0: クリーム系ですね俺、どっちかちょっと好きなの。
1: あ、
0: 雪見大福をはじめ。
1: そっか、
0: え、祖父はクリーム系だろ。
1: クリーム系だよ。
0: じゃあ好きになるかも。
1: 祖父は要はもうみたいなもんですよ、うん、仲間ですよね、うん、きっとね、
0: うん、
1: うん、いやでもいいですね。なんかこうどっか行くと食べたくなるよね。なんか出先、
0: まあ、旅行先、出先は確かにね。
1: なんか牧場行くと食べたくなるよね。
0: あ、まあ確
1: かにね。小岩行ったら 100% 食べるもんね。
0: 100% か。
1: 100%、 え、ちょ、食べない。だって小岩牧場に行ってんだよ。
0: いや牛乳。
1: あ、牛乳っていう手もあるんだけどね。
0: 牛乳とかプリンとか。
1: プリンは、
0: いや、ほら、生乳を使ったプリンとかうまいっすよ。
1: でも、だからプリンだったらソフトクリームじゃない？
0: いや、牛乳。だって、俺だってうまいっすよ、ちゃんとこう、
1: うん、
0: 牛乳とか。
1: わかるけど。なんか、並木とかね、並木のジェラートも有名じゃない？
0: あ、
1: うん、デートコースに最高じゃん。

0: 出先で行った先で食うってのはあるけどね、
1: うん、
0: なかなか普段でアイスを買うってことが、だって今年もやっぱりうちの冷凍庫には何にもアイスが入ってないもんね。
1: 一つも
0: 一つも、うん、この間まで一つ入ってたけど、多分甥っ子が来て食ったんだろうなだからあいつらが食うぐらいしかない、う
1: ん、入れて
0: ない
1: 、それ用に入れてるんでしょ、
0: 入れてるぐらいなので、
1: うん、
0: 今何にもないからもう来ないけど、うん、アイスがないから、
1: アイスないと来ないんだね
0: 知らないけどアイスないからさ、今何も入ってないもん冷凍庫には。あアイス系は、
1: そっかね、旅先のあの味もねいいよね、あの味やあの味もね。こちらは青さんです、ありがとうございます。ジョさん、シゴさん、毎度さんでやんす、毎度さんでやんす、薄暗くなってきました、天気予報通り雨が降るんでしょうねって。
0: ああ、そうでしょうね、うん、今はそこまで暗くないけどね。
1: メールいただいた、ちょっとねお昼前だったんですけどね、うん、2,3 年ぐらい前から冷やしラーメンなる食べ物は冷やし中華とどう違うのだろうと思っていたんですが、先日スーパーで 30% オフシールが貼られた冷やしラーメンを購入していたので昨日食べてみました。あらが、自分的にはこれだったら冷やし中華の方が好きだなぁと、酢とごま油を振りかけてしまいました
0: まあ冷やしラーメンだから酢入ってないからね
1: あれ、どこのご当地でしたっけ、山形とかでしたっけ、山形とか福島県ですよね、郷土料理みたいな冷たいラーメン、
0: まあまあ、北方の方じゃなかったっけ、違ったっけ、
1: うん、新潟とかでも出てくるのかな、なんか冷やしラーメン、冷たいラーメンとあったかいラーメン一緒に出すところとかありますもんね、
0: うんうん、
1: そっか、青さんはじゃあ冷やし中華派だね。
0: 冷やし中華の下の感じで食べちゃうと確かに美味しくないです。もうラーメン、冷たいラーメンだなと思って食わないともう受け入れられないと思いますよね違うってなっちゃうと思う、冷やし、
1: そうだね、
0: そう中華とか、 なんか冷麺の感覚で食べちゃうと、だ多分合わない人は合わないでしょうね、
1: うん、
0: あの味も濃いから ね、
1: そうだね、
0: 冷やしの方が
1: だからお酢かけちゃうよね、うん、さて今日のテーマ、これがない生活には戻れない。まず洗濯機、全自動でなくていいんですが脱水機は必須です。
0: まあ確かに、
1: そうだね、シーツとかタオルケットとか家で手洗いはもうできません。次に反射式ストーブ、
0: うん、
1: 去年の冬からストーブクッキングに湯煎機能を追加した私です。タッパーが優秀で漏れないでしょ今なので、汁物でも冷凍ご飯でも温めたら美味しいというのものはほとんどタッパーに入れて湯煎で温めるスキルを手に入れられました。湯煎ができるなら電子レンジなくてもいいかなって。
0: 確かにな、
1: なるほどね、
0: ストーブ反射式だとね、温めるだけじゃなくて、うん、上に乗っけとけば夜間もいけるし、お湯は沸いたままにもできるわな。
1: 確かに、うん、
0: そういうストーブあるやね、そのあのダッチオーブンみたいな感じで使えるからね、
1: うんうんうん、
0: オーブンにはできないが、なんか温めとけよね。
1: うん、
0: なんか昔あのバイトしてたタバコ屋でその反射式のストーブが置いたのね、
1: うん、
0: 立ってタバコ売ってるんだけど俺が、うん、横にその反射式のストーブ置いてあって、そこにお湯張って缶コーヒー入れとくんだよ。
1: あー、温める、
0: そうそうそう、なんか甘酒とかで、そういうのが欲しい人が来るんだよ、なんかで、それをめんどくさがって直接ストーブに置いてると取れないんだよ、熱くて、
1: うんうんうんうん、
0: だから湯煎した方がいいっすよってなって湯煎に変えたんだけど、あれは確かにね、その温かいお飲み物の自販機そこなくて、
1: うん、
0: 温かいのは そこで買うんだよっていうのをやってて、でも全種類ないと怒られるから、汁粉とかいろいろなやつ、これタバコ売るバイトじゃねえのこれとか思いながらやってましたけどね。確かに便利は便利ですよね。
1: いいね、そういう使い方もできますもんね。
0: ちょうどいい感じなのよね、
1: うん、
0: 温まりが、
1: うんうん、
0: ま
1: あ、多分そうだよね、
0: まあ缶は持ってないぐらい熱いんだけど中はちょうどいいんですよね、
1: うん、
0: あれ、
1: そうね、確かにね。あと今使用中の iPad、 この便利ツールのおかげで BFM さんに手軽にメールを送れるし
0: 急に最初

0: になりましたね。
1: 無料投稿サイトの小説が読めます。いわゆるラノベと呼ばれる小説などでしょうが、うん、中にはプロの作家さんに引けを取らないのでないかと思える物語に出会うことがあります。
0: ああそうですよ、結構ライトノベルもバカにできないですよ、ちゃんと文章力とか。もともとはあの投稿サイトに載せてた人たちがなんかプロになってっていう人たちなので。
1: また好きな作家さん、プロの職業作家さんですに X を通して朝の挨拶を送ったりああそうかそうか、作家さんの日常の投稿を知ることができるし、昔好きな作家さんは別世界の人で交流なんて考えられないことでしたから便利に活用しています。
0: じゃあ SNS やってんだね。
1: やってる、あおさんやってるんだよ。こういう楽しみ方もありますよね。だからね、まあ、
0: そうだな、うん、まあ、iPad なり、まあ、パソコンでも何でもできるんだけど、ネットができれば何でもあの X なり、うん、SNS はできるんですけど、そうね、作家さんもまあ外に何か発信するのにその出版社を通さなくても後書き以外で会うことないじゃん。 その人の
1: どんな人なんだろうってと
0: か、後書きぐらいでその人のなんか知らないじゃん、
1: 分かんない、
0: これを書くまでに何回も直しましたみたいなの書いてたりするけどさ、普段を知らないからね。
1: そうね、どんなあのマグカップ使ってるとか
0: とかね、あと、はい、その自分のこう写真とか載せない作家さんもいるので顔知らないしね。
1: あとアイスについても教えてくれてます。もう一つのテーマ、アイスクリーム、憧れは白熊アイスです。ちょっとお高いので買うには勇気がいります。でも今気になってるのが発色センターで売っている新聞記事で知った抹茶ソフトクリームです。食べたいです。そのうちきっと食べようと思ってます。南郷の道の駅野菜南郷で売ってるぶどうソフトクリームは食べましたよ。だって、
0: お
1: うん、春祭りでね、なんか新登場新発売って言ってた、ぶどうの酸味がしっかり効いていて喉越しがいい、とても美味しいソフトクリームでした。もう一度食べに行きたいです。セバマダナス、
0: ニンニクソフト食べた。例えば
1: どこで、タコで、
0: うん、意外とニンニクの味しないんですよね。
1: 香りはするです、ね、
0: いやそういうのあんま気にならなかったよ。普通にうまかったよ。
1: あそうですか、
0: うん、めちゃくちゃ説明されたけど。
1: 何のですか？そのあできるまでのとか、
0: ニンニクアイス、ニンニクアイスの説明をすごい、ここのポップに書いてあることをすげえ言ってくれてたけどいやここに書いてますけど
1: いいから
0: すっごい美味しい、いや今食べてますから、うまかったよ。でも、
1: うん、なんか増えましたよね、そういうわさびアイスとかさ。
0: でそんなにわさびの味しないと辛いとかじゃないじゃない、
1: う
0: ん、
1: ニンニクとか、うん、ね、醤油味とか味噌味とかね。
0: あ味噌ソフトね、
1: うん、
0: あとはもうホロンバイルとかほらみんな好きじゃん。なんかその
1: もうちっちゃい頃あそこに行くのが特別でしたもん。
0: みんな顔にソフトクリームついてたけど風で煽られて暑い時にこのアーソフト溶けて風で顔にソフトクリームめっちゃついてる人たちがいっぱいいて、たまたま人に会ったけど何してんのって言ったら、今写真撮って、今写真撮って写真撮ってじゃないだろ、顔拭くんだよ先に、そっちじゃねえだろまずやんの。
1: ねえ景色もありますよね、まあまあ、あそこのね、まあ、
0: ね、
1: うん、
0: 状況にもよるけどね、おいしさにプラスして、
1: ああ状況とと
0: か景色とかなんかそういう誰と行ったかとかにもよるよ、またその美味しさプラスアルファね、そこね、ただ一人だとねもすごい説明をされて終わるっていう
1: 一人で食べに行ったの、
0: 食べに行ったの、うん、ちょっと用事があって大好きでなって食ったらすごい説明お姉ちゃんがすんごいいろいろ、いや前も食ったことあるし知ってるし同じ説明を、あなたじゃなりませんでしたっけっていう
1: 私誰かと言ってんのかと思った、ごめんなさい。
0: いやもうすごい説明だ、俺だって知ってんのかなんか分かんないけどすごく説明
1: 優しいじゃん、知ってたのかな、
0: まあ、一回行ったことあるんだよ、その別のやつで、
1: うん、
0: その時もすごい説明されたけど
1: じゃあ覚えてはないけどなんかほら観光客だと思ったんじゃない、
0: うん、一人で来てるおじさんが ゆるい格好で行ったのに、
1: うん、なんか自転車で旅をしてる人
0: あ、自転車で来たんだなこの人って。
1: 泣くはないでしょ
0: やめた、なんだ、もっと南部弁バンバン自重部買ったかな
1: そうね、うん、あ、でも優しいね、そういう風にこう説明してくれるね。
0: まあ、あの推してる商品ですからね、あそこ、
1: うんうん、
0: まあ、コーラ もう押されたけど、
1: あの見ました、
0: もう、あ、さっき飲んだとこでしたっつって、
1: あ、飲んだんだ、
0: 飲んでなかったけど
1: なんで嘘ついてんの
0: ちょっとお腹いっぱいで、まあ、アイス食ってるのにコーラで押されてもさ今コーラちょっと飲めねえ
1: し、そんな若くないしね。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: 祖父なんで俺も、もう
1: そうだね祖父だからね。あ、今ふと思い出した、ニンニクでそのご当地で言うとさ、私トウキビアイス、
0: どこで、
1: 北海道だと思う、あのね、トウモロコシの形してるの、なんか
0: 味は何、トウモロコシなの、
1: トウモロコシ味なの、
0: トウモロコシ味なのアイスが
1: うん、
0: 甘いんだかなんだか、
1: え、甘いよ、
0: トウモロコシの甘さとアイスの甘さは違わない、
1: え、あるよ、でもトウモロコシのアイスはあるのよ、実際に
0: そのご当地アイスってこと、
1: うん、商品として多分ね、え、これロッテで出てんのかな、トウキビアイス、こういうなんかモナカに、モナカになってるの、
0: それを食ったの、
1: うん、これだと思う、
0: それを普通に売ってたお店じゃないの
1: へ
0: それをただ売ってた普通のお店じゃないの、それは北海道じゃなくて売ってんじゃないの、
1: あ、札幌大通公園トウキビモナカっていうのがあるわ、これかな、じゃあ食べた、なんかね、すごい美味しかったの、
0: 今でもあるのかな、
1: あると思う、
0: 北海道の方聞いてないかな、
1: ローカルアイスなのかな、これ
0: トウキビモナカ、
1: うん、見た目はね、トウモロコシ型のモナカなんです
0: よ、あ、形がそうだね、
1: 中にトウモロコシ味のなんかバニラみたいな、
0: 札幌大通公園
1: でしょ、多分そっちだな、食べたのね、きっとね、
0: うん、トウキビモナカ、札幌大通公園トウキビモナカ、うん、2種類あるけどどっちがどっちなんだか見た目同じですね、
1: でもトウモロコシの味がした、
0: トウモロコシの形したモナカの中になんかアイスが入ってるのね、その味の、
1: うん、あのトウモロコシ味のね、
0: なんかね、断面図がこう黄色い
1: トウモロコシ
0: とあとバニラのやつなんだよね、
1: うん、
0: 多分この黄色いやつでしょこれ、
1: そう食べたの、
0: あ、でもうまそうだな、
1: 美味しいよ、
0: でも俺が言ったらすげえ説明されるんだよ裏に書いてあるこう成分表まで言われたらどうしよう、
1: 一人で行かなきゃいけない、
0: 一人なんですよ、それが途中で一人になったりするんですよきっと行ったとて別行動取られたりするんできっと
1: 巻かれて
0: あれっつって後ろ振り返って呼んだら違う人に至ったりして、
1: ああちょっと食べたくなりましたね、まずは何号かな、ぶどうのアイスクリームから、
0: 待ち川でな、
1: はい、
0: はい、
1: 行ってみたいと思います、
0: は
1: い、
0: さあ、まもなく2時です、この後お知らせを挟みましてお天気です。
2: Ladies and gentlemen, perhaps a vivid studio is a signboard program of BFM 76.5
3: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ、人間を救うのは人間だ、活動資金にご協力を、日本赤十字社。
4: ブースの中から失礼します、マリナのラジオです、
5: およよよよ、
4: 放送は毎週金曜日21時30分、再放送は土曜日21時、ぜひお聞きください。お待ちしております。
6: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
7: We are here to give you hot news. Good place to eat, to go and to read for children. BBC

0: 2時を回りました。ピピスタ金曜、今日のお相手柳ジョージと
1: 正谷修子です。
0: さあ今日のテーマは先ほどまでアイスの話ねしておりましたけど、アイスの話、それからもう戻れない、これがないともう戻れない、スマホコンビニウォシュレットなどなど、これがないともうそんな時代には戻れませんというあなたのアイテムのお話、すごく細かいちっちゃい話題でも全然 OK です。アイスの話題もまだまだお待ちしております。あれ先はこちら、
1: メールの方は 765@befm.co.jp、 ファックスの方は 72-3738、 また BFM のホームページリクエストフォームからもまだまだお待ちしてます。
0: 変わってはお天気です。
2: BFM Weather Information。

0: では八戸地方の天気予報、この時間は花水木通りビアノバ向かい24時間営業の大丸駐車場の提供でお伝えします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。青森県は曇りとなっています。今日の八戸地方は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、夕方から雨が降るでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため昼過ぎから晴れる見込みです。予報です。今日は東の風、曇り、夕方から雨でしょう。明日は西の風がやや強く、後強く、曇り、昼過ぎから晴れで、ところにより昼前まで雨でしょう。降水確率です。今日この後深夜0時まで雨の降る確率 60%、 深夜0時から明日正午までは 30% の予想です。変わって実況気温です。午後1時現在の気温、八戸市中心街は 18.5 度、立花は 15.4 度、三沢は 15.3 度、十和田 15.8 度、三戸 17.7 度、そして広野町種市 14.4 度を観測しています。予想気温です。明日朝の最低気温から、八戸、三沢、十和田が11度、三戸は9度、広野町種市10度の予想です。そして明日日中の最高気温です。八戸と三戸、広野町種市は15度、三沢、十和田14度の予想です。おしまいに警報注意報、現在三八地方に雷と濃霧の各注意報が発表されています。現在三八地方に雷、濃霧の各注意報が発表されています。各方面ご注意ください。ということで、今日この後ですね、ちょっと雨が降る予報、明日の午前中ぐらいまでね、ちょっとお天気下り坂なんですけれども、
1: 今は晴れて見えるんですけどね、明るく見えるんですけどね、
0: ちょっと明るくなりましたけどね、
1: 今だけかもしれないね、
0: また夕方ぐらいになってからということ、うん、もう帰宅時間あたりからもしかしたらねっていう、
1: そうでしょうね、なんか4時5時とかこのあたりがなんか一番雨が降りそうな感じではありますので、もしお出かけになる方は雨具の用意とかね、雨対策してお出かけした方がよろしいかと思います。
0: はい、以上八戸地方の天気予報、この時間は花水木通りビアノバ向かい、ビアノバ向かい24時間営業の大丸駐車場の提供でお送りしました。
1: さあ、今日は、アイスの話で盛り上がっておりますけども、レオナルド・ダ・ビョン。

0: とうございます。
1: ジョージアにしゅうこ姉さん、こんちっす。
0: こんちっす。
1: この人あの人だな、
2: この辺のな、
1: この辺のな。今日のテーマその1、ソフは美味しいですよ。私はソフトクリームの下も好きなので普通のソフトクリームがいいです。ソフトクリームの下
0: だから、ソフってソフトクリームの上の部分をカップに入れましたよみたいな感じなんですよ。
1: なので普通のソフトクリーム、だからそのもなか部分ってこと、うん、もうがいいですと。だからソフト普通のやつがいいですってことね。
0: そういうこと。
1: 昔ケーキ屋さんでソフトクリーム売っていましたが、
0: 透明
1: 売ってたね、コロンバンとかで売ってたな。透明なケースに入れて冷凍保存して売っているのがありましたよね。ありました。これはもう覚えてねえな。自分はハードクリームって言ってました、その2、ああなくなったら困るものね、は運転免許ですね車と一緒だな、これは。
0: そうだね、免許はね、
1: その3は今溶けないアイスが流行ってますよね、流行ってんの、韓国のアイスでベロベロバーとかムースアイスみたいなのがありますが、私はあまり好きではありません。何ベロベロバー
0: アイス、これさ、なん私多分 SNS かなんかで結構しばらく前にみんなでなんかベロベロバーを食べてみたみたいなやつを見てて、私なんか買って帰ったんだよね。うちの子食べるかなと思って。
1: 売ってんのベロベロバーのこっちで、
0: スーパーに売ってたのよ
1: ベロベロバーが、
0: でもねうちの子知らなかったの、何ベロベロバーってって言われて、
1: キモって言われたんだよ若者のあれ
0: なんかバカにしてんのみたいな感じで、
1: ベロベロバー
0: ほら
1: ママが勝手に作ったやつじゃないって
0: 言われて、
1: 騙そうとしてるらしい、
0: 何かを勘違いして、なんか変なこと言ってると思ってたらしくて、
1: 本当は違う名前なのにもう分かんなくなってベロベロバーって勝手に命名してるんじゃないかって言われて
0: そう、でもあの入るんですよ、
1: こうあのベロベロベロバー、長い
0: バーのアイスで、
1: ただの長いバーなの、
0: でもなんかね、
1: 何味なの、
0: ゼリーとアイスの間みたいな感じ、要はシャーベットでもないけど口に入れると、もちろんアイスだから冷たいし、でもなんかグミっぽいしゼリーっぽいけどアイスみたいな。
1: じゃあ溶けて下にボトって落ちることはないやつだ。
0: ないそうだからベロベロなの。
1: それはアイスなのかな、なんて言うんだろうな。でも新しいタイプだね、
0: そしたらね、色もすごい、そして
1: なんか韓国っぽいね、なんか色が
0: 派手な、色が派手な感じ、
1: ムースアイス、みたいなのことね。また韓国のアイスで桃の形とかバナナの形したアイスも最近売ってましたね。値段高いけど、今はガリガリ君リッチ巨峰が食べたいです。結局ここに一周回ってこういうところに戻ってくるんですよベロベロバーとかいろんなのあっても結局最初のガリガリ君とか、そういうのに戻るんだよね。
0: ベロベロバーは多分やっぱ高校生とか中学生、小中学生とかが好きかな、一回食べたいなにはなると思うけど、
1: ね、もう売ってるんじゃねえか、流行りが終わって、
0: 終わっちゃったかもよ、結構前な気がするもん。いやちょっと前かな、
1: もう地球組と一緒でもう売ってるんじゃねえのいつもそうじゃん、大体ちょこっとだけ跳ねて終わるっていう、
0: そうね、
1: 一発屋みたいな感じの、
0: あのコンビニさんとかにも売ってたりするベロベロバーね。
1: 今
0: いや今はどうなんだろう、でも食べたけど一口、
1: ベロベロバー、あーなんか派手だな色は確かに
0: そう
1: 俺も多分買わないかもしれない、
0: そう大人は多分ね買わないと思う
1: 大丈夫かなって言って、まあ、ゼリーみたいな、
0: そうそうそう、
1: スライムみたいなって
0: こと、あそうスライムみたいなんですよ。
1: じゃあ一応青リンゴ味なんだ、緑だから、
0: あとイチゴもあったかな、
1: まあ、うまけりゃいいけど、どうだろうな。
0: うちはもう一回買ってそれっきりですね。
1: でもなんかコンビニにもあるっぽいよ、
0: あるコンビニスタートだった気がする、
1: 数字の、
0: はい、あそこですね、
1: ちょっと寄ってみますよ、それあるのか、ベロベロパンがあるのか、食べてみるけど
0: 一人で一個はちょっときついかもしれないですよ、結構大きい、
1: 買いに行く時も一人じゃない方がいいですか説明されますか、ベロベロバーはこうですとか、その店員さん、レジ横で
0: 大丈夫だと思うよ、それはないと思うけど、
1: ベロベロバー、まあまあ見てみます、それあるのね、はい、知らなかったですね、ベロベロバー

0: ガリ君もしばらく食べてないけど、今ねガリガリ君も本当幅広いもんね。
1: うん、いや俺でも俺はクリーム系派なのであんまりガリガリ君はそんなに。
0: そっかそっか、そうだ
1: ね。でもあの2人で分けるソーダのやつは食べたいかも。まあ1人で食うんだけどまあそれも1人で食うんだけど、あー L の形にもげちゃったなって言いながら1人で食うんだけど。
0: 今あるそのアイス？
1: あるよ。
0: ある、
1: あの2個に分けるやつ。あ、スーパーとか行くとある。
0: あーそう、お1人で食べ
1: る。 LG になっちゃったな、1人1個がもう一個は少なくなっちゃったなっつって L 字の方を先に食うっていうね
0: だってどっちも一人で食べる
1: どっちを先に食うかですから、これ L 字になっちゃったねっつって。
0: いいですね、いい楽しみ方ですも
1: んってやるしかないからね、その方法しかないから
0: ね、うん、ありがとうございます。
1: じゃあ次のコーナー行きましょうかね。
0: はい
1: アイスの話にしようかな。
0: いやいやいや、ちょっと待ってください。ありますよね。
1: 続いてはこちらです。ジョージの上々友情。ジョージョ友情マジマジ会長チャチャラチャラチャチャ。心に残る数々の名アニメ、そしてその頭に流れるテーマ曲などなどご紹介しております。まあ今日は曲のことよりも内容のことを、曲はそんなに俺はね、なんでこれなんだろうっていうちょっと違和感しかないんですけどね。今日はですね、週刊少年ジャンプ載ってました、キルアオ。
0: カタカナでキルアオ、
1: はい、
0: はい、
1: なんとか青ってついたらもう青春の青ですよこれね。青春みたいなことですね、
0: はい、
1: でキルがついてるってことなので、殺し屋ですね。
0: ほう、
1: キルと青で、
0: はい、
1: はい、週刊少年ジャンプにも載って、これ一応完結してるので13巻出てます、
0: はいはい。
1: さあこのキルアオ、原作はですね藤巻忠俊先生です。クロコロバスケの方ですね、
0: はい、
1: って言えば分かりやすいでしょうかね。この前にもね、漫画書いてたんですけど、それはまあなんかちょっとまあ、すぐ終わっちゃったので言わないですけど2023年から2025年の40号まで、連載されておりました。放送がテレビ東京系列または ATX でこの4月からね、放送されているんですけれども、2021年の12月に発表された読み切りキルアオ春っていうのがベースになって全13巻、
0: はい、
1: 全国書店員が選んだおすすめコミック2024では7位で、次に来る漫画賞2024で10位になっております。あらすじはですね、まあ確かにどっかで聞いたことあるような展開なんですが、大神十蔵っていうね凄腕の殺し屋、39歳おじさんがね、
0: はい、
1: いるんですけど、どんな懇談もどんな依頼も出し遂げる伝説の殺し屋です、
0: うん、
1: ある日とある組織を壊滅させたんだけども、その時に取引されてたのが蜂の巣と蜂なんですよ。その蜂に刺されてしまって気を失ってしまいます、
0: うん、
1: で目が覚めたら13歳になってたっていうどっかの探偵みたいなでよく揶揄されておりましたが、
0: はい、
1: はい、13歳の子供の姿に記憶が同じまま戻ってしまいました、
0: うん、
1: で驚くこの柔道のもとにボスからその姿のままでお前にいい山があると、
0: はい、
1: お前中学校に潜入しろと、
0: うん、
1: 実はうちの娘がそこの中学校に来年入るから一応下調べとして親バカかっていうのでどうせちょうどそんな13歳になったからって指令が下ります、
0: はい、
1: ただ彼が待ち受けていたのは、そんなだけの理由だけで中学校にいなきゃいけないだけの理由じゃなくなっていくんですよ、
0: うん
1: うん、実はですね、このあらすじには書いてないんですけども、その同じ中学校の同じクラスにこの蜂を作った日本で第2位の製薬会社の娘がいるんですね、
0: はい、
1: でどうやらこの蜂に刺されて元に戻る方法を知ってるのはどうやらこの製薬会社しかないんだけど、その製薬会社の秘密を知ってるのが、知ってるというかどうやら娘が知っていて、その娘を脅したり無理やりっていうことができない情報らしいんです。なので いやおうなしにこの

0: 娘をとにかく仲良くなるしかないんだけど、うん、この娘が 男嫌いなんですよ。そんな中この製薬会社からある発表がネットにブワーって拡散されまして、
1: はい、
0: うちの娘と婚約した者だけ会社を継がせるということになったので、
1: はい、
0: 全国の全校の男たちが急に告白をしようとし始めたり、あとこの若返りの蜂のことをが知りたい他の組織が欲しがるので、うんうんうん、この娘と婚約させるために他の殺し屋がやってくるんですよ。でもこの女の子があまりにも告白されるのが嫌すぎて、この十蔵君を彼氏としてしまったので毎回戦わなきゃいけない羽目になっていくっていう、一応ここまでが今アニメで
1: やってるんですね。
0: 明かされたのはここまでなんですね。でこれからどんどんどんどん殺し屋だったり、あとこの学校結構なマンモス校で結構ハイスペックな男子がいるんで、うん、そいつらとも戦わなきゃいけないとか、ゴルフがすげえやつとか球技がすごいやつとか、うん、やっぱいるんですけどっていう、ちょっともうギャグっぽい面も結構あるので非常に見やすい、
1: うん、
0: だからどっかの探偵のものとは比較されがちだったりオマージュとか言われてますけど全然違います、
1: はい、
0: 伝説の殺し屋が仕事中のアクシデントでこの10代まで若返る、元の姿に戻るため休業して中学校に通う青春やり直し学園コメディということになってますね。でその障害として立ちはだかる裏社会の人間たちとの死闘とか、はい、この彼女とのそのフィアンセになるための他の奴らとの戦いとかっていうことになってるんですが、これ面白いギャップがですね、この十蔵くん、
1: はい、
0: 一応結婚してて娘がいるんですよ。
1: お
0: でも、はい、もう奥さんとは別れてて、
1: うん、
0: バツイチなんですよ。で奥さんと子供は一緒に住んでて、うん、娘のことはすごく好きなんだけど、どう接していいか分かんない。ずっとコリアシアとして仕事ばっかりしてたから、子供の接し方が分かんないので、子供めちゃくちゃ苦手なんですよ。だから中学生でって入って友達もできないんですよ。
1: そうだね。
0: で、中学卒業したあたりから殺し屋家業をやってるので、勉強全然やってこなかったんだけど、うん、この中学に行って、先生の話聞いてるうちに、めちゃくちゃ勉強が楽しいってことに気がついて、めちゃくちゃ勉強するんですよ。なんだこれ。数字は増えるだけだと思ったらマイナスだったのかってなって勉強楽しいってなって、歴史も国語も英語も全部楽しいってなって、宿題はやって予習も復習も全部終わってしまった、どうしようみたいな。
1: えらい。
0: でこいつは何もやってこなかったので、部下のっていうか兄貴って言われてる舎弟みたいなのがいるんですけど、そいつが今飯作ってるんだけど、一応ですねバレないためにメガネにカメラ仕込んでるんですよ、
1: うんうん、
0: このメガネで見たものは子分が遠隔でパソコンで見れると、音も聞こえると。でメガネに一回一応ちっちゃいインカムがついてて、ね、会話もできるとっていう風になってるの、指示は出せるのね。なのでなんかこの十蔵が何かやるために古文からツッコミが入ってくるとかって
1: ずっと見てくれてる、
0: ずっと見てるし、その挨拶は本当クソですよとか、その初めてのやつとか特技射撃っつったらダメですよとか、うん、なんかね、まあ、キルアは大体大人が子供に若返るっていうところか、まあ、コナンとよく似てますし、ただそれだけではオマージュと考えるのは難しいので、うん、まあ、キルアは基本的にはミッション遂行が最優先です。自分が戻るための、
1: はい、戻れるんですね。
0: ちなみに奥さんがこの組織の殺し屋の組織の科学部門でのトップなんですよ。だから一応戻すためにいろいろやるんだけど分かんないから、全然ちょっと分かりなすぎるのでやっぱり情報がいると、
1: うんうん、
0: だからとにかくそのこの彼女と結婚するなりなんかしないとこいつは戻れないと、
1: はい、
0: ただここらはおじさんなので、
1: そうですよね、
0: ここらはおじさんだし、勉強が楽しいってことも分かったし、でみんなで LINE グループ帰るんだけど、見るんだけど、すごいみんなで喋ってすごくスクロールしていくから、自分が打ってないで次の話題になっていったなっちゃうから全然ついていけないから十蔵君もなんか喋んないよって言われるけど、いや、うん、頑張りますみたいなってなったりとか、あとなんか知らないけど家庭科部に入っちゃって、
1: はい、十蔵君が
0: 料理、まあ楽しいっていうか、まあ、初めて作ったおにぎりを、うん、とりあえず娘に渡すんですよね、うん、奥さん経由で、

0: ノレンっていう女の子が家庭科部に入ってきちゃってそしたら他の男たちはいっぱい家庭科部ちなみにこの守んなきゃいけないこのノレンちゃんね、うん、お金持ちだし、まあ、そういう製薬会社の社長の娘だしお金持ちだし容姿もいいしなんだけど本当に男嫌いだしその小学校の頃からもうそのパーティーとかで将来のフィアンセみたいな感じで紹介されたりとか気持ち悪いとか思ってて実はおじさんがいるんですよ、
1: はい、
0: この人には、うん、おじさんはそういう付き合いが嫌でそういう業界からもう去ってラーメン屋やってんのただのそこのラーメン屋がめちゃくちゃうまいんですよそれを従属が知らずに入ってラーメン屋めちゃくちゃうめいって食ってたらこのノレがバイトしてんのねそこでおじさんのとこでたまたまバイトっていうかまあ手伝いね、
1: はい、
0: で自分はそういう世界が嫌なのとかおじさんみたいに自分で生計立てて自分でこう生きていきたいっていうのでおじさんのところでこう修行みたいなことやってるんだけど絶対に人に言わないでねお願いしますでも明日から学校で聞きやすく話しかけないでやっぱり男嫌いなんだなんだけどまあこうやってだんだんこの重蔵がすごいっていうのはちょっとバレ出してるのでだんだんちょっとずつ惹かれていくみたいなところがちょっと、まあ、あるんですけどねというようなお話です。まあ、一応殺し屋ではあるのだが、まあ、学校で殺すことはできないので、まあ、気絶させるぐらいの程度の戦いになっていますというバレてはいけない殺し屋ってバレてはいけないが秘密も暴かなきゃいけない、うん、このノレンとどうにかしなきゃいけない、
1: ね、
0: 結婚するんですか兄貴いやしねえけどでも娘とちょっと娘をかぶらせてるんですよなんか、うん、娘を見るようなぐらいの、まあ、思いはあるのでっていう流れですね。なので見てて非常に見やすいは見やすいですね。なんでこれ面白いかなと思ったのは監督の人がですね、カブラギさんって言って結構いいアニメ作ってるんですよ。カブラギヒロさんっていう監督さんで結構面白いアニメいっぱいを作ってる方なので多分テンポがいいので多分この監督さんのおかげなんでしょうね。面白いの。というところでおこれねオープニングとエンディングを聞いた時に俺ちょっと笑っちゃったんだけど、
1: はい、
0: オープニングエスパ、うん、これ K-POP ですね女性の4人組でエンディングがライズって言ってこれも K-POP これ男性、で同じ事務所なんですよこれ、
1: うん、
0: SM エンターテイメントだったかなだから多分なんか何かしらタイアップなんだろうなだからちょっと別にキルアオじゃなくてもいいのにこの歌っていうやつで俺ちょっと笑っちゃったんだよななんだこれっていう風になったんだけどそこだけちょっとうーんと思ったけどまあ話は面白いのでこれまだね4話ぐらいしかやってないから今から見てもまあ単行本読んでもいいんですけど、
1: はい、
0: もうこれ非常に、そうだな黒子のバスケよりはちょっとギャグ要素が多いというか見やすいというか、うん、少し笑いに走ってる部分が多めの、うん、お話なので俺はこれはこれで、まあ、俺もこれ単行本読んでなかったしジャンプ買ってなかったから知らなかったんですけどいやなかなか面白いなと思ってるので、どうでしょうかこれ見てみてはいかがでしょうかね、
1: はい、
0: ということでオープニングはですね、このアテュードっていう曲になっております。ちょっとやっぱり聞いたら K-POP ですね。

0: さあこのキルワの魅力はやっぱり主人公だけではなくて、こう登場するキャラクターとかにもね魅力があるんですけど、元妻のエリーは冷たいんですけども、すごく頭脳明晰な頭がいい人物ね、うん、この元妻とのこの掛け合いがこう絶妙になんだろうな、元妻なんだけど結構友達みたいに喋るんだよね、うんうん、いややっぱりこれ中学校になって全然稼ぎがないから全然 あのお前にお金を送ってやれないんだけど、いいよ別に、あと働いてるから別にいらないし、
1: そうだよね収入なくなりますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうなのよ、だからでもボスがでも潜入しろ金は払うっていうので、
1: あ一応じゃあ
0: 一応仕事としてやってるんですね、うん、あとまあ一応学園コメディの要素もあるので、まあ、絶妙にちょうどこのコメディのバランスがいいですね、まあ、この学園生活を送る中でこの銃蔵の殺し屋としてのスキルとかがね必要になるシーンも結構あるし、アクションシーンだと結構緊迫感があるし、まあ、あと学校の中で繰り広げられるバトルとかね、あとこう銃蔵がこう普通の中学生としてこう経験する些細なことが彼にとってはすごく新鮮で、なんで俺はこれやってこなかったんだって、大人になってほら勉強したくなるときあるじゃない、歴史知っとけばよかったみたいな、はい、あれなんですよね。で徐々にですねこれはお話がまだアニメではやってないんですけども、うん、物語進むにつれてこう銃蔵が元の姿に戻るための真実とかね、彼の過去に隠された秘密がちょっとずつ見えてくるところがね、面白かったりするので、こちら見ていただきたいんですが、これ声優さんがねちょっと、はい、これは翔子ちゃんに言っといた方がいいのかな、殺し屋として送り込まれてくる他の連中の中に、うん、コハザメシンってやつがいいんですけどこの中華系のね殺し屋、暗殺系殺し屋ね、うん、こいつすごくかっこいいし強いんだけど、おしゃぶり加えてるんですけど、おしゃぶり加えてないと緊張して喋れないですよ誰とも学校に入ってきて最初の挨拶全く喋れなくて、おしゃべりしてる時だけ喋れる、うん、この声優さんがね、サックンですね、
1: あ、スノーマンのサックン、
0: スノーマンのサックンは、はい、まあ多分抜擢されたんでしょうね、オーディション受けたことかちょっと分かりませんけど、うん、
1: 同じピンク髪だからかな、
0: なのかな、でも本人もやっぱりこのキャラクターがすごい好きですごいやりたかったんだって、うーん、でちなみにですねこの役をやるときにおしゃぶり加えてやってるらしい、
1: ちゃんと実際に
0: そのおしゃぶりも4種類ぐらい買ったんだってで一番おしゃぶり加えてて喋れそうなのが0歳児のやつが柔らかいから、あれでやってんだって、うん、で心の声の時だけおしゃぶり取って喋ってるけど、普段おしゃぶりしてる絵の面の時はちゃんとおしゃぶりしてやってるらしくて、すごいな、そこまでやってんだと思って、うん、まあ、佐久間くん上手いもんな、
1: そうですよ ね声優として
0: 、俺最初分かんなかったんだよこれ見てて、
1: あ、サックンだ
0: と、サックンなのこれって、後で見てキャスト見て、あ、サックンなのこれと思って、
1: へ、
0: あ、いろんなとこ出てんな、まあ、もちろん彼のファンの人は絶対見てんでしょうけどね、
1: うん、
0: まあ、まあ、このキャラクターも人気のキャラクターなので、佐久間くんのファンじゃなくても人気はどうせ出るんですけどね、はい、まあ、黒子のバスケをやってた人ですから、それなりに他のキャラクター の、
1: はい、
0: よしあしの出し方分かってる人なんですけどね、
1: そうですね、
0: はい、意外とねこの主人公銃蔵が中学生の銃蔵の声は女性なので、うん、ちょっと違和感あるかもしれませんけどね、
1: 大人の銃蔵は竹内さんなんですね、
0: はい、おじさんなんですけど、
1: おじさんなんですけど、
0: まあ、だから心の声とか昔のことを思い出してる時はそうなんだけど、はい、基本的にはこの中学校の時のキーが高くなっているというそのそっちですね、
1: はい
0: はい、なのでね、最初は違和感あったけど、まあ中学生って言ったらまあ声変わりしてないっていう設定だから、うん、そうなんだろうなと思って、俺はまあ別に漫画見てたわけじゃないからそんなに違和感はなく見てますけどね、見たことない人の方が入りやすいかもしれないです、キルアをまだ4話しかやってませんが、はい、土曜日の23時何分だったかなでやってるんですけど、これ配信どこでもやってるので多分12

過ぎになると配信されますので、明日の夜中12時過ぎにはまた第5話がありそうですので、はい、見てみてはいかがでしょうか。ということで今日はキルアをご紹介いたしました。変わってはイベント情報です。

0: イベント情報です。パーソナリティが気になるイベントをピックアップしてご紹介してまいります。
1: はい、まずは私から。
0: はい、
1: 今山野草展などね、八戸公園などでも開催されるんですけれども、青森県立三沢航空科学館でも12日火曜日ですね、来週の火曜日から企画展春の山野草と盆栽展が始まります。山野草そして盆栽の愛好家の皆さんのご協力を経て大切に育てているエビネ、アツモリソウ、ヤマシャクヤクなど春の、まあ、山野草ですね、あと盆栽も展示するということなんです。
0: 盆栽大変なんだってね。
1: いやでも
0: 時間めちゃくちゃかかるんだってね。
1: いやそうでしょう。
0: その形にするのに
1: 丁寧に丁寧にね、
0: まあ、人工的にいかに芸術的な感じにするかでしょ。なんかこうわびさびみたいな、でも俺もよくわかんないけどそういうのあるんでしょ。
1: あるんだよね、うん、そういうのをねちょっとね近くで見られるチャンスですので、山野草とプラス盆栽なので、うん、ね、かわいいお花も含めて素敵な盆栽。
0: 山野草はもうだってその専門店があるからね、山野草だけの。
1: あ、そうなんだ。
0: だって山に入って勝手に取ってこれないんだから本当は。盗掘になっちゃうから山入って取ってくるの、山野草とはいえね。
1: いやこれ楽しみです。ゆっくりじっくりご覧ください、うん、でこれですね12日火曜日から始まりまして17日の日曜日まで、時間がですね午前9時30分から午後の4時30分最終日は、3時までとなっていますのでお気をつけください。観覧料は無料です。開催場所は三沢航空科学館の特別展示室子どもスクエア側となっています。詳しくはですね、三沢航空科学館のホームページもチェックしていただきたいと思います、う
0: ん、これ山野草ね、山野草専門店のホームページとか見るとね、めちゃくちゃ綺麗な花とかあるんですよ、うん、知らない
1: 花、ね、
0: 花があって、え、これ日本のやつなのっていうの、まあ、もちろん海外のもあるんだけど知らないのもあるんですよ。これはすごいな、その辺の花よりももしかしたら好きかもしれないっていう花結構あんのよ、うん、これ野草なのっていう、結構ね奥深いですよね山野草ってね。
1: 山野草ね、うん、いやなかなかねちょっと足を運ぶのなんていう方もね、三沢なのでそんなに時間もかからないので、
0: まあ、お子さんと一緒に行ってね、うん、お子さんがこう他のところで遊んでる間に見るっていうのもありですよ。
1: ありですよ、うん、ぜひ皆さんもお出かけください。以上です。
0: 私からこちら、
1: はい、
0: 山野草を言ったのでじゃあ俺は野鳥の方。
1: あ、いいですね
0: あの八戸野鳥の会、
1: はい、
0: 前ここに来て、
1: うん、
0: ハッチでイベントやりますって、
1: はい、
0: やったじゃないですか、なんか写真展だったりとかいろんなの、うん、それが今回はこれ場所はこれマリエントですね、
1: はい、
0: 八戸近郊の野鳥の写真展、これ明日からです、
1: はい、
0: 場所は水産科学館マリエント4階の展示ホールで行われます、会員の方たちが撮影した野鳥たちの姿を展示いたします、厳しい自然の中でけなげに生きる野鳥たちの魅力満載ですということで、結構長い期間やるんですが、うん、5月9日から6月7日の日曜日までほぼ1ヶ月間、マリエントがオープンしている時間ですね、9時から5時までずっとやってますので、で数がね、額入りが21点、写真と文が載ってるのが18点で、パネルもあるんです。パネル予定なんですがパネルが4点あるそうなので、野鳥の好きな人ってやっぱり写真撮るよね。
1: もうこの写真ホームページに載ってる写真が綺麗です
0: よ。そうなんですよ、なんかそのまま絵はがきいけそうじゃん、
1: 本当に

0: またハッチでやればいいのにね、
1: うん、親子カルガモ親子あのシマエナガもいます。
0: ああ人気だよね今ね、これ取るの難しいらしいね。ハチノヘでいいのこれ。
1: シマエナガは北海道、
0: そうだよね、うん、まあ、でもハチノヘこちらへこの辺近郊のね、確かね前ハッチでやった時はなんか鳴き声もなんかちょこっとやってたんだよね、うんうんうん、とかなんかあの切り絵とかもやってたりもしてたんですけど、今回は写真展のみとなっておりますので皆さん行ってみていかがでしょうかね。もしかしたらその野鳥の会の方がいる場合もあると思うので、うん、その時にはね野鳥のお話とか聞けるかもしれませんのでお気軽にお声掛けしてみてはいかがでしょうかね。ということで僕からは野鳥の写真展八戸近郊の、今日は山野草と野鳥とい
1: いですねもうね大人の時間ですね。あ
0: これ本当に、ね、本当に野鳥の会の人の協力で野鳥の番組やれたよ
1: 本当にずっと言ってますよね。
0: 知りたいね野鳥の不思議を。知らないから全然知らないじゃん。スズメの秘密とかやってみたいですけど、
1: スズメの秘密
0: いや意外と知らないじゃん秘密って。あの子だって1年ぐらいしか行けないらしいんだから。
1: うーんスズメってあの子らって言っちゃうよね。
0: あの子ら
1: だからそうなんて言います。
0: あいつらあいつ本当に悪いやつだよあいつらは。まあ、カラスの、ね、生態とかね、
1: は
0: い、
1: そうい
0: ろいろね、うんそうまあ、あれも野鳥っちゃ野鳥だからカラス
1: そうだよね、
0: はいはい、さあ皆さん行ってみてはいかがでしょうか。さあ以上ここまでイベント情報でした。メッセージいきましょうか、
1: はいはい、今日はですね皆さんにもうこれがない時代には戻れませんっていうアイテムと明日アイスの日なのでアイスの話もちょこっと伺ってます、ジョージさんシコさんどうもチャスチャチャスコブヘイですけど。
0: コブヘイ様知ってそうだな。
1: こんにちはジョージさん今日は絶好調ですねって若干いじってます、
0: まあ、昨日がグダグダでしたからね。
1: そうなんだ
0: オープニングがね
1: あ
0: ハッチじゃないのになハッチって言っちゃったりな。
1: あちょっとなあれだもんね、うん、慣れないスタジオでね。
0: なんかもういろんな知らねえスイッチがいっぱいあるから
1: そうですね
0: 知らないスイッチを押したらまずいから。
1: さて今日のテーマその1これがないと戻れない自分の車と。
0: やっぱ車多いな。
1: 多いね、うん、エアコン
0: それもさっきあったな
1: と自分で使えるお金かな。
0: 働いているからな。
1: 両親は免許がなく家に車が来たのは一番上の兄が免許を取った時。それも家にほとんどいない兄の車にはほとんど乗ったことがなく公共交通機関でそんなに不便を感じていなかったはずなのに。さっきもね言って
0: たよね。さっきも言ったね結構車なくて生活してたのにっていう人、うん、
1: マイカーを持った瞬間からないともう無理です。まあ確かにそうだよね。
0: どこにでも行けるからな。
1: エアコンは最近まで家になくて新田川からそこそこ風が吹いていたので、うん、まあ耐えしのいでいましたがこれもなきゃもう無理ですね
0: エアコンの涼しい風を知ったら終わりなんですよ今まで扇風機のぬるい風で頑張ってても
1: そうだ全然違うもんね。
0: 全然寝れるもん。それまではもうぬるい風はもう足の裏に当てて寝るっていうしかできなかったからもう。
1: そうだよね。あとお金もうお小遣いでなんとかしのいでいたはずなのにまあそうだよね
0: そうだ、まあ、自分で使える金があるからね。
1: 自分で稼いでそこそこ使えるようになると歯止めが効きません。世の中のお父さんたちはお小遣いで頑張っているんですよね。おいらは無理かなって。
0: それは俺もそうだね、
1: うん、
0: お父さんたちはやっぱり守るものがあるのでね、はい、やっぱりその月500円でもう本当にやってる
1: 小学生よりもらってないじゃない
0: 一回ジャンプ買ったら終わりですやりくりしてる人もいるでしょうから。
1: そうでしょうね、うん、うん。でアイスの話もありがとうございます。ここ数年シャトレーゼのアイスばっかり食べてる気がします。定番のチョコバッキーはじめシャーベット的なやつなどなど。その中で去年からハマってるのが柔らかクラフトコーラ。
0: 何それ。
1: その名の通りクラフトコーラ味でオレンジピールが入っててマジうまいっす。
0: 柔らかクラフトコーラ

0: ていう商品名なんですか。
1: 季節商品らしくまだ入荷してませんが、これからヘビーローテーションになります。これは私も知らなかった。
0: 何それ。
1: チョコバッキーしか知らなかった。
0: 柔らかクラフトコーラっていうアイス。
1: うん、
0: 知らない。
1: シャトレーゼの
0: 全然知らない。そんなのあったっけ飲み物じゃなくてコーラ
1: ね、
0: コーラ味のアイスってこと。
1: そうだね。あった。
0: 柔らかクラフトコーラ。
1: ー柔らか氷バーのクラフトコーラ。
0: のクラフトコーラってことね。
1: あ、はいはいはいはい、
0: コーラ味なんか。
1: うん、
0: 柔らか氷バー、
1: うん、
0: クラフトコーラ味
1: だ ね、はい、美味しそう。
0: ああ本当だ、オレンジピール入ってるね。
1: バーだね、おしゃれだね。
0: ああ、お前うまいかも。でコーラ味なんだ。
1: うん、
0: ああこれはいいね。なんかネットで買えるぜ。
1: 買えますね
0: 今この、
1: 食べてみよう。
0: シャトレーゼのホームページで買えます
1: ね。買えますね。
0: これは今見てるのはね、6本入りで460円のやつ。
1: うんうんうん。
0: ただまあ送料は分かんないけど、送料が700円とか足しちゃうとそれなりの値段ですねきっと、ね、
1: そうですね、
0: 多分700円ぐらいいっちゃうよ。
1: うん、いやありがとうございます、
0: あこれうまそう。
1: ちょっと食べてみよう、
0: うん、
1: そしてこちらはですね、ラジオネーム本付けなすさん、ありがとうございます。ジョイさん、シュウコさん、こんにちは。本付けなすです。こんにちは。
0: こんにちは。
1: なくなっては困るものは麻酔薬です。すごい角度から来た
0: 医者が言うやつだよこれ。
1: 私は右腕を10回ほど手術しました、
0: うん、
1: そこで麻酔の注射です。あ、手のひらや指先の爪の下、指同士の間や肩などに今まで30本以上麻酔を打ってきました。その注射自体もすごく痛いんですが、
0: ですよね、
1: 将来また手術をするってなった時に麻酔薬がないことを考えると、はあ、恐ろしや。
0: でも今まずいぜ。今麻酔がね、
1: うん、
0: あのそのイランのことなのかな、うん、あれ麻酔薬が手に入らないって歯医者さん大変だってよ。
1: そうなんだ。
0: うん、麻酔薬とかあと塗料の原料もそうかな、入ってこなくなって、うん、8月ぐらいまでいいけどそっから先の目処がないので、やるんだったら6月までに
1: 麻酔の手術とかしない方がいい。
0: で本当に麻酔薬ないらしいよ。
1: まあ、医療の進んでいない時代、昔の人たちは歯を食いしばっていたんだと思うと、ああ恐ろしいや。確かにね。
0: そうだよな、歯医者なんて麻酔なかったら死んじゃうぜ、あれ痛すぎて。
1: 注射を打つための麻酔もありますが痛くない。局所麻酔が早く実現されることを祈ってる父ちゃんからは以上です。
0: 大曲がり の花火の
1: 新作花火見に行くって言ってたもんね。
0: 動画を送ってくれました
1: ね。ありがとうございます、はい、素晴らしいです ね、 いいな、春の花火、そして麻酔薬。いや麻酔薬で来ると思わなかったな。
0: だから医者が言うやつなんだよこれ患者が言うやつよりも。
1: いやでも患者もだって麻酔がないと思う。
0: そうだけどまず医者が言うよね、足りないってなるから。
1: いやまあそうだけどね。ありがとうございます、こちらは肉ケーキさん、柳美さん、しゅうこさん、こんにちは。肉ケーキです。こんにちは。
0: こんにちは。
1: ないと困るもの、自家用車ですかね。
0: やっぱりみんなこれ言うな、うん、
1: 免許取って車を買ってからはいつでも自分の都合でどこにでも行けますから、それができなくなったら困りますね。今でもたまに学生の自分が車運転できない、遅刻するという謎の夢をたまに見ます。
0: あ俺も見る。でも俺は運転して行っちゃってる。
1: 見るんだ。
0: 学校に行っちゃってる車で。で駐車場をどこで止めればいいんだっけって困ってる。
1: あ夢で。
0: 夢で。学生なのに車乗ってるんだよね。なんか夢の中で。
1: あとは12ボルト、
0: はい、
1: で動く炊飯器ですね。
0: お
1: なんだこれ。2号まで炊ける代物。ただ車のエンジンをかけて電圧を高くしておかないと美味しく炊けないので。ポータブル電源を使うことになってしまったんですが、キャンプで美味しくご飯を食べられるのでキャンプには欠かせないものになりました。他にもいろいろキャンプらしい炊飯する方法あるんですけどね。

0: ほら星本さんのあのご飯にすれば
1: 一緒にいたんでしょ。だって
0: ここ一緒でしょ。だってだ普通でもあの家庭用のコンセントは100ボルトなんでね、うん、12ボルトだと全然足りないから、多分電圧とかは下げないと美味しく炊けないんでしょうね。
1: そうね、
0: うん、写真送ってきてくれてますけど、もうこれもクマが出そうですね。
1: ここ同じ場所なんですもんね。あとね、肉ケーキさんから挨拶、挨拶の話じゃない、アイスの話。メロン系が好きなのでメロン味のアイスが売り場にあったらとりあえず買います。最近ではクーリッシュのメロン味が美味しかったです。季節限定のようなのでまたシーズンになればいいなって。
0: メロン味のクーリッシュってあるんだ
1: ね。
0: クーリッシュは知ってるけどバニラしか知らなかった。
1: チョコもあるよ。
0: ああ、でもチョコ選ばないな多分。ただでさえ甘いからあれ。甘い甘いでミルクの曲聞いていいですか。
1: いいよ。
0: ミルク好きすぎてめつ。

0: お届けしておるのは好きすぎてソフ
1: ソフ届いた。たけさんがねわざわざ届けてくださ
0: った。持ってきてくれた。
1: ありがとうございます。たけさん、
0: 好きすぎて滅を流してる間に好きすぎてソフ来た。
1: 私も初めて、ほら、ソフトクリームの上。
0: 本当だ、ソフってこうなってんだ。
1: いただきます。ちょうどいい溶け頃、そして最高のコンディションで。
0: 好きすぎて。
1: うん、
0: うまっ。あ、本当だ、うまい。
1: バニラだ、完全バニラだね。
0: ごめん、たけさん、なんかお礼しなきゃいかんじゃん。
1: ね、
0: たけさん、ありがとう。
1: ありがとうございます。ごちそうさまでした。
0: この
1: よかったね。
0: 好きすぎて滅の間にそこ持ってきてくれ。
1: NZ のトリプルゼロさんからもありがとうございます。いびきにしては珍しくちゃんとしたメッセージテーマ。なくてはならないもの、割とハンディライトも好きな自分、ハンディライトやヘッドライトはかなりの数持ってます。LED がなかった昔は、まあ、光の量が少ない上電池もすぐなくなりました。現在は LED 以外に COB や SMB、 そして長距離用の LEP ライトなるアイテムもあります。小型でも明るく省電力でもう手放せませんだって。
0: もうちょっともう何を言ってるか途中から分かんないけど、ライトの話ね、これ。
1: そう、あとプラモデルだと RG ガンプラだ、
0: うん、あ、リアルグレードね。
1: うん、アイスエピソード。最初の頃ビビスタにメッセージ投稿した最初の頃、アイス食べてなかったので全く話に入れませんでしたが、2年ぐらい前から週1でアイスを食べてます。
0: お、
1: 1月4個、1年で50個のアイスを食べてるおかげで様々な知識を得ることができました。だって、あと、あのアイスクリームとアイスミルクとラクトアイス、うん、まあ、評価のね、はい、あれとかね、
0: 種類ね、
1: うん、とか。

0: いろいろだって。あ
1: でもこれほらビビスタのおかげでアイスを食うようになった
0: よかったよ。あいろんなアイス食べてるよ。ガリガリ君もエッセルスーパーカップもモーも、うん、
1: それまでは食ってなかったんだ ねよかったじゃないですか。
0: おかげでアイスの種類も知れて、
1: もうそう総括どんどん溶けていくってこ
0: と。豊臣北区準備中さんからもありがとうございます。やはりアイスと言ったら私かな。そうですね、
1: そうですね。
0: でも今はプリンです。プリンを吸って食べるのにハマってます。大人になったのかな。
1: それってあのストローで吸ってごらん、なかなか面白いからちょっとずつ
0: 、あってよかったもの、ユンケル皇帝液とゴム手です。
1: どういうことだユンケル皇帝液は分からんでもないけど、ゴム手は何だろう仕事で使うのかな、
0: わからない。チェーホフさん、お疲れ様です。シューコさんの鼻声もいいですね。ご自愛ください。バレてたか、
1: 鼻つまんで喋ってたからね
0: 今日はね、
1: うん、なくて困るものは禁煙してた頃はマッチにライター、喫煙してた頃ね、うん、確かにな。ライターだから行った先で忘れるとまた買うからすごい溜まっていくのライター、
0: ライターを、
1: うん、100円のライターばっかり、
0: うんうん、
1: 今は墓参りと向かい火に必要なのはカッチャマンって言ってるけど、チャッカマンねカッチャマンですね、チャッカマンのことねこれね、
0: はい、
1: 喫煙をやめても野外での避難生活を想定すると非常用にジッポライター 2,3 個とオイル、石は緊急用のザックに入れて おこうかなと思っております、うん、ジッポ用の石ね
0: だ、
1: アイスクリームは高田ワッタールさんでいいのかなのアイスクリームが大好きです。
0: うん、
1: 歌詞が2行しかない、あそういう歌があるの、
0: うんうんうんうん、
1: ラジオと音楽と朗読劇がなくならないことを願う知恵ここでした。
0: ありがとうございます。
1: なくなりゃせんでしょ。
0: うん、うん、あ豊臣さんからトウキビのアイスのね
1: 情報
0: というか画像も送られてきた。ありがとうございます。そうそう、これこれこれこれなんです。やっくんからも好きなアイス、もうアイスモナカジャンボ
1: 前も言ってたよね。
0: スイカバー、うん、パナップ、
1: ほらパナップできた、ほら
0: ロッテのソウ、今は私たちはソフト食べてる、
1: ソフト食べてますけどね。特権の早いな、
0: あっという間ですね。
1: ソフうまいな。
0: ダンゴママンさんからもありがとうございます。
1: はい、
0: 外回りしてきて焼き芋作って食べながら聞いてます。ベロベロバー初めて聞きました。多分お孫さんたちと一緒に楽しんでください。
1: あ子供たちは最初は面白い、
0: 好きだと思う、うんうん、アイス子供たちが小学生の頃作ってましたね。卵と砂糖と牛乳バニラエッセンス入れすぎたって香りによってました。バニラエッセンスはちょっとでいいんですね、ほにほに。
1: でもまあいっぱい入れてもダ メ, になん、うん、ダメじゃないから、そんな
0: に、うん、香りが強くなるぐらいだもんね、
1: う
0: ん、
1: ダメたら苦いっていうね、
0: うん、そんなことを思い出しました。なくては困るもの、まずはおとっちゃんって書いてる。おとっちゃんとは書いてないけど、
1: いや丸で抜いてあるからここになんか好きなの入れろってことだね
0: うん、なんだろうねこれね、
1: うん、なんとかシャンかな。
0: あとはさつまいもです。何があってもさつまいも
1: ピンポイントだな、さつまいもですか。
0: おとっちゃんとさつまいもが、何があってもさつまいも食べると元気出ます。おいらの体はさつまいもでできてます、うん、あー今も幸せ、
1: 健康に良さそうだけどね。
0: うん、少年ジャンプおとっちゃん喜んで読んでます。今日聞いてみます。サムワンヘルツも読んでますか。だって
1: サムワンヘルツは知らないですけど、だから俺ジャンプ買ってないから今は分からないです何が載ってるか。
0: ねえ、ありがとうございます。

0: 指下金曜、この番組は
1: 八戸市三日町にあります八戸ポータルミュージアム8階8スタジオから周波数 76.5 メガヘルツでお届けしてまいりました。
0: 今日のお相手、メガネの金髪柳井上一と
2: 眉なしの鼻声正谷修子でした。
0: この後3時からは
1: 八学ニュース、そして4時からはゆうらじ八戸でございます。今日は下崎ひろゆき下さんです。今日の八戸トピックは、魅力横丁で開催される八戸ワイン合同試飲会の情報です。あとはですね、キッズキッズ八戸学院幼稚園の可愛いお友達、沼沢こうくん、高橋いろはちゃん登場です。その他、まりなちゃんも今日
0: 生で、ね、そうなんですよ、10日の日にね、公開収録をやるので、
1: はい、
0: 午後3時からファンの方のみならずね、初めて見ますという方もね、無料でですので来てみてくださいっていうことですよ。さあ、今日もメールファックスありがとうございました。
1: アイスもありがとうございました。
0: 本当ありがとうございました。もう本当こんなに美味しいんだね。
1: よかったよ。
0: よかったです。初めて今日知ったのにもう食べれた。ありがとうございます。タケさん、後でお礼しとくね。
1: そうですね。
0: それじゃあまた来週遊ぼうぜ。バイバイ。
1: バイバイ。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
2: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
3: 車のガラス屋さん。
2: ガラス交換に必要な東北運輸支局長認証工場なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 大切な命を守る信頼の技術なら
3: 車のガラス屋さん。
2: 八戸市路下国道45号沿い、台車見積もり無料、出張見積もり OK。

0: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。八学ニュースのお時間です。八戸学院地域連携研究センターから地域と大学をつなぐさまざまな情報をお届けしています。
1: はい、八戸学院地域連携研究センター長の福田康夫です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 事務室長の志村博史です。今週もよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: 先週に引き続き5月16日に行われる八戸学院大学短期大学部のオープンキャンパスについて今週もお届けします。
0: はい、
2: 八戸学院大学と短期大学部では5月16日土曜日にオープンキャンパスを開催します。パンフレットやホームページだけではわからない、伝わらない大学の雰囲気や学びのリアルを直接感じることができる貴重な機会です。さらに昼食無料です。学生食堂の人気メニューをそのまま体験していただけます。もちろん保護者の皆様も無料です。
3: あれ、星野さん、私たちは無料ですかね。
2: 有料ですね。
3: そうですか。
2: まだ進路が決まっていない大学ってそもそもどんなところだろうな、そんな方こそぜひ気軽に参加していただきたいと思います。前回に引き続き人間健康科学部人間健康科学科4年の中条里奈さんに来ていただきました。では中条さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
4: お願いします。八戸学院大学人間健康科学科4年の中条里奈です。5月16日土曜日に八戸学院大学と八戸学院大学短期大学部でオープンキャンパスを開催します。今回は学食無料体験や学内見学などに加え、総勢10名による在学生トークショーを行います。大学と高校の大きな違いや免許資格についてはもちろん、学校生活やサークルについてなどなど、それぞれの実体験を交えて赤裸々にクロストークします。そしてその MC を私中条里奈が務めさせていただ

0: きます。
1: お申し込みは LINE の友達登録からお願いいたします。ホームページや資料からもご案内しておりますが、最終的にはですね、 LINE のお友達登録からのお申し込みとなりますので、よろしくお願いいたします。
2: はい、中条さんありがとうございます。
1: はい、
2: 中条さんは食堂派ですか、お弁当派ですか。
1: 私お弁当というかおにぎり派。
2: おにぎり派
0: 気軽にね。
1: おにぎり派なんですよ。
2: おにぎりはどんなのが大好きなんですか。
1: もう鮭おにぎり一択ですね。
2: 鮭一択。
1: そうなんですよ。ちなみに海苔とかもつけずに、本当に白米の中に鮭だけを入れて持ち歩くんですよ。
2: 海苔なし鮭おにぎり。
1: あ、まさにそんな感じです。
2: 味付けは
1: 塩ですね。
2: 塩振ってシンプルでとっても美味しい。
1: シンプルに。
2: マサヤさんはお昼は何を召し上がるんですか。
0: いや、外に食べに行ったりとか、コンビニで買ったりとかですね。
1: じゃあもういろんなの、
0: そうですね、
1: 食べてる感じ
2: です。でも街中だったらあれですよね、ランチ結構美味しいところあるじゃないですか。
0: そうですね、いろいろあるんだよね。
1: いいですよね。
0: いや、でもこの年になるとやっぱり学食、はい、もう一回食べたいなって思います。
2: 学食は美味しいですよね。
1: 学食、いや、八大の学食めっちゃ美味しいんですよ。
0: そうですか。
1: はい、
2: 中条さんなんかおすすめあります。
1: 唐揚げお弁当だけ唯一買ったことあるんですけど、あれはちょっとぜひ食べてほしいなと思いますし、志村先生はちなみに食べたことはありますか。
2: あ、私も結構食べますよ。美味しいですよ。マサイさんも一度来てください。
0: 行ってもいいんですか。
1: もちろんです。ぜひ来てほしいです。
2: 結構ですね、町の方々でも学生食堂に来てますよ。
1: ですね、この5月16日土曜日のオープンキャンパスは学食が無料で食べられるので、はい、ぜひぜひ、はい、保護者の皆様もぜひお越しください。
2: 中条さん、スペシャルランチは食べました。オープンキャンパスの時の、は
1: い、豪華な。
2: 美味しいでしょ
1: う。美味しいですし、あれ量が半端なくてもう本当に満腹になりますね。
2: これはマサヤさん、オープンキャンパスに来るべきです。
0: そういうことですね。
2: はい、
0: はい、皆さんもぜひ足を運んでください。
2: はい、中条さん、
1: はい、
2: 大学今、まあ、4年生になりましたけども、
1: うんうんうん、
2: 大学の3年間さまざまなことに取り組んだと思うんですけど、
1: はい、
2: そうです。どういうところが、まあ、楽しくて、またどういうところが大変でしたか。う
1: ん、現在ですね、県内のリポーターとして活動させていただきながら教員免許の取得に励んでおりまして、もう自分がやりたいこと、あとは好きなことに没頭しながら免許を取得を目指せるっていうのは本当にありがたい環境だったなと思いますね。3年間を振り返って。
2: そういえば、
1: はい、
2: サークルも作ったんですよね。
1: そうなんですよ、吹奏楽団を設立しまして、ゼロから1を作り上げるこの大変さ、ちょっと大学生ならではの経験だったなと思いましたね。
2: それがまた大学生のいいところですよね。
1: いいところなんですね。
0: 本当に多方面でね、なところでご活躍されてるので、本当に楽しそうな感じが伝わってきますね。
2: 本当に充実した大学生活っていう感じがしますよ ね。
1: 嬉しいです、そう言っていただいて。
2: 大学では授業だけでなく、さまざまなことに取り組めること、そしてさまざまな経験を積むこと、これが大学の醍醐味ではないでしょうか。進路を考えるとき、自分にもできるだろうか、この選択でいいのだろうかと不安に思うこともあると思います。でもその不安は挑戦しようとしている証です。その一歩を踏み出す場所としてオープンキャンパスがあります。
0: ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいと思います。さあ、今週も中条さんにお付き合いいただきました。はい、来週もまた来てくれるんですよね。
1: もちろんです。
2: 来週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: それではここで一曲お届けします。進路に迷っているとき、何かに挑戦しようとしているとき、そっと背中を押してくれる一曲です。まさに迷っている人のための応援歌です。ザードで負けないで。

0: ここで一つお知らせがあります。
1: はい、八戸市美術館では開館5周年記念、日比野勝彦一人橋の上に立ってから誰かと船で繰り出すまでが開催されています。一人から誰かと、人のつながりをテーマにした展覧会です。アートを通して人と社会の関係を考えることができる貴重な機会となっています。ぜひご覧ください。八戸市美術館の2階に入っている八戸学院街中ラボ、こうした文化に触れられることも地域と大学をつなぐ大きな価値です。ぜひオープンキャンパスと合わせて足を運んでみてください。ここで新しいニュースです、
0: はい、
1: 毎年恒例大にぎわいの橋上臥牛山祭り、今年も行われますが、八戸学院大学短期大学部がイベントに出演いたします。5月10日の日曜日11時30分から12時までの30分間、介護福祉学科と短大ダンスサークルでステージ発表を行います。皆さんぜひ見に来てください。
0: では続いて福田先生のお時間、今週も引き続き
2: 先週に続いて園遊会のお話になりますね。
0: そうなんですよ、はい、先週は園遊会のお話と、ま、先生が招待された功績について伺いましたが、今日は当日のお話伺えますか。
2: はい、あの、私は東京にも自宅があるのですが、万が一に備えて付近のホテルに泊まりました、はい、あの、妻は紋付きの色止め袖ですので、当然あの着物なので着付けが必要ですよね。私はモーニングです。10時からホテルの床屋さんを予約してですね、身支度しましたね。で、開門は12時半とのことでしたが、車で着いたのが12時前で、非常にスムーズに入れました。西門というところから中へ入ると広大な駐車スペースが用意してありましてね、招待客の番号も振ってあるんですよ。そこへ車を止めます、はい、そこからバスに乗って受付まで移動しました。で、受付で招待券と名札を交換するんですね。で、その際に宮内庁の方々からおはようございます、おめでとうございますと挨拶されました。天皇皇后両陛下からのご招待なのですから、まあ、おめでとうございますなんですね。あの、受付では3番目の入場でしたので、開始までだいぶ時間があってね、はい、妻と会場全部歩いてみることにしました。綺麗なお庭でした。数箇所テントが張られて煙が上がっていました。
0: 煙ですか。
2: 志村さん、何の煙だと思う。
3: 煙、それは分かんないな。
2: 火事じゃないですね、はい、あの、何の煙かというとですね、ジンギスカンという焼き鳥を焼く煙なんですよ。
0: 美味しい煙なんですね。
3: バーベキューですか、
2: はい、で、これはね、御料牧場の羊や鶏のお肉を焼いているので、絶対に他では味わえないものです。で、ジンギスカンは大変柔らかくて、タレも特製で美味しかったです。で、別のテントでは飲み物が用意されていました。で、私はウーロン茶と水割り1杯、はい、会場の中に竹竿でね、一角が囲われていて、椅子とマイクが用意されていたんです。あの、リクリューペアや王さんのお席です、はい、で、それ以外は、ね、基本的に自由席なんですよ。自由に立っていいんです。
0: そうすると
3: 自由席なんですか、
0: はい、リクリューペア、あの2人の隣も可能なんですか。
2: いや、あの、隣はちょっとまずいんですけども、後ろは可能でしたね。ですから、あれ、テレビ見たら30ぐらいになってたでしょ、人がわっと、ね、そうするとね、全然お話なんかできないんですよ。最前列が大事なんです、あれ実は。早く到着してね、会場を一回りしたことが幸いしました。あの、宮内庁の方が丁寧に、あの左側のテントは実は三権の長が天皇陛下にご挨拶するところですとか、その後皇族の方全員がお揃いになって降りてこられますよって、そして歩き始めますよと説明してくださったんですね。で、その話を聞いて、よし、ここにいて待とうと位置取りを決めました。で、君が代が演奏されて1時50分頃から天皇皇后両陛下がお道筋をお回りになり始めます、最初の部分はね、全ての皇族の皆様もご一緒なのですが、途中で分かれて2ルートに分かれてお回りになられるんですね。で、最初のあのストレートの部分では皇族の皆様全員のお顔を拝することができるのですが、その先は分かれてのお回りになります。で、実はこの園遊会ですが、私の母校である日本大学法学部関係の知り合いが実は複数名招待されていました、はい、偶然なんですけどもね、最高検察庁の検事を務めた高畑久直さん、東京高裁総括判事だった河野清隆さん、それから東京都台東区長の服部郁夫さんです、まあ、事前にね、3人連絡を取って待ち合わせました、高畑さんと河野さんは実は私、あの、大学時代に同じ

0: 同じ司法試験の研究室で机を並べた仲なんですね、
1: はい、
0: で服部さんはあのサークルの先輩です。で服部さんは市長区長のグループでしたので、私は高畑さん河野さんご夫妻と一緒にあるところで待つことにしたんです、
1: はい、
0: でね、私の名札八戸学院地域連携研究センター長教授だったんですね、
1: はい、
0: あの交通文化賞を受賞したのは日本大学在職時でしたので、実はね日本大学名誉教授という名札にしてはどうかというお話があったんですが、今お世話になっており郷里でもある八戸学院地域連携研究センター長教授でお願いしますとしました。
2: なるほど、
0: 実はこの選択が最高の結果をですねもたらしてくれたんですね。でこの続きは来週になります。
2: 楽しみですね。
1: 来週もぜひお聞きください。お送りしてまいりました八学ニュース、そろそろお別れの時間です。
2: 次回はオープンキャンパス本当に直前の回となります。見どころや楽しみ方をさらに詳しくお届けしたいと思います。お楽しみに。そして八戸学院聖アンナ幼稚園の園長先生のメッセージもお届けしたいと思います。それではまた来週この時間にお会いしましょう。
0: 八戸学院地域連携研究センター長教授の久田康夫でした。 See you next week。
2: 事務室長の志村博史でした。来週もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
3: 家計応援商品券配達中。配布対象者は令和8年3月1日時点で八戸市の住民基本台帳に登録のある方です。配達期間は4月下旬から6月上旬です。順次発送しておりますのでお手元に届くまで今しばらくお待ちください。

0: You're listening to local broadcasting on 76.5. You're listening to local broadcasting on 76.5.
1: Listening 76.5.
0: The FM.
2: 物置の奥から見つかった子供の頃の宝箱、錆の浮いたブリキのバッジ、どこかで拾ってきた水晶のかけら、茶色くなった雑誌の切り抜きに色あせたラベルのカセットテープ、もう聞くことはできないけれど閉じ込められた音は心に響く。音楽は時を超える小さな奇跡。青春プレイバック、あなたの大切な時間はどこですか？

心のページをめくるように次々にあの頃がよみがえる。懐かしさだけじゃなく新たな喜びの時間、青春プレイバック、いかがでしたか？また来週お会いいたしましょう。

0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: こんにちは。5月8日でございます。金曜日。こちら番長は、はい、あいにくの雨模様とはいえそんな強くは降っておりませんけど、やはり歩かれている方は傘を差しておりますし、信号待ちで止まっている車のガラスも、水滴が、細かい水滴がついております。ということで今日の出囃子は、本田原海藻ですか、水草ですが、あさって5月10日、あ、すいません、別のことを思い出しました。あさって5月10日は、まあ、母の日ということだそうでございまして、あらら、出囃子終わっちゃって、でも大丈夫なんです。というのは、もう一曲用意してるわけでございますね。はい、ということで、続けてもう一曲。母の日でございます。あーって思い出したのはですね、もうかなり昔に亡くなりました。うちの親父の誕生日が5月10日だったなと思って、じゃあ今年は父の日と母の日一緒にせにはならんのかなと思って、まあとはいえ今離れて暮らしておりますし、なかなか面会にも行けない状況がまあちょっとありまして、まあそういうわけでね、母の日というのもないしなと、まあとりあえず今日はどっか母にちなんだ曲をセレクトしたらとんでもない曲がいっぱい集まってですね、いかに自分のその曲のストックがひねくれてるのか、根性悪いのかと、はい、まあそういうわけでございましたけど、出囃子だけは、はい、お母さん、そして肩たたき、この2曲でお送りいたしました。はい、ユーラジ八戸金曜日
1: BFM 76.5 U Radio 八戸

はい、改めましてこんにちは。ということでこちら八戸市は番町にございます番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りいたしますゆらじ八戸金曜日、お相手は BFM 下崎朗希でございます。さっきより

まだ番組始まって3分しか経ってないんですけども、さっきより雨強くなった感じですね。はい、あ、チャリンコで走ってる方もいらっしゃいます。はい、気をつけてくださいね。まあそんなこんなで、だからどんなだって、まあそういうわけで、だからどういうわけなんだと、ということで、言葉がつながらない。そうなんですよ。ですからね、母の日なのよ。だから普段ね、そういうことをしたこと全然ないわけでございます。昔はね、あのご機嫌取りで赤いカーネーション買って持ってたこともあったんですけども、今もまあ実家から離れておりますし、まあ何よりもその、まあ、とある、まあ、介護施設の方に入っておりますので、でそこがね面会できないのよ。あのコロナの一件あたり、もうコロナ禍からそう最後に会ったのが3ヶ月くらい前、まだこれはいい方なんですよ。年に1回、ちょっとあの市民病院の方で身内の話するなってまた怒られそうでございますけども、ペースメーカーの電池のチェックで、その日だけは外出できるので、その日を狙って顔を見に行くんですけども、まあなかなかまあいろいろねあって会話もうまくできなかったりするわけでございますね。まあそうですね、まあこの年になって今更母の人もなんか照れくさいもんではございますけども、逆にこの年になってからそういうのをやっといた方が、まあもらった方も照れくさいし、あげる方ももちろん照れくさいわけでございますけども、改めてそこで確認してみたりとか、まあ、今でしたら、まあ、今あの離れて暮らしてますうちのせがれがなぜかこの母の日だけはこう LINE で珍しくメッセージを送ってきたりとかですね、物は送ったことがないわけでございますし、まして父の日なんて本人は自覚がないわけでございましょうし、まあ、そういうわけでございますので、大人の皆様、はい、ぜひ、まあさって母の日ということでございますので、まあ、何らかの形もしくは何らかの言葉にするだけでも、照れくさいのは分かるけど、だからこそあえて言葉にする行動を起こすことによって、改めてお母様に対する感謝の気持ちと、まして私も一応、全然そんなこともしてませんけど、一応人の親の端くれのつもりでございますので、そういうのを体験して、子育てを経験して体験して、改めて自分を育ててくれた両親にはまあ頭が下がるなということでございますので、なんかねのっけから理屈っぽいこと言ってますけども、卑怯っぽいこと言ってますけども、まあとりあえずあさって母の日でございます、なるよろしくお願いいたしますと言ってるうちに曲が終わっちゃうので、急いで曲ビルしないと。ということで今日の1曲目ジョニーギターバッツン、全然母の日と関係ねえじゃん、ジョニーギターバッツンで A Real Mother for Ya という、この場合のリアルマザー、リアルマザーというのは文字通り本当のお母さんという意味ですけども、ここでスラングで、アメリカのスラングでとんでもねえことが起きてるぞという、まさしく今のアメリカ、いやいやいやいや、まさしく今の世界中みたいな、そんな曲なんじゃないか。ちなみに曲は1977年という、まあ、古い曲でございます。ということで今日のオープニングはジョニーギターワッツンで A Real Mother for Ya、 今日はこちらからスタート。

ということで今日のオープニングはジョニー・ギター・ワッスンでございました。変わってはこちら、暮らしに密着した行政情報をお伝えする八戸市からのお知らせ。毎週金曜日は農業や水産業、中央卸売市場からの最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は農業経営振興センターからのお知らせです。今日はトマト、ミニトマトについてご紹介します。

トマトはナス科の野菜で、原産地はアンデス山脈北部の高原地帯と言われ、次第にメキシコや中央アメリカに広がりました。トマトの名はアステカ帝国における呼び名トマトル、膨らむ果実という意味に由来します。トマトが初めて日本へ伝来したのは17世紀の半ば頃で、その頃は食用ではなく観賞用や薬用として

扱われていました。日本の食卓に上るようになったのは昭和初期に香りや酸味が穏やかなアメリカの品種が伝わってからです。令和7年の全国のトマト収穫量は年間およそ63万9900トンで、都道府県別に見た収穫量では第1位が熊本県、第2位が北海道、第3位が愛知県です。ちなみに青森県は第10位で1万8500トンです。トマトは栄養価が高い野菜として知られており、トマトが赤くなると医者が青くなるということわざもあります。ビタミン A、C が豊富なほか、高血圧の改善に効果があると言われるカリウムや体の中の活性酸素を破壊する作用が強いことで知られるリコピン、動脈硬化の予防など生活習慣病の改善効果が期待されているルチンなどが含まれます。八戸市では各地でトマトやミニトマトが栽培されており、トマトは南郷地区、ミニトマトは串引きや坂牛などの縦地区で盛んに栽培されています。地元の市場のほか東京の市場へも盛んに出荷されています。トマトやミニトマトは糖度が高く食味の良い品種の需要が増しており、このような要求に応えられ、なおかつ八戸市の環境に合った品種が栽培されています。次に八戸で主に栽培されている品種を紹介します。トマトはレイゲスとミソラ64が主に栽培されています。レイゲスは小玉ですが劣化が少なく、高温下でも収穫が安定しています。ミソラ64は収穫開始が早く、甘みと酸味のバランスが良いです。ミニトマトはキャロル10とサンチリーピュアが主に栽培されています。キャロル10は果実の収量が多く上物率が高いです。また肉厚で皮が薄く糖度が高くて食味が良いのも特徴です。サンチリーピュアは果実の割れが少なく上物率が高いです。八戸市のトマトやミニトマトは主に5月頃から11月にかけて収穫されます。トマトやミニトマトの旬は初夏から秋にかけてです。八戸市でも盛んに栽培されているトマト、ミニトマトをスーパーや直売所など見かけたらぜひお求めください。ここで家庭菜園で育てる際のポイントをご紹介します。トマトはやや暑い気候を好みます。八戸では遅霜の心配がなくなり、土が暖かくなる5月後半が定食の適期です。トマトは低温が苦手なため、5月のうちはビニールや不織布などで覆い、夜の低温から守りましょう。ビニールで覆う場合は上部に穴を開け、昼に温度が上がりすぎないよう注意します。水やりはやや乾燥気味にして育てるとより甘い実がなります。苗を選ぶ際には茎が細く全体的に弱い苗ではなく、茎が太く根回りが良いがっちりとした苗を選ぶようにしましょう。今日金曜日は農業や水産業の最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。ということでトマトでございます。この農業水産情報豊かな食づくりの原稿を渡してくれる BFM のスタッフがですね、この今日ご紹介しましたこの原稿を手渡す際に、今週はトマトゥルです、トマトゥル、膨らむ果実ということでね、はい、もう
来た原

稿をまあプリントして出力するわけですけども、やっぱりもちろん中は目を通しますんでね、その中でやっぱそのトマトゥルという言い方が非常に気に入ってるみたいで、にっこり笑って今週はトマトゥルです、ね、どうなんでしょうか。ある意味好き嫌いの激しいお野菜、一頃ほどではないような気がしますが、まあ私の友人にも一人もうトマトはダメって男がおりまして、ケチャップ、トマトケチャップだったら全然平気なんだけど、生のトマト、まあ多分彼は焼いてもダメでしょう、茹でてもダメでしょう、あんまり茹でるか、でもおでんとかでね、トマトのおでん美味しいございますけど、多分ダメでしょうし、そうつい昨日ですよ、また夜中にですね、さっさと寝ろよと自分でも思いながら、まあ、映画だったり、まあ、この間も言いました、映画はやっぱり2時間とかかかっちゃうんで、じゃあほんのあと1時間だけちょっと遅くまで起きてよって、そういう時にはそれこそ、まあ、自分でいろいろあちこちから集めた動画だったりとか、まあ、今手軽なのは YouTube なわけですけども、昨日はね、映画チャンネルの江頭2時50分っていうね、芸人さんいらっしゃいますけど、彼の映画チャンネルのアーカイブもんだったんですよ、たまたまで、ブリーフ団 M という、まあ話長くなりますか、江頭2時50分さんの、まあ、お友達でブリーフ団 LMN と、あとブリーフ団 D ってディレクターさんがいるんですけど、まあ、その中の M って実はマネージャーさんなんですけど、彼がトマトが苦手で、でなんとか頑張ってそのブリーフ団 M にトマトを食べさせようという回だったようなんです。あ、抜粋版だったのかな。でそのプチトマトを1個渡されて、甘くて美味しいプチトマトだから食べてごらんというにも半分しかかじれない。で普通の大玉のといいましょうかね、トマト、普通サイズのトマトに関してはかぶりつきができないで、こうもうガブッとやってももうそのまま咀嚼できない、飲み込めない、こうプルプル震えてるんですね。そんだけ苦手な人ってダメなんでしょうなと。いや本人も曰く味じゃなくて匂いなんだと。だからプチトマトだったら丸飲みできるとかね。でも最近のトマトはそうじゃない。まあ、確かに昔のそれこそね、年がバレますけども、まあバレてますからいいんですけども、私たちの学校給食時代ってそのトマトを半分に切ったやつがアルバイトのお皿にこう伏せて出てきて、で硬いトマトでね、青臭くてね、でもあれがトマトだと思ってたわけですよ。そしたら最近のはね、妙に甘みが強くなって、酸味も柔らかくなって、個人的に酸っぱいのが好きな人間としては、いやトマトから酸味を取らないでと思ってるわけでございますけども、でどんどん品種改良されていってるわけですから、昔ほどね、その食べにくくはないと思うんですけど、やっぱりもうダメな方はとことんダメなようでございますので、ね、まあ特にね、まあ話またあっち行ってこっち行きますけども、まあ、トマトと言いますとビタミン A、B、 あとカリウム、リコピン、まあトマトって言ったらリコピンでしょう、はい、あとルチンとか含まれておりますけども、やっぱりこのトマトジュースで摂取するよりでしたら、やっぱりちゃんとした果物として、果物じゃないか、お野菜として召し上がった方がその辺も大変良いということだそうでございまして、確かにトマトジュースのパッケ、私もねよく買って飲みますけども、ルチン何ミリグラムとか入ってるんだそうで、まあ書かれてますけども、でもやっぱりどちらかというとちゃんとその、ね、野菜のトマトでいただいた方がそういう栄養面も、より吸収されるという話を聞いたことがございますので、まあ確かに、まあ、苦手な方にはね、まあ無理になんだかんだとは申し上げませんけども、まあ、せっかく美味しい果物でございます、果物じゃないや、ほとんど頭の中で半分果物になってるな、美味しいお野菜でございますというかね、話飛んで、最近生野菜が美味しくてしょうがないの、吉本崎うちではもう毎晩もう、そう最近はレタスが多いですね。こんなにレタスで柔らかくて美味しかったっけみたいな感じ、まあもちろんそれにトマトも入ってですね、まあサラダ、最近はシーザーサラダが多いですけども美味しゅうございますんでね、せっかくそういう産地で、特にトマトはほら八戸市内でも南郷ですとか立地区で取れてるわけですし、ミニトマトでしたらね、家庭菜園やられる方も多いでしょうし、あ、そうそう、この間ちょっとお仕事で知り合った橋上の若い

ぜひ、はい、成人日気にしてる方なんかもですね、トマト、プチトマト、八戸も美味しいございますので、ぜひぜひ召し上がっていただきたいと。だんだん話がボロボロになってきた方向で、一旦ここでお知らせ、あ、違う、お知らせまではいきません。農業水産情報豊かな食作り、はい、また6時過ぎに、6時半でございますので、6時半過ぎにお会いしたいと思います。

0: そう、そういうわけでございまして、そう今日はねとか今週はですね、生ゲスト、あそうだ、久しぶりの生ゲストもいらっしゃいますし、あと久しぶりに生でこう中継ということで、なんかワクワクワクワクということもないですけどもね、あのここしばらくもうきっちり、珍しくあのいろんなコーナーでね、事前収録ものインタビューものが多くてですね、久しぶりにあの電話での生中継、ちなみに今日の八戸トピックは、はい、あもう今スタートしましたね、4時から、八戸ワインバル、八戸ワインを作ってるところ、そしてこれから八戸ワインに携わるところ、合計6事業者がですね、弥勒塾町屋台村で、はい、その八戸さんの八戸ワイン振興会の発足記念で試飲会を行って飲めるという、はい、普通そういうね試飲会とか言いますと、例えば業者さんね、飲食店の方とか、まあ、酒屋さんですとか、そういったところを、まあ、ターゲットにしてるのが多いような気がしてるんでございますけども、今日の八戸ワインバルに関しましては一般市民の方もここでいただける、まあさすがにごめんなさい、無料ではないそうですけども、あのこうカップでいただけるということだそうですので、ね、まあ、ちょっと小雨状態ですけども、まあ、この週末、まあ、ゴールデンウィークどこも行けなかったよという方とか、はい、ぜひ屋台村覗いてみてみてはいかがでございましょうか。ちなみに5時15分8のトピック、そちらの模様を電話でつないでみたいと思います。そして6時10分過ぎ、いつもニュースが長くなるから15分ぐらいかな、久しぶりの生ゲストでございまして、はい、あさって5月の10日、こちらエスタシオンで、あの方のライブイベントがございます。ということで、ご本人、生出演のことになっておりますので、まあ、そちらの方もお楽しみにしていただければと、はい、思ってるうちに時間はどんどん過ぎていく。ということで、エンブルデイイングリッシュ、参りましょうか。
1: Welcome to
2: Everyday English.
1: My name is Mitsuhiko Shobuke. Here with me is
2: Lourdes Vivanco.
1: Hello, Lourdes.
2: Hello, Mr. Shobuke.
1: Let's get started, shall we?
2: Yes, let's.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りします。
1: 5月8日金曜日、
2: Friday May 8th、
1: 今月毎週金曜日はノックノックジョークという言葉遊びを紹介しますよ。ダジャレです。さあ日本語でまず理解しましょう。皆さん、次のような会話が行われます。お客様が玄関先に来ます。トントン、
2: ノックノック
1: と叩きます。家の人がドア越しに尋ねます。どちら様ですか。
2: Who's there?
1: クレヨンです。
2: クレヨン、
1: ん、どちらのクレヨンさん。
2: クレヨン who?
1: と開けてクレヨン、はい、どちらのクレヨンさんと言われて、最後戸を開けてクレヨンということで、そこにダジャレのオチがありましたね。これを英語でやってみようということで、これもちろん英語の文化から来ているあの言葉遊びですのでね。じゃあ早速やってみたいと思います。まあこの答えはですね、ローデスさんに教えていませんので、その反応も楽しみにしてください。じゃあ一つ目、ノックノック。
2: Who's there?
1: ミキ
2: ー。ミキー who?
1: ミキー doesn't work、
2: oh.
1: Open up the door. はい、

0: ミキです、どちらのミキさんって言われたので、ミキマイキー、ミキマイキー doesn't work、 鍵がうまく開きません。 Open up the door、 ドア開けてくださいっていうことでしたね。じゃあもう一回ここ英語だけで言ってみましょう。 Knock knock、
1: Who's there?
0: ミキ。
1: ミキ who?
0: マイキー doesn't work、 Open up the door。
1: Oh no!
0: How do you like it?
1: Oh, hello. I think it's very clever.
0: Ah, so ですか。
1: Mm-hmm.
0: クレバーというから、まあね、利口だという意味だと思いますけどね。二つ目行ってみます。Knock knock.
1: Who's there?
0: Goat.
1: Goat who?
0: Go to the door and find out. ドアまで行って。探して発見してください、まあ、ゴートっていうのはヤギという意味がありますからね。それとゴートっていうのとゴートそこに行きなさいっていうのをかけたわけです、うん、はい、じゃあこれ通しましょう。ノックノック、
1: Who's there?
0: ゴート。
1: ゴート who?
0: Go to the door and find out。 はい、
1: A little scary.
0: Scary でしたか。まあ、バーメーっていう感じでしたけどもね、ゴーってだけにね。じゃあもう一つ言ってみましょう。
1: Oh, okay.
0: Knock knock.
1: Who's there?
2: Bobby.
1: Bobby. Bobby who?
2: Barbecue.
1: Barbecue.
0: Barbecue.
1: Barbecue.
0: Barbecue. Let's do it みたいな感じですけどね。はい。短いやつでしたね。じゃあこれもう一回英語だけでいきましょう。ノックノック、
1: Who's there?
2: Bobby。
1: Bobby who?
2: Barbecue。 I like barbecue。
1: Let's do barbecue。
0: Let's do barbecue。 Yes。 はい、ということでございました。来週もまたいろいろこう考えたのを紹介したいと思います。
1: I look forward to it。
0: Thank you。 That's all for today.
1: Enjoy barbecue this weekend.
3: この番組は長者様のせんべい汁でおなじみの味の海洋堂、イベント各種式典の舞台裏を支える株式会社イベントサポートの提供でお送りしました。

はい、エンブリデイングリッシュをお送りいたしました。やはりこのダジャレというのは、言葉の感じ、響きとかリズムとか音がこう直感的にスッと入ってくると笑えるわけでして、で英語のダジャレだと一回翻訳する手間とかがあって素直に笑えず、ね、うまくできてると、おお、なるほどねとなって深くうなずいてしまうという、いかにもこの私の英語力のなすが全て災いでするわけでございますけども、さて来週はどんなダジャレが出てくるんでしょうか。お楽しみに。ということで。

毎週金曜日のこの時間は安全安心110番、より安全で安心して暮らせる地域づくりについて八戸警察署から身近な話題をお届けします。今日は警察官 A および警察行政職員等募集のお知らせと八戸警察署駐車場の使用に関するお願いです。まず八戸警察署から警察官 A 通常枠および警察行政職員等募集のお知らせです。青森県警察では採用スローガンに守りたい人がいる、守るべき場所があるを掲げ、警察官および警察行政職員等を募集します。まず警察官 A 通常枠大卒についてです。今回募集する警察官の

受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。次に柔道剣道の武道指導者についてです。柔道剣道の武道指導者受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、大学を卒業した方または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。さらに講道館認定で柔道3段以上または全日本剣道連盟認定で剣道3段以上を取得している方となります。柔道剣道の武道指導者で第一次試験が不合格になっても、申し込み時に警察官 A 男性女性の併願を希望し合格点に達している場合、警察官 A 男性女性の第二次試験に進むことができます。受付期間は4月27日月曜から6月8日月曜まで。第一次試験は7月12日日曜。試験場所は青森市、八戸市、弘前市、さいたま市です。第一次試験合格発表は7月17日金曜を予定しています。試験区分が男性の場合のみ、警視庁の警察官を第二志望として同時に受験することができます。受験資格のお問い合わせは警視庁にしてください。警察官 A 早期枠 SPI 方式採用試験の受験申し込み者は、警察官 A 通常枠採用試験と併願することができます。受験資格などは変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内または八戸警察署電話番号 43-4141 43-4141 までお問い合わせをお願いします。次に警察行政大学卒業程度職員についてです。今回募集する警察行政職員の受験資格は平成6年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方で、大学を卒業した方または令和9年3月31日までに大学卒業見込みの方です。受付期間は5月7日木曜から5月27日水曜まで。第一次試験は6月21日日曜。試験場所は青森県と東京都です。次に少年歩道職員情報処理技術者についてです。少年歩道職員の受験資格は昭和62年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方で、活字印刷文による出題に対応できる方です。情報処理技術者の受験資格は平成3年4月2日以降に生まれた方で、独立行政法人情報処理推進機構が実施する応用情報技術者試験などのうち、いずれかの試験を合格している方または同等と認められる試験に合格している方、民間企業官公庁などにおいて情報システム設計開発保守運用などの実務経験を3年以上有する方です。受付期間は4月27日月曜から6月8日月曜まで。第一次試験は7月12日日曜。試験場所は青森市です。受験資格などは変更になることがありますので、詳細についてはそれぞれの試験案内または八戸警察署電話番号 43-4141 43-4141 までお問い合わせをお願いします。最後に八戸自動車運転免許試験場より八戸警察署駐車場の利用に関するお願いです。八戸警察署の駐車場は限りがあり、免許証の更新をする人以外で警察署に用事のある方も駐車します。例年ゴールデンウィーク期間中やその前は大変混み合います。
八戸警察署

近のコインパーキングなども少ないので、来庁時には公共交通機関を利用するなどご協力をお願いします。以上、八戸警察署より警察官 A 通常枠および警察行政職員等募集のお知らせと、八戸自動車運転免許試験場から駐車場の利用に関するお願いでした。今日金曜日は安全安心110番でした。では続いて交通安全講座参りましょうか。

交通安全講座。この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りします。今日は子どもや高齢者、自転車の保護についてです。子どもが一人で歩いている場合には一時停止か徐行をして安全に通れるようにしなければなりません。子どもは興味を引くものに夢中になり突然路上に飛び出すなど判断力が未熟なため無理に道路を横断しようとすることがあるので特に注意しましょう。杖を持って歩いていたり歩行補助者を使っていたりその通行に支障のある高齢者が通行している場合には一時停止か徐行をして安全に通れるようにしなければなりません。個人差はあるものの高齢者は一般的に歩行が遅くなったりとっさの行動を取ることが困難となったりするので特に注意しましょう。自転車は車両の一種であり原則として車道を通行することとされています。自転車は不安定であり運転者の身体を防護する機能を持たないので車道を通行する自転車の安全に十分配慮しましょう。追い越しなどのために自転車のそばを通るときは自転車のふらつきなどを予想し自転車との間に安全な間隔を空けるか徐行しなければなりません。道路に面した場所に出入りするために歩道や路側帯、自転車道を横切る場合はその直前で一時停止をし歩行者や自転車がいないかを確かめるようにしましょう。交差点を通行するときは交差する道路や交差点内を通行する自転車との衝突、左側を通行している自転車の巻き込みなどに十分注意するとともに自転車の運転者が自動車の存在を認識しているかどうか確認しながら通行するようにしましょう。今日は子どもや高齢者、自転車の保護についてでした。交通安全講座、この時間は八戸地区交通安全協会の提供でお送りしました。ということでございますので、くれぐれもね、子どもや高齢者、自転車、まあこういう言い方はあれですけども、仮に向こうが悪いとしてもね、まあ何らかの事件等が起きた場合は、まあ事故等が起きた場合はこちら自動車側が不利になるわけでございますので、まあくれぐれも、まあ交通弱者という言葉がございます。子ども、高齢者、自転車、交通弱者でございますので、はい、くれぐれも皆様、いつ何時自転車がフラフラとこっちに出てくるかもしれない、子どもが飛び出してくるかもしれない、お年寄りがということもございます。ご注意のほどお願いいたします。

はい、ということで今雨はちょっと小降り、あ、でもそうか、あそこ降ってる高校生が傘を差していないだけなんですね。なぜかあの本当に

うちのスタッフもそうですけども、傘を差すことを嫌う年代、世代っていうのがあるんでしょうかね。まあ、話によりますと、外国の方っていうのは傘差す習慣があんまりないとかっていうのは聞いたこともございますけども、濡れるだろう、寒いだろうと思うわけでございます。まあ、ということで、はい。そんな雨にちなんだ曲も用意してございます。今のうちにかけとかなんかもうかける機会が来年までない。春宵寛解という言葉がございます。中原、確か中原中也の詩ですね、はい、春の雨上がりにってな歌なんでございますけども、知らずにこの曲を、サンタラっていうバンドというか、まあ、チームが歌ってたんですけども、なんか不思議な歌だなと思って、後で調べてみたら、あ、これ中原中也なんだと思って。まあ、今のこの季節だけでしょうか。ね、あと春の曲も、もう5月も半ばを迎えるわけでございますので、ね、まあ半ばというか、まだかろうじて前半でございますけども、来週はもう半ば過ぎちゃうわけでございますので、じゃあその春の曲も急いでかけていかなきゃならないなということでございますので、はい。ではここではそのサンタラの春宵寛解という曲、歌詞の方もじっくりと味わっていただければ幸いでございます。

0: まあ、考えたらね、中原中也の作品そんなにちゃんと真面目にいっぱい読んだことがあるわけではないのでね、この年になってちょっと、はい、読んでみようかな、勉強してみようかなと思います。青空文庫とかにもね上がってますけども、まあ、できましたらというよりも、まあ、明日は無理だけど、まあ週、まあ、どうに、あ、ね、明日はちょっとお仕事で全然動けないので、後で金入さんとか行ってちゃんとした刺繍を買ってこよう、はい、では防災一口メモ、はい、最近また揺れを感じていることがありますので、今日はまさしくぴったりこちら、
1: ファイヤーダッシュ、
2: アンデューダッシュ、レスキューダッシュ、
1: 防災
3: 一口メモ。
4: 八戸消防本部で結成された防災戦士ダッシュ119。この時間はダッシュからみんなへの火災や災害などから身を守るためのアドバイスのコーナーだ。八戸がもっと安全安心な街になるためにしっかりと聞いてくれ。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅から地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りします。
5: 今日はレスキューダッシュから緊急地震速報が流れたらについて紹介しよう。緊急地震速報とは、地震による大きな揺れが来る前にそのことを知らせる気象庁の情報だ。緊急地震速報が流れたらすぐに大きな揺れが来る可能性があるので、次のことに気をつけるんだ。家庭では無理に火を消そうとしたり慌てて外に飛び出したりするとかえって危険だ。まずはクッションや雑誌などで頭を守るんだ。そして落ち着いてテーブルの下に隠れる、家具から離れるなど身の安全を確保しよう。大きな建物の中にいる場合でもまずは頭を守るんだ。また避難しようとして出口に向かって走り出すと、同じように周りのみんなが殺到してとても危険だ。係員などの指示をよく聞いて落ち着いて行動するんだ。外にいる場合はブロック塀の倒壊や看板、割れたガラスの落下に注意するんだ。緊急地震速報に気づいたらすぐに高いビルから離れよう。丈夫なビルのそばであればビルの中に避難してくれ。自動車の運転中は後ろの車が緊急地震速報を聞いているとは限らない。ハザードランプを点灯し周りの車に注意を促しながら緩やかにスピードを落として道路の左側に止めよう。緊急地震速報を聞いたら慌てずに行動する。そして身の安全を確保することが大切だ。緊急地震速報が流れた時の対応を日頃から心がけ、地震災害から私たちの大切な命を守ろう。今日は緊急地震速報が流れたらについてレスキューダッシュがお伝えしました。
1: どんな災害にも
2: 立ち向かう
1: 防災
2: 戦士
1: ダッシュ
4: 119。この番組はアメニティ&セキュリティ八戸駅ガス、地域の安全安心あなたと共に、八戸地域防災協会の提供でお送りしました。
0: はい、今日の防災一口メモは緊急地震速報が流れたらということで、この間久しぶりに聞きましたけども、あの私の知人であの音がどうにも嫌で緊急地震速報を切ってるんですよって人がいて、あれ切れるんですかね、

0: どうなんですかね。ただこれから揺れが来ますよという意味での緊急地震警報でございま、緊急地震速報でございますので、まあほんの数秒ですけども心の準備ができますので、まあ、確かにね、あの神経を逆なでするといいますか、非常に何とも言えぬこうああいうアラームでございますけども、まあぜひそこはあの、再削除というか速報入るような状態にしておいていただきたいと思います。まあ気持ちはわからんでもないですけどね。でもね、やっぱりいざという気のためでございます。よろしくお願いいたします。はい、急がないとメッセージ頂戴してました。ご紹介していきます。まずは今日の一等賞は、はい、4時5分に来ましたやっくんでした。ありがとうございます。はい、今も1通メール来ました。スパムでした。はい、やっくんです。今年のゴールデンウィークの連休は5月2日土曜日から5月6日水曜日までの5連休でしたよということで、ねえ、あの有給とか取って昨日今日休んじゃって、明日明後日もまたお休みって方もいらっしゃるんだそうですね。もう労働意欲なくなるでしょう。そうでもないか。今年のゴールデンウィークの連休はどこにも出かけないで家でのんびり過ごしてましたよということで、それが一番いいんですよ。下関は今年のゴールデンウィークの連休はどのように過ごしましたか。それとも仕事でしたか。仕事です。まあ、基本的に私ら BFM のスタッフはあの土曜日曜がお休み、まあ、下関は土曜日出勤して月曜お休みになってるんですけども、あの祝日祭日関係ないんです。あのレギュラーの放送がありますんで、ですからゴールデンウィークだろうなんだろうが、まあ、お休みだった方は2日と3日、まあ、私は3日と4日でしたけども、3日何してたろう。でもね、あの私4日の、まあ、今週の月曜日ですね、三沢の寺山修司記念館で、まあ、寺山修司さんの命日修司記、まあ、寺山修司記念館フェスティバル2026春というやつの、まあ、取材方々、まあ、修司記に、まあ、一応参加して、あと夕方は4時半から、三上博史さんの、まあ、毎年いらっしゃったあのライブを聞きに行って、まあ、それも取材なんでございますけども、翌、5日の火曜日子供の日は仕事でした。 あなたと私のゴミ出しチェック、ゴミ出しチェックでした。
1: 明日のゴミ出しチェック。さあ今日は来週月曜日のゴミ出しチェック、ちゃんと覚えておいてね。まずは燃やせるゴミ、収集があるのは次の地区だよ。上長、港、美保の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。もう一度言うよ。上長、港、美保の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。次は燃やせないゴミだよ。来週月曜日の収集は杉野地区です。長者、豊崎、下長、市川。覚えた？もう一回。長者、豊崎、下長、市川。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
2: 僕、八戸気化ガスの8液ボンベイです。
3: おいしい。
2: よし、ガスがお役に立ってるぞ。
3: パパとお風呂だ。
2: よし、ここでも大活躍。いろんなところで皆様と八戸気化ガス
4: 八液。
5: お客様の思いを形に、株式会社文天美術印刷は情報発信企業としてお客様に感動を与え、心伝わる作品を制作お届けし、お客様と共に地域社会に貢献してまいります。
4: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: フロントガラスの傷ひび割れ修理は
7: 車のガラス屋さん。
6: 車のガラスのことなら何でも
7: 車のガラス屋さん。
6: 任せて安心、確かな技術なら
7: 車のガラス屋さん。
6: 八戸白下国道45号沿い、代車見積もり無料、出張見積もり OK。
8: 車のガラス屋さん。
4: 八戸唯一のワイン専門店バンタス。八戸ワイナリーで作られた八戸ワインをはじめ、店長がセレクトした世界各国のワインを取り揃え、あなたの暮らしにワインをプラスしてみませんか。百合の木通り沿い、午後3時から営業。一杯から気軽にワインが楽しめる弥勒横丁ワイン屋台サブログも営業中。ワインフォアユアライフ、バンタスとサブログで今夜はワインにしよう。5時です。
9: BFM News and Weather

5月8日金曜日、時刻は午後の5時を回りました。こちら八戸市は番町にございます番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしておりますゆうラジ八戸金曜日、お相手は BFM 下関裕之でございます。ということで、先ほどはすいません、ゴミ出しチェックの前がなんかしりきれとんぼになっちゃいましたけども、そのあたりから番町急に細かい雨が強く降ってきております。はい、慌てて走ってってる、はい、そんな方もいらっしゃいます。皆さんのところはどんな感じでしょうか。はい、傘持っていかないとダメです、今日からこれからは。はい、はい、ではここから BFM ニュース&ウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーヨアライフ、八戸唯一のワイン専門店ユリの木通りバンタス、魅力横丁ワイン屋台サブログの提供でお送りいたします。それではこの時間もデイリー東北デジタルから地域の話題をお送りいたします。八戸市内でクマの出没が相次いでいることを受け、市民の間で警戒が強まっています。市街地への侵入が目立つ中、ホームセンターなどではクマよけグッズの売り上げが急増しています。八戸市内では今月6日、商業施設が立ち並ぶ沼館地区にクマが現れ、市が駆除するなど人の生活圏での目撃が続いています。これを受けて市内のホームセンターサンデーでは、熊よけの鈴やスプレーなどの需要が急増しています。先月からの販売数量は鈴が去年の同じ時期の 1.5 倍、撃退用スプレーは4倍に上っています。特にゴールデンウィーク期間中は鈴の売り上げが前年の6倍にまで跳ね上がりました。これまでは登山などのレジャー客が中心でしたが、最近は散歩や通勤通学路が不安だとして買い求める市民が増えているということです。専門店の担当者は、撃退スプレーなどは強力なため、使用の際は周囲に人がいないか確認するなど取り扱いに注意してほしいと呼びかけています。気象台によりますと、明日9日の県内は西寄りの風が非常に強く吹く見込みです。予想される最大瞬間風速は25メートルから30メートルで、気象台は交通障害や建物の被害に注意を呼びかけています。この強風の影響で JR 東日本盛岡支社は、明日9日の八戸線八戸9時間について上下合わせて4本を運休すると発表しました。運休するのは八戸発午後0時24分と午後2時25分の2本、9時発午前11時11分と午後1時3分の2本です。なお、バスなどによる代行輸送は行われません。明日は列車のダイヤが大幅に乱れる可能性があるため、最新の

運行状況を確認してください。青森県中学校体育連盟は今年の夏季大会の日程を7月19日と20日の2日間とすることを決めました。一方、部活動の設置率が低いことなどを理由に2028年度から水泳やアイスホッケーなど7つの競技を実施しない方針も明らかにしました。今月開かれた大議員会で決定したものです。それによりますと、第77回となる今年の県中学校体育大会夏季大会は八戸市などを会場に15の競技が行われます。総合開会式は昨年に続き行わず、19日に三沢市で規模を縮小した中央開会式を開催します。また連盟は合わせて4年後の2028年度から水泳、アイスホッケー、ハンドボール、体操、新体操、相撲、スケートの合わせて7つの競技を県大会の実施種目から外すことを決めました。実施しない理由として連盟は、中学校での部活動の設置率が 20% を下回っていること、東北大会でも種目の廃止が決まっていること、大会を運営する人材の確保が難しくなっていること、この3つの条件を挙げています。長年続いてきた競技が姿を消すことになり、今後地域のクラブ活動など受け皿の確保が課題となりそうです。じゃあこの時間最後の話題です。大型連休最終日の昨日、十和田市で警察車両や特殊作業車などが一堂に会するイベントが開かれ、多くの家族連れで賑わいました。十和田市役所の西側駐車場で開かれたのは今年で3回目となる働く車集合です。会場には市内外の18の団体から白バイや高所作業車、福祉車両などおよそ30台が集まりました。今回特に注目を集めていたのは、フル充電で240キロの走行が可能な電気バスや、トイレ、お風呂、ペットシェルターなどの機能を備えた災害対応用の車両です。訪れた家族連れらは、普段間近で見ることのできない特殊な車両を前に熱心に説明を聞いたり、乗車体験をしたりして暮らしを支える車への理解を深めていました。では変わって八戸地方の天気予報です。

八戸町の天気予報、まずは外気です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。青森県は曇りや雨となっています。今夜の八戸地方は低気圧や気圧の谷の影響により雨が降るでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため昼過ぎから晴れる見込みです。予報です。今夜は東の風、曇り時々雨でしょう。明日は西の風がやや強く、後強く、曇り昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。明後日は西の風がやや強く、晴れ時々曇りでしょう。降水確率です。今夜深夜0時まで雨の降る確率 60%、 深夜0時から明日正午まで雨の降る確率 30%、 明日正午から午後6時まで雨の降る確率 10% となっています。はい、今夜深夜0時まで雨の確率 60% ということですが、現在番町はその雨が降ってる状況でございます。

0: では変わって実況気温です。今朝の最低気温から、八戸市中心街で 15.9 度、伊達花16度、三沢 12.6 度、十和田 12.9 度、三戸 11.4 度、種市 13.4 度を観測しています。平年値 8.1 度に対して八戸地方は16度、まあ、単純に言って倍と言いましょうか、はい、7月上旬並みの最低気温ということでした、はい、見事に今朝私は布団を蹴飛ばしてました。今日日中の最高気温は八戸市中心街で22度、立花 20.6 度、三沢 18.1 度、十和田 18.9 度、三戸 21.3 度、種市 18.9 度を観測しています。八戸町平年値が 17.7 度に対し 20.6 度、やはり高めということで、こちらも6月中旬並みの最高気温ということでした。続いて明日の予想気温です。明日は最高気温やや低めとなります。まずは明日朝の予想最低気温、八戸と三沢で11度、十和田と種市で10度、三戸9度の予想が出ています。最低気温に関しましては平年中よりは高めになりそうですが、明日日中の最高気温は八戸、三沢、三戸で15度、十和田14度、種市16度の予想が出ています。明日の最高気温に関しましては平年値を下回りそうです。そして現在三八に雷と濃霧の注意報が発表されております。雷と濃霧も心配ですが、明日は強風になりそうです。ご注意のほどお願いいたします。 BFM ニュースアンドウェザー、この時間は車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸、ワインフォーユアライフ、八戸唯一のワイン専門店ゆりの木通りバンタス、ミルク横丁ワイン屋台サブログの提供でお送りいたしました。ということで一曲いきましょうか。何でしょうかな。はい、ではまあこの週末というか10日日曜日が母の日ということで、はい、一箇所東京だよおっかさんというフレーズが出てまいります。だけど歌うのは遠藤憲治大先生で俗東京わっしょい、こちらを。
1: 東京名所巡り、あと言うと発車、ご来

オスラ寄り添う東京タワー、霧の晴れ日や国会議事堂、小雨に煙る靖国神社、写真撮りましょう二重橋、光こだまする東京駅、心のふるさと浅草観音、正月元旦明治神宮、涙のお別れ羽田空港。

0: 渋谷、新宿、池袋、銀座、赤坂、六本木、歌舞伎座、スケロク、玉三郎、ホームランだよ、後楽園、駆け追い、駆け追い、国技館、発祥、原宿、公園通り、パンダ、上野のアメ横サイド、中堅、八甲、ワルツで、
1: 変わってはこちら。
2: 八戸トピック。

0: ハチネトピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りいたします。ということで、今日はこの4時から八戸市は三日町、そして六日町ですね、中心街屋台村弥勒横丁で何でも素敵なイベント、八戸ワインバル、4時からスタートしております。ということで BFM リポータールーキーです、鈴木リポーターが行ってます。もしもし。
1: はい、もしもし。
0: はい、聞こえてます、鈴木さん。
1: はい。
0: そっち雨どうですか？
1: ですね、先ほど少し止んだんですけれども、またちょっとあいにくながらザーザーとまた降ってきた感じでございます。
0: そんな感じでありながらワインバル盛り上がってるようで、リポートじゃお願いいたします。
1: はい、かしこまりました。こちらの八戸ワインバルですね、市内の6社の、ワイナリーの方たちが、協力して、協力連携して、開いたイベントになります。はい、八戸ワイナリーさん、沢内醸造さん、南郷日向農園さん、春日屋さん、あと、八戸酒造さん、バンタスさんで、参加して、あと八戸ワイン振興会として、開いているというものでございます。はい、ではですね、早速ワイン振興会の、方にお話伺っていきたいと思います。
0: お願いします。
1: 工藤さん。八戸ワイン振興会の工藤さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、今回ですね、八戸ワインバルということで、こちらの弥勒横丁の方で、はい、イベントを開いていらっしゃると思うんですけれども、こちらのイベント、どういったイベントになるか、ご紹介いただけますか？
2: はい、4月に八戸ワイン振興会という会が発足したんですが、その発足記念という形で、まあ、記者会見も合わせて合同審議会という形で、加盟6社で合同の審議会をさせていただいております。
1: はい、この振興会さんは、どういった団体になるんですかね？
2: はい、八戸ワインを、作っていく、気概のある6社となっておりまして、醸造施設を持っているところも委託でやっているところも集まって6社となっています。
1: ありがとうございます。八戸ワインというふうにおっしゃったんですけれども、八戸ワインというのは、なんていうでしょう、定義というとあれですけれども、どういったものが八戸ワインと呼ばれるんでしょうか？
2: 八戸ワインは八戸のブドウを 85% 以上使っているということと、八戸の醸造で醸造しているということになってます。
1: はい、今回6社の参加のワイナリーさんがいらっしゃると思うんですけれども、具体的にどれぐらいの種類ワイン提供されるんでしょうか？
2: はい、こちらでは今20種類のワインを提供させていただいております。500円から1カップで、試飲をしております。
1: 500円からですか？あ、すごい、これはお手頃な価格ですね。はい、まあ、あいにくの天気ではありますけれども、はい、早速来られた方もいらっしゃるようですので、はい、盛り上がりこれからですね。
2: はい、めっちゃ雨降ってきたっすね。本当はね、ちょっとやる気が溢れすぎまして、4時からスタートしてるんですけど、やっぱり5時過ぎるまで人は来ないもんなんですね。やっと人が見えてきて安心してます。
1: はい、この後も多くの人来るかと思いますので、はい、頑張ってください。
2: はい、ありがとうございます。頑張ります。
1: はい、ありがとうございました。
0: どうですか、鈴木さん。
1: さて、こちらの、はい、はい、
0: 今お客さんこれから詰めかけてくるという感じだったそうですけども、今どんなんだい？
1: はい、今ですね、早速先ほど1名か見られたんですけども、その後にまた2名3名とこちらの方にいらっしゃってる感じです。
0: まあ、やっぱりね、雨も降ってるということで、まだちょっと出足悪いって感じですかね。
1: まあ、そうですね。ただやはり場所が弥勒横丁というのもありますから、
0: はい、
1: はい、ここからじゃんじゃん お客さん増えてくるかと思います。
0: じゃあお客さん来ないようでしたら、ぜひお客さんの分も鈴木さん飲んできていただいて。
1: はいはいはい、お仕事として、はい、はい、
0: あ、そう、あくまでお仕事としてだからね。お仕事としてテイスティングしなきゃ、個人的に飲んできちゃダメよ。
1: はいはい、すいません。
0: はい、それとですね、まあ、せっかく今日はそのワインバルということで、はい、ミルク横丁を使ってるわけですけども、ミルク横丁のお店の皆さんもそれ用になんか準備とかされてるのかしら。
1: そうですね、まあ、会場がですね、ちょうどミルク横丁の3日町と6日町の間の岩徳パルコ前と言えばいいんですかね、まあ、あのそちらの広場の方で、
0: はい、
1: テントを張って、はい、そちらの方でワインを提供されている感じになりますね。
0: まあ、ということですので、まあ、そこでね、立ち飲みでもいいんでしょうけど、せっかくですからね。まあ、ちなみにもうそばにはワイン屋台サブログさんもありますんで、そういったとこでお料理もいただきながら、はい、八戸ワイン味わうという方も。
1: そうですね、お料理の方すっかり忘れたんですけども、こちらのテントの方でですね、ワインに合うお料理の方も、いくつか提供しているところもありまして、
0: あらららら、
1: はい、で、今提供されている、春日井さんの方に少しお話を伺えればと思いますので、
0: はい、
1: 少々お待ちください。
0: はい、まあ、春日さんとこはね、はい、ご自分とこで料理出す、
1: はいはい、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、今回、こちらのイベントで、ワインの方を提供されていると思うんですけれども、春日さんの方ではどういったワインを提供されていますか。
3: ワインの方はナチュールワインを提供させてもらってます。はい、今日は、赤、白、あとはペティアの泡ですね、3種類になります。
1: 泡っていうとその発泡しているワインっていう感じですかね。
3: そうですね、自然発泡って言いまして、瓶の中で、残糖を残してワインを入れて、二次発酵させるという手法がペティアンっていう手法がありました。それで、のワインを持ってきてます。
1: はい、ありがとうございます。で、こちらの目の前にはですね、焼き菓子と、あとこちらはパッと見パウンドケーキっぽく見えるんですけれども、パン類と、あと、瓶詰めの、こちらは、八戸いちごとピンクペーパー、ちょっとジャムっぽいものを置いていらっしゃいますね。つくじさん、こちらの3品についてちょっと軽くお話しいただけますか？
3: いいですか？焼き菓子がガトーナンテが一つ、これはナンテ地方ってフランスのナンテ地方にある、地方菓子っていうものです。で、今はですね、この地方菓子をハンセンさんのスピリッツってお酒を入れて作らせてもらってます。で、もう一つが自家製パンで、作りましたサンドイッチ、これが、焦がしバターを使ったマッシュポテトと、ローストニンジンで自家製ハムで、市川のいちごと、ナチュールの、あれですね、ビネガーを使ったソースがかかってます。で、あとはコンフィチュールが2点ですね、市川いちごと、ピンクペッパーのコンフィチュールと、市川のいちごと人参のコンフィチュールというのを揃えさせてもらってます。
1: はい、ありがとうございます。コンフィチュールっていうのはなんかどういう何が近いというかあれですけど、
3: コンフィチュールっていうのは、基本的には、ね、ジャムになると、その果物の約 40% ぐらいは砂糖を入れてくる。

0: スとかな、イメージとして作らせてもらってますので、日持ちはあまりしないです。
1: なるほど、ありがとうございます。はい、あ、早速お客さんいらっしゃってますので、はい、あの、私はここで失礼いたします。ありがとうございます。
2: 鈴木さん、
1: はい、
2: なんかむちゃくちゃ落ちそうじゃん。
1: え、むちゃくちゃ落ちそう。ああ、そうですね、私も最初見たときに、財布の、なんでもないです。
2: 財布の中に。
1: 買っていこうかどうかと。
2: 気にしなくていいよ。
1: すいません。はい。
2: なんか、はい、なんか聞いてると、スイーツっぽいのかなと思ったら、そうでもなく、
1: はい、
2: ね、フルーツの風味を生かして、考えたらワインだってもともとはブドウですからね、かなりフルーティーなお酒、まして八戸ワインですから、その言うならばフルーティーフルーティーでマリアージュというんですか、絶対美味しそうな感じ。
1: そうです ね、なんかサンドイッチの方も最初、まあ、ちょっと失礼ながらパウンドケーキっぽい見た目をしてたので、うんうんうん、うん、甘いものかなと思ってお話を伺いましたら、サンドイッチだっていうのをと伺いまして、ちょっと驚きました、私も。
2: まあ、それはぜひご本人のお財布と相談していただいてですね。
1: はい、
2: はい、食べられるものはいただいて、飲めるものもいただいて。
1: はい、
2: ちょっとこう頬をピンクに染めて帰ってきても大丈夫ですから。
1: あ、はい、ありがとうございます。
2: はい、じゃあそんな八戸ワインバールですね、詳細教えていただけますでしょうか。
1: あ、はい、こちらですね、4時にスタートいたしまして、このあと8時頃まで、八戸市魅力横丁広場の方で、開かれています。
2: よいしょ。で、その場で提供していただけるワインはグラスじゃない、カップで提供していただいて、1杯がおいくら？
1: 1杯が500円からですね。
2: ねえ、そんなこう、はい、グビグビ一気に飲むもんじゃないですから、500円ってしっかりと味わえて、でもちろんお料理もいろいろあって、はい、はい。なんか周りすごい賑やかになってますね。じゃあということで、
1: はい、
2: はい、はい、どうぞ。
1: はい、こちらは続々と人集まってきてましてですね、はい、大変賑やかになってきております
2: ということですので、これからお出かけの方、はい、くれぐれもね、雨具は念のため持ってた方がいいですよね。
1: そうですね、はい、
2: まあ、もしくは雨が強くなってきたら、近くのお店に一回こう避難して、そこでじっくり腰据えて飲んでいただくのもよろしいんじゃないでしょうか。あ、もしもし。じゃあそういうわけで、はい、はい、鈴木さん、ということで、はい、そんな感じの八戸ワインバル、先ほど始まったばっかり、だんだんこれから盛況の、今日の8時ぐらいまでということですので、はい、それまであなたもゆっくりそちらで楽しんできていただいても大丈夫です。
1: はい、ありがとうございます。では楽しんでいこうと思いますので、
2: はい、ありがとうございました。ということで、リポートは BFM 鈴木光大さんでした。ありがとうございました。じゃあゆっくり盛り上がってきてください。
1: はい、ありがとうございます。
2: ということでございまして、なかなかちょっとね、電波状況もあんまりよろしくなかったんですけども、後ろの方の声もだんだん大きくなってきて、はい、今ね、こちら八日町、雨もちょっと小降りになってきたようでございますので、ぜひこれからもう始まったばっかりでございますので、はい、八戸ワイン6社ですんでね、なかなかこう存在はあるのは知ってたけど、まあ、言うならば6社飲み比べも可能ということだそうでございますので、ぜひお出かけいただければと思います。今日夜8時までミルク横丁中央の広場で開催しております、八戸ワインバルでございました。八戸トピック、この時間は水と空気をコントロールする坂本アクエアの提供でお送りいたしました。ではここで一旦お知らせでございます。

0: 幸せは健康から。八戸市総合健診センターでは病気の早期発見と生活習慣の見直しを目的に各種健康診断を行っています。年に一度は検診を受け、より健康的に明るい生活を送りましょう。
1: 信じられる家、それは先進のテクノロジーと感性に響くデザインで作る家族クオリティの快適住宅。信じられる家、おばたホーム。
2: サンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: BFM では毎週土曜日夜8時30分から。
3: いつも好き勝手に喋ってます。
2: でもネットニュースにはなりません。
3: 誰も聞いてないかも。
2: 聞いてるわ。
5: 行政相談をご存知ですか？道路、年金、福祉など役所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいという時には総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。
6: はい、ということで八戸ワインバル中継でございましたね。えで、そう、さっきの話で春日さんの話なかったのが、まあ、春日屋さんとかはご自分の、ね、お料理も出すお店でございますけども、今回のその6社ということで八戸酒造さんで、あそこね、日本酒だけじゃなくてワインもね作ってますし、それにあの蒸留酒スピリッツ、それも出してるんですけども、それを、まあ、今回のその6社競合ということで振興会ということで、そちらのスピリッツを入れたお酒とかね、いろいろ作ってらっしゃるというところで、あ、その辺のいい意味でのタグマッチも素敵だなと思って、はい、聞いておりました。これからお出かけになる方はぜひぜひ魅力横丁寄ってみていただきたいと思います。さて、先ほどごめんなさいね、メッセージ途中でした。やっくんからだな。やっくんはということで、あれどこ行った。はい、そうですから、ちなみに今週は月曜日がその三沢の寺山修司記念館で一日そこで取材して、5日は午前中からあの火曜日、毎週火曜日の3時45分の木と人が公開収録が、ちょうどね、3日4日使って体操祭、十和田の体操塚で体操祭というイベントをやってて、そこに出演したのを収録しに行ってまして、帰ってきたからあの三日町のジェロニモさんで、あの古本屋のジェロニモさんで三上博史さんのトークライブがあるってんで、それに、まあ、取材方々、まあ、もちろん仕事なんですけども、お邪魔して、もう2時間たっぷり、楽しんで、いや仕事なんだけど楽しんできました。だからこのもうなんかこの週末、先週末か、先週末、まあ、日曜月曜火曜なんかぐったり疲れてましたね。はい、まあ、若くもないのでしょうがない感じでございました。まあ、そんなのがとりあえず、まあ、ゴールデンウィークというか、まあ、世間はゴールデンウィークね、はい、の下崎でございました。ありがとう。でやっくんはもう一本来てて、そう、今日の農業水産情報トマト、ね、僕も昔からトマトは大好きですよ、トマトは生野菜と一緒に食べますよ、それからトマトジュースも飲んだことありますよと。それね、前もねこれお話ししてました、ちょうどこの BFM 第一スタジオの真正面に、真正面かちょっと左側だな、商工会議所ビルの隣にね、串焼き屋さんがあるんですよ。私あそこでね生まれて初めてプチトマトのベーコン巻きの串焼きをいただいたんですけども、つまり焼いたトマトってそれまで食べたことがなくて、まあ、結構前ですね、公会堂出向してる頃だから20年くらい前、もっと前、え、公会堂のスタッフの方に連れてかれて、そこでいただいたプチトマトのベーコン巻きの串焼き、まあ、焼いたプチトマト、まあ、そのね焼けたベーコンの油も混じって、で酸味とそのベーコンの塩味と、まあ、今塩味っつうんですか、あれがすごい美味しかったんですよ。でそれから加熱したトマトに目覚めて、はい、なんつうかほらトマトって生で食べるもんだというイメージがずっとあったんだけど、トマトは加熱しても美味し

いいのねと、まあ、実際トマトのおでんとかもありますしね、ほら、市内だと有名 あの横丁にありますアキラさん、あそこではなんかそのコースの締めがトマトのすき焼き、牛肉を使ったトマトのトマト風味のすき焼きがむちゃくちゃ美味しいって、まだねそこいただいたことがないんですけども、ということで、あのトマト生じゃなくてやっくん、はい、加熱したトマトは何か食べたことがありますか、あったら教えてください。トマトのおでんは美味しいって言うじゃんね、あこれ市内でも出してるお店あったはずでございますので、もちろん生野菜も美味しいけども、トマトに関してはあの加熱しても美味しいということで、こんなトマト食べたことありますよ、あったら教えてください。あと続いて星餅さんです、ありがとうございます。あ今もう一人来た、あと先にね、じゃあ星餅さん、昨日は辛いラーメンを食べた大変みたいだそう、昨日はねハッチが臨時休館ということで、お昼のビビスター、はい、こちら第一スタジオ、ちょっと今私がおります、ここで、ジョージさんと千恵子さんで、木曜ビビスターやってました。でおなじみの千恵子のイケイケカップラーメン堂、特に昨日は辛い、なんかあのスーパーカップ なんだっけ、なんかでかいやつ、デカ丸、それの辛いやつだったので、あのジョージさんってね辛いのが苦手ということで、いつも辛いラーメン食べてると悶絶してるんですけどもね、いつもそれあのラジオの音声でしか聞いてないので、昨日はこの第一スタジオでその本人が生でのた打ち回ってるっていうのが、それが面白そうで見に行ったら、いやすごい顔して食べてるんですよ彼ら。で千恵子さんも昨日は辛い辛いと2人でヒーヒー言ってて、それをスタジオのガラス越しに面白がって見てたらですね、あのお前もだっていうふうに中に引っ張り込まれまして、私も食べさせられました。そうなかなか、辛いラーメンっていろいろありますけど、昨日のやつは後からじんわりやってくる辛さということで、気がついたらちょっと鼻の頭汗かいたりしましてね、はい、第一スタジオのカップ麺コーナー、とても新鮮なものでしたので、ありがとうございます。今度は別な連中もですね、引き込んでやろうと思いますけども、次の特番でね、じゃあ BFM のスタッフが一度みんな揃って辛いラーメンを食べるというのも、まあ、ラーメンに限らずいいんじゃないでしょうか。あこの企画考えておきます。で、先週、ジャガタラの裸の王様、そうそう、あのね、星持さん、たまたま下津金のユーラジで流しましたジャガタラというもう大好きなバンドなんですけども、それの音源が気に入ってくれて、もう個人的にあこのアルバムいいですとか、こういう画像映像があるからちょっとぜひ見てみてなと話してましたら、下津金一番のおすすめジャガタラの裸の王様、はい、アルバムですね、購入したそうです、ありがとうございます。いやとても良いですね、いいでしょう、これね4曲しか入ってないんだけども、一曲一曲がむちゃくちゃいい曲ばっかりで、はい。で、表題曲、裸の王様が一番良かったです。はい、一曲目ですね。で、二曲目の岬で待つは、これもね、大好き。うん。あと、ジャンキーティーチャー、そして、もう我慢できない、これもいい曲です。この4曲しか入ってないんですけども、ほとんど全部が10分以上ということ。ゆえに、ユーラジでは、おかけできないんです。せいぜい、タンゴ、あのジャガタラでタンゴって曲が、あれでも5分弱くらいかな。だから、あれくらいしかね、かけることがなかなかできなくて。ねえ、裸の王様とか名曲なんだけどな。そう、結構、ゆったりとした曲で、都市生活者の夜って、これも名曲なんですけど、あれだって8分超え、9分近いから。はい。ということで、なかなか番組では紹介できませんけども、ご興味ある方、ジャガタラで検索してみてください。はい。ということで、はい、星持さん、ありがとうございました。あとね、今いただいたのが、ただ、これ、戦場ヶ原ひたえもんさん。これ、今日、6時台に、はい、金曜日に9時半、マリナのラジオで、およよよよのマリナさんが、この週末10日に5月10日にエスタショーでイベントしますんで、それの告知で来てくれてますんで、その時にねこれご紹介させていただきたいと思いますんで、はい、まずありがとうございました。ということでやっくんは加熱したトマトの調理方法調理方法じゃないな、
食べたことありますか、その辺教えてくださいということで。

0: でございます。じゃあラジオ JR 参りましょうか。
1: まもなくラジオ JR、 ラジオ JR が始まります。お聞き逃しなさいませんようご注意ください。このコーナーは JR 東日本八戸統括センターからお得な情報や仕事の裏側についてお伝えする番組である。
2: 今週もやってまいりましたラジオ JR。 今週は八戸統括センターよりこちらの方にお越しいただいております。
3: はい、八戸統括センター常務ユニットの市井奈々美です。
2: そして、
4: はい、八戸統括センター常務ユニット副長の小笠原大輔です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。さて、今月初収録の小笠原さん、緊張していらっしゃいますか？
4: はい、ラジオ出演というのは初めての経験でして、正直とても緊張しています。どうぞよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。簡単に経歴などを伺ってもよろしいですか？
4: はい、私は普段乗務員の職場で勤務しております。だいたい泊まり勤務でして、職場で乗務員の点呼を取ったり勤務の調整をしたりするような仕事をしております。またラジオに関しては収録日の勤務調整や地井さん、渡辺さんが作成した原稿の最終チェックなどを行っております。八戸の前は盛岡駅で輸送担当の仕事をしておりました。駅構内に到着した列車を車両基地へ入れたり、車両基地から駅のホームへ列車を出してお客様を乗せて発車させたりするような仕事や、車両の連結開放作業などを行ったりする仕事です。また駅に進入してくる列車や駅から発車してくる列車に信号を出して時刻通りに列車を到着発車させたりもする仕事です。こちらの仕事も一歩間違えてしまうとお客様にご迷惑をかけてしまいますので、間違いのないようにいつも職場の出番者同士で確認をしながら作業をしておりました。その他の仕事では盛岡地区指導センターという部署でいろいろな仕事を経験したことがあります。地域のお祭りに参加したり、社内の行事を計画したり、あとは消防と合同で防災訓練など計画したりするような仕事なども行ったことがあります。
2: はあ、なるほど。行事の計画だったり防災訓練の方の計画もされるっていうことですね。まさに何でも屋さんといった感じで。
4: はい、そうですね。
2: 他には何をされてましたか？
4: はい、他ですと安全部門の仕事にも従事していたことがあります。労働災害に関することですとか、過去に発生した事故ですとか、その対策を理解して進めるような仕事でした。安全の仕事は幅が広くて、自分が経験したことがない分野のことも理解しなければならないことがありまして、いろいろなところで苦労した記憶があります。また鉄道の運転に関わる規則ですとかルールに関する仕事も担当したことがあります。ルールを理解して必要であれば変更したりするような仕事でしたので、鉄道の特性や決められているルールの背景、成り立ちを理解することにとても苦労した記憶があります。
2: なるほど、とても幅広くお仕事をされてきたということなんですね。八戸の職場はいかがですか？
4: はい、現在勤めております乗務ユニットですが、職場の全員がですね、安全安定輸送第一に勤務しております。いい意味で人数はそれほど多くないので、アットホームな雰囲気の職場だと感じております。
2: とても働きやすい環境だということがよくわかりました。今週は八戸統括センター乗務ユニットの小笠原さんよりお話を伺いました。来週もお話しいただけるということで、またよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 八戸線で運行していた大人気の走るレストラン列車東北エモーションが約3ヶ月にわたるメンテナンスを終えて帰ってきました。車両全体の修繕や客席のクリーニングを行い、より快適に八戸線の旅をお楽しみいただけます。内装には青森の小銀座市など各地の伝統工芸が使われており、八戸線沿線の景色とともに東北が誇る旬の味覚や文化を一度に楽しむことができます。新たな旅のきっかけとして、ぜひ東北エモーションをご体験ください。
2: ラジオ JR、 この番組は

0: JR 東日本八戸統括センターの制作協力でお送りしました。
1: ということで、ぜひ皆さんも列車での旅、贅沢でいいよな、お楽しみいただきたいと思います。ではお知らせを挟んで子どもたち登場です。
2: 暖かくなってきて洗濯物は乾きやすくなったけど、外干しだと花粉が気になる、そんなあなたに八戸液化ガスからお知らせです。ただいま八駅コインランドリー石堂店白下店では前代乾燥時間2分延長サービス中。乾燥機で仕上げれば花粉やダニを除去して安心快適。八駅コインランドリーは石堂店は松本清石堂店向かい、白下店は米田コーヒー店白下店向かい。朝5時から夜12時まで営業、5月いっぱいまでの期間限定サービス。ぜひこの機会にお近くの八駅コインランドリーへ。
3: ありがとう、ありがとう、ありがとう、お母さんありがとう。何度言っても伝えきれないから、私は母の日に花キューピッドでお花を贈ります。たくさんのありがとうを花束にして。
4: 花キューピッド。
5: ねえあなた、ソーダくんのお母様ったらパピルス八戸に息子さんの学生服売りに行ったんですって。
6: いやね、
7: お前だってパピルス八戸で娘のセーラー服買ったんだろう。
8: 売ります、買います、パピルス八戸です。
9: 発色クリアランドで遊ぼう。乳幼児から小学校2年生以下のお子さんが楽しめる屋内遊びが盛りだくさん。乳幼児専用のエリアや個室の授乳、おむつ替えのスペースもあるので、赤ちゃん連れのご家族でも安心して利用できます。幼稚園や保育園、子ども会などでの団体ご利用も受付中。詳しくは発色センターホームページをご覧ください。
10: 発色センター。
1: ケイズキス、この時間は発色センターの提供でお送りいたします。八戸市内の幼稚園保育園子ども園のお子さんの元気で可愛らしく愛らしい声をお届けしております。ケイズキス、現在八戸学院幼稚園のお友達ご紹介しておりました。今日のこの時間ご紹介しますのは、八戸学院幼稚園空組から沼沢光くん男の子、そして高橋いろはちゃん女の子、2人ご紹介いたします。それではこうくん、いろはちゃん、元気によろしくお願いしちゃいます。どうぞ。

0: 映画館連れてってくれてありがとう。ドラえもんの映画楽しかったね。また一緒に見に行こうね。リアちゃんいつも遊んでくれてありがとう。リアちゃんいっぱいいっぱい遊ぼうね。ママリア大好きだよ。
1: 八戸学院幼稚園空組高橋いろはです。ママとお父さんお仕事頑張ってね。ママのこと大好きだよ。めぐお姉ちゃんとキイちゃん喧嘩するけど大好きだよ。お父さんハート、みんなみんな大好きだよ。ダブルハート、
2: いつもありがとう。
3: はい、今日のこの時間は八戸学院幼稚園空組からお二人ご紹介しました。まずは沼澤こうくん。こうくんはママへのありがとうでした。映画館連れてってくれてありがとう。さあどんな映画見たのかなと思ったら、ドラえもんの映画楽しかったね。最高だもんね。また一緒に見に行こうねってことです。みんなで見に行ってください。そしてリアちゃんにはいつも遊んでくれてありがとう。リアちゃんいっぱいいっぱい遊ぼうねってことで、はい、仲良しのお姉ちゃんかな妹さんかな。そしてこうくん最後にはママリア大好きだよって言ってます。もうラブラブです。そしてもう一方、高橋いろはちゃんはママとお父さんお仕事頑張ってね。ママのこと大好きだよ。めぐお姉ちゃんとキーちゃん喧嘩するけど大好きだよってことで、これは兄弟姉妹なの。

かな。そしてお父さんにはハート、そしてみんなみんな大好きだよダブルハートですで、とっても上手にできました。はい、今日のこの時間は八重学院幼稚園空組から沼沢浩くん、高橋ひろはちゃん2人ご紹介しました。2人ともとっても上手にできました。明けて月曜日この時間は同じく八重学院幼稚園空組から真壁和文くん、中田瀬奈ちゃん2人ご紹介します。月曜日のこの時間もお楽しみに。ケズケース、この時間は発色センターの提供でお送りしました。では代わって昔の小学生登場です。

0: 子ども集花園、この時間はおいしさいろいろ30種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りいたします。八戸市子ども集花園、この時間は八戸市子ども集花園から当時の懐かしい昭和の作品、今年度は1966年、昭和41年、すなわち60年前の懐かしい昭和の時代の作品、当時小学生だった皆さんの作品をお送りしています。今日ご紹介しますのは、当時三条小学校の2年生でした小向静香さん、三冠日と靴。さあどんな作品になるんでしょうか。朗読は子ども発掘職員の平間恵美さんです。それでは小向静香さん、三冠日と靴。
1: 三冠日と靴。三条小学校、小向静香。私のお母さんは三冠日に来ないけれども、八戸に行って靴を買ってくれる。どんな靴だろうな。私は素敵な靴が欲しい。
0: はい、今日の放送は当時三条小学校2年でした小向静香さん、三冠日と靴、お送りしました。まあ三冠日、今でもそうだと思いますけどもね、いろんなお父さんお母さん親御さんが教室にやってきて、ね、やってくるお母さんたちもちょっとおしゃれしてて、でお母さんたちをお迎えする子どもたちもなんかちょっぴり気持ちおしゃれしてて、そんな感じなんじゃないでしょうか。それで静香さんは三冠日用にお母さんに靴を買ってもらう。どんな靴がいいのかな、おしゃれな靴でドキドキワクワクだな、ね、2年生、小学校2年生だけどやっぱりそういうおしゃれちょっと、ね、背伸びしたい興味があるところはさすが女の子ですね。やっぱり今日はそんな小向静香さんの三冠日と靴、三冠日ちょっとドキドキだけどでもちょっと嬉しい、そんな作品だったんじゃないでしょうか。朗読は子ども発掘職員の平間恵美さんでした。1966年、昭和41年発行、八戸市子ども集花園第4週から60年前の作品をお送りいたしました。明けて月曜日、この時間は当時種差小学校でした磯島康子さんの作品をお送りします。来週の月曜日もお楽しみに。子ども集花園、この時間はおいしさいろいろ31種類サーティワンアイスクリームの提供でお送りいたしました。

はい、時間は今53分30秒待って40秒なとこです。あ、いける、1曲いける5月になって、まあ、放送としては2回目でございますけども、5月の爽やかな風が流れてるうちにこの曲かけなきゃなと思って用意した曲があります。 あんまり引っ張ると足りなくなる、中山千夏さんと佐藤正彦さん、昔正彦千夏のあなた任せって番組が、まあ、思いっきり昔ですけどのあって、それの月替わり

の今月の曲っていうのが好きで、はい、古い音源見つけてたらたまたま CD で再発されていたという、もう私とは奇跡みたいなもんでございますけども、奇跡か、はい、こちらから5月にちなんだ歌、私が生まれたのは5月。なんかねちょっぴり寺山修司と重なるところがあるんですけども、向こうはね彼は我に5月をでしたけども、まあそれを置いといて、私が生まれたのは5月、こちらお送りいたします。

0: この日のためにっていうフレーズは私以前結婚式のブライダルの MC やらせてた時によく使ってたセリフなので、なんか重なるところがあるなと思って聞いておりました。はい、ということで、明けて月曜日、ゴミの収集地区ご確認ください。あなたと私のゴミ出しチェック、ゴミは当日の朝でお願いいたします。
1: 明日のゴミ出しチェック。さあ、今日は来週月曜日のゴミ出しチェック、ちゃんと覚えておいてね。まずは燃やせるゴミ、収集があるのは次の地区だよ。神永、港、美保の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。もう一度言うよ。神永、港、美保の、白金、サメ、根城、大館、宮城、南浜。次は燃やせないゴミだよ。来週月曜日の収集は次の地区です。長者、豊崎、下永、市川。覚えた？もう一回。長者、豊崎、下永、市川。燃やせるゴミも燃やせないゴミも八戸市指定ゴミ袋に入れて朝になってから出そうね。ゴミの出し方、分け方のルールを守ってきれいな街にしましょう。
2: 大丸駐車場はあなたと愛車をお待ちしています。24時間年中無休でいつでも安心。さらに月決め、夜間サービスなど中心街でのご利用は大丸駐車場へ。八戸市中心街、花水木通り、ピアノバー向かい、大丸駐車場です。
3: ホンダ二輪専門店、モトショップ山本、新車、中古車販売、メンテナンスまで快適なバイクライフをサポートします。話題のホンダGOバイクレンタルも大好評、ただいま予約受付中。八戸市市川自衛隊通り、モトショップ山本。
4: マイ八戸運動は地元のお店でお買い物、地場産品を愛用、八戸ブランドを応援して八戸を元気に豊かにする運動です。ウミネコハッピーと一緒にマイ八戸運動の輪を広げよう。
5: マイ八戸。
4: 6時です。
6: BFM News and Weather。

5月8日金曜日、時刻は午後の6時を回りました。こちら八戸市は番町にございます、番町 ND ビル1階 BFM 第一スタジオから生放送でお送りしています、ゆうらじ八戸金曜日。お相手は BFM 下月宏之でございます。はい、いつものテレビでつまずいておりました、失礼いたしました。ということで、今外は先ほどよりは小降りになってきてるようでございますけども、やはり皆さん傘していらっしゃいます。はい、少しウェットな空気に車のライトが綺麗に光っておりました。はい、屋台村ワインバルお出かけの方、傘持っててください。ではここからは BFM ニュースアンドウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車、東北車両サービスの提供でお伝えします。ではこの時間も東北じゃないデイリー東北デジタルから地域の話題をお送りいたします。橋上町は町役場の隣に整備を計画している社会教育複合施設の基本設計の概要を明らかにしました。図書館と民族資料館を融合させた幅広い世代が交流できるみんなの居場所を目指します。公表された設計案によりますと、新施設は鉄骨造り一部2階建ての建物です。最大の特徴は建物の中央に配置されるブックマウンテンと呼ばれる空間です。ここでは土器などの民族資料とそれに関連した本を隣り合わせに並べるなど、図書館と資料館の機能を一体化させて活用します。蔵書数は現在のおよそ2万5000冊から将来的には7万冊まで増やす計画です。館内には読み聞かせスペースや学習室のほか、飲食ができる交流スペース、さらに2階のテラスからは橋上岳を一望できるデザインとなっています。町は2028年度に建設工事を始め、2030年度中の開館を目指しています。総事業費はおよそ22億円の見込みです。町の担当者は多世代が集まり町中心部が活性化するような施設にしたいと話しています。子どもの日の5日、東北町で子どもたちが全身を使って自由に絵を描くアートプロジェクトが開かれました。会場の体育館はカラフルな絵の具に染まった親子連れの笑顔で包まれました。このイベントは絵の具で遊ぼうと題して行われ、小児から小学生、保護者ら合わせて200人が参加しました。このプロジェクトは筆を使わず手や足など全身を使って絵を描くのが特徴です。会場では参加した親子が巨大な紙の上を転げ回ったり、お互いの顔や腕に絵の具を塗り合ったりしてキャンバスを彩っていきました。参加した小学1年生の男の子は床をゴロゴロ転がったり、家族と体に絵の具をつけ合ったりしてとても楽しかったとはしゃいだ様子で話していました。企画した主催者はこうした遊びを通じて子どもたちの自由な表現力や自己肯定感を学んでほしいと話しています。高校野球春の東北大会出場をかけた県大会が

今日開幕しました。県内3つの球場で球児たちの熱い戦いが始まっています。今日開幕した第73回春季東北地区高校野球青森県大会には県内の各チームが出場します。初日の今日は六戸町のメープルスタジアム、青森県営球場、黒石市営球場の3つの球場で1回戦が行われ、このうち六戸の第一試合では上北連合と陸奥工業が対戦しました。大会は明日9日にかけて合わせて13試合の1回戦が行われる予定です。順調に日程が進めば今月24日に決勝戦が行われ、上位チームは東北大会への出場権を手にします。夏の味覚の代表格、ホヤの水揚げが八戸港で活発になっています。今日八戸市第二魚種場では地元の沿岸で採れたばかりの新鮮なホヤが競りにかけられました。オレンジ色の独特な姿から海のパイナップルとも呼ばれるホヤ、八戸の初夏の風物として知られ、最近では水揚げの量も徐々に増えてきました。競り場に並んだホヤは身が厚くツヤのあるものばかり。新鮮なホヤを頬張れば口いっぱいに磯の香りが広がります。ホヤは独特の風味が特徴ですが、地元では定番の刺身のほか水物や酢の物として食卓に並びます。市の市場関係者は、これからさらに身が充実して美味しくなる旬の味を楽しんでほしいと話しています。ということで、ぜひ皆様美味しく召し上がっていただきたいと思います。では、かわって八戸地方の天気予報参りましょうか。

八戸町の天気予報、まずは概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。青森県は曇りや雨となっています。今夜の八戸地方は低気圧や気圧の谷の影響により雨が降るでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで雨の降るところがありますが、次第に高気圧に覆われるため昼過ぎから晴れる見込みです。予報です。今夜は東の風、曇り、時々雨でしょう。明日は西の風がやや強く、後強く、曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。明後日は西の風がやや強く、晴れ、時々曇りでしょう。降水確率です。今夜深夜0時まで雨の降る確率 60%。 深夜0時から明日正午まで雨の降る確率 30%。 明日正午から午後6時まで雨の降る確率 10% となっています。続いて実況気温です。今朝の最低気温から、八戸市中心街で 15.9 度、立花16度、三沢 12.6 度、十和田 12.9 度、三戸 11.4 度、種市 13.4 度を観測しています。八戸地方平年値は 8.1 度、これに対して16度、最低気温高めでした。7月上旬並みの最低気温ということでした。今日日中の最高気温は八戸市中心街で22度、立花 20.6 度、三沢 18.1 度、十和田 18.9 度、三戸 21.3 度、種市 18.9 度を観測しています。平年値 17.7 度に対して 20.6 度、最低気温ほどありませんが、こちらも高めで6月中旬並みの最高気温ということでした。ですが明日は

0: 最高気温はやや抑えめとなります。明日の予想気温、まずは明日朝の予想最低気温、八戸そして三沢で11度、十和田と種市で10度、三戸9度の予想が出ています。明日日中の予想最高気温は八戸、三沢、三戸で15度、十和田14度、種市16度の予想が出ています。そして現在三八に雷と濃霧の注意報が発表されています。はい、明日はかなりの強風が予想されております。これからもご注意のほどお願いいたします。八戸町の天気予報をお送りいたしました。 BFM ニュースアンドウェザー、この時間は陸奥男山陸奥八仙の八戸酒造、24時間事故処理サービスの荒牧自動車、東北車両サービスの提供でお伝えしました。ではお知らせを挟んでゲスト登場となります。
1: 車のことなら荒牧自動車東北車両サービス、車検、点検、整備、板金塗装、車販から自動車保険まで、さらに24時間事故処理サービスもあるからバッチリ安心。28-7188へ今すぐ電話しよう。車のことなら小型から大型までの八戸河原木荒牧自動車東北車両サービス。
2: 北東のスーパーハウスはさまざまな場面で大活躍。事務所、店舗、物置、セカンドハウスなど幅広い使い方ができる万能スペース。新品、中古、広さもいろいろ、オーダーメイドも可能です。スーパーハウスのことなら北東へ、北インター工業団地株式会社北東。
3: 季節のイベントや各種セレモニー、たくさんの笑顔があふれるその瞬間、舞台裏を支えるプロフェッショナル、私たち株式会社イベントサポートは記憶に残るひとときを皆さんと一緒に作ります。
4: ブースの中から失礼します。マリナのラジオで
5: およよよよ。
4: 放送は毎週金曜日21時30分、再放送は土曜日21時、ぜひお聞きください。お待ちしております。

0: はい、この曲が流れてきたということは毎週金曜日夜9時 BFM でおなじみホニャララのマリナでホロホロリはちょっと違うな、なんていう番組だったっけ
1: 違う
0: かなり無理して間違ってますが、はい、ということでこの声ですでにおなじみです、はい、マリナのラジオでおよよよということでマリナさんおいでいただいま、おいできていただいて、ま、日本語編
1: ホニャララとかおよよよの方です、はい、マリリンことマリナです、よろしくお願いいたします、はい、マリリンです、
0: よろしくお願いいたします。お久しぶりでございますね。
1: あ、お久しぶりです、はい、ありがとうございます。
0: ということで、
1: はい、
0: なぜこの時間にここにお招きしているかというと、はいはい、目の前にある和菓子を食べに来た、
1: あ、はい、和菓子もあるんですけど食べに来たわけではありません、ね、
0: なんと、
1: はい、なんとイベントがこの度開催させていただくことになりまして、はい、そのお知らせの方喋りにお伺いしました
0: 喋、はい、りに来てました、喋ってください、
1: はい、喋っていいですか、
0: というか、はい、市内でイベントっていうのは久しぶり、は
1: い、あ、そうですね、2月に生誕祭というものをやらさせていただいて、それぶりなので約3ヶ月ぶりになるんですけど、今回こちらの BFM さんの今夜放送のマリナのラジオでおよよよよの番組を6月いっぱいで卒業させていただくことに、はい、なりまして、7月いっぱいから始まったので5周年なんですよ。
0: 早いねというかあっという間ねというか、
1: はい、なのであの下崎さんも私も5年若かったですね、
0: ですね
1: そういうことになります。なのでその卒業イベントと5周年ということを兼ねて BFM さんとコラボをさせていただいて、イベントをこちらのエスタシオンさんの方で開催させていただくことになりました、
0: は
1: い、
0: でマリナのラジオでおよよとおよよ

0: 容量と言いますと、
1: はい、
0: 一度お向かいの市の美術館で公開収録したことはあるんですけども、
1: あります。
0: 今回はあくまでの、その、はい、あれはまあイベント、美術館でのイベントに絡めた公開収録って感じだったんですけども、
1: はい、
0: 今回はもろこの番組のための公開収録。
1: そうなんですよ、番組のためのもう BFM さんが用意していただいて、公開収録だけではなく、うん、お歌もあるということで。
0: もちろんそれは、
1: あとはなんか和菓子を食べる。
0: そうなんかその5月10日のためにわざわざ特注した、
1: はいはい、そうなんですよ、
0: マリリンをイメージした和菓子、
1: はい、が八戸市にあるベニヤさん、和菓子屋さんがコラボで限定10個で作っていただいたということで、私もまだ見てないんですよ、
0: ねえ、
1: はい、なので今日目の前にあるのは別のベニヤさんのボタンっていう商品なんですけど、まあ、見た目が丸くてザ和菓子という感じなんです。
0: いかにもザ和菓子ですね、
1: はい、食べたら食べてと田中カダールくんが、あの番組の本人キャラクターが言ってくれたんですけど、はい、多分食べずに終わりそうですね。
0: で今回その田中カダールくんも、
1: はい、
0: まあ、通常でしたら放送の中では声だけですし、はい、
1: そうなんですよ、
0: あとネット上では、
1: はい、
0: まあ、動いてるのは見えますけども、
1: はい、
0: 今回もその生カダールくんが、
1: そうなんですよ、どうやって出るんでしょうね。なんか田中カダールくんの中身に聞いたら、
0: はい、
1: 田中カダールくんは、ゴミ箱から出てきて、普段は本当のカエルのなんか被り物をして人間が歩いているという、
0: はい、
1: 脱いでもカエルみたいですね。
0: 一応当日私もその収録の方、はい、録音の方のお手伝いで入るんですけども、
1: はい、お願いいたします。
0: その田中カダールくんの中の人が、
1: はい、
0: 会場のレイアウトとかしっかりいやこうするとあれだしまあとカダールくんが言ってましたんで、
1: はい、あ助かります。
0: その辺も含めて、はい、遊びに来てくれればと思います。
1: はい、ぜひお待ちしております。
0: で当日はマリリン、はい、当日はというかここしばらくむちゃくちゃ忙しいじゃないですか、
1: うん、いえそう見えてるだけで意外とそんな忙しくないんですよ
0: だってあっち行ってこっち行って、はい、もう8人だけじゃなくて、まあ、
1: そうですね、去年はほとんど東京の方に定期ライブっていうのを開催したり、ね、生誕祭今年頑張って八戸で開催してみて、約60名ぐらいの方が来てくださいまして、とかこう徐々に八戸での活動をやっぱもっと増やしていきたいなと思っておりまして、
0: だって今の生誕祭の60名で数字出ましたけど、
1: はいはい、
0: そのうち八戸市外というよりも青森県外から来てくれる方がかなりの人数。
1: そうですね、八戸市の方が、八戸市というか青森県内の方が7割ぐらい、
0: うんうん、
1: 3割ぐらいの方が県外の方が今回多くってびっくりしました。
0: 一番遠い方で南アフリカって言ってましたよね。
1: 遠すぎますね
0: それはないか
1: 、はい、一番遠くって六本木の生誕祭には山口の方が来てくださいました ね、 ね、はい、
0: 本州の一番端ですよ。
1: いやそうなんですよ、なのでなかなかこうやっぱ全国、沖縄から北海道まで全国でイベントを開催させていただいて、各都道府県にファンの方がいらっしゃるというありがたい感じで活動させてもらってます。
0: でも本当に文字通り全国をまたにかけて活動されてるんですけども、
1: はい、いやいや、
0: その地元八戸での活動を増やしていきたいということ で、
1: はい、
0: で今回
1: そうなんです、
0: 今私たちのことを、ね、おしゃべりしてます、
1: はい、
0: BFM 第一エスタで隣のエスタシオンで、
1: はい、エスタシオンさんで開催いたします。すごい、私も無理って、やっぱどうしても最後だし5周年だし、何かこうリアルでファンの皆様とこうコミュニケーション取りながらラジオを楽しんでいただくっていう企画をどうしてもできないかとお願いをしまして、すごい無理やりやってくださるイベントなので盛大に盛り上げさせていただきたいなと思ってます。
0: ねえ、まあ、はい、とりあえず、まあ、残念なのか、もしかしてその次のステップに進むからいいことなのか、
1: はい、
0: まあ、BFM でのおよよよよは、
1: はい、
0: まあ、6月いっぱいでってことになりますけども、
1: はい、
0: でもイベントとかでね、またこういった番組に遊んできてくれれば、
1: はい、はい、ぜひぜひお邪魔させていただきたいです、
0: はい、ということでですね、はいはい、早速メッセージもいただいておりました。
1: ありがとうございます、
0: すみません、私で読ませておきます、
1: はい、
0: 青森市から来てました、
1: はい、
0: 戦場ヶ原ひたえもんさんです。
1: お、こんばんは、
0: 下さん、ゲストのマリリン、愛した
1: 愛した
0: 私も毎回リスラジアプリの BFM でマリナのラジオでおよよよを拝聴し、 特に田中カダール君とのトークも結構面白くなっています。

0: ありがとうございます。
1: いつかまた故郷八戸市でのライブイベントなどにもお会いできると嬉しくなりますということで、う
0: ん、ああぜひぜひ。
1: じゃあこのひたいもんさんはこれ来ない、はい、来ない予定なんですか。
0: いやそんなことないと思いますよ。ひたいもんさん、ね、5月10日15時からエスタシオンさん入場無料ですので、はい、ぜひぜひお待ちしております。ぜひぜひ、ね、
1: お会いできると嬉しい、お会いできる日をじゃなくてお会いできると嬉しくなりますからいいのか、はい、はい、ということでお待ちしてます。
0: お待ちしてます、ありがとうございます。
1: はい、
0: これ、
1: はい、メッセージマリーにご本人に渡しました。
0: はい、ありがいただきましてありがとうございます。
1: で当日これ言っちゃっていいんですか、当日は別なイベントとはしごになってるとか、は
0: い、そうなんですよ。私五戸町にあります春フェスというのにお歌を歌いに行くんですけど、そちらのイベントが13時から開始になりまして、うん、うん、ひばりの交流センターというところなんですけど、
1: はい、
0: そちらの方でお歌を20分歌ってから急いでこっちに来てエスタシオンさんでイベントを開催っていう形になります。
1: じゃあ
0: はい、
1: 五戸で20曲歌った後来るということは
0: 20曲も歌うか分からないです。
1: 20分だ、20分歌って来るということは、
0: はい、20分歌ってから来ます。
1: エスタシオン来た頃には声が森進一になってたりとかは、はい、
0: 大丈夫だってギリギリギリギリ
1: マリリンです。
0: そんなことはないと思うんですけど
1: 大丈夫ですね、
0: はい、ちなみに五戸のイベントでちょっと SNS 書かさせていただいてるんですけど、セーラームーンのマーキュリーのコスプレをやらさせていただくんですけど、うん、はい、あのお時間の関係上どうしても15時スタートとなり、そのまんまあのラジオのイベントに登場するというあの盛りだくさんな感じになってます。情報量ちょっと多いんですけど。
1: というかマリリンもコスプレとかはするわけですか、は
0: い、いや普段こう猫とか、
1: はいはいはい、
0: 制服とかなんかこうチャイナとかちょっとしたこうやりやすい、
1: まあ、コスプレというか、まあ、そういうお衣装とか、ね、そんな感じだけど、
0: はい、まああるんですけど、なかなかこうセーラームーンとか結構ガチめなウィッグをかぶるようなコスプレは初めてで、はいはい、あんな蛍光色の青色い髪型とかが似合うのかという、あと久々にミニスカートすぎてちょっと30代頑張るぞという感じなんですけど、
1: いやいやいやでもあえてセーラームーンもマーキュリーというところで来るというのは、はい、
0: そうなんですよ。それもインスタグラムと私が毎日やってるポコちゃん配信と、はい、あとは X の方でアンケートを取らさせていただきまして、圧倒的にマーキュリーが多かったんですよ。なので私はセーラームーンのウサギちゃんをやる気満々だったんですけど、はい、まさかのウサギちゃんがビリ争いしてまして
1: あら
0: なんでと思いながら、なので青に今回マーキュリーになりましたという感じです。なので理由があるんですよ、
1: まあ、こうご期待ですし、
0: はい、
1: まあ本当にね、いろんなイベントをやられてきたんでしょうけども、
0: はい、
1: こういうエスタションでのファンイベントもそのままコスプレのままというのは、
0: いやもう初めてに近いですね。八戸でのイベントもレアですし、うん、コスプレを生っていうのもレアですし、こう入場無料でここまでイベントもりもりっていうのがだいぶ私にとって本当5周年というこう5年の集大成をすごく感じておりまして、楽しみにしてます。私もどういう風になるのかよく分かってなくって、公開収録があるのは分かってるんですけど、はい、こう公開収録と普段のリアルイベントをこう自分の中で区別しておしゃべりできるのかなという心配がちょっとあります。
1: まあ実際収録時間も何時間なるか分かりませんし、
0: はい、そうなんですよ。
1: それは担当してる、はい、担当ディレクターの方が編集で苦しむということだそうです
0: よ、ね、そうなんですよ。なので
1: 逆にそんだけ盛り上げていただきたいなという、
0: いやそうなんですよ。編集すいませんって言ったら、いやもうしょうがないから、編集は気にせず楽しんでって言っていただいて、
1: もう何よりでございますので、
0: はい、頑張りたいと思います。
1: でそしてその今今日は目の前に、はい、そのベニヤさん当日、
0: はい、
1: そのマリリンをイメージしたスペシャルの和菓子が出るわけでございまして、
0: はい、そうなんですよ。こちらの和菓子がなんと数が限られておりまして、ベニヤさんの私をイメージしたお菓子が限定10個となっておりますので、その10個は何かの企画で決める感じになっております。
1: なるほどね、
0: はい、
1: まさか殴り合いとかダメですもんね。
0: そんな感じじゃないんですけど、
1: ちょっと
0: はい、
1: 公開収録終わったらみんなこう、うん、
0: あざできるみたいな、
1: 鼻にこうティッシュ詰めながら帰ってくっていうの
0: やだ、そんなことはないんですけど、まあ、10名以上の

0: 方がもし足を運んでくださった場合限定10個しか、ちょっとこちら購入していただく形になるんですけど、はい、
1: まあね、これもちろん特注してね、はい、作ってもらってますから。
0: そうなんですよ、
1: まあ、本来ね、はい、来ていただいた方にただでお配りできればいいんですが、
0: う
1: ん、
0: いやいやいやいやい
1: や、やっぱりこれは価値があるもんですから、は
0: い、いやぜひちょっとご購入いた

0: ますので、どんなリアクションするのか。和菓子っていうものあんまり食べたことないので、
1: じゃあ今目の前にあの食べてみますか、これ
0: ちょっと待っていただいてみますか。
1: 大丈夫ですか。
0: はい、見た目はほんと直径3センチぐらいの丸っこい、はい、
1: 俗に言う上生菓子というやつで、
0: はい、下崎さんはこういうの食べますか。
1: あのね、結構うち和菓子派なんですよ。
0: はい、そうなんですね。
1: はい、
0: あら、
1: ということで今、
0: わわわわわわ、
1: はい、柔らかくさっくりと、はい、木べらが入りました。
0: あ、中にあんが入ってますね。
1: まあ、これ練り切りですかね。
0: 練り切りっていうんですか。はい、あ、すみません、ちょっと手で触ってます、落としそう。
1: 大丈夫です、大丈夫です。はい、今口に運んできます。はい、パクッ。
0: おいしい。あ、練り切りっていうの初めて食べました。
1: あらま、
0: 本当に人生初めて。
1: まあ考えたらね、今の若い方々あまり和菓子とか食べないでしょうから。
0: わ、おいしい。あの、めちゃくちゃこういうのってあんまってなると思ったんですけど、うん、甘みがすごい上品で、
1: 素材の、ね、味をしっかり出してますんで、うん、あの、例えばあのどら焼きとか言うと、
0: はい、
1: なんか子供が食べるもんみたいなイメージですけども、
0: うんうん、
1: ちゃんとした和菓子屋さんで作ってるどら焼きとかあんこ、はい、やっぱりあんこは和菓子屋さんの命と呼ばれてますんで。
0: いや、そうですよね。
1: まさしく練り切りなんかもうその和菓子屋さんの、
0: う
1: ん、
0: おいしい、
1: もう最高の商品になる。
0: はい、本当ですね。
1: で、
0: うわ、おいしい。
1: そのまんま食べてもこのおいしさが、
0: はい、
1: マリリンをイメージした和菓子になると、
0: うん、
1: またどこがどうなってくるのか
0: な。そうなんですよね。なんか田中カダール君の方がインスタグラムの写真を何枚かお見せしまして、
1: はい、
0: あとプロフィールをちょっと文章で送っていただいたみたいで、うんうんうん、なので全く私のイメージカラーは一応ピンクっていう設定でやってるんですけど、はい、それもお伝え多分してないと思うので、本当にお顔とこう文面とお声を聞いていただいて、なんか放送も聞いてくださってるみたいなので、
1: はいはい、はい、
0: そこであのまさか水色とか来たら面白いですよね、あのマーキュリーにかぶって。
1: あ、
0: 私って水色っぽいんだとか思える、新しいなんか発見になりそうだなっていう予感はしてます。
1: まあ、それもこうご期待ですし、
0: はい、
1: その和菓子に会えるのはあさって10日のみですから。
0: のみなんですよ、もう二度とないと思います。
1: いくらこれが好評でその場で全部売り切れても、
0: はい、
1: 紅屋さんのお店に並ぶかといったらまずないだろうと。
0: 絶対ないと思います。
1: でもむちゃくちゃ売れてみんなからリクエストが入ったら、
0: もしかしたらわかんないですね、
1: 並ぶかもしれませんけども、
0: はい、
1: はい、ということでございます。あんまりことお話をしても、はい、まだ残ってますから、後でゆっくり食べてください、はい、
0: ありがとうございます。
1: ということで本日この時間、あさってでございます、5月の10日の日曜日、
0: はい、
1: こちら八戸社番町 A スタションで開催されます。あ、ちなみにイベントのタイトルって特にあるんですか。
0: あ、イベントのタイトルがですね、 BFM さんとのコラボ企画5周年&卒業記念イベントという感じになります。
1: はい、なんか、はい、内容そのまんまのタイトルでございます。
0: わかりやすい感じに、
1: は
0: い、
1: そちらのご案内で、
0: はいはい、
1: 今日もこの後9時30分からマリナのラジオでおよよよ、はい、今日が8日だから残すところ、はい、今日入れたあと4回、
0: そんな感じですか。
1: あ、
0: 6月いっぱいです、ね、
1: それは6月まであと1回。
0: そうそうですね、びっくりした、びっくりした、カウントダウン始まっちゃう。
1: あれ、そんなに短いんだけど、まだ6月がまだまだ残ってますね、
0: はい、そうなんです
1: よ。ということで今日じゃない、その10日の収録されたものは6月に入ってからのオンエアになるという感じですかね、う
0: ん、オンエアはなんかね22と29とかって、
1: あれ、もう今月いっちゃう。
0: そうなんですよ、を2週分、
1: はい、
0: を収録させていただいてっていう感じみたいです。予定はそんな感じで動いておりました。
1: まあ、じゃあ頑張ってその辺編集の方、
0: はい、はい、編集大変だと思うんですけど、はい、私も頑張ってあのラジオの時間とイベントの時間をこう頑張って分けるように心がけたいと思ってるんですけど、
1: まあ、その辺の具合も含めてぜひまあ、入場無料でございますので、
0: はい、
1: ぜひぜひ遊びに来ていただければと思います。
0: はい、
1: ではせっかくですので、今ラジオ聞いてるリスナー皆さんにメッセージいただけますでしょうか。
0: はい、八戸で久々にイベント開催させていただきます。そして BFM さん5年間たくさん育てていただいて、卒業イベント5周年記念イベントという形としてイベント開催させていただきます。ぜひ入場無料ですので、 BFM さん1階のエスタシオンさん15時15

0: 5時から17時ぐらいの2時間ぐらいのイベントでお歌もあり、リアルのコミュニケーションもあり、公開収録もあり、マーキュリーのコスプレもありなどなど、たくさんベニヤさんの商品もあり、喋ったかな全部という感じのイベントになっております。ぜひ皆さんたくさんお気軽に遊びに来てくださると嬉しいです。
1: ということで、実は今スタジオの外にはすでにファンの方がお二人いらっしゃるんですけども、
0: お二人ありがとうございます。一人は八戸の方と、もう一人が神奈川の方が来てくださって、
1: じゃあその神奈川の方は日曜日まで八戸に、は
0: い、あ、そうだと思います。日曜日まで、
1: あ、うん、深くなずいてます、
0: はい、
1: あと、じゃあ日曜日お会いしましょうということで、
0: はい、ぜひお待ちしております、は
1: い、ということで、ぜひ皆さんも、
0: はい、
1: あさって5月10日そういえば母の日ですね。
0: あ、そうですね、私の母もやってくるので、
1: ママリンも当然来るわけですね、
0: はい、
1: じゃあママリン
0: 歌ってもらおうかな
1: それもありだと思いますじゃあママリンへのプレゼントもお待ちしてます。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ということで、はい、この時間、今度の日曜日エスタションでイベントがあります。マリナさんをいただきました。では素敵な日になりますをお祈りしております。
0: ありがとうございます。
1: 当日は私もヘルプで行きます。
0: お願いします。よろしくお願いします。
1: では続いてワンポイントエコ行きましょうか。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮城流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りします。この時間ではゴミの分別や減量、リサイクルなど誰でも今日からできるエコのワンポイントをご紹介していきます。今日はエコドライブのおすすめ、こちらについてご紹介します。エコドライブ普及推進協議会が作成したエコドライブ10のすすめの中から2点ご紹介します。1つ目です。車間距離にゆとりを持って加速減速の少ない運転、走行中は一定の速度で走ることを心がけましょう。車間距離が短くなると無駄な加速減速の機会が多くなり、市街地では 2% 程度、郊外では 6% 程度も燃費が悪化します。交通状況に応じて速度変化の少ない運転を心がけましょう。2つ目です。減速時は早めにアクセルを離そう。信号が変わるなど停止することが分かったら早めにアクセルから足を離しましょう。そうするとエンジンブレーキが作動し 2% 程度燃費が改善します。また減速するときや坂道を下るときにもエンジンブレーキを活用しましょう。今日はエコドライブのすすめその2についてご紹介しました。ワンポイントエコ、この時間は庄司工業所宮城流通の提供と八戸市環境政策課の協力でお送りしました。ではお知らせを挟んで農業水産情報豊かな食作りです。
2: フロントガラスの交換は
3: 車のガラス屋さん、
2: 地元密着の自動車ガラス専門業者は
3: 車のガラス屋さん、
2: 代車見積もり無料、出張見積もり対応の
3: 車のガラス屋さん、
2: 八戸城下国道45号沿い
3: 車のガラス屋さん。
4: 傷を負った人がいる、空腹な人がいる、だから私たちは走る、不安と戦う人のそばへ。人間を救うのは人間だ。活動資金にご協力を、日本赤十字社。
2: ローソンお買い得情報、お得なスマホアプリポンタパスがおすすめです。お得なコースを毎月選んで毎週無料券割引券がもらえます。他にもアニメ見放題、音楽聴き放題などサービス多数、ぜひお近くのローソンへ。街のホットステーション、ローソン

業や水産業、中央卸売市場からの最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報、豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りします。今週は農業生産振興センターからのお知らせです。今日はトマト、ミニトマトについてご紹介します。

トマトはナス科の野菜で、原産地はアンデス山脈北部の高原地帯と言われ、次第にメキシコや中央アメリカに広がりました。トマトの名はアステカ帝国における呼び名トマトル、膨らむ果実という意味に由来します。トマトが初めて日本へ伝来したのは17世紀の半ば頃で、その頃は食用ではなく観賞用や薬用として扱われていました。日本の食卓に上るようになったのは昭和初期に、香りや酸味が穏やかなアメリカの品種が伝わってからです。令和7年の全国のトマト収穫量は年間およそ63万9900トンで、都道府県別に見た収穫量では第1位が熊本県、第2位が北海道、第3位が愛知県です。ちなみに青森県は第10位で1万8500トンです。トマトは栄養価が高い野菜として知られており、トマトが赤くなると医者が青くなるということわざもあります。ビタミン A、C が豊富なほか、高血圧の改善に効果があると言われているカリウムや、体の中の活性酸素を破壊する作用が強いことで知られるリコピン、動脈硬化の予防など生活習慣病の改善効果が期待されているルチンなどが含まれます。八戸市では各地でトマトやミニトマトが栽培されており、トマトは南郷地区、ミニトマトは串引きや坂牛などの縦地区で特に盛んです。地元の市場のほか東京の市場へも盛んに出荷されています。トマトやミニトマトは糖度が高く食味の良い品種の需要が増しており、このような需要に応えられ、なおかつ八戸の環境に合った品種が栽培されています。次に八戸で主に栽培される品種を紹介します。トマトは霊月と美空64が主に栽培されています。霊月は小玉ですが劣化が少なく、高温下でも収穫が安定しています。美空64は収穫開始が早く、甘みと酸味のバランスが良いです。ミニトマトはキャロル10とサンチェリーピュアが主に栽培されています。キャロル10は果実の収量が多く上物率が高いです。また肉厚で皮が薄く糖度が高くて食味が良いのも特徴です。サンチェリーピュアは果実の割れが少なく上物率が高いです。八戸市のトマトやミニトマトは主に5月頃から11月にかけて収穫されます。トマトやミニトマトの旬は初夏から秋にかけてです。八戸市でも盛んに栽培されているトマト、ミニトマトをスーパーや直売所などで見かけたら、ぜひお買い求めください。ここで家庭菜園で育てる際のポイントをご紹介します。トマトはやや暑い気候を好みます。八戸では遅霜の心配がなくなり、土が暖かくなる5月後半が定植の適期です。トマトは低温が苦手なため、5月のうちはビニールや不織布などで覆い、夜の低温から守りましょう。ビニールで覆う場合は上部に穴を開け、昼に温度が上がりすぎないよう注意します。水やりはやや乾燥気味にして育てると、より甘い実がなります。苗を選ぶ際には

が細く全体的に弱い苗ではなく、茎が太く根回りが良いがっちりとした苗を選ぶようにしましょう。今日金曜日は農業や水産業の最新情報やさまざまな話題をご紹介する農業水産情報豊かな食づくりを八戸市の委託でお送りしました。来週月曜日は広報八戸をお送りします。以上、八戸市からのお知らせでした。ということで、トマトでございます。ねえ、本当に苦手な方、これはまあしょうがないわけでございましてね。でも美味しゅうございますし、栄養価も高いわけでございますし、まあ八戸でもね、自慢のもいただけるわけでございますので、ぜひぜひ美味しく召し上がっていただきたいと、まあかように思うわけでございます。というところで、ね、やっくんからいただいてました、ね、やっくんは生で食べるのが多いということですけども、加熱したトマトも美味しいから加熱して食べたことがあったら教えてちょうだいっていうのをお願いしましたら、返事が来まして、下崎さんはアボカドを食べたことがありますか。はい、トマトじゃなくてアボカドの話できましたね。はい、トマトとアボカドのサラダっていうのも確かありますよね。食べたことある。今日はちょっとごめんなさい、バタバタしてレシピをね、いろいろ探してませんでしたのであれでございますけども、まあ生でも美味しいし、それこそね、こうトマトソース、生のトマトを使ってもうぐじゅぐじゅって潰しちゃってね、作るトマトソースも美味しゅうございましょうし、まあでもね、苦手な方でも、そう、私の友人の話をすると、トマトケチャップは平気って言ってたから、そういう加熱したりして食べる分には平気なのかしら。うん、彼ともしばらく会ってないから、あとは連絡取ってみたいと思います。ということで、今日の農業水産情報豊かな食作り、トマトでございました。これから旬でございますので、ぜひ苦手じゃない方は美味しく召し上がっていただきたいと思います。トマト、はい、個人的には好きなお野菜ですけどね。うん。

はい、というところで先にヤックンの追記です。はい、ヤックンは、僕は小学校の時に先生から初めてアボカドを、ちょっと待って、アボカドだよね初めてアボカドをもらって食べることがありますよ。小学校の時に先生から初めてアボカドをもらって食べたのが美味しかったですよ。僕はしばらく小学校以来アボカドを食べてませんよって。今でしたらね、いろんなスーパー等でも売ってるでしょうし、まあ、森のバターですか、うん、わさび醤油でいただくとトロのような風味が、あれはね、私個人的にはあんまり賛同できないというか、うん、もちろんわさび醤油でも美味しいございますよ、うん、ただトロだと思って食べたことはあんまりないな。まあ確かにねっとりした感じね、美味しいございますけども、はい、まあトロだと思わず食べても十分美味しいと私は思っておりますので。あとね、まあ、これも古い本の話で恐縮ですけども、小林信彦さんという作家、私大好きだったんですけど、いや、まあ、かっこいいに違いない、今でも大好きなんですけども、彼のね、ドジディーヌ人の冒険という短編なんですけども、半分グルメ小説で、その中にアボカドの下りが出てきて、その主人公がその、まあ、女性なんです、若い女性なんです、トシコさんだな確か。それがやたらドジってばかりいるからドジコさんって、で別名ドジリーヌ姫と呼ばれてるんですけど、その人のご主人が二階堂何彦だ、言うなればイメージ的には昔の30年代の日活の小林明みたいな人なんですけども、実はその人がとても料理の技術に長けてる人でっ

でその彼がアボカドだけはちょっと苦手だというくだりを今ふと思い出しました。今でしたら多分一般化されてると思いますんでね、いろんなお家で召し上がると思いますけども、はい、まあ、ぜひヤックまた今度はアボカド、昔はね結構いいお値段したんですけど、今は結構手頃にスーパー並んでると思いますんで、ぜひ召し上がっていただければと思うわけでございます。ということで今日は、そうどこ行った、曲目リストがどこ行った、あ、あったあった。そう、あさってが、そう5月の10日、先ほどねマリナさん来ていただいて、5月10日に8じゃないや、Sスタジオンでイベントありますよとご案内いただきましたけども、まあ、5月10日は母の日ということで、まあ、聞いたら、マリリンのママリンも来るということだそうでございますけども、母の日にちなんでいくつかセレクトしてました。着席には全然いけます、自分のストックにはなかったんですけど、まあ、確かあの曲かなと思って、はい、BFM の、はい、曲目の中にございました。高山源さんって今はなんとなく演歌歌手みたいな人な気がしますけども、もともとはバンバンのメンバーだったんですよね。でバンバンが初期の頃はメンバーが 4,5 人いたのかな。それからまあ抜けて、その時高山さんも抜けちゃって、バンバヒルフミさんともう一人の彼、あ、名前で忘れてきた、出てこない、その2人組のバンバンになった時に大ヒットしたのが一言白書なんですけども、まあ、そのバンバンから抜けた高山源さんが確か千の風になってのオリジナルも歌ってたの、その辺、あ、ちょ、ごめんなさい、あんまりちょっと定かではない、でも彼がそのお母さんのことを、歌ってる曲がありますんで、今日はあんまり普段かからないような曲でございますけども、こちら高山源で忘れません、はい、こちらを

ということで、はい、久しぶりに高山源の忘れませんでございましたけども、もう一曲、母の日にちなんで、別に声が暗くなってない意味がないんですけども、ケイト・ブッシュの Mother Stands for Comfort って曲があって、これ調べたら、ちょっと怖い内容だったりして、いや、逆を言えばその母親の愛の強さというふうに考えてもいいのかもしれないけど、興味あったらケイト・ブッシュの Mother Stands for Comfort 調べてみてください。

はい、ということで今月のエンディングは加藤和彦さんで5月の風。たまたま昨日なんですけど、このね、毎回毎回言ってます、寝る前に YouTube を徘徊してましたら、あのミカバンドのナルキッソスってアルバム、あのボーカルに木村カエラさんをゲストで迎えてきた、迎えてのアルバムが2000、ちょっと待って、あ、2006年、あら、もうそんな前かい。その時のね、あのミカバンドのレコーディング風景の動画が YouTube に上がってて、まあ、画質はねかなり荒れてますけども、まあ、もちろんその中には加藤勝彦さんがいて、幸宏さんがいて、まあ、リードギター高中雅之さんがいて、ベース小原玲さんがいて、でもちろんあの木村カエラさんもゲストボーカルですか、まあ、メンバーか、ゲストというよりも一緒にいて、レコーディングの模様をね、こうずっと動画で見て、まあ、加藤和彦さんも幸宏さんも共にもうこの世にいないんだなと思うのを考えたら、ちょっと切なくなってきましたね。でその軽井沢で合宿してるんだけど、あのなぜか加藤和彦さんがこうシェフの格好をしてっていうのは、彼はすごい料理好きで、合宿の料理は全部彼が作ってたと言って、またそのメニューがすごい豪華で、でまた楽しそうにみんなニコニコ笑って食事しながらレコーディングしてるのを見て、ちょっとね切なくなったというのが、まあ、昨日の下関でございました。あ、話が飛んでました、ごめんなさい。あ、残り1分切っちゃう。え、今ヤックンからまた来てました、ありがとう。5月10日は母の日ですよってことで、僕もずっと前に母の日にお母さんにカーネーションあげたことありますよってことで、ヤックン、ずっと前じゃなくて明後日ぜひお母さんに、そうカーネーションじゃなくてもいいんです、そうベニヤの和菓子でもいいですよ、また一つ残ってますけどね、恥ずかしいかもしれない、お母さんにありがとう、これ大事ですから、ぜひよろしくお願いいたします。ということで5月8日ユーラジア八戸金曜日、お相手は BFM 下月ひろきでございました。それではそれぞれに素敵な母の日をお迎えください。また来週。

0: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
1: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: listening to local broadcasting on 76.5. Listening 76.5. 76.5.
1: The FM.
2: 皆様お元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。
3: お時間でございますよ皆さん。は
2: い、お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
4: ベースの影沼と
2: 皆様のメールでお送りいたします。
3: はい、始まりました。
2: はい、まあ放送的には5月の8日から、
3: うん、8日あ
2: というね、
3: そうですね。ああ、カトレア熊谷ジローズのカトレアホールも5月5日終わってますね。
2: 終わってますね、
3: この放送はね。
2: はい、まだ収録は
3: 終わってないです
2: 、はいはい、まだこれから熊谷次郎
3: さん、ね、熊谷次郎さんもね、あのメールもたくさんいただいてましてですね、うん、まだ、ね、ちょっともうちょっと後の回でねちょっとご紹介しようかなと思いますね、うんうん、
2: そうですね、
3: はい、
2: ということで今回は、うんうん、ちょっと前にも話はちょっとしましたけど、音一お父さん、
3: そうだよね、うん、このなんかメールたくさんいただいてますね、はい、これね、音一はね、このね、まメールがさ、うん、俺がマイク落とした落としたっていう、
2: ね、マイク落としたメールいっぱい来てます。
3: あのね、はい、大会場でですね、うん、あのちょっとあのクイズコーナーみたいなのがありましてですね、はいはい、でそこであの答えるんだよね、あの2人目チームでね、
2: そうです、そうです、
3: で俺が答えてもあれだなと思って、うん、あの実はね、寺田にマイクで、うん、寺田っていうこう左手を振ったのよ。そしたらそこでスポッて抜けちゃったの。
2: そうだったの。
3: そうで、そのままね、ワイヤレスマイクが床にドーンと落ちて、う
2: ん、すごい音しましたからね。
3: 会場中がね、なんだ、爆弾が落ちたような、うん、
2: ドカーンっていう、ね、
3: ドカーンってね、
2: あれは驚いた。
3: あれはお客さんもね、出演者も全員ね、うん、申し訳なかったね。
2: 申し訳なかった。うん、でまあリーダーから1回休みって、ね、あ、
3: そうそうそう、
2: ペナルティー、
3: もうそう、もう答える資格ありませんっつってね、うん、ペナルティーを入れてもらってね、はい、あのそんなことがあったんですよ、
2: まあね、
3: うん、でも音一音だ、うん、ね、なんか
2: 1日目は、うん、上白石萌音ちゃん、
3: 萌音ちゃん、
2: そしてスキマスイッチ、
3: スキマ、
2: うん、バンドアクトでウルフルズ、
3: あ
2: ですね、
3: そうだね、うん、いやどれもね、みんなもうさすがというか素晴らしいね、うん、
2: 素晴らしかったですね。
3: で俺ね、隙間のさ、大橋くんがさ、
2: う
3: ん、
2: あと吉田山田も
3: いる、あ、吉田山田、ね、
2: 忘れちゃいけない、
3: そうだそうだ。あ、吉田山田さ、
2: うん、
3: なんかチャケちゃんと一緒にやるとか言ってたよね。
2: あ、はいはい、
3: 3人でね、
2: うん、吉田山田柴田
3: そう、ターシリーズで、
2: うん、
3: ね、それもちょっとなんか楽しみだよね、聞いてみたよ
2: ね、
3: うん、
2: ついに本名を出してきたっていうね。あ、チャゲちゃんね、
3: そうか、柴田、
2: 柴田
3: ね、チャゲじゃなくて柴田で出ていくという、
2: はい、
3: で、うん、あと、ウルフルズ、
2: うん、はいはい、
3: やっぱね、うん、なんかこうやる曲やる曲が、うん、ほとんど知ってるっていうか、
2: うん、
3: あ、これ知ってる知ってる知ってるみたいな、うんうん、さすがだなっていう感じがしましたね、
2: うん、
3: また
2: ストレートだからすごく来るものがあるっていうかね、うん、
3: そうだよね、うん、もうロックだよね、
2: うん、
3: あのロックのねストレートさがまたかっこいいんだよな、うん、
2: ね、
3: うん、いや、みんな良かったよ、もちろん、
2: みんなもちろんいいですよ。
3: ということであれかな、うん、もうちょっとメール読まないとあれかな。
2: そうだね、じゃあ、はい、一応この番組は、はい、調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM 68局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
3: はい、ということで、メール紹介した後に、はい、曲をかけたいと思います、うん、
2: はい、
3: これはラジオネーム、群馬のあっこちゃんちゃん、
2: はい、
3: 崖間さん、寺さん、そしてすっかり元気になった坊さん、こんばんは。今年も音石音田に参加しましたよ、2日間本当に楽しかったです、
2: うん、
3: 合計15曲以上のバックバンド演奏お疲れ様でした。あ、こんなにやってんだね。
2: そうなんだね、数えてなかったから。
3: 15もやってんだよ、
2: うん、
3: 柿沼さん、バックバンド演奏の時うつむき加減で譜面をガン見していらっしゃるので、お顔はよく見えませんでしたが、一番最後の今夜だけきっとになると、まるで修行が終わったかのようにニコニコの笑顔で、プレイされていましたね。あの笑顔大好きです。

0: ところで、柿沼さん、メガネをかけてなかったですけどコンタクトに変えたんですか、老眼用のコンタクトレンズですかという質問があったんですけど、これね、いよいよですね、私ですね、近くも遠くも見えない。
1: まあそれは
0: ね、うん、そう、
1: 結構みんなそうだよ。
0: でね、譜面用の、メガネをだからかけてずっとやってたんですよ、こういうイベントでは。
1: 譜面用のメガネ、
0: 譜面用のメガネ、ね、でこれで、かけてみたら、ちょっとピントがね、
1: ああメガネが合わなくなってきた、
0: 合わなくなってきちゃったんだね、これが
1: 大変だ。
0: そうで、もう裸眼でもう近くで見ようと。
1: ああなるほどね、
0: 近視用のちょっと弱めの不便用のやめて、裸眼にしてもう、もう自分の顔を近づけて、一番ピントの合ったところで演奏しないと、これはね、15曲もね、人様の曲を演奏するわけだから、っていうんで、かけてなかった。
1: なるほど、
0: ね、実は裸眼でや、しかも、普段よりも譜面と自分の顔の 目の距離が近かったっていうことですね、それで分かって、ね、もらえたでいただけたでしょうか、はい、ということで、
1: なるほど、
0: ということで群馬のあっこちゃんちゃんのリクエストで、どっかのアルバムの夢伝説を聞いてください。

0: ターダスレビューでブギウギワンダーレビューのツアーのライブの、ね、音源の中から夢伝説を聞いていただきました。
1: はい、ありがとうございます。続いてメール紹介したいと思います。
0: はい、
1: ラジオネームしくこちゃん。
0: はい、
1: はい、
0: ありがとう。
1: お三方様こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆるいトークに癒されながら聞いています。先日の音石音座 2days、うん、埼玉から遠征してきました。
0: おお、ありがとう。
1: 超豪華アーティストの大共演、
0: うん、
1: 大盛り上がりでした。サルビがバックバンドの際、今回は通常のライブ通りメガネなしでしたね、ということで、ラガンで近くで見たということですね、うん。ブルーのスーツで爽やかでしたよ。ありがとうございます。1日目のモネちゃんは可愛らしさ満点。スタレビ好きがステージ上にも溢れていて、本当単なるスタレビファンの一員になってましたね、
0: うん、
1: そうだったね、
0: うん、
1: そのモネちゃんに、かなめさんが照れまくる。
0: そうだね
1: 柿沼さんや寺田さんも優しい眼差しでした、
0: うん。
1: それにしてもモネちゃん歌が上手。
0: そうだ、
1: 響き渡る声が、すごすぎてびっくりしました。バンドアクトのウルフルズ、昔ハマって CD 何枚か持っているのですが、生で聴くのは初めてでしたが、やばかったです、うん、知っている曲ばかり、俺と同じことで知っている曲ばかりだったのでノリノリで飛び跳ねていました。もっと いろいろ書きたいところですが、長くなりすぎるので割愛して2日目のこれで2日目行くんだね。2日目のゴスペラーズ、私は、ゴスペラーズファンでもあるので、この組み合わせは嬉しい限りなんです、
0: うん。
1: 大合唱10人の、ロンゲストタイム、
0: はい、
1: 厚みのある歌声すごすぎます。楽しさが伝わってくるようでした。名古屋ご当地クイズでは、5人ご用のツッコミをしてうるさいと要さんが、ぶった切る姿に爆笑 してました、うん。今夜のヒットの大サビのところではやはり、村上さんがスー

0: っと岡崎さんの隣に来て、坊さんパートのコーラスに入り、胸が熱くなりました、リスペクトにあふれていると思いました、楽しすぎて名古屋飯が美味しすぎて大満足の2日間でした、また大戸石音に遠征します。ありがとうございます。いいこのレポートでしたね、これ。
1: ね。
0: しこもちゃん、ありがとう。
1: じゃあ次のメールいっていいですかね。
0: はい。
1: ラジオネーム、ベイビーブルーさん。
0: ベイビーブルーちゃん、ありがとうございます。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: ま
1: あ、いつも癒しのひとときをありがとうございます。4月4日の大戸石音座に参加しました。
0: うん、
1: 今回、初参加の上白石萌音さん。
0: うん、
1: 声量と表現力の豊かさ。
0: 本当です。
1: 音域の広さ。
0: うん、
1: まさに圧巻の一言、
0: うん、
1: スタレビ愛あふれるトークもとても嬉しかったです、
0: ね、
1: そしてモネさんのおかげでなんと、思いがけず柿沼さんの歌が聞けました
0: 出た
1: いつも以上に張り切って歌われていたように感じたのは私の気のせいでしょうか。
0: ちょっと待て、
1: 私にとって昨年9月の大阪夜音以来の柿沼さんの歌声、とても嬉しかったのですが、あのワンフレーズだけでは到底物足りません。なので5月5日、
0: う
1: ん、熊谷ジローズ心ゆくまで堪能したいと思っています。
0: ありがとうございます、
1: ね、追伸柿沼さんのマイク事件、あ、寺田さんの絵、これなんだろ
0: う、
1: 俺覚えてないんだよね。
0: 俺もね、寺田さんの絵はちょっと分かんないんだ。俺マイク落としたのはよく覚えてるけど、
1: なんか他の方のメールでもなんか寺田さんのボケとか書いてあったんだけど、なんかやったっけなってあんまり覚えてないんですけど。
0: そうなんですね、
1: うん、
0: なんか分かったらまた番組にメールください。
1: はい、
0: はい、
1: そうね、具体的に書いてください、
0: はい、ありがとうございます。
1: というね、ブラペを2回歌った。
0: あー、そっか、
1: うん、モネちゃんね、
0: あのね、実はね、種かしじゃないけど、あのリハーサルでは、あの寺田に振ってたの。
1: そうだね。
0: で、ああ寺田で行くんだなって俺はほっとしてたの。
1: ほっとしてたの。
0: 結構。
1: あ、本当。
0: あ、リハーサルの段階で寺田に振ったから、うん、そっかそっかっていう感じでね、
1: はい、
0: そしたらさ、本番で俺に振ってきてくれたわけですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: ね、
1: リハとは違う人にしようってモネちゃんは考えたんだね。
0: もう ね、
1: まあ、
0: っていうかね、結局、リハで寺田に振って、で俺に振った後、じゃあ最後は要さんって言ってたね、で結局モネちゃん全員、ね、あのもう寺田の時はリハだったけど、全員振ったんだよ、
1: ね、なるほどね。
0: そういうね、なんかこうなんか気遣いじゃないけど、なんかね、優しさがあるんだよ、あるんだよ俺が言うのもなんだけど、いや本当もう何も何から何までできたね、あの人ですね、
1: うん、
0: 素晴らしいです、
1: はい、はい、ということで、そのブラックペッパーリクエストをいただいてるので、ね、
0: はい、
1: 聞いてみたと思います、
0: はい、
1: 楽園音楽祭の、ね、ライブの音源の中から、聞いていただきます。ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライス。

0: ターダスレビューで2021年ですねの楽園音楽祭の中から、ブラックペッパーのたっぷり聞いた私の作ったオニオンスライスを聞いていただきました。
1: はい。

0: 続いてのメールに行きたいと思います。ラジオネーム目白さん。
1: 目白ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、いつも楽しく拝聴しています。
1: ありがとう。
0: 音一応音座の感想などむちゃ楽しかったです。だけども、うん、ライブの感想はまた今度送りますということですね。
1: あ、また別にね、うん、あ、番組じゃなくかもしれないですね。
0: でですね、はいはい、今日はそれで食べ物の話だそうです、ね、
1: はいはい
0: はい。添田さんがツイッターでつぶやいていたのですが、うん、楽屋飯はひつまぶしだったのですか。
1: あ、
0: 私も、うん、お友達と熱田神社の、うん、蓬莱軒でいただきました。
1: 本店ですね、熱田の ね蓬莱軒は。あそこが本店ですからね、
0: はい、うん、はい。名古屋のひつまぶしは本当に美味しいですね。
1: 美味しい、
0: ね、お高いけど炊き合わせ
1: 炊き合わせそれぐらいの値段ついてますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい。8月にも名古屋がありますね。そこで名古屋でおすすめのご飯がありましたら教えてください。八木橋楽しみにしています。
1: あ、ありがとう、
0: はい。名古屋、柿田さん何かありますか。
1: 俺、まあパッと出てくるのはやっぱり、うん、味噌カツかな。
0: あ、
1: ね、
0: あの、いろいろあるよね名古屋はね。
1: そう、名古屋飯ね、うん、あのやっぱりね、名古屋飯っていうだけでやっぱ、うん、どの名物でも美味しいんだよね、
0: うん、
1: 美味しい。でひつまぶしのさ、うん、食べ方ですよ。
0: ああ、食べ方ね、
1: うん、あのね、ひつまぶしって、うん、あのうな茶漬けが基本なのね、
0: うんうん、うな茶っていうのはあの浜松にもありますけど。
1: そうそうそう、
0: ひつまぶしは、だしで食べる。
1: そうそうそう、
0: お茶漬けのように、
1: ね、最後にね、うん、で、あの海苔とわさびとだしでお茶漬けみたいにして食べるのは締めなんだけど、
0: うん、
1: 俺はね、うん、それの食べ方しません
0: なんとひつまぶしなのに。
1: もうひつまぶしなのにね、うん、もうそのまま最後までいただいて、
0: うんうん、
1: だしはねおつゆ代わり、てかかけない、
0: お吸い物、
1: お吸い物だね、
0: として飲む、
1: として飲む。
0: それじゃでもさ、
1: うん、
0: うな重と一緒じゃん。
1: そう、あ、海苔とわさびがあるじゃん。
0: あ、まあね、
1: これがねいいんだよ、
0: う
1: ん、
0: ああそうなんだ。
1: この海苔とわさびとね、あのうなぎのあのまぶしのね、
0: うん、
1: あの甘辛いやつがもう絶妙なんだよね、うん、
0: あ、まあね。
1: で俺は2度ほど最後茶漬けっていうか、あのお吸い物かけて食べたんだけど、うんうん、ものすごいがっかりするんだよ。
0: あ、そう、
1: あー、かけんじゃなかった。
0: へそう、いや全然そんなことないから。
1: で、そうそう、うん、でこれをいろんなとこで力説してたのね、うん、そしたらみんなそんなことねえよと、
0: うん、
1: で俺一人しかいなかったの、
0: うん、
1: そしたらね、前のうちのスタッフが、
0: うん、
1: もう僕もそうなんですっていう人が、
0: あ、いたね、誰だっけ、
1: 一人
0: ね、いたね
1: そう、おーってね、俺は喜んで、そうですよねみたいな、ね、そんなあの、うん、ひつまぶし事件がね、事件じゃないけどね、うん、僕はあの最後 のお出汁かけて、うん、あのお茶漬けにはしません。
0: 固くなにしない
1: よ、ね、固くなにしない。もう、うん、どんだけ2回とも後悔したからね。
0: あ、そう、
1: あ、そうい
0: やいや、
1: また
0: 本当に美味しいよ。
1: いや、美味しいんだよ、
0: うん、
1: 美味しいけど、うん、最初からあの茶漬けのまんまだったら美味しくいただけるんだけど、
0: うん、
1: その前に海苔とわさびのあのダイレクト感で、
0: うん、はいはい、
1: いただいた後にですね、うん、あのサラサラになるのがね、
0: うん、
1: もったいない。
0: いや両方味わってこそ
1: ひつまぶしだね。
0: ですよ。
1: でもそれが正しい食べ方だとかってね、うん、いろんなところに書いてあるのは知ってます、
0: うんうん、
1: ただ私は後悔しないように、うん、最後お茶漬けにはしない、
0: うん、はい、柿沼さんの好みはそうだという、はい、他にもあの、うん、天むすとか。
1: そうだね、
0: 美味しいものいっぱいある。
1: 天むすもともと本当は三重なんだよね。
0: ああ
1: 、そういうことはね、
0: うん、そうだね。あとは、まあ、味噌煮込みね、まあ有名では、
1: うん、これはまあ美味しい、俺は好き、
0: うんうん、美味しいです ね、
1: うん、あれさ、地元の人がさ、
0: うん、
1: どれぐらい食べてんのかなっていうちょっと疑問もあるよね。
0: ああ、そうだね、あんまり食べないんじゃないかなって気はするよね。味噌煮込みうどんはね。
1: そうだよね、だ、味噌煮込みうどんといえば、うん、俺が名古屋コーチンを頼んでですね根本要にですね、もう散々もう一生言われる、
0: 言われます、
1: ね、お前だけ名古屋コーチン食べたんだからな、うん、みたいなね、いま、うん、だに言われますけどね、
0: うん、
1: でも頼みます、はい、ということで、 あと何、
0: で、
1: あと何だか、スパゲッティもあったよね。
0: ああ、あんかけスパゲッティ、ね、
1: あんかけスパゲッティ、
0: うん、あと手羽先もあるし、うん、
1: 手羽先ね、
0: うん、
1: 山ちゃんと風来坊とね、
0: はい、
1: これどっちもまた別な、
0: はい、
1: あの味でね、辛さと、うん、美味しいね、どっちもね、
0: うんうん、もうだから名古屋飯いっぱいあるんだよね。
1: そう、
0: 小倉トーストとか。
1: あ、

0: 食べてみたいな、
1: うん、あと名古屋のねモーニングね、
2: うん、モーニングね
1: なんか喫茶店のね、うん、なんかすごいらしいけど、
2: うん
1: うん、俺なんか床屋でモーニング食ったことあるけどね
2: 床屋にモーニングがある
1: ってのも、まあ、そうそう午前中よくね、うん、あのいらしてくれましたって言ってね、うん、あの髪切りながらね、うん、コーヒーとねトーストがです、うん、
2: びっくりした切りながら
1: いやそのちょっとあの休憩切りながらじゃない
2: 休憩があるんだよ
1: ちょっとちょっとね、うんうん、どうぞっていうああってね、うん、食べたことはい、じゃあ俺でいいの
2: はいお願いします
1: ねこれこれラジオネーム、秘密のハッコちゃんでございます、梶山さん寺田さん坊さんいつも楽しい放送ありがとうございます、ニタニタしながら聞いています、以前、鎌口ほもえが柿の輪さんに似てるっていうメールをした名古屋の秘密のハッコです、
2: はい、
1: ねえほんとそっくりもう俺が見ても俺じゃねえかって思うぐらいね似てましたけどね、うんやっぱ似てますよね、名古屋ですから、音市音沢、小田さんが出演したあ河川敷で、
2: うんうん
1: 肌寒い中開催した1回目から全て参加しています。
2: わ素晴らしい。
1: 今回もゲストさんの演奏が本当に大変だったろうなと感じました、うん特に、上白石萌音ちゃんの、ループ、
2: うん
1: と何でもないやはどれぐらい練習したのでしょうか、
2: うん、たくさんしましたね
1: めっちゃしたよ、
2: はい、個人的にたくさんやりましたねこれは。
1: 俺なんかループね、うん資料もらった時にね、
2: うん、
1: ほんと1日弾いてたかもしれないなこれ、
2: あ
1: じゃないとね弾けない、
2: あ、
1: ね、あのコード展開と決めとね、
2: うん、
1: なかなか難しい曲です、はい、
2: うん、
1: 本番までどれだけ準備して当日を迎えるのか教えてください。だからもう大変、う
2: ん
1: ま
2: あ、でもそんなに日数はリハーサルはやってない、
1: ね、やってない だから
2: 個人練習はだから、
1: ね、練習はその前にね
2: 大事になりますね。
1: 結構やりましたね、うん、ださっきね15曲って書いてあるのね、
2: うん、
1: やりましたよ。本番で柿沼さんは眼鏡かけていなかったので余裕があるのかなと思っていましたが、
2: うん、
1: ここからです。 H 枚の泉ちゃんね、泉さんが近くに来た時、うん大黒摩季さんの時と同じで全く目を合わせなかったですよね、
2: うんうん、ですよ
1: やっぱり頑張ってるんだと感じました。
2: いやいやいや頑張ってたら目合わせるべきですよ、
1: ね、あのねこれはですねこれ譜面から目外してニコなんてやってたらですね、うん、もう戻れないんですよある程度覚えてないとでこれ覚えてればいいんだけどね、うん、これ俺が悪いんだなやっぱりない
2: やいや
1: 譜面から目をね
2: 悪いとかじゃなくて
1: 目を外すわけにいかない状況だということを分かっていただきたいね、まあ覚えれば済む話なんですけどね、うん、ということで、うん、
2: はい、
1: す
2: ですで終わっちゃったはい、
1: じゃあこの人の、ねうん、リクエストはですねこれブギーワン野外の日比谷、
2: はい、もう指定で来てます。
1: もう指定です。日比谷野音の CD からお願いします、
2: うん、
1: その中のその CD の中から、うん今夜だけきっと聞いてください。

0: スターダストレビューでブギウギワンダーレビューツアーの野外編のね、日比谷野外音楽堂でやりました2024年のライブの中から、今夜だけきっと聴いていただきました。
1: はい、
0: それではインフォメーションの方
1: い
0: きますね。はい、ニューアルバム、まずはリリースの情報ですね。ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。そしてライブ情報です。スターダストレビュー45周年ツアー2025から27星屑冒険を、スターダストレビューの野外編がね始まります。 With なアホなホーンズということで、またあの愉快な、ホーンズと一緒に、ね、野外編やります。5月の23日土曜日が、香川県讃岐市野外音楽広場テアトロン、そして5月24日日曜日が鳥取花回廊野外ステージ広場となっております。そしてイベントの情報です。7月の1日スターダストレビューと杉山清隆&オメガドライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、会場はピアーニナでライブやります。これもね一緒にやるのはすごく久しぶりのライブなのでね、楽しみですね。
1: はい、
0: そして9月の22日ですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、昭和歌野郎っていうのはね前回日比谷で
1: 野外でね
0: やりましたけど、あの時は馬場くんも いてね、
1: はいはい、筑
0: 前と馬場くんと、杉山くんとやりました、
1: はい、
0: で今回はその馬場くんが、いない代わりに、なんと杉正道さんが参加してくれて、
1: 杉さん、
0: はい、
1: ね、もうなんかいつあっても優しい、
0: 優しいし、
1: ね、なんだろうな、あの空気感、
0: ネタも豊富で
1: 面白いし、ね、
0: とっても面白いし、
1: 本当だよ
0: あのうつぼでもね一緒にやってきましたけどね、楽しいライブでした。これはまたうつぼの話もね、機会があったら今後話していきたいと思いますよ、
1: ね、まだね、やったばかり
0: ということで、横浜、ね、の方で、パシフィコ横浜ですね、国立大ホールという場所で、ライブやります。9月の22日です、そういうことですね、
1: はい、
0: じゃあ続きまして、はい、メールの宛先です。
1: はい、
0: メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。はい、ということで今年はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたしました。
1: ね、はい、
0: それではまた来週、さようなら。

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 心を温めるとき、遥か多摩の地に新緑の輝きを一身に受けた新卒のやる気満々感は、たゆみない宇宙の営みを告げています。これからのひととき、調布 FM があなたにお送りする新緑の定期便 Sun for Tomorrow。 皆様の夜間飛行のお供をいたします。パイロットは私、竹本孝之と、
1: 客室乗務員赤石千晶です。
2: はい、皆さんいかがお過ごしでございましょうか。竹本孝之、ソングフォートモローのお時間がやってまいりました。
1: イエイ、
2: ね、竹本孝之と
1: 赤石千晶です。
2: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: ですね、
1: はい、
2: もう5月ということでございまして、
1: はい、ま
2: あ、新緑の季節ということで、はい、新緑の定期便っつったけど、定期便が真緑じゃチートなっていうかちょっとイメージ的にどうよっていう、
1: わかんない
2: なんか緑色の定期便って、だいたいほらいろんなところで、ね、宅配便とかあるじゃないですか、
1: はいはい、
2: 最近はね、すごく薄っぺらなやつとか、
1: うん、
2: まあ、以前に比べて、なんか過包装のやつがだんだんちょっとは少なくなったような気がしますけれども、
1: はい、
2: うん、でも大体こう茶色だったり、
1: うん、
2: 白だったりするのが、うん、まあ、大体そういう宅配便ですよね、
1: うんうんうんうん、
2: で定期便って言ったら、まあ、手紙的なのも含まれて、うん、でも緑色のは見たことないっていう、
1: そうね、緑はね、
2: みたいなやつって大体こう市区町村から の連絡の手紙とかそういうやつが ね、あったりするよね。
1: そうです。あと逆に返信の封筒がね、青だったりとかね、
2: あ、間違わないようにね、
1: うん、
2: 色変えてるやつね。
1: そうそうそう、ないですか、うん、よくありません？なん
2: かあるある、
1: ね、
2: あるある、
1: 見た気がする、
2: うん、昔はだからその返信用の封筒に切手が貼ったやつが、内包されてて、
1: あ、
2: でもそれなんかのついでで必要を送り返すやつ、これ持ってきちゃったみたいなやつがよくありましたけどもそう、切手を、うん、切り取って郵便局行ったら、うん、さらに変えてくれるんかの、
1: 変えてくれるんじゃないかな、
2: 変えてくれるんかな、
1: うん、使ってなければね。
2: 最近も郵便が高くてね、
1: 高いね
2: もうね、こんな時期、から年賀状の心配
1: びっくりするよね。はがきが今昔の封書ぐらいになってるでしょ。
2: 80くらいでしょ。
1: だから昔の封書、一昔前に、
2: 千秋ちゃんが一番昔ので覚えてるはがきのお値段っていくら、
1: うん、10円、10円ってなかったっけ。
2: 10円あった気がする
1: ね、
2: うん、
1: バスも10円だった気がするんだけど、バスバスって15円とか
2: ね。バス10円はすごく大正の時代。
1: そう、じゃあ違うか220円とかかな。
2: 10円はないと思うんだな。
1: 50円かな。
2: チンチン電車ですら子供料金50円だったんで。
1: あ、そうなんだ。じゃあ50円なのかな。
2: バス10円はないと思う。
1: ないかな。
2: それは千秋ちゃんちょっと年代的に厳しいと思う今年いくつだっけ。
1: 23
2: でしょ。
1: そっか、
2: うん、
1: バスっていくらだったんだろう。
2: いや、まあ、だいたい100円か120円、うん、ほら、うん、いろんなシステムあるじゃないですか、
1: はい、
2: どこまで乗っても単一料金系のバスと、 あと、まあ、長崎の方のバスは、うん、ここまではこれでっつって、なんかロールペーパーみたいなのがギャーッと上に上がってって値段が変わっていくやつね。でここまで行っちゃうとちょっと、ね、やべえみたいな、
1: うん確かに
2: 一個手前で降りようみたいなやつがありましたけれども。
1: 確かに
2: 昭和47年がはがき10円らしいです。
1: あ、そうなんだ。
2: めちゃくちゃ
1: おかしいね。
2: おかしいね。おかしいね。
1: おかしいな。
2: おかしいね。
1: ま
2: あまあそういうわけでございましてですね、
1: はい、
2: 竹本孝之ソングフォトゥモローでございますが、いきなり全然関係ない話から始まってるからねごめんね、この番組は東京都調布市の調布 FM で毎週火曜日21時半から放送のほかですね、
1: はい、
2: 富山県砺波市 FM 砺波、秋田県湯沢市 FM ユートピア、青森県むつ市 FM アジュール、
1: うん、
2: 長崎県諫早市レインボー FM、
1: うん、
2: 栃木県の CRT 栃木放送、

0: 秋田県秋田市秋田コミュニティ放送、はい、北海道富良野市ラジオ富良野、うん、兵庫県豊岡市 FM ジャングル、埼玉県入間市 FM チャッピー、うん、愛知県一宮市 FM 一宮、青森県八戸市 BFM、 神奈川県相模原市 FM 相模、宮城県塩釜市ベイウェイブ、青森県弘前市 FM アップルウェイブ、三重県いなべ市いなべ FM、 北海道根室市 FM 根室、宮城県気仙沼市ラジオ気仙沼、島根県出雲市 FM 出雲、群馬県桐生市 FM 桐生、山口県周南市周南 FM、 そして神奈川県小田原市 FM 小田原とですね、全国22局ネットでお届けしておるわけでございますけど、詳しい放送スケジュール等々はですね、調布 FM のウェブサイト、番組ページ、もしくはそれぞれのラジオ局で、おのれでチェックしてねと、うん、そういうことでございます。
1: はい、いろんな時間でやってます。毎日聞いてますよ。
0: ねえ、というわけでございましてね、はい、千秋ちゃん、さて、はい、今月のテーマは何？
1: はい、あなたの好きなアニメはということですが、
0: あなたの好きなアニメはということでございまして、まあ、うん、リクエストも何もなかったんですけど、この曲からスタートいたします。

0: はい、竹部というわけでね、モイドヒーローからお届けしたわけでございますけどね、あなたの好きなアニメはというテーマで、うん、お送りいたします。
1: アニメは漫画じゃなくてアニメ。
0: 漫画でもええのよ。
1: いいの？
0: あ、言い方言い方
1: 言い方
0: 言い方
1: 本当、
0: うん、
1: コミックも OK。
0: コミック
1: も OK。 OK、
0: OK、
1: 分かった。
0: あ、いいよ。うん、まあまあだからね、
1: うん、
0: まあ今までね、うん、今回で記念すべき632回目なんですけども、
2: 中途半端や言うてるやん。
0: その632回目の間で1回も取り上げなかったテーマでございます、
1: うん、あ、そうだっけ。
0: アニメのことに関しては1回も取り上げてない記憶がございます。
1: そういえばそうですね、
0: うん、
1: 確かにね、
0: うん、でもね、調布 FM といえばね、アニメの曲ですから。
2: なんで調布 FM といえばアニメなの？
0: だって水木先生がいるじゃないですか、調布、
1: う
0: ん、
1: そうだけど
0: ね、あの1回この調布 FM が入ってる田作りの1階の、エントランス入ってて、で右の方にツツツって言ったら鬼太郎とかネズミ男とかのレリーフいますからね。
1: うん、
0: 糸に来る
1: ね。
0: うん、やっぱり調布といえばね、まあまあ、映画の街というのがありますけど、うん、まあまあアニメの街だと思います。私
1: 時々ゴジラになったりして
0: 、ね、ゴジラとかガメラとかが鎮座したりしてますけれども、
1: 角
0: 川
1: とかね、
0: そうそうそう、いらっしゃいますけれども、ね、うん、やっぱり、ね、アニメ、すごく馴染みが深いところもありますので、
1: はい、
0: あなたの好きなアニメはというテーマでお届けしようと思うわけですけど、
1: ね、はい、いただきました。
0: ありがとうございます。メッセージいただきました。ありがとう。みゆみゆさん、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 竹本さん、みんなの主役さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 早速ですが、5月のテーマ、あなたの好きなアニメは、
1: うん、
0: ですが、魔法使いサリー、キャンディーキャンディー、魔女っ子メグちゃんなどです。はあ、千秋ちゃん、見てた？
1: 見てないね。魔女っ子メグは。
0: 歌えるんだ。
1: 魔女っ子メグは。
0: 歌えるんだ。歌えはするんだ。見てないけどね。キャンディーキャンディーはね、うん。

0: 再放送がなかなかできないゆえに。
1: あ、そうなんですか。
0: 番組ですけどね、いろいろ、いろんなことで、いろんな大人の事情が絡み合って再放送できません。
1: そうなんですよ、うん、そばかす
0: ちゃちゃちゃちゃですね。気持ちよくなって歌ってい
1: いですね。
0: 気持ちよくなって
1: サリ
0: ー全部一応歌っとくんだ。
1: 魔法使いサリー歌っとこう。
0: すごくすごく気持ちよさそうに歌ってますけどね。楽しい。
1: 見たことないけどね。
0: あ、見たことないけど楽しい、
1: うん、楽しい。
0: あ、よかったよかった。小学生ぐらいだったでしょうか、はい、まだ新築する前の家でよくこちらのアニメを見ていました、うん、懐かしいです。全部大好きなアニメでした。あとはタッチが大好きで見てました。タッチ見てました。
1: タッチね、なんか多分再放送とか、うん、なんかそういうの見てた気がします。
0: 再放送、
1: うん、なんか結構何回もやってませんでした。
0: もちろんね。
1: でそれの途中だから
0: いっぱい擦ってるとは思いますけど、う
1: ん、なんか最初のは多分見てないと思います。
0: うん、南ちゃん、
1: うん、
0: 日高のり子さんがやってたやつね。
1: そうそうそうそうそう、うんうん、
0: いやでもあれってオンエアしたのっていつぐらいだっけ。
1: いつでしたっけね。ちょっと見てみようかな。
0: いや、うん、まあ私が参加させてもらった日当たり旅行っていう番組があるんですけど、
1: はい、
0: あれの後前番組、あ、じゃあ番組というかあれ、うん、自体は、うん、あ後か、
1: ですかね、
0: うん、調べて調べて85年だから全然ですね。85年だったら日当たり旅行やったのが82年ですから。
1: あ、じゃあそれより後ってことですね。
0: 後ですね、
1: うん、
0: いやもうね、もうどの顔見ても、うん、いやもう全然問題ないです。
1: なんとかった
0: 。何も文句言いませんけど、
1: 全然わかんない。
0: はいはいはい、まあいいんです。
1: はいはい、
0: ね、そんなみゆみゆさんからの理解、今日はね、いっぱい書けるよ、
1: はい、
0: 今回は、
1: うん、
0: 今回いっぱい書けるよ、
1: うんうん、
0: ね、リクエストいただきました。タッチが大好きで見ていましたということでですね、
1: はい、
0: お書きいたしましょう。岩崎良美さんです。

0: 岩崎よすみタッチでした。
1: 竹俣大輝ソウフォートロー。
2: あ、千代さんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: リクエスト竹本だけロックワークラムごめんかからんかった、
0: いけない、すごい音しちゃった、
2: 竹本さん、みんなのジャックさん、こんばんは。
0: こんばんは。
2: いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: こちらこそありがとう。
2: 私が小学校の頃、
0: うん、
2: リボン、
0: なんか仲良し、
2: 昭和の、まあ、50年前後、
0: うん
2: うん、リボン、仲良し、花と夢、
0: あ、花と夢、
2: あ、なんかそういうなんかあの雑誌全盛だった時期、
0: はい、バツやつね、
2: バツやつ、私は全然存じないんですけど、
0: はい、
2: 学校の教室の後ろになんかね置いてあった気がしました。
0: ああ、そうなんだ。
2: 休み時間とかそういうのが
0: 見ていいよ
2: っていう感じじゃなかったですかね、うんうんうん、まあそれぐらい。あと何があるのかな、シリーズ、マーガレットとか、
0: あ、別冊マーガレットとか
2: ね。え、そりゃ知らんけどね、
0: うん、別間
2: 別間やっぱそういうなんかこう、うん、活字系というか、
0: はい、
2: その分厚い系流行ってましたよね。
0: ね、分厚いの多かったですね、
2: うん、男子系で、男子だと、はい、まあ、いわゆる、まあ、月刊マガジンとか、
0: うん、
2: 結構いわゆる月刊誌が分厚かったんですよ。
0: 少年ジャンプとかは、
2: ジャンプは週刊だったんで、
0: うん、
2: 週刊のジャンプと、昔はだから週刊ものだとジャンプがあって、サンデーがあって、
0: あ、
2: マガジンがあって、
0: うんうんうん、
2: あとはだから別別冊系はいっぱいあるんですけどね、
0: うんうん、
2: その中、 あとその中学に入るぐらいの時にモーニングとかそういうのが出てきたぐらいかな、コミックモーニングとかいろいろね、ハートカクテルとかなんか、
0: ね、
2: シャレオツな感じの、
0: いや昔ね、本屋さんのこう入り口に平積みになってて、
2: はい、
0: もう今はなくなっちゃった。
2: 今はね、コンビニですらあんまり雑誌置いてないところが多いそうですね。
0: 昔コンビニの入り口の横のこう見えるところに雑誌がこう置いてあって、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: いや、そうそうそう、
0: みんなこう真剣に読んでるのを、うん、外から見たものですが、
2: なんか知らんけど、ちょっとエッチなやつ持ってたのかしら、うん、昔ねそれ、それ立ち読みしてる、あれ大丈夫なのかなって
0: 新聞とかもね、
2: ガラス越しにね、見てますけども ね、最近は雑誌類は、まあ、いわゆるだからコンビニに頼んでおくっていうパターンが多いみたいですね。
0: あ、そうなんだ、
2: うん、
0: 予約
2: みたいな、予約しといて、毎週取っといてみたいな、だから並べるっていうのがあんまりないみたいですね、まあ、その代わり最近並んでるので皆さんよく見かけると思うんですけど、コンビニだったら、うんうん、なんかおまけ付きの女性誌、ちょっとおしゃれなグッズとか入ってますよね。
0: そうそうそう、ポーチとか、なんかどことかのブランドのなんかオリジナルみたいな作ったりとか、うんうんうんうん、してましたね、よくね。
2: なんかでも最近でも見ましたよ。
0: あ、また出てきてますね、結構ね、
2: コンビニとか。一時期すごくアウトドアが流行った時期に、
0: うん、
2: キャンプものとか、そういう雑誌ので、まあ、何が入ってたんだろうな、そういったグッズとか、
0: ランプとか入ってるから、
2: ランプというか、なんか布のちっちゃいポバッグ系とか、タープまでは入ってなかったと思いますけど、そういうのがあったみたいですけどね。
0: 昔 の全員プレゼントみたいなイメージですよね。それがもうそのまま送る、
2: 雑誌が欲しいのかグッズが欲しいのかどっちやねんって話ですけど
0: グッズ
2: グッズが欲しい、グッズが欲しいから買っちゃうのね、
0: うん、
2: なるほ
0: ど、だと思うな、
2: まあ、試して、だからね、そうやって漫画がいっぱいあった時代、う
0: ん、はい、
2: なんか昔荒れましたよ。だから週刊というか隔週だったり、
0: うん、
2: 月一だったりして、僕なんか移動がすごく多い仕事だったんで、うん、まあ、とりあえずその移動中に寝ることができなかったんですよ、
0: うん、
2: もう頭とももう顔が死んじゃうんでだからもうずっと起きてるために何か見なきゃいけない、はい、
0: うん、
2: だから、まあ、最近はとんと見なくなった、

0: ジャン系の雑誌だとか、うん、ああいうのまで見てました。
1: へ
0: え、うん、ちょっと年齢層がもうちょっと上なんだろうな、うん、オリジナルとか、うんうん、ああそういうのまでもうとりあえず出たら全部買ってました。
1: すご
0: っ。だからキオスクとかで全開してましたから、紙袋2つぐらい買ってましたから。
1: すご
0: い。移動中に見ていくって、そういう時代でございますけど、ね、どこまで読んだっけ私が小学校の頃リボンでさ リボンで止まったんだ、ごめん。リボンで、はい、連載してアニメ化もされた私の教科書ときめきトゥナイト。
1: あ、なんか聞いたことある。
0: ときめきトゥナイトご存知ですか。
1: 聞いたことありますね。
0: ときめきも初
1: 恋
0: も
1: ドラキュラだったかな。
0: 元祖壁ドンクロージ真壁俊君に教えてもらいました。
1: あ、
0: 少女漫画界には黒王子と白王子が存在してますそうなんだ。優しすぎる白王子とクールでかっこよくてたまに優しい黒王子、あ、ツンデレ系ね、うん、私は断然黒王子派です。もし実家化されていたら真壁くんは竹本さんだったんじゃないかなと思います。少し前に大人になった真壁くんの連載してましたが、こちらも池王子でしたという。なるほど。
1: だんだんみんな成長してるのもね、
0: うん、
1: なんかこうあれなんですね。
0: まあ成長しないのはサザエさんとのぶでくんぐらいじゃないかなと思うんです
1: あの辺はね、
0: あの辺はある普遍ですけど、ね、でもこの、うん、あの漫画のキャラクターの話をさせてもらうと、はい、私、何かの漫画のイメージになったらしいです。覚えてない、覚えてないですけど、
1: そんなすごいですね、
0: はい、うん、あの連絡いただきまして、
1: うん、これを使わせていただきたい、はい、イメージを、
0: はい
1: はい、
0: うん、あ、こんなになんかこうすごくシュッと足細すぎんみたいななんかまあまあね、あの女性がね、うん、いわゆる少女漫画ですから。
1: あ、そうなんだ。
0: あ、まあ、あの勢いで目ん玉入ってたらもう目ん玉くっついちゃいますよ眼球が奥で
1: キラキラのでかいやつね。そうね、
0: 素晴らしいと思いますね。いやー、そうか、すごいな。やっぱり皆さん思い出あるんですね、というわけでございまして、ね、後枠をやってみようか、
1: はい、はい。

0: 夜間、京王線の車両に灯るランプは遠ざくるにつれ、次第に星の輝きと区別がつかなくなります。お送りしておりますこのアダルトが、花粉から梅雨までのひとときの爽やかさを体いっぱい使ってお届けしております。調布 FM が新たにお送りした笑顔の定期便 Song for Tomorrow、 来月6月のテーマは私〇〇が苦手です。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまで夜間飛行のお供をいたしましたパイロットは私竹本孝之と
1: 客室乗務員明石焼でした。
0: はい、というわけでね、5月始まって初っ端の放送で、うん、もう来月の告知をするという、う
1: ん、そうなのよね。
0: 来月のテーマがですね、うん、私〇〇が苦手です。あのね、自分のね、あの苦手なものを発見するっていうのは僕はいつも言ってますけども、はい、あの苦手なものを発見するっていうのは、うん、とってもいいことだと思います。
1: あ、そうなの？
0: だってほら食わず嫌いってあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: 食わず嫌いで、あ、だからよく、あ、まあまあ、騙されたと思って食ってみてもで騙されたと思う人たくさんいると思うんですけど騙されることによって、あ、これは本当にダメなんだって分かるんですよ。
1: あ、そういうこともある
0: ってことですね。だから苦手なものを知ることで、自分が本当に好きなものが見えてくる。
1: あ、
0: やっぱこっち好きかって思うんですよ。
1: うん、
0: だから、まあ、納豆だったりひきわりと粒どっちがいいみたいな両方とも好きだみたいなこともあるじゃないですか。あ、でもだから、あの苦手なものを知る、苦手なものを知ることが、あ、やっぱ今後生きていく上でそんな大層なテーマじゃございませんけれどもね大事になってくるんじゃないかななんていうふうに思うわけです。
1: はい、
0: なので私〇〇が苦手です、教えてくださいませ、
1: はい。

0: まあでもね、もう5月に入って、私も多忙にしておりますので、詳しいスケジュール等々は、
1: う
0: ん、私のホームページ、ぜひぜひ確認してくださいませ、はい、というわけでございまして、テカモテカソングフォートモロ、まもなくお開きの時間でございます、はい、お相手はテカモテカアキ、そして
1: 高橋ゆきりひと、
0: さあ、じゃあまた来週、はい。

0: 竹本孝之、Song for Tomorrow。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: FM76.5。
1: この後は毎週水曜日午前11時30分から放送の勉強ナビ再放送をお送りします。

0: こんにちは、勉強ナビゲーターの中島直明です。
1: こんにちは、アシスタントの月の木沢さくらです。みんなが知りたい勉強の仕方を紹介するラジオ番組、勉強ナビが始まりました。この番組は自宅での勉強の仕方を学ぼうをテーマにお届けしています。勉強の仕方って興味があるけどなかなか聞くことがないですよね。ラジオを通じて勉強のヒントをたくさん伝えていきます。
0: 今日も楽しく勉強をナビゲートしていきます。15分間お付き合いください。

0: こんにちは。八戸市内で個別指導進学塾勉強ナビ塾長の中島直明です。
1: こんにちは。アシスタントの月の木沢さくらです。この番組では毎回テーマを設けて小学生、中学生、高校生の皆さんに向けて役立つ勉強方法を紹介しています。今回は第622回5月7日放送の勉強ナビをお送りしています。さて中島さん、ゴールデンウィークも終わりましたね。
0: そうだね、
1: はい、
0: 昨日が最終日になるのかな、はい、小学校中学校とか高校とか行ってる方は、はい、昨日までが祝日になってるから、はい、まあ、今日からねまた平日に、で、まあ、って言っても今日7日の木曜日じゃん、
1: はい、
0: で明日また学校行ったらもうおしまいっていう、
1: あ、また土日と、
0: そうそうそうそう、はい、またお休みがあると、はい、でね、まあ、5月もう正直こう勉強でテストっていうのがまあないのね、
1: はい、
0: だからいや、まあ、よく言われるのは5月病とか言われるじゃん、
1: はい、
0: なので、まあ、この5月はある程度やっぱりテーマをあの塾生に設けてきちんと勉強してもらわないと、はい、6月にさ中退連があって、その中退連の後に初めての定期テストが来るわけよ、
1: はい、
0: で特に新中学校1年生については大事な大事なテストになってくるので、この5月、はいはい、学校の授業にそろそろ慣れてきたと思うのよ、
1: はい、
0: でこの5月はプラスアルファの勉強だとか、まあ、今日やる自主勉強ノートのところのポイントをちょっとご説明できればなと思って今日お時間いただいてます。
1: はい、それでは今回のテーマを教えてください。
0: はい、新年度がスタートしてて学校で宿題になる自主勉強ノートの作成のヒントについて今日はね中学生向けにご紹介したいなと思ってます。これから勉強頑張ろうって思ってる学生さんの方とても多いと思うので、ぜひねそういう学生さんや保護者の方には聞いていただきたい内容です。
1: はい、それではお願いします。

0: はい、ラジオを聞いている中学生の皆さんだったら自主勉強ノートもしくは自学ノートといえば分かるかと思います。学校で毎日のように宿題となっているノート、このノート作成、私は、熟成のノートをこう毎回見てるんだけども、はい、あのね、特に最近入った熟成とか、はい、あと新中学校1年生とかなんかね、本当なんていうの、ただノート埋めてる感じやっつけやっつけみたいな、
1: はい、宿題だから、
0: そうそうそうそう、はい、でもちろん子供の時は私もどちらかというとそういう考えでやってたのね、埋めなきゃなみたいな、はい、でもやっぱり本当にもったいないなと思ってて、せっかくノート作成するのに皆さんね、大体ね30分から1週間ぐらいかかってるはずなんだよ、
1: はい、
0: その毎日やっていることをやっぱりね、無駄なあの時間を過ごすわけではなく、やっぱり勉強らしい勉強を私はした方がいいのかなと思って、
1: はい、
0: まあ、今日はね、その毎日の自主勉強ノートの作成や運用方法について私の方からご紹介したいなと思っております、はいはい、で、私が自主勉強ノートでやってほしいネタ、やってほしいものはもうその日の学校の授業の復習をしてほしいです、
1: はい、
0: 1日に複数の教科の授業があるから、その学校の授業で初めて習う内容について学校の授業でわからない点だとか、 もちろんあの新しい公式が出てきたらその新しい公式を覚えるだとか、そういった形で使うのがいいのかなと思ってます、
1: はい、
0: もしくは覚えるべき重要語句や、文法公式などもあると思うんだけれども、これを授業中にわからなかった箇所や覚えるべき点をぜひ自主勉強ノートで復習してほしいなと思ってます。特にね、中学生になると数学と英語は中学生の主要教科になってて、ほぼあのね、毎日授業があります、
1: はい、
0: なのでこの数学と英語だけを集中してやるっていうのもありなのかなと思うし、バランスよくやるのであればやっぱり国語社会理科とかも、混ぜながら、なんでね、大事なのはね、
1: はい、
0: 1ページのノートに複数の教科勉強した方がいいっていうところ、はい、
1: なんかつい1ページ1科目じゃダメかなって思うこともありますよね。
0: そうそうそうそう、だからそこをちょっと新しいこう考えでやるのもありなのかな、はい、だからやっぱりあの繰り返しになっちゃうけども、学校の授業の復習をするためのノートって位置づけることによって英語だけとか数学だけではなくなってくると思うので、その辺ね、

0: 特に新中学校1年生の方はぜひぜひトライしてみていただきたいなと思っております。
1: はい、
0: で次にね、ノートを作成した後のノートの活用方法です。
1: はい、
0: まあ、一般的に皆さんノート書いて埋めたら、はい、おしまいっていうのが、まあ、まあ終わりだと思います。
1: はい、
0: でそこでこれできてる人本当に少ないとは思うんだけども、
1: はい、
0: やっぱり私はこう何度もお伝えしてるんだけども、勉強とは何々を何々すること、これもう皆さんも分かってると思うんだけれども、勉強とはできないをできるにすること、これが私のこのラジオの番組でいつもお伝えしていることなんだけども、このねズバリノート作成後にやっぱりねテストしてほしいのよ、はい、確認をしてほしいのよ、ね、多くの方はこのノートを作成したら今日の宿題終わりってなってすぐとノート閉じてしまうと思うんだけども、
1: はい、
0: これが分かるんだけどももったいないです。ノートを作成したらやっぱり覚えるべき点や重要な箇所のこのテストもしくは確認をしてほしいなと思ってます。でね、これねそんなに時間かかんないのよ実は、
1: はい、
0: だからやってほしいなと思ってて、ここちょっとポイントになってくるのは、テストのしやすいノートを作っちゃえばいいよねっていう話になるの、
1: はい、
0: でテストのじゃしやすいノートって何なのっていうと、覚えるべき箇所をオレンジペンで書きましょう。もちろん赤ペンでもいいんだけども、綺麗に赤シート載せて消すにはオレンジペンの方がとても優秀、
1: はい、
0: でこれをね乗っけるだけで簡単にテストができてしまうんだよ。でテストの時は不要な紙に書き出すだとか、はい、まあ、頭の中で答えてもいいから、もうねどういうやり方でもいい、自分の好きなやり方でいいので、大切なことは確認をする、一回書いたものについてちゃんと覚えているのかっていうのを、確認することが大切です。
1: はい、
0: うん、これが私は本当の意味での勉強したっていうことになるのかなと思ってます。で学校の授業がもう一番絶対大切なのね。でなぜなら新しいことを学ぶ時間だし、学校の授業でしか学ばないじゃんみんな。
1: うん、
0: まあ、もちろん家でさ予習とかするのかもしれないけども、
1: はい、
0: 教えてくれるのはさ学校の先生が教えてくれるわけだからさ、
1: はい、
0: やっぱりさその場で覚えたこととかその日のうちにもう再度復習することで絶対忘れにくくなるんだよ。だからこの自主勉強ノートは私は学校の授業の復習で使ってほしいなと思っております。繰り返しになっちゃうけども、やっぱりテストができるような形に癖づけすることがとても大切なのかな。だからツールとしてはオレンジペンと赤シート、これはあった方がいいっていうところになります。はい、はい、私からは以上になります。
1: それではここで一曲お送りします。ゆずでAlways。

0: 勉強ナビをお送りしています。今回は中学生の自主勉強ノート作成のヒントについてお送りしてきました。中島さん、まとめをお願いします。
1: はい、私が自主勉強ノートでやってほしいなと思っているネタは、その日の学校の授業の復習をしてほしいです。1日に複数の教科の授業があるから、複数の教科をぜひぜひ1ページ2ページそのノートに復習することをお勧めいたします。次にノートを作成した後の活用方法です。
0: はい、
1: 作成したノートをぜひぜひ活用してほしくて、ズバリノート作成後にテスト確認をしてほしいなと思ってます。ノートを作成したら覚えるべき点や重要な箇所のテストをしてほしいです。時間はそんなにかからないので、ここポイントになってくるのが、テストのしやすいノート作成ってどういうことなのといったところになります。
0: はい、
1: これは人それぞれやり方が異なってていいと思ってて、私が推奨しているのは、覚えるべき箇所をオレンジペンで書いて、でそこに赤シートを載せることで簡単に、テストができるのかなと思ってます。それ以外のやり方ももちろんあるので、自分で工夫して、大切なことはテストができるノートを作るってことが、私はとてもおすすめなのかなと思っております。私からは以上です。
0: はい、それでは次回のテーマを教えてください。
1: はい、次回は新しいテーマとなります。勉強の習慣をつけるヒントをお伝えいたします。塾の個別説明会の時に、保護者の方に子どもさんにどのような力をつけさせたいですかっていう、実は質問があるんだけども、はい、そのベスト3に入ってくるのが、やっぱり学力、成績アップ、
0: はい、
1: 勉強のやり方、そして勉強の習慣でなります。で私結構この数年間というか、ずっと勉強のやり方について塾生やこのラジオを通じてヒントをお伝えしてるんだけども、なかなかこの勉強の習慣について伝えてきてないのかなと思ってて、新年度塾の授業でも勉強の習慣についてお伝えしているので、その一部をラジオでもご紹介したいなと思っております。
0: 勉強ナビをお送りしてきました。ここまでのお相手は、
1: 勉強ナビゲーターの中島直明と、
0: アシスタントの月の木沢さくらでした。それではまた次回お会いしましょう。
1: さようなら。
2: この番組は小中高の個別指導進学塾勉強ナビの提供でお送りしました。

0: この後は毎週木曜日午後3時45分から放送の八学クロス再放送をお送りします。
1: 八学
2: クロス
3: 八学クロス。
4: 今週も始まりました八学クロス。今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
5: 同じく人間健康科学科の今泉成香と、
6: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
7: 地域競争学科の細川真理と、
8: 看護学科の若松風花がお送りします。
4: 今週もどうぞお付き合いくださいということで、皆さん5月1週目よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: お願いします。さあさあさあ、真理ちゃんが早速、はい、桜カラーのそうですね、カーディガンを羽織ってて、
7: 薄ピンクを
4: 着てき
7: ました。
4: いいですね、薄ピンクいいですね、
7: はい、
4: 私も爪を薄ピンクにしました。
7: お
4: かわいい。ちょっと桜カラーに してみました。
7: 爪から春仕様ですね。
4: そうそうです、いいですね。通常運転で参りたいと思います。さあ、今週のテーマなんですが、新年度がスタートして

0: で、新しい人、環境に緊張する場面が多くなりやすいのではないかなと思いますが、そんな時に必要なのがアイスブレイクということで、今日はそれぞれが知っているアイスブレイクを出し合い実践してみようということになります。皆さんやっぱり緊張する場面多くなりません？
1: はい、
0: 春やっぱりね、新しい授業始まるとか、それぞれね、新しい人環境に緊張する場面が多くなると思うんですが、アイスブレイクで溶かしそうということで、まずじゃあお手本で私がちょっとアイスブレイク一つご紹介したいと思うんですけど、私が紹介するのはその名も以心伝心クイズ。これはもう簡単簡単。例えばじゃあカレーの具といえばっていうテーマだったら、じゃあみんなで一斉ので何々って一つ答えて、それが一緒になるかどうかっていうゲームなので、結構もうなんて言うんだろう、何も考えず、先輩後輩考えず、もうわーっと言えるかなと思ってこれを持ってきてみました。
2: いいですね、
0: ありがとうございます。ぜひやってみませんか？
3: やってみましょう、
2: やってみましょう。
3: 一心伝心できるように
0: そうそうそう、一心伝心できるようにね、はい、最初のテーマは一回カレーの具でやろうか。
3: そうですね、はい、カレーの具
0: カレーの具考えよう。
3: みんなに合わせるみたいな感じですかね。
0: そうだね、一心伝心。ちょっと目見つめ合いながら、ね、風花ちゃん、まりちゃん、あかねちゃん、なるかちゃんと私で合うかどうか。
4: ちなみに、私はオレンジのあれが嫌いなので、
0: あれ、そうなんだ、
4: あれは言わないかなみたいな。
0: いいじゃん、いいじゃん、ヒント出すのあり
3: え、確かに確かに、
0: そうか、私思いっきりオレンジのやつ言おうと
3: 私もオレンジの方行こうと思って
0: ときたらちょっと絞れてきた行ってみる、はい、まあ、一旦ね、一問目だから一旦行ってみようか。行くよ、じゃあ行きます。カレーの具といえば、せーの、
5: じゃがいも。お
0: すごい揃いました。え、1問目から成功してる。もうこれはじゃあ
3: すごい、
0: いいね、みんな一心伝心してるねということで、素晴らしい。
3: もうなるかさん の, そのオレンジ色の物体聞きましたね。
0: そうだね、そのヒントがあって、そうだ、ね、よしみたいな感じで、じゃあもう一個くらいやっとくか、一心伝心ゲーム、うん、じゃあ戦国武将といえば、
3: おお、
0: 戦国武将といえば、
3: なるほど、
0: どう？どうどう？
2: 戦国武将、
4: 一択、
3: 一択、
0: 私も一択、
3: 一択、う
0: ん、え、悩んでる人いる？ふうかちゃんどう？
2: ちょっと待って、歴史が
0: 歴
2: 史が
0: 戦国武将誰いた？
2: 大丈夫かな？いや、うん、オッケ
0: ーいきますよ、
4: はい、
0: 戦国武将といえば、せーの、
5: 織田信長。
0: 私織田信長、
3: 私も織田信長、
2: 私も織田信長、
4: 私も織田信長、私も織田、
3: おお、
5: 織田だけだった
0: 、織田だけ言った、
3: 織田だけだった、
0: あ、すごい、めっちゃいいね、
3: 織田信長超いい
0: ということで、以上以心伝心ゲームでした。
5: 8月クロス、
0: ちょっとじゃあみんなから紹介してほしいな、アイスブレイクを紹介してくれる人。
1: はい、じゃああ
0: かねちゃん、
1: はい、
0: お願いします。
1: 私がよくやるアイスブレイクがあって、
0: うん、
1: それは唐揚げが好きな山下あかねです、
0: うん、あ、知ってるかも。
1: その隣の人が、
0: はい、
1: 唐揚げが好きな山下あかねの隣の何々が好きな何々です、
0: お
1: で、こうどんどんつなげていく
0: って、ね、刺さっていくんだね、はい、どんどん。
1: で、一番最後の人がすごい大変みたいな、その人の名前かつ食べ物も覚えられるっていう、
0: ね、いいね、
3: 楽しそう、
0: 楽しそう、え、やりたい、
3: やってみましょう。
0: 今5人いるから、はい、5人目の人が一番大変ってこと。
3: 確かに順番めっちゃ大事、
0: 順番大事じゃない、これ。5人目になりたい人どうしようか。じゃあもういいか、あかねちゃんから時計回りでいく。
3: あ、じゃあ私です
0: ね。そしたらまりちゃんだね。
3: やりましょう。
0: あ、ありがとう、
3: はい、やります。
0: じゃあテーマはどうしようか、好きな食べ物と名前
1: いいですかね。
0: そうしようか、
1: はい、
0: よし、じゃあやってみよう。
3: うわ、むずい。
0: まず食べ物決めなきゃ、
4: 難しい食べ物でしょ。
0: これ失敗ってある？言えなくなった時点で失敗かまあまあまあ、5人目まで回そうっていうことで、はい、そこを目指していきますか、
1: はい、
0: よし、じゃああかねちゃんからお願いします。
1: はい、じゃあ私からいきます。
0: はい、
1: 餃子が好きな山下あかねです。
4: 餃子が好きな山下あかねの隣の枝豆が好きな今泉なるかです。
0: 餃子が好きな

0: 山下茜の隣の枝豆が好きな今泉なるかの隣のカッパエビセンが好きな中条里奈です。お
1: やばい
2: やばいかもしれない。
0: もう4人目にしてやばいね。
1: ちょっと待って、やばいね。
0: 頑張れ。
3: 餃子が好きな山下茜の隣の枝豆が好きな今泉なるかの隣のカッパエビセンが好きな中条里奈の隣の焼きサバが好きな若松優香です。
2: 焼きサバ、
0: 焼きサバ出てきた。フェイスがいいね。居酒屋みたいな。餃子枝豆屋。
4: じゃあ5人目ですね。
0: 5人目のマリちゃん、
4: ちょっと頑張ります。
0: 頑張って。
4: と餃子が好きな山下あかねさん、合ってますか？名字合ってますか？山下あかねさんの隣の枝豆が好きな今泉なるかさんの隣のかっぱえびせんが好きな中条里奈さんの隣の焼きサバが好きな名字
3: 若松、
4: あ、若松
0: 教えて
4: 若松風花さんの隣のオムライスが好きな細川麻里です。お
0: すごい、
5: バッチリバッチリ、
4: ごめんなさい、
0: だっていいね、これめっちゃ楽しいわ。
6: 八学クロス、
0: あのさ、今月さ、ちょっとあの毎回毎回収録前にこれやってこう。これやってきましょう。
2: めっちゃ盛り上がる。
0: いいね、ありがとうあかねちゃん、はい、盛り上がったよ。じゃあ最後一個ぐらい紹介してほしいな。では、はい、マリちゃんに頼もうかな。
4: はい、新年度ってもう学生だけじゃなくて、うん、あのおじいちゃんおばあちゃん世代も地域の子供たちとかお孫さんとかと交流する機会も増えると思うんですよね、
0: うん、そうだね。
4: だからもう世代関係なく楽しめる遊びってなんだろうって考えた時に、うん、もう共通点探しゲームってご存知ですか？
0: 何
4: 共通点探しゲームっていうのは、その名の通り共通点を探すんですけど、うん、3つ探すんですね、うん、例えば同じ血液型とか、うん、同じ食べ物が好きとか、うん、あとは朝弱いとか、うん、っていう共通点を探していくうちに、うん、どんどんお話できるみたいな。
0: なるほどね。喋、はい、りながらでいいんだ。じゃあそれは
4: そうですね、喋りながら共通点見つけていこうみたいな感じですね、
0: うん、いいねいいね。だからこの5人で共通点を探していこうっていう、
4: はい、
0: う
4: ん、ここだよね。人数が多いほど多分難しいと思うんで
0: 確かにね。でもさ、今思ったけど学科も学年もバラバラじゃん、ここにいる5人。
4: 確かに、
0: うん、そう、意外と難しそう。
4: 難しいかもしれない。
0: ちょっとやってみようか。どうやってやってこう。
4: じゃあ血液型皆さん何型ですか？
0: 私 O 型。
7: 私も O 型です。
1: 私 B です。
0: あ、私も B です。なんか2つに分かれました。
4: 共通点、
0: 好きな季節は？
4: おお、私春です。
0: 私冬です。
7: ああ私秋です。
8: 私も秋です。
1: 私も秋です。
8: 3人までは
1: そうだね。
0: ちょっともうちょっと増やしていけるといい。
8: やっぱ2択の質問。
0: あ、
4: 確かに。
0: あ、頭いいよ、うん、
8: ご飯かパン派。
0: ああそうだね。朝はパン派かご飯派か、一斉ので、
4: ご飯。
0: おお、
4: すごい。
0: 共通点1個
4: 1個
0: 1個探した。
4: じゃあもう1個ぐらい共通点探しますか？
0: そうだね、もう1個探すか。
4: じゃあ何だろうな、
0: こんな見つかんないもん。あ、花粉症かそうじゃないか。一斉ので
4: 花粉症。
0: 花粉症。あ、わ、うん、かりましたね。花粉症じゃないんだ。いいな、
4: いいの。
0: 憧れるね。
1: 私も花粉症。
0: 花粉症だね。花粉症組ですね。
4: これ言っておいて難しいかもしれない。
0: 確かにね、難しいんだね。
7: 難しいほど会話が弾むんじゃないですか。
0: 確かに。おお、
7: そうだ。見つかったらよくないか。
0: いいね、そう、そういうこと。なんかアイスブレイクの良さが見つかってきましたね。どんどん。ということで、はい、5月1週目はアイスブレイクのことについてね、話してみました。もし緊張する場面があったら皆さんアイスブレイクぜひやってみましょう。ということで今週の1曲参りましょう。今週の1曲はマリちゃん

0: お届けしました八学クロス、いかがでしたか。ここで八戸学院大学、そして八戸学院大学短期大学部からお知らせです。5月16日土曜日、オープンキャンパスを開催します。こちらはですね、トークショーや学食体験など本当に楽しいイベントが盛りだくさんなので、ぜひお越しください。八戸学院大学ではホームページや各 SNS で学校のいろいろな情報を発信しています。ぜひそちらもご覧ください。ということで、今週は八戸学院大学人間健康科学科の中条里奈と、
1: 同じく人間健康科学科の今泉成香と、
2: 同じく人間健康科学科の山下茜と、
3: 地域競争学科の細川真理と、
4: 看護学科の若松彩香がお送りしました。
0: 来週の八学クロスもお楽しみに。
5: お楽しみ。

0: How you doing? This is Naomi.
1: 日本の皆さんこんにちは。ロンドンから鈴木直美です。最近のロンドンは雲一つない青空が続いていて、本当に気持ちのいい毎日です。朝の空気も澄んでいて、日課のランニングもいつもよりもステップが軽やかで、思わず深呼吸したくなるような、そんな最高のコンディションなのです。そんな中、実は私、5月24日に秋田で、そして5月28日に東京でライブを予定していて、もうすぐ日本に帰国する予定なんですけれども、この帰国前のバタバタというのもね、なかなか楽しいものなんですよね。お土産を選んだり、どんなお洋服を持っていこうかなと考えたり、衣装とかね、気がつけばあっという間に

時間が過ぎていきます。このね、帰国の時のこの時間、少し特別で、そしてどこかワクワクした気持ちになります。そして今回はもう一つ大切な理由があるんです。今母が入院してるんですけれども、ちょうど私が帰る頃には退院できそうということで、久しぶりにゆっくり顔を見て、少しでも親孝行ができたらいいなと、そんな風に思っています。ロンドンの青空に背中を押されながら、日本での時間も大切に過ごしていきたいと思います。ナオミのロンドンコーリング、今日もロンドンの北ハイパーネットのスタジオからお送りいたします。お楽しみください。それでは今日の1曲目、鈴木ナオミで I don't wanna let you go。

さて、帰国前といえばね、やっぱり悩むのがお土産選びなんです。ロンドンにいると何を持って帰ろうかなと考える時間も、またね、さっきも言ったみたいに楽しみの一つではあるんですけれども、まずね、定番といえばやっぱり外せないのが紅茶。もうイギリスといえば紅茶文化。パッケージも可愛いものも多くて、ついつい自分用にも買ってしまいます。最近はハーブティーやフレーバーティーも豊富で、これ日本ではあまり見ないかもというのをね、選ぶのが楽しみですよね。そしてもう一つおすすめなのがビスケットやショートブレッド。バターの風味がしっかりしていて、どこかイギリスらしい素朴さもあって、お茶の時間にぴったりなんです。さらに最近はオーガニック系のチョコレートや、ちょっとおしゃれなスーパーで見つけるナチュラル系のお菓子も人気です。パッケージも洗練されていて、ロンドンっぽいお土産として喜ばれることが多いんですよね。ただお土産選びって結局は誰の顔を思い浮かべながら選ぶかが一番大事なのかもしれませんね。あの人これ好きそうだなとか、これ渡したら喜ぶかななんて考える時間も、すでにお土産の一部のような気がします。私の妹はね、紅茶が大好きで、父はチョコレートが大好きで、母は太るのにビスケットに目がないから、これはね、この3つはもうマストです。さて、今回はどんなお土産を持って帰ろうかなと、そんなことを考えながら帰国の準備を楽しんでいる鈴木奈美でした。お送りします曲はクリスティーナ・ペリーで A Thousand Years。

先日近所を少しお散歩していたら、一面に広がる菜の花畑に出会いました。どこまでも続く柔らかな黄色、まるで春そのものが広がっているような景色で、思わず立ち止まって見入ってしまいました。この風景、イギリスの春の風物詩なんですよね。本当に綺麗、もうね、見渡す限りずっと黄色、もう地平線の限りまで黄色っていう感じでね、本当に綺麗です。毎年この景色を見るのをとても楽しみにしています。でも実はこの菜の花、ただの観賞用ではないんです。イギリスで咲いているのはアブラナ種といって、種から油を取るために育てられている作物なんですね。私たちが普段使っている菜種油や加工食品、さらには環境に配慮した燃料にまで使われていて、見た目以上にとっても働き者なんです。しかも油を絞った後も家畜の餌として活用されるそうで、ほとんど無駄がないというのも驚きですよね。さらにこの作物は畑の土を整えたり、病気を防いだりと、次の作物のためのリセット役も担っているそうです。まるで畑にとっての一休みとリフレッシュのような存在。柔らかな光の中で揺れる菜の花を見ていると、春の訪れを感じると同時に、次の季節への準備も静かに進んでいるんだなと感じました。そしてね、本当平和なんですよね。なのでね、やっぱり世界平和、ここで本当に私がこの景色を見て平和だなと思うように、世界中の人もね、何気ないこの景色を見て平和だなと感じれるようになればいいなと心から思いました。忙しい毎日の中でも、ふと立ち止まって季節を感じる時間、そんな小さな余白をこの景色がそっとくれたような気がします。お送りします曲はボン・イヴェールでホロシーン。

学校では教えてもらえない英語の表現を勉強してみましょう。ということで、今日はですね、菜の花のお話にちなんで、この英語の言葉をご紹介したいと思います。Adopt the pace of nature. Her secret is patience. 自然の歩みに学びなさい。その秘密は忍耐にある。Adopt the pace of nature. Her secret is patience. 自然の歩みに学びなさい。その秘密は忍耐にある。この言葉はアメリカの思想家ラルフ・ウォルド・エマーソンの言葉です。自然というものは急ぐこともなければ止まることもない。ゆっくりとでも確実に次の季節へ進んでいきます。菜の花もただ美しく咲いているだけではなく、土を整えたり次の作物の準備をしたりと静かに役割を果たしていますよね。私たちはついすぐに結果を求めてしまったり焦ってしまうこともありますが、自然のように目に見えないところで少しずつ積み重ねていく時間もとても大切なのかもしれません。春の光の中で揺れる菜の花のように、自分のペースで静かにでも確実に進んでいく、そんな時間もとっても豊かなものですよね。 Adopt the pace of nature. Her secret is patience. 自然の歩みに学びなさい。その秘密は忍耐にある。お送りします曲はドーターでYouth.

冒頭でもお伝えしましたけれども、5月の24日に秋田の横手で、そして5月28日には東京の六本木でライブを予定しています。詳細は鈴木直美のホームページやソーシャルメディアをご覧になってくださいね。お近くの方ぜひ遊びに来てください。ということで、鈴木直美がお送りしました直美のロンドンコーリング、そろそろお別れの時間となりました。ま

0: この放送は新興印刷株式会社八の屋酒場銀河和尚清川亮バーテンダー JG の提供でお送りします。
1: 皆さんこんばんは。大人学校のお時間です。

0: ラジオ機の皆さん、こんばんは。 MC 中村です。
1: MC 奥山です。
0: この番組は凝り固まった脳みそにしなやかな学びを注ぎ込む大人のための学びの番組です。もうすぐ30代スポーツ大好きなのきあらさの2名がお届けします。ということで本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: ちょっと今、はい、僕が東京にいて、
0: はいはい、
1: 龍馬さんがちょっと青森にいない中でのリモート収録になってるんです
0: けど、はい、
1: 龍馬さん今どこにいるのでしょうか。
0: はい、ちょっと今まあいろいろあり、うん、沖縄県の石垣島の方に来ております。はい、
1: メンソーレって感じですか。
0: メンソーレですね。暑い。
1: 石垣って
0: うん、
1: なんだ、まあまあ沖縄ですごい暑いと思うんですけど、沖縄の中のどの辺なんですか。
0: うん、沖縄のまあいわゆる本島、うん、沖縄市よりももっと南の方、
1: うん、
0: でどっちかっていうと台湾の方が近い。
1: え、本島より。
0: 本島より。
1: あ、そうなん
0: だ。まあアクセス的にはまあちょっとこう国をねまたぐんであれだけども、うん、距離的に見ると、まあ、本当にもうほぼ台湾の方が
1: 近い。
0: 台湾の近い、うん、ぐらいちょっと離れてる本島とは。
1: なんか国っておもろいですね、うん、そのなんだろう、そっちの方が近いけど、うん、石垣は台湾じゃないわけで。
0: そうそうそうそうそう。
1: なるほど。ちなみに
0: 面白いね。うん、
1: その八戸から、石垣島に行くってなった場合に、
0: うん、
1: まあ最もポピュラーなルートってどういうルートで行くんですか。
0: うんうん、まずまあ東京から、
1: うんうん、
0: 飛行機が石垣島に出てるんで、まあ、まず東京行って、
1: うん、
0: 八戸からだとまあ新幹線で東京に行って、
1: うん、
0: でそこからまあ直通で、うん、飛行機取ってるんで、まあ、飛行機で3時間半とか、
1: あ、
0: そのくらいかな、東京から。
1: でもやっぱ遠いわ、なんか。
0: うんうん。
1: だって長崎とかだったら2時間ちょいとかじゃない、3時間かかるか。
0: そうだね。そんなかかん、3時間もかかんねえんじゃないかな。
1: ぐらいの感じですよね。
0: うん、うんうんうん。
1: いや、なんか僕的に3時間超えるフライトは、
0: うん、
1: ちょっと、シートとか割とちゃんと
0: 塗
1: ったりとか、その、
0: はいはいはい、
1: 環境を良くしないと割と、
0: うん、
1: なんだろう、体にダメージ残るなっていう感じあるな、
0: うんうん、確かにちょっと長いね、3時間はね。
1: ハードっちゃハードっすね。
0: うん、そうだね。なんか本当に海外行く感じ。
1: そうですよね。
0: のフライトになる。うん。
1: うん、石垣着いて、
0: はい。
1: 日本人、まあ東京はもうめっちゃ外国人多いじゃないですか。
0: うん。
1: で、八戸はそんなにですじゃないですか。てかもう多分、うんうんうん、肌感三沢で軍人さん見るのと同じぐらい東京で外国人見るじゃないですか。
0: うん、はい。
1: その石垣とかってどうなんですか、体感。
0: ね、石垣は意外と外国人の観光客というか、
1: うん、
0: 外国人が多くて、でフライト同じまあ飛行機に乗った半分ぐらいが外国人、半分が日本人っていうぐらい外国人がすごい多い。
1: へえ、
0: 多い。
1: そうなんや。
0: そうで、石垣島に飛行機以外でももちろん外国人が入ってきて、クルーズ船とか船でこう中国とかアジア圏から来る人がいて、でまあ現地に着くとすごい多くて、外国人が日本人よりも多いと思う、感覚的に言うと。こう観光客というか、うん、すごい。うん、
1: 石垣ってなんだ、地元住民どれぐらいいるんですか、人口。
0: いや、人口はでも5、6万人とか5万人とかいて、
1: あ、そうなんや。じゃあ
0: で、うん、
1: 5万人だったら、
0: うん、
1: 八戸のまあ4分の1とか
0: 4分の1、うん、ぐらいかな。ただまあ現地の人っていうとまあそんなにこうほとんど占めてるわけじゃなくて、
1: 働いてる人って感じですかね。
0: そう、移住者、
1: うん、
0: あ、うん、が多いみたいだね。結構、
1: いや移住者が多いって結構その特殊なあれですね、うん、その
0: そうだよね。
1: まあ東京も移住者多いじゃないですか。
0: うんうんうん、
1: 東京、千葉、埼玉、神奈川って、
0: うん、
1: いいと思うんですけど、一都三県は、
0: うん、
1: それ以外で移住で地方でってなるとね、もうまあ、うん、でも最近は四国とかね、北海道とかちょっとずつ増えてるとは思うんすけどね。けどまあ、
0: うん、
1: 移住してる人たちずっとそこにいるんですかね、みんな点々と。いや、
0: なんか、あ、点々としてて、で一回来て、まあ石垣住んでまたどっか行って、でもまた帰ってくるみたいな人が多いらしい、やっぱり。
1: なんかそのカルチャーというか文化的なところは基本的には沖縄の中でグラデーションあるんですか、うん、別に特に石垣ならではとかってあるんですか。基本沖縄と思って観光とかで行く分には別に沖縄っていう解釈で問題ないって感じなんですか。
0: うん、そうだね、
1: うん、
0: その解釈だと、うん、
1: うんうんうん、
0: 思います。石垣も
1: 沖縄、僕1回とか2回ぐらいしか行ったことなくて、でサッカーの遠征で行ったんですけど、合宿なんか、
0: うんうん、
1: シーズン前の合宿が沖縄で、
0: へえ、
1: まあ、あったかいところでやれる、
0: うんうん、
1: その春まだ寒い時に、春前、はい、
0: うん、
1: で行きましたけど、でもそれ以外旅行とかもちゃんと行ったことなくて、嫁とかは結構行ってるんですけどね、その沖縄に行ってダイビングしたりとか、やっぱそのなんだろうな、マリンスポーツっていうか海はやっぱり綺麗ですよね、
0: うん、
1: 沖縄はね。
0: そうだね、やっぱそこにこう求めに来る人、そこを求めに来る人は多いかな。
1: そうですよね、
0: うん、
1: なんか八戸も海ありますけど、
0: うん、
1: その石垣の海とまた全然違う感じですね。
0: うん、うん、そうだね。
1: 飯何食いました。
0: 飯は結構その海京とか海鮮系とかちょっと食って、石垣の、八戸のこう海鮮とどうなんかなってちょっと比べてみたんだけど、
1: うん、
0: まあまあ普通にあの美味しい、石垣はやっぱり海鮮も美味しくて。
1: 何、うん、食べました。
0: ね、今の時期だとマグロ、
1: マグロ取れるんだ。
0: がね、実は取れて。
1: ええ
0: ー。まあ、ただあの、なんて言うんだろう、本マグロとか、あの、ね、大間の本マグロとかではないような、うん。うん、
1: マグロ。
0: マグロ。とか、あとは、今日はイカとかもね、それこそ八戸のね、あれだけど、イカも、あの、こう、食べて。
1: う
0: ん、おいしい、普通においしい、おいしい。うん。
1: りょうまさん沖縄料理好きですか。なんか沖縄そばとかサーターとか、うん、ゴーヤチャンプルとか、あと何、沖縄料理ってあと なんか有名なのあるか。
0: 海ぶどうとか、
1: それ
0: もずくとか、
1: あ、うん、
0: いや好きですよ。
1: 好き、
0: あの味濃くて、やっぱり、うん、沖縄料理って味濃くて、すごいこうなんか八戸って青森の人とかはこう好きな感じが、
1: うん、
0: うん、味ではね、
1: うん、
0: あると思うから。
1: 青森も味濃いですもんね。
0: そうそうそう、濃い味っていうのはその辺はちょっと似てるというか、
1: この味に好きなの何でもうまくなるじゃんっていう味を持ってる地域、
0: うんうんうん、
1: ゲンタレとかも基本的にはもうこれかけって 美味しくなくてする方が難しいっていう感じですもんね、
0: うんうん、そうそうそうそう。
1: 沖縄料理ってでも都内でもめっちゃあるんで。
0: ああ沖縄料理店とかねあるよね、
1: 居酒屋、沖縄料理居酒屋とかいっぱいあるから、
0: うん、
1: たまに食べたくなりますね。
0: うんうんうん、
1: 沖縄
0: 美味しいんだよね、
1: うん、美味しいなって思いながら食べて、いやだからなんだろう、その沖縄料理って言ってそ、うん、何個か出て5つ6つって出てくるじゃないですか、
0: うんうん、
1: いやそれすごいなっていう、
0: うんうんうん、
1: その
0: 確かに
1: 3つぐらいじゃないですか各地域、
0: うんうん、
1: 例えばなんか例えばなんだろう、長崎とかだったら、
0: うん、
1: まあ長崎行ったらまあちゃんぽん、
0: ちゃんぽん、
1: 皿うどん、
0: あと、うん、
1: トルコライスとか、
0: うんうんうん、
1: あと締めのおにぎりとかカステラとか、まあ沖縄料理っていうかまあまあまあっていう感じの、
0: うん、
1: なんかそれが美味しいよねみたいな感じだというと、
0: うん、
1: だって博多で行ったって博多ラーメンと
0: ラーメン、
1: まあ明太子、
0: 明太子
1: を博多が美味しいよねっていう話なんで、その沖縄料理みたいなので、
0: うん、
1: これだけそのなんかカルチャーとしてあるのすごいなっていう、
0: いやそうだよね。うん、
1: なんか地方のそのなんだでなんか盛り上げるベンチマークして沖縄とか結構分かりやすくポジション取れてすごいな。八戸だとね、うん、まあいろいろあるにはありますけど美味しいものとかも、うん、ただ八戸料理とか青森料理って言って、
0: うん、
1: だっとこれって、
0: うん、
1: 沖縄に比べるとやっぱり東京目線だと認知がやっぱりまだまだ発展途上なところもあると思うんで、
0: うんうん、
1: っていう、
0: うん、なんかこう沖縄はやっぱ特殊だよね、この文化の根付きがさ
1: 特殊
0: 同じ日本でもさ
1: 特殊、
0: あれは何なんだろう、本当に不思議だよね、うん、
1: うん、なのでなんか沖縄ちょっとちゃんと行ってみたいな。言葉って沖縄って どれぐらいなまってます？
0: ね、石垣とかはもう本当にこう本当とはまた違う言葉もあったり、まあ、かなりこうなまりを感じる。
1: 聞き取れます？
0: まあ、聞き取れない言葉もある全然、うん、全くこう意味が分かんない言葉、日本語ではないよ。
1: そうなんや。
0: だからもう本当になんか一つの国みたいなイメージ、
1: うんうん、
0: 本当に一つの国、島国みたいな、そんなイメージだね。
1: 住みたいなって思います？
0: いや思う、
1: う
0: ん、すごいこう住みたいなって思う島だね、
1: なんか旅行で行くより住む方がおもろそうな地域ですか？
0: うん、あ、だと思う。なんかこう旅行でそうね、行ってもこう何日か行ってもそこのこう、まあ、魅力こう分からなくて、住んで多分分かるような
1: タイプ
0: 感じの島。うん、
1: ちなみにヨーマさんってこう旅行とかって行きます？よく、うん、あんま行かないですか？
0: いや結構ね行ってた。うん、
1: 旅行、
0: 趣味、うん、
1: 旅行行ってここ良かったなって地域どこですか？旅行で行くとして、
0: 国内、日本国内、
1: 国内。
0: ああ、まあ旅行では行ってないんだけど、
1: うん、
0: あのまあ試合でラグビーの試合で行って、うん、ここはいいなと思ったら広島。
1: へ、
0: 広島はなんかすごいこう良かっ ったかな。おなんかこうすごい覚えてる、遠征だけで行ったんだけど、
1: うん、何が良かったですか。
0: いやなんか街並みがこうなんかすごくこういいっていうのもあるけど、うん、なんかこう雰囲気もそうだし、
1: 路面が走ってて
0: でなんかその中にもこう、なんていうんだろう、自然もあって、まあ海もね近いし広島って、

0: かこう雰囲気がいいんだよね、街のね、
1: うん、
0: すごくいいと思った、あの広島は、うん、
1: 僕も広島去年何回か行って、
0: うん、
1: あのまあすごくこう歴史、広島っていうとやっぱりこう歴史的にも、
0: うん、
1: あのいろいろあった地域で、まあそれが今もなおこう受け継がれてるものですし、
0: うんうん、
1: ご飯もねすごい広島焼きとかね、それこそ広島、ね、めっちゃ美味しいし、うん、なんかあの辺は地域としてはすごい魅力的っすよね。
0: いいよねあの辺は。
1: 僕なんか旅行で行くなら、
0: うん、
1: 結構金沢とか石川の、
0: はあ、ほうほうほう、行ったことないな俺。
1: あのなんかその旅行で行きたいなと思える、地域はまず僕としては、うん、まあそのご飯が美味しい、
0: はいはい、
1: でかつそこでしか食べれない、そこで食べる意味のあるものが特に美味しいとなお良い、
0: うん、
1: どういうものかというと、そこでしか作られない技術がある、うん、そこにしかない技術で作られている、うん、もしくはそこでしかその鮮度で食べられないもの、
0: はい、
1: ってなった時に、まあ日本海側と太平洋側で取れる魚とか全然違うじゃないですか、
0: うん、
1: ので結構まあ石川の金沢とかは、うん、あの冬とか行くといいなっていう感じで、でうわべ忘れちゃった、あのすごい古い、うん、あの街並みあるの分かります？ね、
0: 石川に、
1: 石川のちょっと駅から離れるんですけど、
0: うん、
1: あの東茶屋街、
0: うん、
1: っていうちょっとぜひ調べてみてほしいんですけど、
0: うんうんうん、
1: こことかはあの
0: 東茶屋
1: すごい昔レトロな趣ある、う
0: ん、はいはいはいはい、
1: 感じで、でお茶とかするカフェいっぱいあって、
0: うわめっちゃ、ああ分かった、あテレビでね結構
1: そうそう
0: よく特集される、
1: 岡山の美顔地区とかもこんな感じで、
0: うん、めっちゃいいな、
1: いやそうなんですよ、岡山の美顔もぜひって感じで、倉敷、
0: はいはいはい、
1: 僕住むなら、
0: うん、
1: あのあれですね、ちょっと西ですね僕は、まあどっちかという九州もいいですけど四国とか、
0: うん、はいはいはい、
1: そういうのがすごいいいなと思いますね、住む上でいいのはまず、うん、人と人との距離とか、
0: うん、
1: かそのカルチャー、街のカルチャーとか、
0: はい、
1: あとは気候、
0: うん、うん、気候ね
1: とかそういう感じで、まあただやっぱり八戸とのアクセスを考えるとなかなか意思決定しづらいなっていう感じもあるんで、
0: う
1: ん、
0: そうだね
1: っていうそんな感じですかね、だからなんか割とその日本全国つつ裏裏回る中で、うん、旅行としていいっていう地域と、
0: うん、
1: 住む上でいいっていう地域ってやっぱりちょっと僕の中ではちょっと違う、
0: うん、違う、うんうん、
1: でまあ八戸が今後じゃあ盛り上がっていく盛り上げていく上で、
0: うん
1: うん、旅行で人がこうどんどん流入してこう行く来るっていう点で頑張るのか、うん、移住で頑張るのか、 まあ、バランスなんで、その一本足打法ってわけにはいかない。

0: んですけど、それはちょっとまあ考えてみてもいいかもなっていうのが僕は結構全国回る上で感じてることですね。
1: いやー、めちゃくちゃわかる、その意見。
0: 住むなら石垣以外にどっかいいなって思ったとこあります？
1: するなら。いや、俺もその四国とかね、あの辺はすごく住むなら良さそうだなっていうのはあるんだよね。あとは、静岡とかね。
0: そう、静岡は住むならめっちゃいい。静岡めっ
1: そう
0: ちゃ
1: だよね。
0: で、あと仙台。仙台めっちゃいいなと思ってて、で、仙台って美味しいご飯めっちゃあるんですよね。で、なんでかっていうと、盛岡というか岩手のものとか山形のものとかがこう流れてきてるんですよね、仙台に。だから結構まあ便利でいいよねっていうのが、まあ雪めっちゃ降るとかでもないですし、
1: アクセスもね、いいしね、仙台は。
0: っていうので、
1: ああ、確かに。
0: まあ仙台盛岡とかやっぱこう住みよいなっていう感じ。まあ、八戸はその都会に慣れた人だとちょっと物足りなく感じると思うんですけど、都会に飽きた人とかだったらいいんだろうなっていう感じなんで、
1: 確かにね。
0: そこのまあバランスですよね。なんか八戸とかやっぱり海の町なんで、どこまで行っても海とあと風呂、銭湯、温泉のカルチャーを守ってれば、まずはっていうところも、全国見たときにやっぱりそれはすごいいいなっていう感じ思いますね。まあ、あとやっぱ街は中心街はめっちゃいいですね。八戸。中
1: そう
0: 心
1: だ
0: 街どこ
1: ね。
0: がおもろいかっていうのでいくと、八戸みたいなサイズ感の街で見ると、八戸結構トップだと思いますね。飲む分には盛岡とかより八戸の方が面白い気がする。
1: ね、確かに。面白いね。
0: っていう感じなんで、地域って本当にその資源をうまくどう組み合わせて再編集して届けていくかって意味なんで、結構地方行くと割とそういうの考えますよね。なんか、ああ、違うなみたいなのとか。
1: いや、そう、めっちゃわかる。
0: ので、八戸とか青森もうまくね、こう、まあ、ポテンシャルあるんで、何かやっていきたいなっていうふうな気持ちもありつつ、東京は今すごいことになってるんで、人多くて、家高くて、駐車場高くて、まあ土地が高くてっていう感じ。ご飯好きなのどこですか？
1: ご飯。いや、でもさ、なんか結局この東北がやっぱ一番うまいなって思っちゃうんだよね。なんか遠征で、まあ、このラグビーの遠征で、まあ、各地、日本、全国へ、ね、各地をこう行ってきたけども、やっぱ結局なんかご飯は東北じゃないってなって、しまう。
0: 北海道です、北海道。
1: ああ、北海
0: あん
1: 道
0: ま行ってないです
1: は
0: か？
1: いいね。いや、北海道ね、何回か行って
0: まあ、
1: ま
0: 行ってます。
1: す。ラグビーでも行ってるし、
0: 結構
1: いや、やっ
0: 北海
1: ぱ
0: 道
1: し、
0: のご飯すごい美味しいなって思います
1: い
0: ね。
1: や、美味しいよ、やっぱり。食はね、やっぱ上に行けば行くほど美味しいなとは思うね。
0: まあ、そうだな。関西はちょっと似た感じやりますからね、そのなんか。
1: そうだね。

0: でもなんかね、いろいろなんか向こうのカルチャーミックスジュースとかたこ焼きとかありますけど、
1: うん、
0: うん、まあ東北八戸やっぱ美味しいなって思いますね。
1: うんうん、美味しいね。
0: 盛岡も美味しい、秋田も美味しいし、うん、山形の肉そばって食べたことあります？
1: ある、美味しいよね。
0: で、美味しいですよね。
1: めっちゃ美味しい。
0: 何なんだろうな、あのああいう飯でうまいっていうあの感じ、うん、沖縄とかもまあ美味しいなって思います。なんかたまに食べたくなる、うんうん、沖縄料理って、
1: うん、
0: のでまあ食はやっぱりその共通って感じ、住むにしても観光にしてもって感じで。
1: そうだね、
0: まあなのでちょっとこのラジオ聞いてる人も八戸、まあいろいろね旅行行かれてる方も多いと思うので、八戸が、うんうん、まあ、外に出てこう気づく八戸の魅力とか特徴みたいなのもある中で、こう観光的な良さと住みよいかどうかという点での良さっていうのをうまく整理しながら一緒にまあ街づくり取り組んでいけたらなというふうに思いますので、まあ今週はとりあえず龍馬さんが南の島からお届けということで、
1: はい
0: はいはい、とりあえずあのいろいろ石垣含めあの各話ということでした。はい、はい、ありがとうございました。
1: はい、はい、ありがとうございました。この放送は新興印刷株式会社八戸酒場銀河、和尚、清川亮、バーテンダー JG の提供でお送りしました。
2: 未来のスター応援マイスターレコメンダ
3: ー。こんにちは、福井県出身のマリコです。毎日ショールームでモデル枠として配信しています。今目標にしていることはジッパー専属モデルになることです。 TikTok、インスタの ID は小文字で MARICO_1026、 ぜひフォローしてね。

ナのラジオでおやややや。この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りします。皆さんこんばんは。青森県八戸市出身、片方刃が特徴のマリリンことマリナです。なんともうすごい最近暖かく、なんでなんとって始めたんだろう何の発表するところだったんだろう暖かいですね皆さんね。いや多分ね、次喋りたいことがあって先待っちゃったかもしれない。なんとっていう続きがちゃんとあるんですよ来週のやべ、こんな感じで始まっちゃっているかな。5月の10日五戸町で開催される春フェスにて、なんとですね、なんとなんとちょっとインスタグラムとポコチャ配信と X の方でアンケート機能を行いまして、セーラームーン、美少女戦士の4人のキャラクターで、どれがマリリンに合いそうですか、見たいですか、好きですかっていうアンケートを行ったんですけど、その4つの中からも圧倒的に1位が決まりまして、ちょっと SNS 見てる方はご存知かもしれませんが、まあ、その話は後でプチッと情報でお話しさせていただきます。まずはこの曲聴いてください。ダリさんでムーンライト

0: ラジオでおよよよよ。今週はあさって開催されるイベントのお話を田中カダールくんともろもろわらわらもろろと話したいと思います。田中カダールくん、
1: やってきました、とうとうこの日が
0: やってきましたね。
1: もうすぐだぜ、今週、はい、まああさってですよ。
0: そうなんですよ、すごいやっぱ急に発表してしまいまして、
1: そうですね、す
0: ごく申し訳ないんですけど、そうですよね。あの本当は5月末とか6月1週目なんじゃないかみたいな、
1: そのつもりでいたけども、もう2週間ぐらい早くなってきたから、もう大変だよ、もう
0: 急にあのわらわらと、あの皆様も私も BFM さんも全員バタバタする、
1: ファンの人たち大丈夫かな、急すぎてごめんなさいね、本当に。
0: いやいや、私のためにあのこの番組が7月で5周年ということで、5周年記念と、うん、あと6月の最後の放送で最終回迎えるということで、卒業記念も兼ねてリアルイベント BFM さんとコラボさせていただきまして、5月10日15時からエスタシオンさんにて公開収録を行います。イエーイ。
1: 公開収録メインというか、はい、ね、なんかイベントがメインなんですけど、その中に公開収録もありますよ。
0: そんな感じです。説明ありがとうございます。
1: そうですかね、はい、ただ公開収録とはいえ、うん、
0: はい、
1: まあ、まんま撮ってるだけではなくて、うん、はい、なんかやっぱお客さんとかと、はい、マリリンとでなんかゲームもしてもらいたいですし、
0: おお、いいですね。
1: ほらそれこそほらガンプラをどうやって抽選するかも、
0: おお、
1: ね、どういう抽選方法なのか。
0: そうですね、ゲームをするのか、もう
1: 単純にもうじゃんけんなのか。
0: そうですね、ちょっとそこら辺は当日のお楽しみにしていただいて、はい、
1: あとマリリンに歌もね、はい、歌ってもらいたいので
0: 、おー嬉しい、
1: スピーカーも立てるので、
0: おースピーカーありで、
1: なのでもう全然皆さんコールしていただいて、
0: おー、あ、じゃああれですね、ほんと普段のライブしてる感じの そのまま公開収録として収録していただいて、5月の後半か6月ぐらいにそれが流れる。
1: 2週ぐらいに分けようかなと思ってるんですよね。
0: おー、いいですね。
1: なんか放送上ね、はいはい、できればね、
0: うんうん、いいですね、うん、
1: あとちょっと俺懸念してるのが1個あって、
0: はい、
1: あの田中出んの、
0: 出ないの。
1: え、いやだって田中の出る、
0: あのパペットマペット状態みたいな、あの黒いあの顔にこう布かぶせてあの
1: そんなもの持ってないのよ。なんか田中の中身が出るのかって話じゃない。
0: え、これどうなんですか、実際田中は。
1: いや、まあ個人的には、うん、そのこの変えるだけでもいいんですけどね。
0: え、でもあの収録のちょっと大人の話をすると、うん、電波には田中カダールくんのこういじった声が乗ってるじゃないですか、
1: はい、

0: 公開収録になるといじらない田中の声が聞こえるじゃないですか。
1: いやこれはこの声でいけますよ。そんな
0: えいけるんですか。
1: いけますよ。
0: えなんか机の下に隠れて机の下にマイク押し込んで、はい、手だけ出してみたいな、はい、
1: その可能性ありますよね。
0: 一番大変ですね。
1: あとマリリンが見えないのでどういう顔してるのか知らないまま行くという。
0: あじゃあオーバーリアクションで、
1: あとお客さんもどんな感じなのか知らないままやるという恐怖。
0: 確かに
1: めっちゃ恐怖。
0: 確かに。ということは参加してくださった皆様は、うん、わーとかえーとか楽しいとか、うわそれはないわとか、なんかこうリアクションがあった方が
1: ないとね、俺見えてないから。
0: あの田中カダル君的にいい感じってことですね。
1: まあそうですね、見えてないのでね。
0: うんうんうん、
1: ただまあその収録以外は、
0: はい、
1: 中身として活動してるんでその辺歩いてるかもしれないですけどね。
0: いやそうですよね。
1: あいつかにあいつだなってなりますけども。
0: いやもう皆さんなってると思うんですけど。
1: まあそこもしょうがないので。
0: はい。
1: うん。でそれだ一個ね。
0: お。
1: 重大なことが一つ決まりまして、
0: 声のトーンが変わりましたね。
1: あのさ、
0: はい、
1: 何週間か前にさ、
0: うん、
1: 和菓子食べたでしょ。
0: 和菓子
1: この番組で
0: 和菓子もう毎週食べましたよ。
1: 食べてたじゃん、
0: はい、
1: この間のあの地震ですごい看板が全国的に有名になった紅屋さん、
0: は
1: い、
0: 紅屋さん
1: 紅屋さんがね
0: すごい看板載ってましたね。
1: もう20件くらいだから来たんだって取材が。
0: いやすごい。
1: だってあそこばっかりいたんだもん。だって
0: まあ看板出てますからね。いや美味しかったですよ紅屋さん。
1: 紅屋さんがね、
0: はい、
1: 俺ちょっとあの話しに行ったら、
0: おうお話ししに、
1: はい、
0: 何の話しに行ったんですか。
1: まあそのマリリンがその紅屋さんのなんかいろいろ食べたよとかね、
0: おうおうおう、
1: でイベントがあるんで、
0: はい、
1: もし可能でしたら紅屋さんのそのマリリンをイメージした
0: おう
1: 練り切りとかね、和菓子とか、うん、唐菓子とかさ、どれでもいいんだけど、
0: はい、
1: 作れたりします、
0: うん、
1: あの数そんなにないかもしれないですけど、うんうん、つったら限定でしたら作れるって、
0: すごい。
1: なのです
0: ごい
1: 当日5月10日当日にですね、
0: はい、
1: 限定数少ないんですけど、
0: はい、
1: 10個だけ
0: 10
1: 個作ってくれるんだって、
0: な
1: のでとその当日お客さんにもまあ、 ちょっと買ってはいただくんですけど、
0: はいはい、もちろんです。
1: マリリンと一緒にそれを食べるっていうコーナーをなんかやりたいなと、
0: ぜひぜひ。
1: で俺この間行ってきたの、その、はい、マリリンを知らないっていうから写真、はい、インスタの写真とか
0: おーいっぱい見せていただいたんですか。
1: とか、はい、あとこれを食べてた時紅屋さんのなんか2種類ぐらい食べてたじゃん、
0: はい、
1: 桜餅
0: いただきました、はい、
1: あれを食べてた時の放送の、
0: はい、データを、
1: データを、はい、CD にしてじゃあこれ聞いといてくださいっつって、
0: はい、
1: 渡してきてるので、
0: はい、あじゃあ声とこう見た目の雰囲気とかがこう
1: 全部分かった上でじゃあマリリンをイメージして、
0: はい、
1: 何か和菓子、
0: どんなのができるの。
1: いや分からないですよそれはお任せするのでって言って
0: 全く分かんない。
1: で分かるのがね、はい、9日の日にはもう用意できるって言ってたので、
0: すごい。私和菓子になるんですか。
1: あなた、まあ、あなたの顔がどうか分かんないですよ。そのイメージしたなんか色とか、
0: すごい。でもなんかこう全くマリナのことを知らなかった方が、
1: はい、
0: こう私のことを形が丸なのかこう三角なのか、うん、なんかこう色が青なのかピンクなのかとか結構気になりません、うん、
1: まあ、俺が渡した写真にもやりますけどね。
0: 確かに何を見せたんだろう。
1: いや基本的にはインスタに載ってるもの、まあ、公開されてるから、
0: はいはい、
1: まあ、インスタ見てって言われてもインスタ知らねえって言われる可能性があるので、はいはいはいはい、インスタの中でなんかこう何か美味しそうになんかしてるとか笑ってる笑顔とかっていうのを、
0: は
1: い、
0: 何枚か
1: を印刷したやつを渡してきたので、
0: 楽しみ。
1: あとは受賞歴とかな、なんかそのいろんな
0: 受賞
1: あのテレビにはこういうの出てますよとか、
0: すごいすごいすごいすごい。
1: っていうのも一応もうプロフィールも載せて、俺なんかマネージャーみたいなことやってんだけど、
0: いや本当にありがとうございます。
1: 渡してきたので、
0: はい、
1: 今多分こう連休の間に考えてくれてたと思いますけどね。
0: う, ん う, んうん、うわすごいこれは。
1: なのでリスナーさん全員にね、あの来たお客さん全員に振る舞いたいんですけど、
0: はい、
1: まあちょっとここはすいません、こっちを買っていただいて、はい、本当10個しかないんで、これもね人数が多い場合はなんか抽選にしようかな、うん、
0: そうですね。
1: みんながね
0: 早いもの順なのか、
1: だって100人ぐらい来たからどうしようもないもんな。
0: いや10人来てくれたら嬉しい
1: そうそう、
0: どうします。逆に8人来ていただいて2個余るとか
1: そう、あの誰かに2個ずつ買ってもらいましょう、ね、誰か2個買って、
0: はい、買っていただきましょう、うん、

0: いやでもいっぱい来てほしいですね。
1: ちなみにね、あの、はい、カフェ今入ってないので、
0: はい、
1: なんか飲み物とか持ってきていいですよ、皆さん。あ、
0: そうなんですね。はい、持ち込み OK なんです。
1: 持ち込み OK です。
0: お酒もいいんですか？
1: お酒か
0: お酒。
1: まあ、やめ、はい、いや、やめてと、せっかくのイベントなので、まあ、はい、ね、
0: うんうん。
1: お酒以外の飲み物で、皆さんよろしく、はい、すいません。お願いします、
0: はい。飲みたい場合はもう、外で一回飲んできてから会場に来てくれる。
1: まあ、あんまり仕組みされずでも困るけど、あんまりペロペロでも困るけど。まあまあ、そうですね。うん、でもまあね、はい、せっかくイベントですから皆さん楽しく、うん、で収録もやりますが、
0: はい、
1: まあ、マリネの質問コーナーとかもね、いろいろ考えてるんですけどね、本当はね。
0: いいですね、リスナーさんとリアルでなんかキャッチボールを、
1: はい、今までだったら、はい、あのメールをね、うん、送ってもらって答えてましたけど、普通に一問一答じゃないですけど、はい、
0: そうですね、挙手していただいて、
1: はいはい、そういうのとかね、まあ、本当に、はい、あのリスナーさんと距離が近づけるようなイベントできればなと思ってますし、うんうん、まあ歌もね、マリリンが歌いたいやつなのか、
0: はい、
1: ファンの方にリクエストしてもらってそれを歌うのか、どっちがいいのか。懐かしい。
0: なんか以前、うん、BFM さん の、うん、あの公開収録1回だけ美術館で、
1: 美術館の、
0: はい、うん、開催させていただいた時に、うん、リクエストをいただいたんですよ、うん、オリジナルの中で、
1: はい、
0: で、ココナッツココナッチュって言ってくださったんですよ、うん、お客様が、はい、で、それ歌ったんですよ、リアルに。
1: いいじゃないですか。
0: なんか何来るかドキドキじゃないですか、私は。
1: いや、
0: 生だし。
1: いや、そうなんだけど。そこはほら、もうファンの人、ファンサービスなんで。
0: はい。まあ、その辺のルールとかも、
1: ま、ルールとかもね、いろいろ考えてるので、はい、皆さんぜひね、楽しい一日にしたいですから。
0: はい。
1: まあ、その前にね、うん、あの、別のイベントに行ってたりするかもしれませんから。
0: はい、そうですね。
1: うん、どんな味になるか分かんないですよ、ベニヤさんのやつは。
0: いやー、ほんと想像が全くつかないですね。
1: 全く分かんないです。
0: ほんと分かんないです。普段だとやっぱイメージがペンライトとかはピンクっていう基本があるんですけど、うん、多分そういうのも多分また別だと思うので、
1: なんそうですね、普通にインスタの、はい、通常のマリリンなので、
0: お顔と声を聞いて、はい、どういうイメージをされるんだろうと思って。
1: ね、街にわで歌った時の、
0: はい、
1: あの衣装を着てる、
0: はい、
1: ピンクの衣装の写真も渡してるので、もしかしたらピンクイメージになるかもね。
0: でも面白いですね。
1: どういう、まあ、で、なんなの、練り切りなのか、うん、他の砂糖菓子なのか。
0: あ、そうですね、
1: 基本的にあんなんで、
0: はい、うん、そうですよね、あんが有名なところだから、は
1: い、あんこを直すみたいな感じですから、うんうん、
0: いや、これをしかも実際に皆様と一緒に食べれるってこと
1: ですよね。一緒に食べた方がいい、美味しい
0: でしょ。面白い。いや、いいです、いいです、
1: うん、なんか和菓子をみんなでお茶会みたいですよ ね、
0: お茶会です、公開収録なのに、は
1: い、そうそうそうまあそういうのもあったら、まあそこが収録に入るかわかんないですけど、うんうん、まあイベントとしてはあると。
0: はい、ということはまとめると、5周年記念卒業イベントが開催されて、その中に公開収録もあります、うん、で、リアルでお歌も歌います、うん、で、それは実際にあのラジオの放送にも載ります、うん、だベニヤさんが限定で10個マリナのオリジナル商品を出してくださって、うん、皆さんにそれをご購入いただいて一緒に食べれます、
1: はい、
0: あとはリアルなコミュニケーション、質問タイムとかがあるようなイベントですっていう感じですか。
1: そうですね、はい、もう可能なら本当は美と健康もやってほしいんですけどね、うん、マリリンに。
0: あ、美と健康もやりましょう、ぜひ、うん、2週分なのか3週分なのか分かんないですけど、
1: なんかマリリンのこのコスメがいいんですよとかね、
0: あ、まあ、
1: なんか物持ってきてもらってね。
0: あ、そうですね、うん、時間的には15時スタートで17時ぐらいに2時間ぐらいで終わる、
1: はい、で終わらないと多分ね、もし遠方から来てる人は帰れないんじゃないかという、は
0: い、いや、そうなんですよね、うん、なので17時ぐらいをめどに終了いたしますので、うん、
1: はい、
0: ぜひ皆さんそのお時間 BFM さんの1階エスタシオンさんに5月10日日曜日15時にぜひお気軽にお待ちしております、
1: はい、お待ちしてます。
0: マリナのラジオでおよよよよ、美と健康99。美容と健康に関するお話をゆるくお話しさせていただくコーナーです。お二人からメッセージ届いておりました。ラジオネームみみりんさん、こんばんは、いつもありがとうございます。もうすぐ5月、日焼け止め対策が必要になりました。早速キュレルシリーズを購入しました。早くないですか。本当に私信者すぎてすごく嬉しいです。え、みみりんさん、お会いしたいですね。タイミングがお会いできたら、あの5月の10日、ぜひ実際に握手して、あの、お礼させてください。いつも本当にありがとうございます。

私はシミ、そばかす、予防ケアセットから始めることにしました。季節の変わり目は肌をしっかり守らないといけないのですね。いつも綺麗なアドバイス参考にさせていただいてます。ありがとうございます。いや、こちらこそいつもマリナの真似っこしてくれて本当に嬉しいです。そうなんですよ。5月とか春から夏にかけてのこの季節の変わり目って、女性ってあれもしなきゃ、これもしなきゃ、ビタミンもやんなきゃ、でも保湿もやんなきゃ、でも美白にもなりたいし、肌出すし、夏前に、みたいな。いっぱい頑張りがちなんですけど、私がおすすめするのはもう3日ぐらい同じのをシンプルに1個に特化することを結構おすすめします。もう保湿なら保湿を知ってほしいです。もうパックも乳液もクリームも保湿に特化したのを1個だけ決めて使用して、3日間ぐらい使用して、あ、なんか保湿なってきたからちょっと毛穴ケアのビタミンにしようかなって思ったら、もうビタミンだけ、なんかビタミンも保湿もなんかいっぱいなんか5種類の美容液塗ってますみたいな女性多いんですけど、結構分散されるので1個にまとめることをおすすめします。いつもありがとうございます。続きまして、なんと男性が美と健康99に送ってくださって、そして年齢52歳、過去成り立てって書いてます。おめでとうございます。成り立てのラジオネーム、まちんさん、こんばんは。マリナさん、田中さん、お疲れ様です。田中カダール君に田中さんってすごいすごい。私がすごいっていうのもあれですけど、やっぱ人柄が素晴らしいですね。4月の24日放送分、美と健康99のコーナー、とても勉強になりました。冬のダメージが春も残るなんて考えたこともなかったです。冬のダメージを解消するのが春野菜というのも、なんだか人類の進化と食の歴史を感じて、とても印象深かったです。そうなんですよ。私も全然冬は冬、春は春って思ってたんですけど、体ってこううまくつながってて、やっぱこう暑かったり寒かったり、人間なりにその適応している体をこう自分で作っているんだなと思うと、なんか面白いですよね。残り少ない放送となり寂しいですが、これからも街で一番の美魔おじ美魔おじ52歳ですもんねを目指すべく、マリナさんから学ばさせていただきたいと思います。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございますメッセージありがとうございます。美と健康99でした。マリナのラジオでおよよよよ、今週もメッセージありがとうございます。読んでいきます。ラジオネーム、みみりんさん、こんばんは。私の好きなパンはカリカリでバター香るクロワッサンです。わかります。本当にわかります。だいたい美味しいのってだいたいカロリー高いんですよ。ご存知の通りだと思うんですが、最高に太るやつと思いながら食べるたび幸せを感じています。大丈夫ですよね。幸せホルモンも大事なので、たまにのご褒美はいいと思いますけど、毎日食べたら私は怒ります。クロワッサンでもめっちゃ美味しいですよね。私、クロワッサンの食べ方のおすすめがありまして、スーパーとかパン屋さんで買ってきたクロワッサンをもう一回オーブントースターでカリカリに揚げるんですよ。そうすると油も落ちて余計カリカリになって、ほぼお菓子みたいな感じになるんですけど、結構美味しいので、よかったらやってみてください。続きまして、ラジオネーム、先ほどお誕生日おめでとう、お誕生日おめでとうと言ったマッチンさん、こんばんは。リフレッシュのコーナー、マリナさん、田中さん、田中さん、お疲れ様です。リフレッシュ方法は、わ、すごいすごい、120点満点回答なんですけど、マリナさんのポコチャ配信です。ポコチャ配信というのは、ライブ配信ができるアプリ。誰でも手軽に楽しめる、まるで小さなテレビ局。そんなアプリの中で数多くいるライバーさんの中でたどり着いたのがマリナさんでした。誰もが目を奪われる。あ、すごい、こんなに褒めていただいて、ちょっと自分で読むのちょっとか、お顔立ち、小悪魔なムード、絶妙なトーク、なんといってもお歌、様々な経験を重ねてこられたマリナさんしかできない唯一無二の配信。マリナさんの配信にたどり着かなければ、素敵な仲間、八戸の魅力、田中さん、BFM さんも

0: 知らないままで考えただけで恐ろしくなります。いやこちらこそですよ。この場をお借りしてご感謝をありがとう。マリナさんのペースでご無理なく心を素直に。以上リフレッシュ方法でした。すごい、田中マチンさんに田中さんって言われてますけど、
1: 恥ずかしいですね。
0: 初めてですよ。
2: そうですね、
0: 初めてです。2年ぐらいですよね、田中カダールくんがこの番組のご公認キャラクターとして。そ
2: う、6月までやるとちょうどね2年半だから、ちょっと半分ぐらい、ね、
0: そうですよね、田中さん初めてですね。
2: さん付けだぜ。
0: 嬉しいですね。ちなみにマチンさんは10日の公開収録もポコチャ配信の方で来るよって言ってくださる方なので、ぜひ田中さんって言ってくだ、
2: 中身見られるな、
0: ありがとうございますと、ぜひお礼
2: を。あれもその中身見られそうなことを考慮して、はい、カエルの被り物を用意してるから。
0: あ、2体いるんですね。じゃあ
2: もう一個その素で出る時用に
0: すごくない？待って待って、カエルが2人、あ、本物のカエルと田中の中身と、
2: はい、田中の中身の時だけ、はい、カエルの被り物をします。
0: なるほど。あ、ちなみに私この辺マッチのイベントから来るんで、セーラームーンなんですよ。
2: なんだろうこのキャラ、この
0: 最後の記念イベント、そんなごちゃごちゃでいいのかっていう。
2: なんからしいっちゃらしいですけどね。
0: まあ、はい、そうなんですよ。はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: バイバイ。
2: バイバイ。
0: 続きまして、ラジオネームあや太郎さん、こんばんは。僕のリフレッシュ方法はお風呂に入ること。素晴らしい。入浴は毎日した方がいいです。ぬるめのお湯にゆっくり長めに浸かっています。読書やスマホは見ずに、ただぼーっとする時間が一番の癒し。以前あまりに長風呂すぎて倒れていないか心配した妻に声をかけられたこともありました。なんとそんぐらい長風呂されていたんですね。マリリンは長風呂派ですか？私はね、お風呂はもう戦場だと思ってまして。まずほんと体を洗ったり入ったり、髪の毛洗ったりまた入ったりみたいな、高温反復法っていう方法なんですけど、3分間洗って5分間使ってみたいなのを結構繰り返すので、20分じんわり入ってるってことはあんまりないかもしれないです。で、私はお風呂場に携帯を持って行って音楽流したり SNS 見たり、あとは正座をするんですよ。何してんのって話なんですけど、ふくらはぎと足首のむくみを取りたくって、でお風呂場で正座をしたり、あとはマッサージしたり、足首ゴリゴリしたり、あとは肩こりを解消したくて腕回したり、もう裸で本当すごい動き回ってますね。あとお風呂場で絶対みんなにバレたくないし痛くないんですけど、お風呂で髪の毛とか体を洗ってる時は大体全力で変顔してます。すごい、体だけじゃなく顔の表情筋を動かすのって年齢とともにすごいこう緩んでくるので、顔の筋肉を常に使いたいので、なんか普段お家でできないから、お風呂場だったら誰にも見られないからと思って、すごい変顔して顔に力入れて最後にマッサージして出るようにしております。なので私はお風呂は1時間半とかかな、結構長くゆっくりゆっくり入ってるに入るのかな。すごいわちゃわちゃしてますが、長風呂っちゃ長風呂です。続きまして、ラジオネームゆかりんさん、こんばんは。ラジオが6月で終了は残念です。タンブラーをいただいたり、ファーストテイクで矢上純子さんのパープルターンを歌い、すごい懐かしいですね。スキンケアの話題とたくさんの思い出があります。ところで最近ユニバースに台湾パイナップルが並んでます。私ユニバースで買ってます。最近はキウイも買ってます。キウイと台湾パイナップルを交互に食べてます。またパイナップルチャレンジを始めました。芯まで甘い。すごい、去年の夏のお話をまた始めてくれた。ゆかりさんに拍手。すごい、ありがとうございます。私もパイナップルを結構こう頑張ってるので、一緒に頑張りましょう。それでは今週のテーマはリフレッシュということで、結構皆さん長々とリフレッシュの方法を教えてくださってありがとうございます。リフレッシュ方法ぜひ教えてください。宛先は 765@befm.co.jp、 またはリクエストメッセージフォームまでお待ちしております。

今週も聞いてくださりありがとうございました。明日明後日2日間リアルイベントがもりもりとなっております。明日は八戸の屋形船イベント、明後日は五戸町の春フェス、13時からお歌を20分間歌わさせていただきます。そしてその後同日5月10日日曜日15時から BFM さん1階エスタシオンさんにて卒業記念5周年記念イベントを開催させていただきます。そしてなんと5月10日は朝から私美少女戦士マーキュリーに変身しておりますので、ぜひ皆さんどちらも入場無料イベントになっております。たくさんお写真を撮って、いっぱいチェキを一緒に撮って、思い出たくさん作ってくださると嬉しいです。それでは皆さん、リアルイベント参加される方お気をつけてお待ちしております。たくさんの方にお会いできることを楽しみにしてます。それではまた来週お会いしましょう。マリナでした。この番組は車のことなら何でもお任せ、八戸白下タックスカウカウシャドウ、車のガラス屋さん、自動車ガラス販売八戸の提供でお送りしました。

0: 101.3 J-WAVE。
1: Sending to all of the music lovers. Connect with unseen music from around the world. Around the world. Around the world. Music Bloom. Music Bloom.
2: こんばんは、審査キウラです。
3: レイチェルです。あのちょっと前の話にはなるんですけれど、
2: はいはい、
3: この間あのユイノートっていうフェスにおはようまだやろうで出演させてもらって、めーちゃ楽しくて、
2: めーちゃいいフェスだよね。
3: めーちゃいいフェスで、その出させてもらったのも私もう出たすぎてX で、うん、ユイノート出たいみたいに。
2: そういういきさつ。
3: そうポストしたら主催の方が気づいてくれて、
2: あマジ、
3: じゃあぜひってなって、
2: 嬉しいね。
3: もうねじ込んでいただいてお邪魔します
2: って感じで。いやでもさあれ俺のさ、うん、友達とかもさ、うん、レイチェルのステージ見に行ってたの。
3: めっちゃ嬉しい。それ本当に
2: そのミュージシャンとかじゃなくてね、普通の
3: 友達、普通にリスナーとして遊びに来てくれてってことだよね。
2: そうユイノートに。
3: そうでユイノート出たらあのコーヒーを販売されてる方がいて、
2: うん、
3: その栃木県であのコーヒーを販売してるんだけどみたいな、今日来てて、うん、でそのミュージックブルーム来てます
2: みたいな嬉しいね。だいぶ嬉しいね。
3: 言ってくれて
2: かなり嬉しい。
3: もうこの話もミュージックブルームでしちゃってくださいって言ったけど、30分番組だから、うん、そのあんまりねじ込めないかもしれないですけど
2: でもちゃんと触れたね。
3: そう
2: 熱い約束守った。
3: だからちょっと空いちゃったけど触れれたって思って今めっちゃ嬉しくて
2: 最高だ。
3: でもそうやってねミュージックブルームでもそうだし、こう音楽でねいろいろつながってるんだなってことに気づけて、
2: うんうんうん、そうだね。
3: そう改めてやっぱフェスっていいなとかって

0: ね、思ってますので、おはようまだやろうのオファーぜひお待ちしております。
1: よろしくお願いします。
0: ここですんで。
1: ということで、はい、この番組は東京 J-WAVE、 北海道 FM ノースウェーブ、愛知 ZIP FM、 福岡クロス FM の4局ネットでオンエア。今週も世界を視野に音楽を発信するアーティストとリスナーがつながる30分をお届けします。
0: 国内最大級の音楽賞ミュージックアワーズジャパンの情報をお届けするグローバルザネクスト、先週に引き続き今年の主要6部門ノミネートをチェックしていきます。
1: バカルディサウンドディステラリー第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビーと水曜日のカンパネラの歌がコラボレーション、トロピカルエスケープをテーマに楽曲制作を進めていきます。今週はファイビーからのコメントをお届けします。
0: 番組ハッシュタグはブルーム813です。番組の感想やオープニングのトークテーマはぜひハッシュタグブルーム813をつけて投稿してください。
1: 今日は注目のソロプロジェクトアーティストフジベースの新曲からスタート。森外の舞姫からインスピレーションを受け、和のテイストを取り入れて制作した楽曲エバポレーション。

0: 主要6部門ということで、先週に引き続き主要6部門のノミネート作品をチェックしていきましょう。
1: 今日は最優秀アーティスト賞ノミネートからチェックします。今回の最優秀アーティスト賞ノミネートは藤井風、花、ミセスグリーンアップル、サカナクション、米津玄師の5組。
0: 改めて1組ずつご紹介していきます。
1: もうね、みんな知ってると思うけどね。
0: いや、そうなんですよね。まあ一応、ね、
1: お願いします。
0: 藤井風、3年ぶりとなるサードアルバムプレーマを9月5日に US レーベルリパブリックレコーズよりリリースしました。全9曲の英語詞という新たな挑戦を行い、8校などのリード曲を発表。この間さ、こちらへの出演とかもあったじゃん、うんうん、やっぱそれ考えると、この US のレーベルから英語詞で出してるっていうこととか、いろんなこう逆算を感じるよね。
1: そうだね、うん、こういうところに行きたいとか、こういうことやりたいっていうところから、うんうん、こう順番に行ってるのかなみたいな
0: ねえって感じ で
1: しっかり ね素晴らしい作品も出されていて、はい、それはもうね、アーティスト賞に入るでしょうという ね
0: 入るでしょうということでね、
1: 孫ことなきでしょうっていうことだと思うんですけれども、はい、続きましては花、2025年1

0: 月にメンバー7人が選出され、同年4月にデビューシングルローズでデビューを果たした新人ガールズグループです。 YouTube の新規開設チャンネルランキングで1位を獲得し、チャンネル登録者数は現在200万人を突破、うん、デビューイヤーにして第76回 NHK 紅白歌合戦出場も果たしています。
1: いやすごいよ。
0: いやなんかこう華々しいなって思って、こう希望がもらえるというか、ワクワクするというか、勝手にね、
1: 野々川自体がさ、うん、そのね、オーディションのね番組、
0: いや見てましたよ。
1: そう、俺も見てたし、
0: みんな見てたよね。
1: みんな見てた。もう誰か友達と会うたびに野々川の話してたし、うん、
0: すごいよね、
1: うん、すごい。
0: でその花という超かっこいいグループが生まれてっていうのがね、うん、本当にいろんなメディアでも見たし、そりゃ最終アーティスト賞ノミネートもうなずけるというございます、うん。
1: 続いてはミセスグリーンアップル。デビュー10周年を迎え、楽曲ダーリンが第67回輝く日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞、史上初となるバンドによる3連覇を達成で、10月から12月にかけて自身最大規模となる5大ドームツアーを開催、55万人を動員。ミュージックアワードジャパン2025でも最優秀アーティスト賞を受賞、2連覇なるんでしょうか、すごいね、
0: 55万人もすごいパワーだね。でもしかしてだから東京とか歩いてたらさ、あれ行ってましたって人がさ、
1: いやでも
0: 高確率でいるんじゃない。
1: そうなんですよ。でね、あのミセスグリーンアップルの皆さんがどっかでライブとかね、うん、されてる時、やっぱこう電車とかにすごいたくさんのねシャツとか着てる方、
0: あ分かる分かる、ね、道で見かけたりとかね、
1: そうそう見かけたりとかやっぱするし、
0: 国民的ミュージシャンですよね、国民的バンドと言っても、ね、
1: 過言ではない、
0: ね、2連覇なるんでしょうか
1: ね。これ目が離せないです ね、 ね、
0: はい。続いてはサカナクション。活動休止から復帰後初めて制作した楽曲怪獣が大ヒットを記録しました。アニメ地のオープニングテーマとして使用され、第76回 NHK 紅白歌合戦に12年ぶり2回目の出場を果たし、怪獣と代表曲新宝島を披露しました。
1: いやすごいですよ。
0: いやもう本当にすごいんだよね。サカナクションもやっぱりみんなミュージシャンズミュージシャンというか、うんうん、ポップスとしても広く聞かれているのに、うん、ちゃんとなんかこう音楽的にも気になるトリックがたくさん、
1: ね、音楽家をもうなら せる
0: イメージがありますね。やっぱり
1: そうですね、
0: どの時代の曲もフレッシュに聞こえるし、うんうんうん、発見があるし、
1: そうですね。あとやっぱ個人的にはすごいサカナクションの音楽ってすごい重要で、うん、なんかこう生楽器バンドなんだけど、こう打ち込みの音楽、うんうん、サウンドのミクスチャーがされてる、
0: すごいバランス感だよね。
1: けどなんかこうミクスチャーロックではない打ち込みのバンドのなんかこういい一つの例になってるというか、なんかそれのおかげですごくこういうジャンルが広く認知されるきっかけになった人たちだと思うし、
0: 確かにサカナクション以前以降かもしれないぐらいの、
1: それ以前はやっぱねもっとこう打ち込みのポップスの人か、もっとロックバンドみたいな分かれてた気がすると思う。
0: なんかすごいびっくりした記憶あるもん、初めて。
1: そうだよね、まあ、こんなことやっていいんだみたいな、
0: いやそういう意味でもね、うん、最優秀アーティストどうなるんでしょうか ね
1: で米津玄師ですね、2025年1月より自身初となるドーム公演を含む全国ツアー米津玄師2025ツアージャンクを開催し、国内外で自身最大規模となる44万人動員となりました。楽曲アイリスアウトはビルボードジャパンの年間ホットショットソングスで1位を獲得、アルバムロストコーナーがミュージックアワーズジャパン2025の最優秀アルバム賞にノミネート。また第76回 NHK 紅白歌合戦に出場しアイリスアウト初披露しました。
0: いやーいやいやいやすごいよね。
1: いやいやいや、このね NHK のパフォーマンスすごすぎてさ、
0: そうだよね、
1: 道路封鎖して、
0: いや
1: あれすごかったね。
0: もうなんか規模感がどんどんどんどんでかくなってて、でもさやっぱ癖になるっていうかさ、
1: そうなんですよ、
0: これじゃないとダメみたいな音作りがやっぱり
1: 米津
0: さんはすごいなっていう、そういう気持ちでみんな聞いてるんじゃないかな。
1: そうだね、
0: 替えが効かないなっていう、
1: 替えが効かないね。
0: 5組とも全員最優秀ぐらいの、
1: みんなねとんでもない実績を2025年からね残してるんで、
0: これもうみんな頭抱えちゃうんじゃないの。
1: そうですよ
0: ね、
1: これも目が離せませんよ。
0: 楽しみですね、
1: うん。それでは、続いて最優秀ニューアーティスト賞ノミネートチェックしましょう。
0: ノミネートはキャンディーチューン、花、ラブ、ス ターグローブランデー戦記の5アーティスト、こちらも一組ずつ紹介していきたいんですけれども、はい、まずは一組目、キャンディーチューン、遊びシステムが手掛ける

0: イドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクトかわいいラボより、2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループです。グループ名にはフレーバーも形も様々なキャンディーのように、好きなものも性格も違う個性豊かなメンバーが集まり、彼女たちのポップなチューンを奏でていってほしいという思いが込められていますということで、うん、もうそうですよね、ニューアーティストって感じだよ ね、
1: ねえ、もう目が離せなかったですよね、
0: はい、
1: 去年ね、
0: たくさん聞きました、うん。
1: 次は、花ですね、BMSG 主催のオーディション番組ノーノーガールズから誕生した7人組ガールズグループです。2025年4月2日配信シングルローズがリリースされ、メジャーデビューを果たしました。公式ファンネームはハニーズです。
0: かわいいよね。
1: いいですね。
0: でこれが気になったのが、うん、最優秀アーティスト賞と最優秀ニューアーティスト賞にどちらもノミネートされている。
1: そんなことある？
0: どっちも取っちゃったらどうすんの？
1: でも普通に考えてめっちゃすごくない？だって花って1年目ってことだよね。
0: そうだよ。
1: で1年目で最優秀アーティストにも行っちゃってるってことだよ。
0: だからニューとかも関係なしに、
1: 関係なしに無視できないんだ。もう
0: 全体を見て、もう花でしょ。
1: あなたすごかったですねっていう、すごいね。
0: すごいよこれ、歴史変わっちゃうんじゃないの？
1: ね、これってさ、両方取った人なんていないよね。
0: そうだって、そこ思っちゃうよね、うん、だってでもあり得ることじゃん、ノミネートされてるってことは。
1: 私2個ありますってなっちゃうってことですよね。
0: かっこよすぎるよ。
1: すごいよ。
0: ちょっと目が離せません。
1: 離せない。続きまして、ラブ、5人組からなるフューチャーソウルバンド、メンバー全員が2003年生まれで 90s、から Y2K のネオソウルを中心に、うん、ジャズ、ヒップホップなどのブラックミュージックに影響を受けたサウンドを奏でていると。でバンド名は LOVE のラブを略したスラングで、うんうん、ラブよりもカジュアルに、ライクよりもフォーマルな印象を与える言葉が由来となっているそうです。2024年7月にシングルふわふわでメジャーデビューしました。
0: すごー
1: ラブの皆さんね、僕
0: めっちゃフレッシュ、
1: ね、でもライブも見させてもらったんですけど、
0: あ、そうなの？
1: めっちゃいいんすよ。
0: あらららら、
1: そうい
0: いわね。
1: 最高です。
0: これチェックしていきたい。ニューアーティストでね、撮ったらさらにこっから ね
1: すごいと思う、本当に、
0: ね、ここに来てるって、うん。はい、続きましてはスターグロー、 BMSG 主催のオーディション The Last Piece から誕生した5人組ダンス&ボーカルグループです、うん、届きそうもない星に手を伸ばすがごとく壮大な夢を追いかけ続け、いつしか輝く側としてこの世に舞い降りた彼らが世界一大きな夢を叶えに行くというコンセプトを持っています。
1: かっこいい。
0: かっこいい。公式ファンネームはスターズで、2025年1月21日にデビューシングルスターウィッシュをリリースし、メジャーデビューしましたということで、
1: なるほど、
0: もう輝いてるんだよ。
1: 輝いてると。あのスターグローさんのこうデビューのお披露目というか、うん、あの一発目に告知されてた楽曲でムーンチェイサーという楽曲があるんですけど、はい、その楽曲が僕大好きで、なんかねほんまにいいんですよ。ちょっとね皆さんぜひ聴いてみてください。
0: そうだね、もうみんな知ってると思うけど改めてね、
1: そうですね、
0: 聴いてみてということで、はい。続きましてブランデー戦記、
1: はい、
0: 2022年8月結成、大阪発の3ピースバンドです、うんうん、同年12月に YouTube に公開されたメンバー自らが撮影と編集を手掛けたムジカのミュージックビデオがわずか1ヶ月で100万回再生を突破するなど急速に注目を集めました。
1: すごい。
0: 2024年11月にはユニバーサルミュージックユニバーサルシグマからメジャーデビューが発表され、2025年4月にはファーストアルバムブランデー戦記をリリースしました。ということで、
1: なるほど、
0: こちらも注目のバンドでございますが、
1: うんうんうん、MV 僕見てたんですけど、うん、メンバー自らが撮影と編集をやってたっていうのは俺初めて知った知らずに見てた。
0: びっくりですね。
1: そうなんだ。
0: 自分らで何でもできちゃうのか。
1: 最近こういうスタイルのアーティストも多いですし、
0: そうだよね、
1: そういう人たちのこう代表に一つなった感じがありますね、
0: うんうんうん、かっこいいですね、うん、ちょっとね全員注目というかね。
1: そうですね、
0: うん、バンドもねどんどん入ってきてるから、ね、
1: うん、結構多種多様な面々ですね、
0: うん、なんかこうこれからが楽しみなのかな、
1: はい、間違いない、
0: はい。今日はミュージックアワーズジャパン2026の主要6部門から最優秀アーティスト賞、最優秀ニューアーティスト賞のノミネートをチェックしました。
1: グローバルザネクスト、次回もお楽しみに。
2: Connect with unseen music from around the world.

0: 送りしたのは野口文で突然楽しくて呼吸を忘れて2でした。
1: いやちょっと野口文さんはさ、はい、俺たちの認識の外をさ軽く超えていくじゃん。
0: いつもそうなんだ
1: ね。え
0: 今回はこの今ね2って言ったけど、うん、で2なんだ。
1: そうだね2だね。
0: 1と3があって、うんうん、はいはい、その中の2
1: を
0: らしいんですけど、
1: はい、選んだと。
0: すごくない？
1: これすごい。
0: 結構さ、うん、まだ知らなかった方もさ、うん、食らったんじゃない？
1: いや食らうよ。
0: で知ってる人ももちろん食らうんだ
1: よ、うん、あとなんかね
0: こんな風に来たかってなるんだよ ね。
1: あとなんか一音楽家としてこういうプロセス、うん、脳のプロセスで音楽作ってないわってなった。
0: あなんか全然違うアプローチというか、
1: そう俺が思っている枠組みと違いすぎてめっちゃ勉強になる、
0: うんうん、確かに。でもどうやって作ってるんだろうっていうのがね。
1: そうなの、
0: 気になるよね。
1: それがすごくありましたね。
0: 番組でもファーストアルバムから追いかけていますが、現在24歳注目の音楽家野口文、アジアンカンフージェネレーションの後藤さんが主催する音楽賞アップルビネガーミュージックアワードでファーストアルバム没頭、セカンドアルバム藤子が特別賞を受賞しています、うん、そんな野口文のサードアルバム死んでも一生が今週リリースになりました、うん、5月20日には表参道ウォール&ウォールで七尾旅人とのツーマンライブもあります。めっちゃ気になるこれ。
1: すごいぞ。
0: はい、詳細は SNS をチェックしてみてください。
1: はい、続いてはこちらのコーナ
0: ー。バカーリーサウンドディストラリー。ここからは独自のブレンドで新しい音楽を生み出すバカルディサウンドディステラリーです。
1: 数々の才能が出会い混ざり合い熟成され全く新しい音楽が生まれる音楽蒸留所、毎回ブレンドテーマをもとに楽曲制作を進めていきます。
0: 第8弾は LDH 所属の5人組ガールズグループファイビー、そして水曜日のカンパネラとしても活動するアーティストの歌葉がコラボレーション、うん、トロピカルエスケープをブレンドテーマに楽曲を制作していきます。ということで改めてブレンドテーマトロピカルエスケープなんですけど、うんうんうん、このトロピカルエスケープを元に楽曲を作っていくからさ、はい、結構大事なわけじゃん。
1: そうなんです、
0: ブレンドテーマが。
1: テーマですよ、う
0: ん、でファイビーと歌葉さんがここにね入ってくるって考えると、ね、なんだろう、
1: そうなんですよ。
0: あんまりこうゆっくりしたイメージはない2組だなっていうのはあるんだけど、でも
1: テーマが、ね、
0: トロピカルでなんかバニラとキャラメルがみたいな文言も
1: ちょっと甘い感じみたいな、
0: そうあったから結構ゆっくりなテンポ

0: しかもこうエスケープでしょ。
1: そう、
0: あんまりさエスケープでさドチャドチャドチャってあんま行かないそうじゃん。
1: でもそっちもありそうだよね。
0: なんかこうそっちもありそうかも。
1: なんかワープトンネルみたいな。
0: 確かにそっちのパターンもあるな。
1: そっちもあるよね。
0: あるね。
1: そうでもラテンっていうのもキーワードでやっぱり入ってたし、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、バカルディさんのね、
1: ちょっとセクシー方面なのかな。
0: 確かに。でもセクシー方面だったら歌羽さん結構レアだよね。
1: そうだから甘い感じで聞けるのかなっていうのが、ね、ちょっと勝手にいろんな期待が膨らんじゃうんですけれども、うんうん、今回は第7弾に引き続きプロジェクトに参加してくれるファイビーからコメントが届いています。早速聞いてみましょう。
2: ミュージックブルームをお聴きの皆さんこんばんは、ファイビーです。バカルディサウンドディスティラリー、昨年の第7弾プロジェクトに引き続き第8弾もファイビーが参加させていただくことになりました。
3: イエーイ、ありがとう。
4: 嬉しい、
3: 嬉しい、ね、
4: 連続で
3: こんなことあるねって思ったよね。
4: ない、
3: 今まではないですよね。
4: ないよね。
3: ありがとうございます。
2: いいですね。どうですか、もう2回連続っていうことでちょっと初めての時とは違うと思うんだけど、なんか今回の意気込みとか思いとかちょっと一人ずつここはせっかくだから聞きたいですね。
5: そうですね、もう2回目ということで、うん、私もどんな楽曲ができるか、うん、そしてどんなコラボになるかがとても楽しみです。
2: 確かに、まあ、私個人的にはこう前回とあの広告、うん、写真の方とかも、うん、どんな風に違う表現でバカルディとファイビーを表現しているのかっていうところがちょっと楽しみですね。
5: そうですね、本当にキービジュアルも撮影させていただいたんですけど、うん、なんかすでに第7弾と全然違うので、うん、皆さんにもきっと楽しんでもらえるんじゃないかなって今からワクワクしてます、うん
4: う
5: ん、
4: そうですね、前回 の、うん、あのビジュアルも実際にお店とかで見ることも本当にたくさんあって、ね、うん、なんかこういう形でバカルディとファイビーのコラボレーション、サウンドディスティラリーがなんかこう世の中で街中で見かけることとか聞くことが本当に多くって、なんかなので今回第8弾こうやってまたできてめちゃめちゃ嬉しいですし、どんな音楽の化学反応がもう次は起きるのかっていうのがもう待ちきれない楽しみです。
6: はい、そうですね、2回連続ということでそれも今までないと思いますし、次はどんなコラボレーションがね皆さんに見ていただけるかというすごく楽しみ、ワクワクした気持ちでいっぱいです、
2: はい、そしてすでにもうブラッドポップが今回も楽曲をプロデュースしてくれるんですけれども、もうね作業に入ってるんだって、
3: ベーストラック入ってるんですね。やば、
2: はい、
3: やば
2: ちょっとまだ私たちもねこのどんなベーストラックができてるのかは分からない。そう、皆さんと同じ気持ちのワクワクがあるので、ちょっとここから新たなバカルディとファイビーのサウンドを作っていけたらなと思います。皆さんぜひ楽しみにしていてください。以上ファイビーでした。
1: はい、いやいやいやいや、ありがとうございます。あのもうさ最初決まりましたっていうのでね、うんうんうん、後ろでみんながファー
0: やったね。
1: テンションの上がりっぷりが伝わってきてよかったよね。私も一緒に嬉しい気持ちになったし、なんかみんなのね楽しみにしているっていうことがすごい伝わってきたし、キービジュアルも撮影してんだね。
0: いや早いよ、ね、本当に早いよ、
1: ね、でバカルディのキービジュアルもファイビー担当していて、すでに第7弾とは全然違う雰囲気、
0: うん、
1: どういうこと。
0: 第7弾は結構こう夏っぽい感じだったもんね。
1: そうそう、爽やかなキービジュアルでしたけど、どんな感じなんだろう、全然想像できない、ね、なんかちっとも情報ここは漏らしてくれないのがねまたね、
0: この辺はちゃんとね押さえてますね
1: 超楽しみです。で
0: 早速、うん、ブラッドポップがベーストラックの制作に入ってるということで、
1: 早すぎる。
0: ブラッドポップさんねもう早いんですよ、
1: 動きが見えない、
0: 働き者ですよ本当に。
1: すごい
0: すごいよ、
1: どんな風に仕上がるのかね、全員楽しみにしている状態というね。うん、
0: で来週は今回のコラボ相手となる歌羽さんのコメントをお届けします。ミュージックブルームお知らせを挟んでエンディングです。

0: ミュージックブルーム、あっという間にエンディングです。
1: すごいいっぱいミュージシャンを紹介して、
0: そうだね、これ肩上がってんだよね。
1: なんかね、もう一気に上がっちゃってね。今日番組でご紹介した情報は番組ホームページや番組の X に掲載しています。また Spotify ではミュージックブルームのプレイリストを公開中です、うん、最後にしんちゃん、何かお知らせありますか？
0: はい、最近のプロデュースワークということで、現在放送中のテレビアニメワンピースエルバフ編オープニング主題歌となっているアイナジェンドの新曲ルミナスに、私プロデュースで参加しております、ぜひ楽曲めっちゃいいね、聞いてみてください。
1: はい、はい、そして私レイチェルからは私のソロプロジェクト、おはようまだやろうのお知らせです。ただいまパークゴルフと川辺元と制作した新曲具の内面が絶賛配信中です、うん、ぜひ聴いてみてください。そして5月10日日曜日、東京ルミネ荻窪でオレンジラインマーケット、5月31日日曜日に愛知ソーシャルタワーマーケットにライブで出演します。その他イベントの詳細は私レイチェルの SNS をご確認ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。ここまでのお相手はレイチェルと
0: 新崎浦でした。
1: バイバイ。
2: Music Bloom. This program was brought to you by The Orchard Japan, Bacardi Japan, Seipa, 他。

夜10時30分ラジオでエコノミーのことを考える J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、ナビゲーターは日向坂46の鶴崎二子です。こんばんは。ゴールデンウィークも明けて少し経ちましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いやー、ゴールデンウィーク中にはもしかしたら国内各地へ旅行に行った方だったり、海外の方に行ったなんて方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。いやいいな私も海外行きたい国がたくさんありまして、それこそそうですね、一番行きたいのはフランスなんですけれども、今はもう本当に数えきれないほどあります。というのも私は今大学4年生なんですけれども、大学で勉強している他に世界遺産の勉強もしておりまして、準1級を目指して勉強をしているところです。以前から世界遺産が大好きと言わせていただいているのですが、気になる世界遺産がいっぱいありまして、ペルーにあるマチュピチュとかはあんな風な形で使用されていた遺跡が今もそのままの形で見れるっていう、もうなかなか日本にもないじゃないですか。そういったところも海外の魅力だなって思いますし、メテオラっていう遺跡があるんですけれども、メテオラっていうのがすごい中空の都市というか天空に浮かんでいるんですね。なんか岩の上にあるんですけれども、それもすっごく魅力的で、もう本当にファンタジーの世界なんですね一度皆さんにもそのマチュピチュだったりメテオラっていう遺産を見ていただきたいぐらいなんですけれども、私もあそこの場所に行くのはいつになることやらと思いながらも、いつかそんな場所に行ってみたいっていう、なか

0: なかなか行けない場所だからこそすごく想像も働きますし、実際自分のこの目でそんな景色を見ることができて遺産に触れられたらどんな発見気持ちがあるんだろうって考えるとワクワクが止まりません。世界遺産って知れば知るほど奥深い魅力がいっぱいあって、なるほどっていう学びが毎日たくさんあるので、今後も勉強を続けながらいっぱい世界の遺産とも関わっていけるように大学以外の観点でも学びを深めていきたいなと思っているところです。今夜のゲストはジャーナリストの須田慎一郎さん。銀行について伺います。レディオノミクスの公式 X をフォローしてアルファベット小文字と数字ハッシュタグ NIKO813 ハッシュタグニコ813をつけてポストしてください。感想実況お待ちしています。鶴崎ニコがナビゲートする経済をひも解くラジオ J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、今夜もよろしくお願いします。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program is brought to you by ロジスティード。

0: 46の5期生鶴崎2子がナビゲートしています。今夜お招きするのはこの方です。
1: こんばんは、ジャーナリストの須田慎一郎です。
0: 今週もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします。
2: 須田慎一郎、日本大学経済学部卒業後金融専門誌に就職。その後経営者向けの雑誌や新聞記者を経てフリーの経済ジャーナリストに転身。週刊誌などで執筆の傍ら、テレビ、ラジオの報道番組などにも出演。緻密な取材、細かな分析力に定評がある。著書は一億総化流社会、階級格差時代の資産防衛術など。レディアナミックスシャープ6、今夜のテーマは銀行について。
0: 今夜は銀行について教えてください。先週銀行への預貯金は元本が保証されていると教えていただきました。
1: 鶴崎さんは銀行には行ったことはありますか？
0: はい、もちろんです。
1: どんな用事で行きました？
0: 現金をカードから引き出したいと思って行きました。
1: は
0: い、
1: なるほど。そうなんですよね。銀行にはいくつかの役割というのがあって、はい、一つはですね、まあカードで銀行の口座からお金を引き出すというのは預金をしているからこそ引き出せるわけで、はい、いろんな人からお金を預かる、預金を預かるという業務がありますよね、
0: はい、
1: これは預け入れということなんですけれども、それ以外にですね、貸し付け、お金を必要としている人にお金を貸し出すという、あるいはお金を必要としている企業に貸し出すというね、仕事があります。そしてもう一つ、為替という仕事があってですね、うん、
0: はい、
1: 銀行でお金を第三者の人に送るであるとか、はい、企業に送るとかっていうね、うん、そういう送金業務をすることができるんですよ、うん、
0: はい、
1: これを為替というふうに。そしてもう一つは決済と、
0: はい、
1: 例えば銀行というのは基本的に公共料金の支払いというのができるんですね、
0: はい、
1: あるいは引き落としといって、要するにクレジットカード会社に払わなきゃならないお金を、鶴崎さんの口座から引き落とすというね、
0: はい、
1: そういうサービスというか業務もやってくれる、
0: はい。

0: これを決済というふうに言うんですね、うん、ちょっとなんかこの送金と似てるんだけれども、はい、送金の場合はお金が移動していく、はい、で決済の場合は第三者のに払うお金を銀行が代わって引き落としてくれるというのを決済というふうに
1: 言うんだ、うん、決済はよく利用しますね。
0: ああ利用しますか、はい、でも最近はねこれはねコンビニなんかでもできるようになってしまったためにわざわざ銀行に行く人は減ってきちゃったんですね。手軽にコンビニでやれますからね、はい、そういった意味で言うとですね銀行にはいろいろな仕事があるんですけれども、はい、まあ銀行の役割にはですねそういう資金の循環そしてもう一つはですね必要のないお金を預かって必要と思われる人には貸し出すというですねそのことによって経済をスムーズに回していく、うん、だからお金をですね血液だとするならばその血液循環を促す心臓みたいな役割を果たしている、うん、その心臓が正常に動くことによって経済が安定していって経済が成長していく経済活動には必要不可欠な存在ですからそういった役割があるということなんですね。
1: お金が回って循環して経済が活発になっていると先週教わりました、
0: はい、
1: 気になるのが健全な運営不健全な運営もあるんでしょうか。
0: あります。それどういうことかというとじゃあ鶴崎さんから預かった預金を銀行はそれを、企業や個人に貸し出すと言いましたよね、
1: はい、
0: もしかすると企業に貸し出したお金が返ってこない可能性もある。どうしてかというと企業が倒産しちゃったら、
1: はい、
0: もう返せません、はい、っていうことになりますよね。でそうすると返ってこないから鶴崎さんから預かったお金も返すことができませんということも十分考えられるでしょう。
1: はい、られます。
0: でも銀行は完全に元本保証だからいや運用失敗しちゃったんですよだから返せませんじゃ済まされないじゃないですか、
1: はい、
0: だから銀行は相当慎重に貸し出し先を要するに選ばなきゃならないし、うん、確実に返してもらうためにも要するに担保というねものを預かってもし返せなくなった場合には例えば土地だとかそういう不動産を担保として預かったものを売ってなんとか回収を図ろうとする。これを一生懸命やってるところは健全経営なんだけども不健全というのは見極めもしないしもしかすると返ってこないかもしれないけども顔見知りだから貸しちゃおうとこれが不健全な経営というふうに言うんですね。
1: 金融機関には銀行の他に信用金庫もありますが信用金庫と銀行の違いは何ですか。
0: これね銀行はですね株式会社組織で民間企業なんですが要するに信用金庫は共同組織金融っていうことなんですね、うん、でじゃあ銀行と信用金庫の違いは何かというと大きく2つ。銀行はですね銀行の利益を一番最高に持っていくことが銀行の使命なんだけども要するに信用金庫の場合は共同組織金融共同組織金融っていうのは何かというと会員同士のですね金融機関なんですよ。で会員がですね一番ハッピーになる状態に持っていくことが信用金庫の使命なんですね。ですから信用金庫の利益を増やすことがその役割じゃない。ですからあの信用金庫はですねその地域の人がですね、まあ、利用者会員となってお互いハッピーになるようにその信用金庫を運営していくというそういう使命を持っているということなんですね、
1: うん、銀行は銀行でも日本銀行は普通の銀行とはどう違うんですか。
0: あのこれはですね中央銀行というふうに日本銀行は中央銀行ですよということを教科書に書いてあると思うんですが、はい、これ1882年に、うんね、明治の時代に、設立された銀行なんですけども、はい、もうこの中央銀行である日本銀行にはいくつかの役割があってですね、
1: はい、
0: 銀行の銀行という
1: 銀行の銀行、
0: という役割があるんですよ、
1: はい、
0: で銀行の銀行どういう意味なのかっていうと要するに銀行は預金者からお金を預かることができると言いますけどもじゃあ銀行はその預かってきたお金をどうするのと運用すると言いましたけども余ったお金については銀行の銀行すなわち日本銀行に預けることができるんですね、
1: うん、
0: だから銀行の銀行と言われてるんですよ。その代わり、日本銀行は銀行に日銀行査というのを入れてちゃんと健全に経営してるかどうかそれをチェックする仕事もあるんですね、
1: うん、
0: で銀行というのはその心臓ですよそのお金というのは血液ですよそれがスムーズに回ることによって経済の安定日本経済の安定に大きな役割を果たしてますよっていうことを申し上げましたよね。ところがその心臓部分があまり動かなくなってくる調子が悪くなってくると日本経済全体の影響を与えてしまいますから日本

0: 銀行は銀行にねチェックを入れることによって日本経済全体の安定を図っていくというのが2つ目の役割なんですね。
1: お金の歴史について学んだ時、日本円の紙幣の発行は日本銀行が行っていて、貨幣の発行は日本政府が発行していると教わりました。
0: はい、これ意外にね混同されてるケースが多いんだけども、
1: はい、
0: 紙幣が日本銀行、貨幣も日本銀行、違うんです、あれ日本国が発行している財務省の造幣局っていうのが刻印されてますから、
1: はい、
0: これは政府なんです。だから貨幣は政府が発行して、はい、紙幣は日本銀行が発行しているということになるわけなんですね。
1: なるほど。よくニュースで日銀総裁が会見しているところを見るのですが、総裁って
0: あんまり、総裁っていう言葉って聞かないんですよね、
1: はい、
0: これは日本銀行の、トップですね、一番偉い人、うん、現在の日銀総裁は植田和男さんという方で、はい、2023年4月9日に第32代日本銀行総裁に就任して、もともとは東京大学名誉教授で専門はマクロ経済学と金融論、戦後初の学者出身の、総裁なんですね。
1: 戦後初めて、はい、すごく名誉のことです。

0: 坂46の鶴崎ニコがナビゲートしています。 J-WAVE、ロジスティード、レディオノミクス。お知らせを挟んで引き続き銀行のことについて教わります。須田さん、後半もよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。 The cost of a thing is the amount of what I will call life which is required to be exchanged for it immediately or in the long run 81.3 J-WAVE ロジスティード、レディオノミクス。

0: is not enough for society. It is the dignity of the individual and the opportunity. ロジスピード Ready Anamex。
1: 日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。私たちの暮らしを経済の視点で見つめる J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、後半もジャーナリストの須田慎一郎さんと一緒にお送りします。引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: 須田さん、銀行ってどれくらい昔からあるんですか？
2: 銀行の仕事の中身にもよるんですが、今ある銀行の起源はですね、紀元前3000年というとですね、もう想像絶するぐらい前なんですが、そのバビロニア王朝、ここで始まったとされるんですけども、ただ近代的なね、今日前半で申し上げてきたような銀行ができてきたのは、ヨーロッパから中東の方に戦争に出かけていくわけなんですけれども、はい、その時に言ってみればお金を持ってね出かけていくことができないために、その拠点拠点にそういったお金を引き出したり預けたりすることができた、これが銀行だとされてるんですね。
1: なるほど。
2: で、日本における近代的な銀行の制度は明治時代、1873年に設立していただいた第一国立銀行、国立だったんですね最初は、
1: はい、
2: 創業時の所在地は現在の東京都中央区日本橋兜町で、みずほ銀行兜町支店があるんですよ。で、みずほ銀行っていうのは源流をたどると3つの銀行なんですね。で、1つが富士銀行、もう1つが第一勧業銀行、うん、そしてもう一つが日本工業銀行、
1: うん、
2: この3つの銀行合併してみずほ銀行になったんですが、この中に第一っていう言葉が出てきてくるでしょ、
1: はい、
2: で、これがその第一銀行の結局民営化された時の流れを引き継いでいる銀行だった、
1: うん、
2: だからそのみずほ銀行の兜町支店というのは第一勧業銀行の支店だったところなんですね。
1: なるほど。みずほ銀行にはそんな深い歴史があったんです ね。
2: で、設立した人物は実業家の渋沢栄一、
1: はい、
2: なんか聞いたことあります？
1: もちろんです。
2: 日本の金融システムの基盤を築き、銀行の父と呼ばれている人なんですね、
1: はい、
2: そして第一国立銀行ができた後に、今日のテーマに出てきている日本銀行はですね、中央銀行として設立され、そして金融システムの安定化っていうところに貢献するということなんですね。
1: 普通の銀行の方が先だったってことですね。
2: 先だったということなんですよ。だから第一国立銀行の設立以降どんどん増えた銀行なんですけれども、うん、ところがですね、今起こっていることはたくさん増えた銀行がむしろ数が減ってきているというね。さっきもちょっと話しましたよね、みずほ銀行の前身が、
1: は
2: い、
1: 第一国立銀行 で、
2: そしてそれは富士銀行、
1: はい、
2: 第一勧業銀行、うん、日本工業銀行、この3つの銀行合併しちゃった、
1: はい、
2: 3つの銀行が1つになってしまったけど数が減っちゃうんです。
1: どんどん減っていってしまったわけです ね。
2: だからその地方銀行なんていうところもどんどん統廃合されて数は減っていったというところ、うん、で、これなぜ統廃合というかですね、合併再編が行われたのかというとですね、
1: はい、
2: 2つ理由があるんですよ。
1: 2つ。
2: 1991年にバブル経済が崩壊して、うん、はい、銀行がたくさんの不良債権を買い込むことになるんですね。で、それを処理したいんだけども自分だけの力じゃ処理できない、だから、でその銀行いくつか一緒になって力を強くして自力をつけてそれで処理しましょうということで、いくつもの銀行が一緒になって力をつけてその処理に動き始めた、これが一つ目の理由ですね、
1: はい、
2: で、二つ目の理由は地方を中心にどんどん人口減少、人が減っていって

0: 預金を預ける人が少なくなった。でそうすると今までのシステムとか人員が買い切れなくなって、合併統合を進めることによって経営の効率化を進めましょう。だから一つ特徴的なことを言うと、二つ銀行があったら人事部とか総務部二つあるんですよ、
1: はい、
0: とら合併すると一つで済んじゃう。
1: その分効率も良くなりますね。
0: 経費削減になるから、
1: はい、須田先生、最近疑問に思うことがあるのですが、はい、街で銀行の ATM を見かける機会が以前と比べて減っていると思いませんか？
0: はい、どんどんどんどん減ってますよね、
1: はい、
0: なぜこれが減っているのかというと、 ATM って結構コストがかかるんですよ、
1: うん、
0: 動いてないといけないっていうのが一つありますよね、
1: はい、
0: でメンテナンスにもお金がかかる。それから銀行に併設されていない形の独立型の ATM の場合は、要するに鶴崎さんがお金を下ろしに行った時にちゃんとお金が入ってないといけない、お金を補充しなきゃならないという仕事もある。電気代もかかる、
1: うん
0: ね、いろんなコストがかかってしまう。でもその利用客が少ないとそのコストが出てこなくて赤字になっちゃうんですよ。ですから赤字になっている ATM をどんどんどんどん廃止していくという流れが一つ出てきてるんですね、
1: はい、
0: でそしてもう一つは、その一方でお金を下ろすというのは何も銀行の ATM だけじゃなくて、コンビニ行きませんか？
1: 行きますね。
0: 行きますよね、はい、コンビニ。大体最近はコンビニ行くことが多いんじゃないのかなと思うんですけども、でコンビニがじゃあその代わりに私たちがその仕事をやりますよ、そうするとコンビニは A 銀行のお客さんのお金も下ろすことができるし、 B 銀行のお客さんのお金も下ろすことができるというふうにすれば、どんどんどんどん効率化が進んでいくんですね。でコンビニはなおかつ24時間営業してますから、
1: はい、
0: しかもその ATM 以外の商品を売ったり、それはパンを売ったりお弁当を売ったり、そのついでに利用することができる、
1: はい、
0: それ以外で、光熱費を賄えばいいじゃないか、うん、いろんな効率化がそこで進んでいくんですね、
1: はい、
0: だから銀行 ATM が増えてきたことで、要するにもう銀行の ATM が必要なくなってきたということで、うん、どんどん統廃合が進んでいるということなんですね。
1: こんなに統廃合が進んだりATM が減っていったりしたら、キャッシュレス化も進んでることですし、銀行がなくなってしまうなんてことも考えられますか？
0: そうですね、ただ銀行がなくなるということはないと思います、
1: はい、
0: 一番極端な例を言うとですね、最近ネットバンキングなんていう言葉は聞きますよね、
1: はい、よく耳にします、
0: ただリアルな店舗としての銀行はなくなっても、ネット上の銀行がどんどんどんどん普及していくんじゃないのかなと。ですから今日ねずっとお話ししてきたように銀行には決済業務といっていろんな、ところにお金を払う業務もやってますよ。でもそれがもう最近コンビニにとって変わってますよと。預金を下ろすのも銀行ね、コンビニ ATM ですよ。何も銀行に行かないとダメだということがなくなってきちゃったんですよ、
1: はい、
0: だからそういうインターネット上の銀行があればいいじゃないか、現金が下ろすことができるんだから、現金預けることができるんだからというところで、銀行はね姿は消えてもネット上に残るというところだと思いますね。
1: だとすると結局私たちの身近にはずっとあるということですね。
0: そうですね、より身近になってくるんじゃないかなと思いますね、
1: はい、日向坂46の鶴崎二子がナビゲートしています。 J-WAVE ロジスティードレディオノミクス、2週にわたってジャーナリストの須田慎一郎さんをお迎えしました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ロジスティードレディオノミクス 81.3 J-WAVE

0: 向坂46の鶴崎ニコが J-WAVE からナビゲートしてきたロジスティードレディオノミクス、レディオノミクブックマーク。今夜もジャーナリストの須田慎一郎さんに銀行の役割について伺いました。スマホ一つで様々な銀行が持っていた役割を完結できるようなネットバンキングがより大きくなる未来が来るということで、銀行がなくなってしまうんじゃないかと心配の気持ちもあったのですが、より身近にいろいろなシステムやサービスを利用することができると考えたら、それもそれですごく便利な社会だなというふうに感じました。今後も銀行がどのようになっていくのか、しっかりと私も調べながら、すごく身近な存在であるこの銀行という存在についてもっともっと考えていけたらなと思います。また日本銀行が持っている役割だったり歴史についても今回学ぶことができたので、それを受けて日本史をたどっていくとすごく驚かされるような内容だったり、なるほどなと思う点がたくさんありました。そういった勉強もここでさせていただけてすごく嬉しかったので、日本史を学んでいた時の考えに立ち返りながら、今後もいろんなことについて知っていけたらいいなって思っています。 X のポストとメッセージありがとうございます。メールはポッドキャストのディレクターズカット版でご紹介しています。ぜひチェックしてください。メッセージはロジスティードレディオノミクスの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオから送ってください。それではまた来週金曜日夜10時30分に、日向坂46の鶴崎ニコでした。
1: ロジスティードレディオノミクス。 This program was brought to you by ロジスティード。

0: J-WAVE 81.3 Pilot The Original
1: 2026年5月8日、例によって例のごとく10年日記過去3年分を読み上げるところから。3年前、だいぶ雨、アーセナル VS ニューキャッスルを見る。凄まじい試合だった。雨が止んだので野の散歩、洋服屋でペンをもらってしまった。目が押されるような痛みがある。スタジオで曲を作る、こんなんばっか。2年前、野の散歩、会社でラックを組み立てたり、だいぶ片付いてきた。雨がひどくなる。
2: 2年連続。
1: レコード会社で弁護士さんたち含めて話を、とてもありがたい。昨年、野の散歩、洋服屋へ、パンツの裾を直してもらえた。本屋を除いて帰宅、岡山へ。知らねも前乗りしていて、晩ご飯日本酒をいただく。
2: 5月8日雨降りがちか。
1: こんばんは、クレバです。サッカーリアタイ視聴って言えばいいんですかね。そういうの最近しなくなってきたなと今思いました。この3年前のね、アーセナル対ニューキャッスル見たってなってるっすけど、もう4時半スタートの試合とかちょっと見れないかな。どうしても見たい試合とかだったら、もう朝起きてこのモーニングページ飛ばして、何の情報も入れずに再生して、今ね、試合の頭から見れたりしますから、見たりしたこともあったような気もしますけど、ちょっと厳しくなってきたかな。

でも、まあ、あの作家自体は見てるんですけどね、もうとにかくハイライトばっかりになってきちゃってるかもしれないな。この番組パイロット The Original では独自の道を歩み続ける時代の水先案内人をお迎えし、その人が作り出すものや生き方にフォーカスを当ててお話を伺います。今週の The Original は万華鏡作家の山見浩二さんです。手書きのメッセージをいただいています。失敗を恐れずに前進あるのみ、うん、どんなお話が聞けるんでしょうか。番組の感想などはハッシュタグ The Original 813をつけて X に投稿してください。それでは今夜も私のおすすめの一曲をお聴きいただきたいと思います。もうみんな聴き続けてるんじゃないかと思いますが、改めて聴いてください。クビババアフィーチャリングクレバで BPM。

0: クレバがお送りしているパイロット The Original メッセージをいただいています。どれにしようかなと思うんですが、ちょっとねこれちょっと目短すぎて目に留まっちゃったんで、これいきたいと思います。ラジオネームゆうき。クレバさんが好きで意識して住んだわけではありませんが、気がついたら船堀に住んでいました。なんだそれ。だそれ。クレバの船堀の思い出を教えてください。 OK。今あるのかどうかちょっと聞いてる人はねググってみてもらえたらいいかなと思うんですけど、船堀の駅出てすぐ近くのところに水戸泉っていうお相撲さんがいたんですけど、昔水戸泉関のちゃんこ屋がありましたね。でそこに水戸泉がいた時にめちゃくちゃ怖かった。なんか多分普段はいないんだけど、水戸泉関が視察に来るみたいなタイミングですごい車止まってて、なんかでっかい人がいっぱいいて怖かったなっていう思い出が一つで、もう一個、俺は船堀駅めちゃくちゃ使ってたんだけど、俺んち船堀駅とその一個先の一之江駅、金魚の絵が描いてある一之江駅、それからあのラッパーのゾーンでおなじみの新小岩、その三つの駅のちょうど真ん中だったんですよ。だから船堀駅からこう歩いて帰んなきゃいけない時30分ぐらいかかったりしてたんじゃないか、どっから歩いても30分みたいな、自転車だと10分くらいで行けるんだけど30分くらいかかってたかなっていう感じですかね。で家の近くにコンクリートで覆われたバカでかい施設みたいのがあって、金魚の養殖場でしたね。江戸川区はあの金魚の養殖、東京のお祭りとかでみんながすくってる金魚は大体江戸川区から来てるって言われてるんですけど、それを育ててるとこだったなっていうのが思い出ですかね。ありがとうございます。皆さんからのメッセージもお待ちしています。メッセージをお送りいただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをプレゼントします。フリクションシリーズ初となる消せると消えないを一本に集約した新しいフリクションです。書き直しが可能なフリクションインキと新開発のスイッチ専用油性インキが搭載されています。この油性インキも非常に評判がいいです。どんな場面にも適用できる持ち歩き便利な最強の一本、ご応募は番組のウェブサイトからお願いします。 J-Wave 81.3 Pilot The Original というわけで、ここで今週のジオリジナルのご登場です。万華鏡作家の山見浩二さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まずは山見さんのプロフィールのご紹介。1961年東京生まれ、アメリカの大学を卒業後独学で万華鏡カレイドスコープの制作を始める。万華鏡世界大会で10回の最優秀賞を獲得。万華鏡を広めるために日本初の万華鏡制作講座を開設し、万華鏡関連の書籍も多数出版。皇室へも作品を献上する世界的な万華鏡作家、日本万華鏡界の第一人者として多方面での活動を行っていらっしゃいます。聞きたいことだらけなんですけど、万華鏡カレードスコープっていうもののちょっと歴史について教えていただけますでしょうかという質問が用意されてるんですが、はい、昔からあるものなんでしょうか。
1: もともとは科学から生まれたものなんですね。
0: わ、面白いっすね、うん、それ、はい、全然知らなかったです。
1: はい、
0: そうなんですよ。それは面白い。だ
1: から皆さんなんか万華鏡っていうとなんか日本のものかなと思う人がたくさんいるんですけど、
0: そうですね、
1: そうではなくて、はい、
0: いや面白い、うん、ありがとうございます、はい、そしてですね、なんか今このいろんな質問したいんですけど、その前にですよ、はい、この今目の前に山見さんが作られた万華鏡をお持ちいただきました。
1: はい、
0: そしてこれがですね、この目の前にあるのはもうほぼステンドグラスのランプかのようなもの、はい、それからもうこれなんて説明していいのか分かんないんですけど、非常にバリエーション、それからあと技巧が各所に凝らされているんですけれども、はい、こんな万華鏡見たことないですね。普段作っていらっしゃるものはもう全くのこういうオリジナルのもの。
1: そうです。
0: はあ。これじゃちょっと見せていただいてもいいですか。
1: はい、
0: これがね試される俺の DJ 力。うん、じゃあまずこの一番大きいのなんですけども。
1: きますかね。これ電気がつくんですよ。
0: 電気がつく。はい、わお、はい、まさにさっき言ったみたいに、はい、ステンドグラスのようなものに今カレイドバーガーと書いてあります。

0: で手前にこれ回す機構のようなものがついていて、はいはいね、これは上から覗く、
1: はい、このてっぺんから覗いてください。
0: 高さは50センチぐらいですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、
2: あ、やば思ってたと、え、中になんかこう円錐の、
1: そうですね、
0: 中に円錐のようなものがあって、
1: ね、普通のその万華鏡のなんかこういわゆる模様っていうものではなくて、
0: そうですね、
1: 立体的なその空間があるっていう、
0: うんうん、そうそう、立体の長い筒があって、その下に円錐のようなものがあるんですけど、その底面がこう、はい、なんかこう、はいはい、その円錐の中に吸い込まれていくような模様になってます、
2: はいはいはい、すごいな
0: まあ、これまず一つ、はい、でこちらは、はい、これはこの三角のものをこちら側から覗くような感じになっているんですが、はいはい、ライトで照らすんですか。
1: ライトをつけますね、
0: はいはい、
2: うわ、
1: 光をこう動かしたりしても映像が変わります。
2: あ、本当だ、
0: うん、これもやっぱりこの中に円錐のようなものが見える、そして周りに太陽がこうギラギラギラってなってるようなものが見える、それに奥に空間があって、で手前のカラフルなガラスたちを回すと何とも言えない、これでしか見れないような模様が見えるって、色綺麗、なんか地球の真ん中とかこうだったらいいのになと思うような世界観ですね。
1: あ、なるほど、
0: はい、なんかマグマがきっとあるんでしょうけど、いい、ね、う
1: んうん、こんなマグマがこんな綺麗だったら
0: いい、ね、こんなエネルギーだったらすごいいいなと思うような世界観ですね、うん、
1: はい
0: はい、ちょっとこれは、はい、これがね、またこれ説明泣かせなんですけど、先端部分に左右に動く透明なガラス機構のようなものがあって、でこれをこう動かしながら見ることによっていろんな模様が見えると。うわ、周りめっちゃ綺麗ですね。うわー、すごい詩的な表現しちゃって申し訳ないですけど、先ほどもそうですけど、本当生命の根源みたいな、
1: まさに、
0: あ、本当ですか。
1: この万華鏡の作品名は生命
0: です。うわ、いや本当にすごいこれ、はいはい、例えばこう雷とか電磁波とかって目に見えないものをここに実装したみたいな、
1: はい、
0: この周りのいわゆる植物のような毛細血管のようなものってどこがこれ生み出してるんですか。中に入ってるパーツ、それとも周りの機構が、
1: 中に入ってるパーツではなくて、はい、その鏡の内側にそういう細工をしてあるんですよ、はい、
0: そうなんですね、
1: はいはい、でそこに外側から光を取り込めるようになってるんですね。
0: なるほど、
1: うん、で中にこう3枚のミラーが三角形に組んだものが入ってるんですけども、はい、その細工してるのはそのうちの1枚だけで、それが複数にこう反射し合ってこう周りに
0: すると
1: こう見えるんですよね。
0: なるほど、でもそれをしっかり見えるように自分でこう合わせていかないとこうはならないってことですもんね、はいはい、すごっ、伝わってるでしょうかこの感動がすごいっすね、
1: はい、
0: これでも全部ご自身でこの周り、
1: 全てハンドメイドですね。
0: なんかの部品があってとかじゃないですよねこれ、
1: は
0: い、
1: それはハンダーなんですけども、
0: ハンダ
1: 模様をつけながらこうハンダーをしていったりとか、特殊な技術なんですけどね。
0: この中の模様を生み出してるパーツも全部作ってらっしゃる。
1: そうですね、はい、中のパーツはそれガラスを溶かして、それで柔らかくなった時にこう細く引っ張って、
0: はい、
1: 作ったりしてるんですよ。
0: うわ、
1: だから中に入ってるパーツって、その本当に髪の毛よりも細いぐらいのガラスの棒というか線が入ってます。
0: 今ご自身で全部このハンダで継ぐ、はい、ガラスのパーツの部分も作るとおっしゃってましたけども、はいはい、独学でそれをどうやってこう習得していったんでしょうか。
1: そうですね、もう一番最初はアメリカで見たあの衝撃から、まあ、この同じものを自分でも作りたいって思ってたんですけども、
0: はい、
1: まあ、最初は本当に鏡なんかもね、まあ、そこら辺にある普通の鏡を使って作ってたんですけども、うんうんうんうん、なんかあの時見たあの感動がないなっていう感じで、
0: うん、
1: それでいろいろ調べて、材料をこう探しつつ、
0: はい、
1: うん、でその鏡っていうのが万華鏡に適したその鏡があるっていうことを見つけて、
0: はい、鏡って違いがあるものなんですね。そうですね、
1: はい、普通に家庭にある鏡ではないんですよ。
0: そうなんですね、はい、まあ、いろいろがあると思うんですけど、はい、大きく言うと何が違うんでしょうか。
1: ガラスの表面にミラー加工がしてあるっていう、普通の家庭用のは鏡の表面ではなくて裏面にそういう反射の加工がしてあるんですね、はい、ですからそのガラスの厚みを通して反射を見てではなくて表にしてあるので、もう厚み関係ないんですよ。
0: なるほど、
1: 映ったものがそのままシャープに映るっていう、
0: クリア、よりクリアな感じ、は
1: い
0: は
1: い、
0: なるほどな、
1: すごいクリアなんですよ。
0: さて後半でもお話を伺いますが、ここでこの番組の定番の質問をさせていただきたいと思います。山見

0: さんは制作中に音楽を聴きますか？
1: 聴きます。
0: そんな山見さんが今日の1曲を選んでくださいました。どの曲になさいますでしょうか？
1: はい、アトランティックスターっていうグループの、はい、Always っていう曲なんですけども、
0: はい、この曲を選んだ理由は、
1: アメリカに留学してる時に、はい、西海岸の方だったんですけども、うん、海岸線を車でこう走って夕日が見える時にこういう音楽がラジオから流れてきたりとかっていう、
0: はい、いい
1: っ
0: すね、
1: うん、妻と出会ったのがその西海岸、
0: は
1: い、
0: 何
1: で、まあ、一緒にドライブしてる時にこういう曲をよくかけたりとか、
0: いいですね、
1: うん、で披露宴の登場の時にこの曲をかけたりとかして思い出の曲なんですよ。

0: クレバがお送りしているパイロットザオリジナル、今夜は万華鏡作家の山見浩二さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどプロフィールでも触れましたが、万華鏡の世界大会があると、
1: はい、
0: でしかも10回最優秀賞獲得、
1: はい、
0: これはどのくらいの国からどのくらいの人が参加するものなんでしょうか。
1: そうですね、この世界大会っていうのはアメリカで、
0: アメリカで
1: 毎年開かれてるんですけども、はい、参加者の中にはそのアーティストだったり、うん、その万華鏡コレクターの人だったり、まあ、いろんな人がいるんですけども、はい、300人ぐらいはいつも
0: 300人、
1: はい、集まる感じですよね。
0: へえ、はい、その世界大会に出品される万華鏡たちは、
1: はい、
0: 皆さんこう山見さんのような、
1: はい、
0: いわゆる万華鏡の形をしてないものが多いんですか。
1: そうですね、まあ割合で言えば多いですね。
0: もうその形からオリジナルってあれと、
1: はい、ただ参加する人も、まあ、初めて発表する人とかっていうのは割とやっぱりオーソドックスな形を作る人が多いですけどね、はい、
0: 素材とかの縛りなどはないんですか。
1: 決まりないです。
0: なるほど。
1: だから中には木を使ったりとか石を作ったりとか陶器を作ったり、まあ、いろんな素材、
0: なるほど、
1: はい、使って、はい、
0: それは中にガラスの機構があって反射というかいろいろ映って見えるということはそれはもうマストであると、はい、
1: そうですね、一応鏡があって、
0: あって、
1: ね、覗くものがある
0: って、うん、中に入れるものはもう自由、は
1: い、自由ですね。
0: 受賞作、
1: はい、
0: ゴジラ、万華鏡でゴジラを表現、これどういうことなんでしょうか。万華鏡でゴジラを表現、
1: 子供の頃からゴジラっていうのはやっぱり僕のヒーローで、
0: はい
1: はい、いつかそれを作品にしたいなと思ってたんですよ、
0: うんうん、はい、その時ゴジラから見える世界はどんな世界なんですか。
1: そうですね、ゴジラの脳みそが見えるというか、あ考えてることはこんなこと考えてるんだなとか
0: 面白いそれめっちゃ面白いですね、
1: はい、
0: 先ほどね、はい、プロフィールの紹介の中で皇室へも作品を献上するってありましたが、はいはいはい、皇室の他にもドバイの王室にも作品を献上されている。これは依頼が、こういうものを作ってほしいっていう依頼があったんでしょうか。
1: こういうものっていうのはないんですけど、何か差し上げるのに考えてくださいっていうふうに言われて、
0: うん、
1: その王様の持つイメージから、
0: うんうん、
1: ドバイだったらキンキラキンの方がいいのかなとかいろいろ考えますよね、はい、
0: なるほどな、うん、そして万華鏡制作講座も開催されているそうですね、はい、これどんな方が参加されているんでしょうか。
1: そうですね、万華鏡っていうのは本当に年齢問わずなんですよ。
0: うん、

0: からもう若い方からもうお年寄りまでいろんな年齢の方が今通ってらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: 結構みんな通い始めると長いんですよね。
2: うん、面白、
0: はい、みんな楽しんでやってます。うん、はい、
1: 山見さんが考える万華鏡の最大の魅力とは何でしょうか。難しい質問かもしれませんが、
0: 万華鏡っていうのはやっぱり本当に中を覗いた時の模様っていうのはもう一瞬一瞬で変わってしまうので、うん、同じものっていうのはもう二度と見れないんですよ、うん、ですからそのまあ覗いてる時は時間を忘れてどん、はい、もうずっと見てしまうっていう、
1: うん、
0: でその見てる時はまあ現実から離れて、
1: うん、
0: 頭をこうなんてそこに集中できるっていう、それでこうその世界に入り込めるっていう、その間はすごいとても幸せな気分になれるっていう、
1: うん、
0: そういうのがまあ魅力かなと思いますけど。
1: 本当ですね、うん、さてこの番組では書くということにもフォーカスしてお話をお聞きしたいと思います、はい、お仕事やプライベートで手書きにこだわって何かを書くことはありますでしょうか。
0: そうですね、もともと絵は好きなので、
1: はい
0: はい、合間に水彩でこう絵を描いたりしてるんですね。
1: なるほど、それは、はいはい、この制作とは別に
0: 別に、
1: はあ、
0: ただあの作品に絵を取り込むこともある、あります。ガラスに絵を描くんです。
1: あー、なるほど。
0: ガラスに、まあ、特殊なその絵の具があるんですけど、はい、それで描いて、うん、それで釜でこう焼き付けるんですね。そうするとガラスにこうあの焼き付いてしまうっていう、それで作品を作っているのもあるんですよ。
1: なるほど、はい、面白い、はい、最後にこれからのご自身の使命は何だと思いますか。でかい質問だな。
0: まあでかいですけど、万華鏡っていうのは日本ではまだ歴史が浅いんですね、はい、
1: そうなんですね、
0: うん、ですからまだ万華鏡っていうと昔のあのおもちゃを思い浮かべる人がたくさんいて、
1: うん、
0: こういったまあアートとしての万華鏡をもっと広めていきたいっていう夢があるんですね。でそう広めるためにその団体を作っていろんなところで展示会とワークショップをしたりはしてるんですけども、それでこれからのまあ夢として、もう一つの夢としてはまあ日本に限らず今度世界に行こうということで、海外でもそういうスクールをやったりとか今後やっていきたいと思ってるんですよね。
1: 素晴らしい、はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: さてそろそろお時間が来てしまいました。この模様はラジコのタイムフリー機能でもお聞きいただけます。またポッドキャストでは放送できなかったパートも含めて配信していますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。今週のジオリジナルは万華鏡作家の山見浩二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。 J-WAVE PILOT THE ORIGINAL

0: クレバがお送りしてきたパイロット The Original いかがでしたでしょうか。自分も万華鏡一本持ってて、自分生まれてきてありがとうって曲があるんですけど、その曲の PV でその万華鏡の映像使ったりとかしてるんですけど、なんかそれはいわゆる万華鏡なんですよ。皆さんがイメージできるような見たことがある万華鏡だったんですけど、今日見たものはもう本当この山道さんの万華鏡でしか見れない世界、これはなかなか強烈でしたね。なんかずっとやり続けてる強さみたいのもあると思うし、手で生み出しているその一回しか見れない世界っていうのはとても魅力的でした。番組の感想やメッセージもお待ちしています。メッセージは J-WAVE のホームページからパイロット The Original を見つけて応募フォームからお送りください。応募いただいた方の中から毎週5名様にフリクションボールスイッチをお送りします。番組のインスタグラムではゲストの方のお写真などもご覧いただけますので、ぜひ検索してみてください。というわけで来週もオリジナルな道を歩む方にお越しいただきます。ここまでのお相手はクレバでした。また来週。
1: Pilot The Original This program was brought to you by パイロットコーポレーション。

0: Please rest yourself during the 30 minutes of relaxation. DK Select Weekend Living。
1: 東京は金曜日の夜11時30分を回りました。皆さん今週もお疲れ様です。松下光平です。 DK セレクトウィークエンドリビング、来週の活力になるような週末の夜にぴったりのリラックスタイムをお届けしていきたいと思います。今週は皆さんにとってどんな1週間でしたか？早起きに苦戦した方、いつもより元気だった方、まだ連休中だよという方もいらっしゃるでしょう。そんな皆さんの週末の夜のひとときを僕のトークとリフレッシュソングのプレイリストで素敵な時間にできれば嬉しいです。30分間の気分転換、ぜひ楽しんでいってくださいね。
0: DK Select Weekend Living。 This program is brought to you by 大東建託。

0: Weekend Living. You're listening to 81.3 J-Wave.
1: 改めまして松下洸平です。今夜も僕が選んだリフレッシュソングからスタートしましょう。シルクソニックでラブストレイン。

送りしているのはシルクソニックでラブストレイン。さあ皆さん1週間お疲れ様でしたね。1週間頑張った皆さんにちょっとチルな時間をお届けしようということで、1曲目はシルクソニック、ちょっと僕がチョイスさせていただきました。ちょっと最近ねシルクソニック新譜がなくて、僕的にはちょっと寂しいんですけれども、ブルーノマースとアンダーソンパーク、この2人がねやっている、まあ、グループなんですけれども、いやいいですね、この11時半過ぎのシルクソニック結構良くないですか。僕最近またちょっとシルクソニックブルーノマーズ熱がねちょっとこう再燃してまして、最近よく聴いてるんですけれども、あれ聞き逃してたぞこの曲みたいなのもねいくつかあったりとかして、いやちゃんとチェックしなきゃいけないなと思いましたし、やっぱ癒されますね。はい、さあ皆さんはどんな1週間でしたか。聞くところによると今週の日曜日までね、お休み取ってる方もいらっしゃるということですけれども、まあ、そろそろねちょっとこうちょっともう一回スイッチオンしなきゃいけないタイミングでもあると思いますし、すでに始まっている方はちょっとこう休みボケから解消されてこう現実に戻された感じもあるんじゃないでしょうか。そして学生の皆さんはもう慣れましたかね。さすがにね5月ですから、5月ですよ皆さん、はい、あったかくなりましたね。時々ねちょっとこう天気曇り空多かったり雨降ったりしますけれども、全体的にあったかくなったなと思います。僕も今日は日中ずっとね半袖で過ごしました。はい、半袖で過ごしてしまったばっかりに夜の気温をなめてまして、あまり大きい声では言えないですけども、私今ちょっと寒いですね。はい、いやこんな格好してるからなんですけどね、はい。さあそして先週の、1日にですねファンクラブイベントでは、発表させていただいたんですけれども、改めてこの番組でもちょっとご紹介させてください。今年の夏にですね、私松下洸平新曲のリリースが決定いたしました。ありがとうございます。はい、前回のリリースからねかなり時間が空いてしまったんですけれども、いよいよ、今年本格的に、アーティストとしての活動も、始動するということで、まずは今年の夏にね新しい曲を皆様にお届けできる、予定です。はい、詳細はね後日発表になりますけれども、さあそして合わせて2027年春、来年の春ですね、全国ホールツアー、こちらも開催決定いたしました。ありがとうございます。はい、これもやっとですね。はい、今年はね結構いろいろなところでフェスにも参加させていただくので、そこでねたくさんのパワーを、蓄えて、いざ、来年の春、ホールツアーさせていただきます。このホールツアーの詳細はですね、また僕のオフィシャルホームページにも載っておりますので、そちらチェックしていただきたいなと思います。現在開催決定している箇所が約10箇所ぐらいあります。はい、そしてエンドモアになっております。これが一体どこになるのかね、楽しみに待っていてほしいなと思います。来年たくさん皆様にお会いできるの本当楽しみにしております。さあそれではここでリスナーの方からいただいた自分のペースを取り戻すリフレッシュソングです。今回は三重県のホットミルクさんから。周りの流れに飲まれ自分とは

と少し自信をなくしてしまった時、自分のペースに戻っていいんだなと安心を与えてくれる、そんな一曲です、というメッセージもいただきました。この曲は兵庫県のさくみみさんからもシェアいただいております。それではお送りしましょう。レイチェル・プラッテンでファイトソング。

0: 送りしているのはホットミルクさん、サクミミさんからのミュージックシェア、レイチェル・プラッテンのファイトソング。この曲2015年にリリースされた曲なんですね。本当に色褪せないですね。11年前、信じられませんよ。僕この曲のイントロ部分がすごく好きで、なんかこう内からこうみなぎってくる、なんかこう炎がね、こうメラメラと燃えてくる感じ、でも静かにね、青い炎が燃えてるような、なんかこう自分の心にちゃんと炎をね灯してくれる、そういう力強さがあるなと思って、僕も大好きですこの曲。はい。でこうサビに向かってこうなんていうんですか、駆け上がってくるところ、もうサビに行くところではもう私はもう片手をこう、もう拳をもう空に掲げてこう、よっしゃーみたいなね、もうこうしちゃいられねえぜっていう気持ちになりますね。はい。まあ、ちょっと今時間的にね、こうしちゃいられない時間じゃないんでね、明日ですけれども、はい、明日の自分に力をくれる、そんな一曲ですね。10年以上ね下積み続けていたんですね、レイチェル・プラッテンは。30歳過ぎても大きなチャンスをつかめずに落ち込んでいた中で、もう一度自分を奮い立たせるために作った曲だから、自分のための応援歌、それが世界中の人の背中、そして兵の背中も押してくれた、ありがとうレイチェル。アルバムも全米5位にチャートインしました。すごいですね。ここでこう拳を高らかに上げずにはいられない、はい、そしてこうしちゃいられないよレイチェル。明日は土曜日ですからね、ちょっとお休みの方はね、思い切って遠出してみませんか。そして明日もお仕事の方はこの曲でね、勇気をもらいましょう。ホットミルクさん、サクミミさん、ありがとうございました。お知らせの後はリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきます。
1: DK セレクト Weekend Living。

0: Living.
1: Weekend Living.
0: On
1: 81.3. On 81.3.
0: J-Wave.
2: J-WAVE から松下光平がお送りしています。 DK セレクトウィークエンドリビング。さてここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。今週もたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。まずは広島県にお住まいのミクさん。私は今少しだけ人生の分岐点にいます。私は高校1年になり、将来についてたくさん考えてしまいます。芸能に興味があり、女優になりたいという夢を持っています。たくさん努力しないといけないことも分かっているので、実現できなかった時に大学に進学していればと後悔する気がします。光平さん、こんな私に何かアドバイスお願いします。うわーすごいじゃん、女優さんになるという夢。まずね、この夢を持ってるっていうことだけでもね、本当に素晴らしいですし、夢を持っているだけで少しこう世界がね違って見えたり、キラキラして見えます。その分ね、もちろん大変なこともあると思いますし、女優さんになりたいとかっていう熱意はものすごく大切だけど、その熱意だけではどうにも太刀打ちできない場面もね出てくるとは思うんですけれども、でもねやっぱりね、何かになりたい、こんな風になりたいと思う気持ち、それはね絶対に否定しないでほしいなと思います。はい、確かにね、大学進学していればと後悔する日が来てしまうかもしれないね。いつもいつも365日、必ずうまくいっている場面だけではないと思います。でも自分が信じた、自分が好きだったという気持ちさえあれば、多少の後悔は仕方ありません、うん、僕自身もね、こう20代の頃とかね、うまく いかなかった時とかに、あ、もっとこうしてればよかったなとか、違う道もあったのかななんて後悔する時もありました。うん、でもやっぱりね、こう好きになった自分を裏切りたくないなという気持ちがあったので、頑張って続けてました。そうするとね、いいこともありますから、はい、まずはその好きなことがある自分をしっかり認めて、楽しいことをいっぱい想像しながら頑張りましょうね。不安な気持ちになっちゃうとね、なんかいろんなことが不安になってきますから、楽しいですよこの仕事、最高です。はい、これは本当にね、あの胸張って言えます。こんな楽しい仕事ないと僕自身も本当に思ってるし、大変なこともいっぱいあるけど、とってもいい仕事だと思います。なので頑張ってください。もう一つご紹介します。愛知県にお住まいののんちゃんさん。私は看護系の大学に通っていて、4月から3年生になりました。新学期が始まってすぐ、まさにいきなりトップスピードですという感じで、ほとんどの授業で大量の課題が出され、頭がパンクしそうな毎日でした。その中でも課題が一気に重なった時期は、睡眠時間も削られるほど本当に大変でした。そんな課題のピークを乗り越えて迎えた金曜日、一番大変だった課題を朝に提出して、午後からは練習も乗り越えて、やっと一息ついたその日の夜に聞いたこのラジオが本当に楽しかったです。まだまだ課題はたくさんありますが、このラジオを支えにこれからも頑張って乗り越えます。ありがとうよのんちゃんさん、そういうお声を聞けるだけでも本当に僕もこのラジオやっててよかったなと思います。のんちゃんさんだけじゃなくてね、このラジオを週の最後の楽しみに待ってくれているリスナーの方がいらっしゃると思うとね、ちょっとふざけてばっかりいられないから、ちゃんとやろうって気持ちになります。本当に、いや本当さ、この課題、たくさんの課題に追われる毎日って僕経験ないんですよ。だからもうその苦しみはちょっと 100% 理解してあげられないんですが、でもね、やっぱりこうそういうのの積み重ねが人を強くしていくんでしょうし、なんかこう乗り越えることの大変さと、乗り越えた後に待っているご褒美的なものの、なんていうの、ありがたみ、まあのんちゃんさんで言えばこのラジオが楽しかったって言ってくれただけでも本当に嬉しいし、このラジオだけじゃなくて頑張ったご褒美でね、じゃあ例えば夜中に我慢しててアイスを食べるでもいいし、ちょっと友達とご飯食べに行くとか、家族の顔を見るとか、何でもいいんですけど、やっぱりさ、その過程って本当に必要ですよね。うん、なんかアルバイトやっていた時とかも、例えば

1万円稼ぐのにこれぐらい働かなきゃいけないっていうことをやっぱり学べたっていうのはすごい大きいですよね。だからお金の大切さとかもそこで勉強したし、これぐらい働かないとお金ってもらえないんだっていうことで大変だったけど、大人になってみるとねすごく分かったんで、大変なこともあると思いますけれども、その努力がね必ずいい方向に向かって、そしてのんちゃんさんを成長させてくれると思うので頑張りましょう。はい、またこのラジオを聞いてくださいね。はい、さあここで僕の曲をお届けしましょう。のんちゃんさんがねいきなりトップスピードです言うてくれたから、この曲をかけずにはいられません。はい、それではお聴きください。松下洸平でオールデイロング。

送りしているのは松下洸平でオールデイロング。引き続き皆さんからいただいたメッセージご紹介します。まずは兵庫県にお住まいのゆりっぺさん。これって私だけ？って思うことがあるので聞いてくれますか？それは何をするにも私は鏡を見ないとできない症候群に駆られているということです。例えば歯磨きをするにも鏡を見ながらじゃないとできないのです。あとはコンタクトをつけたり外したりも鏡を見ないとできないし、ドライヤーも必ず鏡の前だし、髪をくくるのも鏡見ないとできないし、極めつけは目薬をさすのも鏡を見ないとできないので、必ず鏡の前に行き自分とにらめっこしながら目薬をさしています。私だけだと思いますか？ということなんですよ。鏡ね、私の話で言うと、まずコンタクトは鏡を見ないとできません。僕もみんなそうじゃない？鏡そうだよね。今のブースの外の大人たちにもね、いろいろアンケート聞きましたけど、コンタクトレンズは鏡を見ないとできない人と見なくても大丈夫な人半々ぐらいでしたね。僕も鏡を見ないとできません。ドライヤーは必ず鏡の前、これは僕もそうです。はい、それはでもみんなそうなんじゃない？なんか何にもなくさ、素の状態でこうバーって乾かしててさ、まあ、僕とかは鏡がちょっと女性の方よりも短いので、こうね上手にねドライヤーかけないとね、とんでもない髪型になってる時あるんですよ。やっぱり短いからね。そう、まあとにかく鏡の前、目薬は鏡じゃなくてもできます。うん、それはすっごい、もうブースの外の大人たちがものすごいなずいてる。うん、そんなになんかこう日常生活に特段こう支障が出る感じでもなさそうですけど、あとはなんだっけ、あと歯磨きね。歯磨きはね鏡がなくてもできるよ。うん、これはでもね練習ですよね。ちょっと一回鏡なしでやってみてください。意外とできるから、うん、慣れるよ人は。はい、千葉県にお住まいのタケノコの産毛が可愛い季節さん。スーパーの青果部に勤めている主婦です。私のいる青果部はとてもアットホームで、みんな元気で明るく、

仲良く楽しく働いています。土日がとにかく忙しいのもあり、土曜日のことを考えると金曜日みんな憂鬱になるのですが、最近このラジオ番組を知り、スマホでラジオが聞けることを職場で話したのがきっかけで、いつの間にかみんながラジオを聞き始め、土曜日は平さんのトークをしながら忙しながらも頑張っています。ありがとうございます。あ、嬉しいですね。そうやってね、こうラジオを楽しみに待ってくださっている方がいるっちゅうのは嬉しいですわ。はい、どんな話をしているんですか、その土曜日のね、職場での、昨日のラジオね聞いたみたいな、平さんさ、なんかまたさ、なんかわけあかんなこと言ってたね、ウケるみたいなあの陰口やめてね。うん、平さんの声は元気もらえるねとかだったらいいんですけど、うん、なんかあの人ってさ、なんかさ、すごい変じゃないみたいな、そういうこと言われてたらいいな、ちょっと立ち直れないんでね。うん、でもあの、良かったです。この番組は1週間の疲れを皆さんでちょっと癒していただきたいなと思ったりとか、まあ、ちょっとこうリフレッシュ&リセットしていただきたいなという気持ちも込めつつも、まだまだ頑張らなきゃいけない土曜日日曜日にパワーを送りたいと、そういう思いもありますんでね、土曜日大変だと思いますけれども、明日も頑張ってください皆さんね。またね、こう職場の方からのメッセージもお待ちしております。はい、さあ、そしてまだまだ皆さんからのメッセージもお待ちしています。信じられなかった出来事とね、ちょっとこれを大人買いしましたとかね、ずっと勘違いしていたこととか、もう何でも構いません。もう気軽に送ってください。そして5月は自分のペースを取り戻すリフレッシュソングという話題で、あなたが聞きたい曲も送ってください。メッセージが採用された方にはもれなく番組オリジナルステッカーをプレゼントします。この番組のウェブサイトのメッセージ欄から送ってくださいね。住所と電話番号も忘れなく。番組のサイトには今日オンエアした曲のプレイリストや番組オリジナルのポッドキャストの情報も掲載されています。そして僕が CM に出演している DK セレクトのウェブサイトのリンクも貼られていますので、ぜひ覗いてみてくださいね。さあ、お知らせの後は今週の自分に一言。

下洸平がお送りしてきました DK セレクトウィークエンドリビング、リフレッシュ&リセットしていただけましたでしょうか。さあ今夜はですね、ちょっと嬉しいメールもたくさんありましたね。この番組が金曜日の夜1週間のね最後に癒しの時間になってくれていたりとか、そして土曜日日曜日を頑張るパワーをお届けできていたりとか、そういうお声をね直でこうやってメールで聞けたのはすごい嬉しかったですね。はい、この番組は日々のこう皆さんの思いの吐け口みたいなにもなってたらいいなとも思いますし、みんなであだこうだ言いながら楽しい時間を30分ですけれどもお届けできている、そういうなんかこうアットホームな場所でもありますんでね。はい、まだまだねこの時間もお仕事なさってる方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとのんびりこのラジオをね来週も聞いていただきたいなと思います。さあそれでは今週の一言いきましょう。今週の自分に一言はこちら、いいことあるかもね。先日ですね、外でロケをしていたらスタッフの皆さんがお空に向かってカシャカシャと写真を撮っていたので、何事かしらと思って近づいていったら虹が出てましたね。はい、しかも2本

0: はい、ダブルレインボーって言うんですかね、あんなの見たの僕初めてかもしれない。一本の虹は見たことありますけれども、二本の虹が出てました。僕も思わずパシャパシャ写真を撮りましたけど、いいことがあるかもしれないと思ってね、絶賛お待ちしております。いいことねえ。その後、いいことがあったかと言われるとですね、そうだな、なぎ、今んとこなぎ、このなぎがどれだけいいことかね、平和に行きましょうよ。もちろんいいことがたくさんあるのに越したことはないですけれども、いつも通りの日常が遅れたということで、それが何よりのいいことですよ。あの、すごいいいこと言った。いいこといいこと、うるさ、何回言うの今、なんて言ったいいこと、あ、いつ、そう、そういうこと、いつも通りの日常が遅れたことがいいことね。なんかすごいいいじゃんこれね。さあ、そろそろ土曜日になりますね。皆さんにとって素敵な週末になりますように。それではまた来週金曜日の夜11時30分にこの場所 J-WAVE でお待ちしています。ここまでのお相手は松下洸平でした。
1: DK セレクト Weekend Living. This program was brought to you by 大東建託。

0: birth, begin quest. 81.3 J-Wave. Sony Sompo. Quest for the future. With Nao Kosaka.
1: 変更戦金曜日深夜12時初めてをキーワードに毎週テーマを決めてお話ししていきます。 J-WEB ソニーソンポクエストフォーザフューチャー、こんばんは。ナビゲーター私小坂直です。番組の公式 SNS クエストフォーザフューチャーの X をフォローして、アルファベット小文字と数字ハッシュタグの813をつけて感想をポストしてください。今夜もよろしくお願いします。
0: Sony Sompo, Quest for the Future. This program is brought to you by
1: Sony Sompo. 身の回りにあるいろいろなことを初めての視点で見つめるラジオ、 Sony Sompo Quest for the Future. ナビゲーターは日向坂46の小坂直央です。それでは今週のクエストを始めましょう。
0: Today's chapter is
1: アニメ前編。図形、文字などの静止画を位置や形を少しずつ変化させて一コマずつ撮影。この一連の絵を連続で写すと動いているように見える。映画、テレビなどの映像表現や作品そのものを指すのがアニメーション。人間の肉体とは別に精神的な実体として存在するとされる霊に魂と書く霊魂を意味するラテン語アニマがアニメーションの由来なのだそうです。生命のない動かないものに命を与えて動かすアニメーションは今や漫画や小説を原作としたテレビや映画をはじめ

0: ゲームなどのエンターテインメントからビジネスや教育まで、現代では広く使われている重要な映像の技術になっています。小坂さん、
1: はい、
0: 何でしょう。私たちはアニメーションのことをアニメと呼んでいますよね。日本ではアニメーションとアニメには違いはないと思いますが、しかしながら海外では日本のアニメーションのことをアニメと呼び、日本以外のアニメーションのことをアニメーションと呼んで区別することがあるのだそうです。ちなみにアニメとは1秒間に12フレーム以下のアニメ、リミテッドアニメーションのこと。対して滑らかな動きを表現する1秒間に24フレームのものはフルアニメーションと呼ばれていますが、近年制作する技術や表現方法などが多様化したり進化しているので、アニメーションもアニメも区別することは難しくなっていて、曖昧な部分も多いそうです。また日本初のアニメはジャパンとアニメーションによる造語、ジャパニメーションとも呼ばれているそうです。小坂さん、アニメーションとアニメ、それぞれの定義についてご紹介してみました。ところで思い起こしてみて、小坂さんのアニメとの出会いや歴史覚えていますか？
1: ああ、私がまあアニメと呼ばれるものを見るようになったのは、おそらく記憶の中だと大体 2,3 歳とかですかね。まあ、それこそ今のね、小さい子たちにも人気なアンパンマンとか、やっぱ昔から見てたし、なんだろう、映画かな、なんかの映画の DVD 持ってましたね、アンパンマンの。何のタイトルだったかはちょっと曖昧なんですけど、あとはよく昔映画を見に行ってたんですよ。でそれも、まあ、アニメーション、アニメの映画見に行ってて、でそれはドラえもんかな、ドラえもんとあとポケモンはやっぱ小さい頃から見てたし、私本当気づいたらずっとアニメ見てたかも。もう今はそのアニメ見ようと思って見てるから、これはアニメだって思って鑑賞してますけど、小さい時でやっぱりそう、物心ついてないというか、これが何なのかわからない状態で見てるじゃないですか。でもまあ私は記憶力が割といい方なので、何を見てたかっていうのはすごい覚えているので、今こうやって話せてますけど、よくよく考えたら確かにあれもアニメだなとか思う作品はすごい多いですね。あとは、まあ、日本のものもそうなんですけど、私結構海外のアニメを見てたんです。実はその海外のアニメをたくさん見れるカートゥーンネットワークっていうチャンネルがあるんですけど、それを多分うちの家族が契約してくれてたかなんかで、気づいたら兄と二人で見てましたね。だから有名なもので言うと、パワーパフガールズとか、私がずっと好きだったのはおかしなガムボールと呼ばれるアニメがあるんですけど、結構好きでね、あれはよく見てましたね。まああとはそうだな、まあ、海外のも見てたし、日本のアニメ、まあ、よく皆さんが知ってると思うんですけど、ワンピースだったりとかナルトとか、あとドラゴンボールとか、ああいう作品が一日中ずっとアニメだけが流れるチャンネルがあってそれがキッズステーションとアニマックスで、ずっと私アニメ見てましたね。ほんとそれも小学校ぐらいまで、だから部活始める前までかは、休日は結構家にいることも多かったので、あとはお家帰ってきて、学校終わってお家帰ってきて、そのまま

0: もチャンネルつけて夜までずっとアニメ見てるとか。だからまあ昔だとその教育テレビだとかっていうのでもよくアニメは見てましたし、だからそこでもなんかね世代出るとか言って最近でも割とメンバー内で盛り上がったりとかあれ見てたこれ見てたみたいな感じで、そういう世代間の話みたいなっていうのも出たりとか、なんかいろんな歴史を一緒に気づいたら共にしてたんだなっていうのを振り返ってみて思いますね。なんか思ってたよりもそばにあって、私なんかびっくりしてる今そういえばみたいな。じゃあもう2歳ぐらいから私は根っからのアニメ好きだったんですね。それはもう今初知りです。
1: 小坂直がナビゲートしていますソニーソンポクエストフォーザフューチャー。お知らせを挟んでアニメをきっかけにクエストを続けます。

0: ね、前編。小坂さん、はーい。テーマ、アニメの前編。ここからは、アニメーションのキャラクターに命を吹き込む声優のことをクエストしたいと思います。オペラや演劇などのパフォーマンスを考えるとき、かつて声という表現はあくまでも身体表現の一部であり、補助的な役割を担っていました。ところが、20世紀の初め、録音技術の進化やラジオ放送の普及があり、例えばラジオでのドラマでは、声だけで見えない人物を想像させ、物語を成立させる重要な要素へと変化したのでした。当初は俳優の活動の一つ、後に声だけの俳優としてキャラクターに命を吹き込む声優という職業が誕生したのです。声優という職業を確立させた象徴的存在は1908年生まれのアメリカ人、千の声を持つ男と呼ばれたメル・ブランクさん。ウサギのバックス・バニー、カモのキャラクターダフィー・ダック、黄色の鳥トゥイーティーをはじめ、1989年81歳で他界するまで、たくさんのキャラクターの声を担当しました。日本の声優の歴史をたどってみると、1925年 NHK の前身社団法人東京放送局がラジオ放送を開始した時、ラジオドラマのために公募された声だけで演技を行う専門の俳優の皆さんが日本の声優第1号とされているそうですが、当時はラジオ役者と呼ばれたのだそうです。声優という言葉が使われたのは、 NHK がラジオドラマ専門の俳優を養成する養成所の1期生がデビューを果たした1941年頃からとされていて、新聞の芸能記者が名付けたという説と、 NHK の番組プロデューサーが命名したという説があるのだそうです。声優の始まりを駆け足でご紹介してみました。小坂さんは声優の経験もお持ちですが、俳優との違いなど、声優さんの楽しさや難しさなどいかがですか？
1: そうですね、まあ一度経験させていただきましたけど、まあ、これは前にもお話ししたかもしれないんですけど、映像作品だとその体の動きだったり顔の表情とかっていうので、それが楽しいのか悲しいのか嬉しいのか幸せなのかみたいなのが全部こう表現されるというか、あ、この表情は多分怒ってるんだろうなとか

いうのが体の動きとかで表現することができるんですけど、やっぱ声だけってなると、そのどういう風に楽しい声を出そうか、嬉しい声を出そうか、悲しい声を出そうかみたいな、やっぱりその顔とかそういう目に見えて伝わるものがない分、耳だけでその感覚を取ってもらうっていうのはすごく難しいなって思いました。だからその目に見えて感じるものっていうのがないと、やっぱりその嬉しい表現をしているつもりでも、もう少しって言われることが私はすごく多くて、まあ、これは声優さんのお仕事だけじゃなくて、ナレーションとかこのラジオでもあの CM 流れてるじゃないですか、ソニーソンポさんの、あの CM の時にもあの言われることはありましたね。もう少し楽しく言ってみましょうとか、もう少し逆に落ち着いて言ってみましょうとか、でも自分の中ではやってるつもりなんですけど、うわ意外ともうオーバーにやらないとそういうのって出ないんだなっていうのは、声を使う仕事としてやって身に染みた体験でしたね。でも本当私は声優さんすごく好きで、普段からのアニメもよく見てますし、その流れでよく声優さん調べたりするんですよ。このキャラクター誰がやってるんだろうなとか。でもそうなったきっかけは、私の昔からの友人が小学生ぐらいだったかなの時に、ちょうど二人とも漫画が好きで、でそれがきっかけで一緒に漫画読んだりとかアニメ見たりとかしてたんですけど、その友人が私この声優さんの声がすごく好きでって言って、その時紹介してもらったのが梶裕貴さんなんですけど、その梶さんの出てるアニメ、その時ちょうど進撃の巨人かなをおすすめされて、でそれを自分で見て、で、あこのキャラクターを友人の好きな梶さんがやってるのか、じゃあ他のキャラクターは誰がやってるんだろうっていうのを調べていって、私はこう声優さんの深さというか凄さみたいなのに気づいて、そこからいろいろアニメとか見ていくうちにいろんな声優さんを知ってって、でもう私なんかこれ本当私の癖なんですけど、一個知ろうと思ったら結構深掘りしたくなっちゃうタイプで、だから声優さんのお仕事ってアニメだけじゃないっていうのは分かってたので、じゃあ何のお仕事してるんだろうと思ってそこからラジオだったりとか、それこそバラエティ番組とか見てる時のナレーションとかっていうのを、うわこの方がやられてるんだとかそういうのを見るようになりまして、なので声優さんのラジオを私普段から結構聞かせていただいてるんですけど、本当何曲聞いてるんだろう私。もう結構何番組、普段聞いてるもので言うと5番組ぐらいは聞かせていただいてますね。多分もしかしたらもうちょっとあるかもしれない。なんか毎週やってる方と不定期でやられてる方とたくさんいらっしゃるので、なんでどんどんねその沼にはまっていっちゃうわけですよ。私アニメだけじゃなくてゲームもやるのでそのゲームのねよく話出ますよね、原神の話とか。もう原神とかは本当にたくさんの声優さんがキャラクターに声を当ててくださってるので、キャラクターのビジュアルで選ぶこともあるんですよ。でも声優さんを見て発表された時に、うわこの声優さんがやられてるのが、もうじゃあこのキャラは撮るしかないって思って撮ったこととかめちゃくちゃあります。もうそれぐらいね、私の一つのこう楽しみというかっていう中でもたくさん

援させていただいている方がすごく多いので、ここで喋り続けると本当に止まらなくなってしまうので、もしねこの声優さんのお話とかしたいよって方がいらっしゃったら、ぜひ見ぐりとかでね聞いていただいても全然大丈夫です。私結構話せると思います自分で言うのもあれなんですけど、皆さんが思ってるよりも話せると思うので、よかったらね同じ趣味を共有したいななんて思ってます。小坂尚がナビゲートしています J-WEB ソニー損保クエストフォーザフューチャー、来週もアニメをきっかけにクエストを続けます。

81.3 J-Wave Sony Sompo Quest for the future Win Now Kosaka

日向坂46の小坂真央が JA 部からナビゲートしてきたサニーソンポクエストフォーザフューチャー。小坂さん、お別れ前にいつメールをご紹介しましょう。ご紹介ください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ピーマンの箱詰めさんから、小坂さんが好きなアニメには名探偵コナンがありますが、今年の映画

映画劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使を何回見に行きましたか。まあ来るだろうなって思ったよこの話あのですね、まだ1回しか行けてないんです。まあ、4月に1回って感じですかね。私はもうね、その1回見た後にもう1回見ようかなとか考えたんですけど全然1日休みだったんで、だいたい朝活で行くのでめちゃくちゃ朝早い時間に見て昼前とかに終わるんですけど、でも、映画見てから考えようって思って、でもなぜ私が2回目をその場で見なかったかっていうと、これは連続で見るのもまあありで、私は全然できるタイプなので、同じ作品を2回連続で見るなんてこと何回もやったことあるんで全然いけるんですけど、なんでやめたかっていうと、ちょっとその時間が経って熱が冷めて物足りなくなった時にまた見たいって思ってまあいわゆるその満タンな水がね、飲んで飲んでちょっと減ってって、あ、足さなきゃなーぐらいの時に見に行きたいっていうずっと満たしてたいっていうね考えで、結局連続しては見なかったんですけど、もう本当に一言で言うと本当に最高でした。私絶対泣かないと思ってたんです、今回泣かないと思ってたんですけど、このファンになら分かるかな、ちょっと泣きそうになるシーンがあったんですよね、後半の方に。まあ、ここまで言っておきましょうもう私としてはね、絶対今回は大丈夫だって思って行ったんですけど、ちょっとね目が潤っちゃいましたね一瞬ね。まあ、そしてね今年も週刊少年サンデーさんでコナングラビアをさせていただきまして、なんと4年連続ですか。嬉しいお話ですよ。今ちょっと手元にあるんですけど、そう今回は横浜と箱根の方に行かせていただきまして、箱根の足湯めちゃくちゃ良くてちょっと満喫しちゃいましたね。で実際にその映画に出てくるその舞台の場所に行って撮影をして、まあ、いわゆる聖地巡礼ですねをしながら毎年やらせていただいてるんですけど、今回表紙見てびっくりした方もいらっしゃったんじゃないですかね。私が白バイを持ってるというこれも神奈川県警様のご協力あってご用意していただいて、もうすごい貴重な経験をさせていただきました。めちゃくちゃかっこよかった白バイなかなか街中で見ることって少ないというか、私あんまり目にしたことがなくって、でそれも男性の警察官の方が運転されてるのは見たことがあるんですけど、女性の方っていうのはなかなかなかったので、実際にこの白バイをご用意していただいた際に付き添っていただいた方が女性の警官の方だったので、すごい珍しい本当に貴重な経験をさせていただきましたね。見てくださった方もいらっしゃいますかね。すごく自然な、心の底から楽しいというか千早さんにもなっちゃって、そんなグラビアもさせていただいたり、今年も存分に楽しませていただいております。今夜の感想などはソニーソンポトレスフォーザフューチャーの番組ホームページにあるメッセージトゥースタジオからメッセージを送ってください。引き続き新しいテーマが決まり次第 X にポストしますので、メールお待ちしています。そして次回の予告番宣動画はソニーソンポの X のアカウントだけでご覧いただけます。こちらでは動画だけの特別企画があります。企画にご参加いただいた方の中から抽選で毎週3名様に新しいデザインの特製ステッカーを差し上げています。

0: turning point in your life. Resolution. Good meeting. Determination. Success. Kinetics. Crossroad.
1: こんばんは、松下奈緒です。ケネディクスクロスロード、この番組は毎月一人のゲストと人生の分岐点についてじっくり語り合う30分のプログラム。成功の裏にある決断、迷い、出会いを伺いながらライフデザインのヒントを音楽とともにお届けしていきます。今月のゲストは俳優の要潤さん。今週はデビュー後に訪れた転機、キャリアの中のクロスロードを伺っていきます。お楽しみに。
0: ケネディクスクロスロード。 This program is brought to you by ケネディクス。

0: ケネディクスクロスロード。
1: では絡めさん、今週もよろしくお願いします。
2: いや来ました。遅刻ギリギリでした、すみませんでした。
1: もう本当にすっとぼけないでください。じゃあ今週のテーマいきますよ。今日のテーマですね、はい、キャリアの中のクロスロードということで、まあね、先週は本当に10代デビューきっかけ、いろいろお話をお伺いしましたけれども、さあ来ましたね、2001年のことです。仮面ライダーアギト俳優デビューということで、まあこれが本当に役者デビュー、
2: そうです、まあデビュー、俳優デビュー、
1: すごい、はい、これどうやって、オーディションですか？
2: オーディションですね。当時先週も話しましたけど、僕はまあ本当デビューして半年ぐらいで、そのオーディションが2本したんですね。1本目はコマーシャルのオーディションで、でオーディションがあるからって言われて、行きますとか言って、勢いよと言って、いっぱいこうパンパンパンってフラッシュのようになんかいろんなシチュエーションのカップルがいたりとか、学生がいたりとかっていう、みんながこう携帯電話を使いながら楽しく

0: 出るみたいな、その中の、まあ、いっぱいいる中の一人、うんうん、カップル役で、はいはい、携帯電話見ながらこうニコニコ二人で歩くみたいな、うん、3秒ぐらいのカットですかね、
1: はい、
0: それのオーディションがあって、うん、行きますって言ったものの、 あの僕そのお金が全くなかったんで、うん、あの携帯電話ちょっと止められてたんです、
1: ね、携帯のコマーシャルだけど、
0: はい、で家で、まあ、いつも通り今日何しようかなと思ってボーっと座ってたらピンポンって誰か来て、でガチャッと開けたらそのマネージャーさん立ってて、お前何やってんだよ受かってるよって言って、
1: あのオーディション受かったですかって言って、初めて聞きました、合否今でまたまた届けてくれる方、
0: 連絡取りようないからまあ、
1: ね、
0: ちょっとお前明日どこどこに来いみたいな、え分かりました、何すればいいんですかって、もういいからそのまま来いなんて、はい、で行って、はい、撮影して、うん、すごい楽しかったんですよね、はい、で撮影って楽しいですねとかって言って
1: お前かわいい
0: 絶対携帯つなげとけよとか言われて
1: そうね、それないと連絡取れないから、
0: そう、でそれが1回目 で、はい、で2回目は仮面ライダーですって言われて、でまあ正直、うん、当時仮面ライダーのそのをやると俳優としてその後どうなのみたいな、
1: あまりにもねちょっと存在がもう大きすぎて、
0: 仮面ライダーですかみたいな感じだったの、
1: あじゃあそんなに乗り気というか、
0: 全然乗り気じゃなかった、
1: そのコマーシャルの方が乗り気だった感じですか、
0: 楽しかったからそれでもマネージャーさんにオーディションというものにまあ慣れなさいと、
1: まあそうですね、
0: 当日行って、うん、これペラ1枚でセリフ書いてるのをやんなきゃいけないからって言われて、はい、んっとやる気なく行ったら、うん、ものすごい人数の人がいたんですよ、控え室に、
1: はい、
0: でえー、って思ってこんないるんだ、ね、で5人ずつ、
1: はい、
0: 皆さんそれぞれあの気合い入れて、うんうん、カワちゃんカーパーに赤いマフラーの人もいたし、
1: あもう
0: なんかこうね書状みたいなの出して私は仮面ライダーになるために俳優になりましたみたいな、
1: あ
0: いて、はい、あすげえと思って、俺なほんと手ぶらで、なんだどっちかっていうと本当にネガティブな感じで言って、まあちょっとね、
1: はい、
0: あの監督さんに仮面ライダー見たことありますかって言われて、
1: はい、
0: ないですって言ったの俺しっかり見たことないですね、
1: うん、まあ、しっかりと言うとね、
0: そう、あそうですかみたいな、はい、めっちゃスルーされて、ああまあ落ちたなって、でも仮面ライダー別に、まあ、僕はまあそんなとこじゃないしとかって思いながらしたらほんとすぐ次の日ぐらいに二次審査があるって言われて、またお金ないのに電車代
1: そっちの心配
0: がなんかそんなことかいって言って、
1: はい、
0: で変身ポーズ
1: を、あのね、うん、もう、はい、伝説のね、
0: はいはい、ありますかみたいな、お考えでしょう、
1: あそれぞれ発表しなきゃいけないんですか、
0: そう、二次審査に来るぐらいそれぐらい考えてきてるでしょみたいな、ないじゃんもちろんネガティブに言ってんだからこっちはお金ないから早く帰りたいじゃん、
1: で車賃かけて行ってるの
0: 適当に、はい、こうですからね、いやいやみたいなやってありがとうございました、
1: で何やったんですかそれポーズ、
0: もう覚えてない、
1: じゃあそんななんかもう
0: 全然気合入ってないもん
1: 仮面ライダ
0: ーそしたら三次審査がありますって、みたいな、
1: すごいじゃん、もう
0: 勘弁してよみたいな、しょっかないんだから、
1: その辺からちょっと俺いけるかもみたいに、
0: いやもう本当嫌だった、
1: それでもまだ嫌なんですか、
0: 無理無理みたいな、だって銀座に行くお金ないんだからこっちは
1: 遠い
0: 勘弁してくれよみたいな、
1: もうこのつながるのを終えてほしいってずっと思ってたんですね、
0: もういつになったら解放してくれるんだろうと思ってて、はい、そしたらもう限定的ですよね三次審査、
1: それもだいぶね人数も少なくなって、
0: うん、限定的で、そういうオーディションっていうよりもなんかもうお食事会みたいな、
1: もうそれ決定じゃないですか、
0: そうだからその時分かんないわけ19歳だしでもご飯食べさせてくれたから、そ、ね、その時よっしゃーみたいな、
1: そっち
0: ご飯一食いたぜみたいな、
1: そっち
0: でももうなんか、はい、普段何してんのとか、うん、どういう雑誌とか読んでるみたいな、
1: はいはい、
0: なんかそんな話で、あなんか普通にあご飯食べて終わったみたいな、イエーイみたいな返してたそしたら決まりました何に何ですかまたあそこ行くんですかみたいな、
1: ご飯食べたじゃないですか

0: したら仮面ライダーだって言われて、うん、で台本みたいのが来て、
1: うわ、
0: 名前が載っててみたいな。
1: え、それを見た時はどういう気持ちでした？
0: 嫌だったよ、まだ
1: まだ嫌だったいつになったらそれが、うんうん、あ、よかった、
0: ぶっちゃけて言っていい、
2: うん、半年ぐらい。
1: 結構撮影進んでますよね
0: 嫌だった
1: え、撮影期間っていうのはどれぐらいなんですか？
0: 1年間。
1: 1年間、
0: うん、
1: で半分来てもまだちょっと半信半疑な感じなんですね。
0: 半信半疑ってはね、お芝居ができないじゃないですか、当たり前ですけど、初めてのデビューの作品 で、まあ
1: ね、
0: はい、なおかつ、まあ、当時はとにかくスタッフさんが厳しかった。
1: まあまあでもね、
0: まあ、新人なんでもちろんその礼節もなってないし、
1: う
0: なんで撮影に挑む姿勢がほら、特に僕はもう嫌だったじゃないですか
1: それがにじみ出ちゃったんです。
0: また撮影所ってなったら遠いんですよ、練馬の大泉の撮影所に行くので、また電車賃がめちゃくちゃかかるじゃないですか。だからもう行けないかもしれない
1: 行けないかもしれない、それがね続かなくなっちゃうかもしれない、
0: ね、そうギャラね、お金も後から入ってくるから、はい、ね、やべえみたいな。バイトしながら、
1: うん、あ、え、その頃はバイトされてたんですか？
0: もちろんだってバイトじゃないと
1: お金、あんなにいっぱい取らなきゃいけないのに。
0: そう、行くためのお金を、
1: 電車賃を稼ぐためにバイトして、
0: 楽しかったバイト先で個人経営の、
1: はいはいはい、ここに就職しようかなと思ってたぐらいの、
0: 思ってるところに、すいませんバイト明日休みますみたいな、はい、3人で回してるから、その店。
1: そうか、そうですね、
0: 1人抜けたら大変なんですよ。だから行きたくないんだけど、撮影にはバイトしたいから
1: どっちの人ですかもう
0: 行くと厳しいから、
1: そうか、
0: お芝居もできないし、やっぱすっごいなんていうの、重い足取りで行ってて、でもまあだんだんと、
1: はい、
0: そのスタッフさんも愛のある無知だっていうことに気づいて、共演者の人ともまあ結束ができてきてとか、で自分のお芝居のとこの楽しさが出てきて、で何よりその半年経つと夏なんですけど、映画を撮って公開するんです
1: よ。
0: でその時に、だからそれまでずっとこう撮影所通いでファンの人っていうか、その自分が見られてるっていう、
1: は
0: い、
1: あ、そ
0: うか、仮面ライダーだって言われることがない。
1: そうやって撮影してるけど、放送は、
0: 放送は
1: されてるけど、
0: 一般的にこのなんていうの、知名度があるわけじゃないじゃない。別にそんな遊園地とか行けば子供があーってなるけど、
1: まあね、
0: ただその映画をやった時に、銀座の駅で降りた時に、そこの東映まで歩いていく時に行けなかったんですよ、ファンの人が多すぎて。駅でもう捕まっちゃって、
1: あら、
0: カラメカ
1: ギャーってなってて、
0: なってこれなんかサインしてとか、これなってみたいな、もう横断歩道渡れなくて、
1: すごい、
0: でこれ何と思って、何が起こってんだろうみたいな感じで、そしたらその劇場の前にいっぱい人がいて、でスタッフの人がようやく、あ、こちらですみたいな。
1: 一人で行ってたんですか、それと。
0: あ、もちろん
1: 電車で。
0: だって何人も、だってほら、ね、移動に支障がないから
1: 当時ね
0: 当時で劇場に舞台挨拶みたいなのバーって立った時に、もう本当にこう
1: ギャーってなりますよね、
0: 言われんばかりのっていうやつで、あ、プロとして俺やんなきゃいけないんだ、こんだけ支えてくれる、
1: はい、
0: 人がいらっしゃるんだって、そこで再認識したんです。
1: 自分のじゃあ、まあ目で肌で初めて
0: 初めて
1: 感じたのがその夏頃。
0: そう。

0: が一番変わったなというか、その半年前、半年後で。
1: いやだからやっぱりその影響力じゃないですか、その自分がやってることで、その撮影してても誰かが見てくれるとか、まあ、はい、身内はね、家族の人は見てくれるけど、はい、まあそんななんか、ね、ちやほやされるわけじゃないし、まあ近すぎるしね、はい、その全く知らない人がうちわに写真貼ってたりとかさ、なんか自分の仮面ライダーのグッズを持ってたりして、っていうところのその熱狂みたいなのを感じた時に裏切れないと、ちゃんとやんなきゃいけないんだ、
0: 今までの俺じゃダメだ
1: と、ダメだと、電車賃で悩んでる俺ちっちゃいみたいな
0: そんなこと言ってられないと、
1: 言ってられない、この人たちのためにもっと頑張んなきゃいけないんだって純粋に思い、二十歳だったんでね、特にね、
0: まあそうですね、
1: うん、そういう経験がもちろんなかったし、思った
0: んですよ、すごいな、でそこでなんかガラッとプロとして、うん、やっぱり今までの考え方を改めて、うん、じゃないけど、やっぱ心をこうちょっと入れ替え、
1: 入れ替えて
0: ネガティブを置いて、
1: 置いて、
0: うちのばあちゃんも言ってました、うん、要潤さんっていうのがねいるのよって言ってましたよ。
1: いつそれ、何
0: 見た、いや多分アギトからの何年、2、3年ぐらい、
1: 2、3年後ぐらい、
0: うん、ずっと見てます。
1: あ、そう、うん、
0: 大好きですよ。だからね、おばあちゃまからお母さまから お子さんまでもこうね、魅了するアギトですけども、そうよ、そういえばその平成カメラ史上最高視聴率も叩き出してますよね。
1: そう、
0: すごい人気だったってことですよね。
1: いやだからね、自分の実力とはもう何だろう、比例してないというか、何でしょう、
0: ね、そう、なんかその落ち着かないとかないですか、その自分は大きく変わったわけじゃないけど周りがこうどんどん動いていくじゃないですか、やっぱそういう時って、
1: その
0: 中でもやっぱ今までの要潤さんをこう保つっていうのはすごい難しくないですか、
1: でも僕はね、あの一人が好きなんで選手も話した通り何かがこうなんてブワーってこう花開く感じはなかったんですけど、
0: あ、でも淡々と
1: 僕は生きてるんですけど、周りの人たちがなんか、まあね、なんでそういう風に見るのみたいな瞬間はありましたね。
0: ああ、そうなんですね、うん、
1: 残念だなみたいな残念だない
0: やでも変わらないところは変わらないままがまあね、いいのかもしれない
1: です。変わんないよね、なおちゃんも変わんないでしょ、
0: 何も変わんないと思います。
1: こっち変わってないんだよね。
0: え、変わってないですよ、
1: こっちはね、変わってない、
0: お互い変わってないです、
1: 変わってない、
0: うん、多分20代ぐらいの時からね、ご一緒してますけど
1: 何も変わってないよね、
0: 変わってない、そんな力込めて言わないでくださいよさあ、そして4月29日はですね、はい、映画アギト超能力戦争、
1: 超能力戦争
0: 公開になりましたけど、
1: ありがとうございます、
0: すごいじゃないですか、55周年ですよ、
1: 仮面ライダー55周年、
0: 生誕55周年を記念して、
1: そう、僕らの時がね30周年だったんです。
0: わ
1: ー、で3人仮面ライダーっていうのを初めてやったんですね。
0: へえ、
1: そっから25年経ちまして55周年ということで、
0: すごいですよ、
1: いや
0: いや、もう今のオーディションの話をこう聞きながらこのアギト見ます、
1: あ、見てください、
0: そんな大きくなってって なりますよ多分、でもその世代の方たちもやっぱ見てらっしゃる方多いから、
1: そうそう、
0: やっぱ応援してくださる方っていうのは長くいらっしゃるじゃないですか、
1: そうそうそう、今大人になって ね子供の時見てましたみたいな、
0: 25年経って、
1: はい、
0: やっぱね、仮面ライダー永遠なんですよ、
1: 永遠ですよね、
0: ヒールがね、
1: そう、だからこれもね、うん、25年間、
0: はい、
1: 共演者の人とかスタッフの皆さんと定期的に会うんですよ、
0: あ、うん、いいですね、
1: そう、でその時に、うん、いやー25年経ちましたねみたいな、誰かがボソッと上見ながら言って、はい、なんかやりますって定期的に会ってんだけど、
0: うん、
1: なんかやりましょうみたいな話になったことって実はなくて、まあ、懐かしいテレビシリーズの時あんなことありましたね、こんなことありましたねって話はギャガハーみたいな感じで終わってたんだけど、はいはいはい、なんかね、やりますって誰かが言って、うん、プロデューサーが急にうーんって考え出して、やりましょう、

0: で、それが形になったらこうなったんですか？
1: それが去年の。
0: あら、
1: だから急にいつ空いてんの、いつ空いてんのって話になって、はいはい、うん、で金目くんはって言って、あ、まあ6月ぐらい空いてますねとか、はい、じゃあそこでやろう。
0: うわ、
1: え、いやいや、もう全然時間ないじゃないですかみたいな
0: 結構じゃあ、うん、決まってからすぐ撮影だったんですね。
1: 半年後に撮影して、
0: うわ、
1: うん、脚本もだから3ヶ月ぐらいでできたのかな。
0: その何か違いました、やっぱ25年前で、うん、スタッフさんたちも変わってるかもしれないけど、でも一つの仮面ライダーアギトっていうその中で、まあ生きてたわけじゃないですか、うん、はい、どんな気持ちで撮影臨まれ
1: たんですか？いや、だからね、奇跡だなと思ったのは、うん、監督も当時の、脚本家も当時の人、プロデューサーも当時の、
0: すごい、
1: で25年前のキャストをまた集結させたんですよ。
0: それはでもすごくやる意義が、
1: 意義があるでしょ、
0: あります。
1: 奇跡的に、うん、もちろん辞めてる人は何人かいたんですけど、でもそれでも来てっつったら来てくれたんですよ。
0: はー、すごい嬉しいですね、
1: うん、だから本当なんかね、うん、こんなタイミングでこんな風に作れるのってないよなって。
0: 25年って意外と長いですよ。
1: 長いっしょ、うん、0歳が25歳になるんだから
0: いや、そのままじゃないですか
1: 25なんだから。
0: いや、そう、25ですよ。
1: 25はね、なかなかですよ。
0: いや、すごいな。でもやっぱそういう巡り合わせって多分あるんでしょうね。
1: そう、
0: もちろんね、周年がきっかけっていうのはあるでしょうけど、
1: そうそう、25周年がだから先来てるから、で考えたら55周年だって。
0: そうですね、
1: そう、あ、そうかみたいな、なんか偶然がこう、なんつうの、後からどんどん来たみたいなね。
0: すごいわ、でも素敵な仲間ですね、それはね。
1: 本当ね、感謝してます、ありがたいです。
0: 最後に、カナメさんのヒーローはどんな人ですか？
1: うん、え、急に、
0: はい、
1: 急にアナザースカイみたいな感じ、はい、ヒーローはね、でもね、まあベタだけどな、諦めない人だと思いますよ。
0: 何ですかその表情はもうラジオだからもう分からないですけどもうなんか、でもまあ、でもそれはそうだと思います、諦めない、ずっとね、挑戦し続ける人っていうか。
1: そう、でもね、大人だから諦められるじゃないですか、はい、自分の都合で、うん、それがやらない、ずっと、うん、だから今回のだから25年でみんな集まったっていうのも、はい、みんなそれぞれヒーローですよ。なんで失笑すんだそこで
0: 顔ですよ、顔、今もうほんとこの顔を見せしたいわ、もう。いや、でもそういうことですよね、まあ、
1: そういうこと
0: です。いくつになってもやっぱヒーローを追いかけている大人たちがいるんですよ。
1: そういうこと
0: です。このね、あの映画の中に、
1: うんうん、追いかけてるんですよ、みんなそれぞれ、
0: ね、
1: すなわち、はい、みんながヒーローなんですよ。
0: カナメさん、今週もありがとうございました。
1: もう、
0: いやいやいやいや、
1: 早くない？
0: いやいや、早いんです、早いんです。
1: なんで締めようとするわけ、すぐ
0: に。いやいやいや、でもね、そのいい話だなと思って。
1: あ、本当、うん、閉まったわ
0: カナメさんの今の一言で、
1: みんなそれぞれヒーローなんですよ。
0: いや、でもその、じゃあヒーローね、どんなヒーローを今回やられているのかっていうのはちょっとね、映画の方でね、うん、ぜひ
1: ぜひ
0: 楽しんでいただきたいです ね、
1: ね、ご覧ください。もう公開されてますんで。
0: そうですね、
1: お近くの劇場で、
0: ね、ぜひね、はい。

ケネディクスクロスロード、今週は金目淳さんにキャリアの中のクロスロードを伺いました。いかがでしたでしょうか。いや、ちょうどね、アギと超能力戦争が公開中ですけれども、その映画をですね、今日お伺いした話を頭に置きながら見ると、あ、なんかいかにアギトというものが金目淳さんにとって大切なものだったのかなっていうのが分かるなっていうお話をいろいろ聞かせていただきました。まさかオーディションで、え、サンジ、えっていう、そのちょっとネガティブな気持ちで行かれてたっていうのにはちょっと驚きでしたけれども、まあ、絶対に何かキラッと光るものが終わりだったんでしょうね。相変わらず楽しいお話をたくさんありがとうございました。金目淳さん。

0: 主演仮面ライダー生誕55周年記念作アギト超能力戦争全国公開中です。この番組は毎週月曜日朝7時にディレクターズカット版をポッドキャストで配信しています。放送に入りきれなかったエピソードもありますので、 J-WAVE のホームページトップにあるポッドキャストページからアクセスしてみてください。番組 SNS もあります。番組の感想はハッシュタグクロスロード813をつけてポストしてください。さて来週も引き続き要潤さんのキャリアの中のクロスロードを伺っていきます。それでは皆さん素敵な週末をお過ごしください。ナビゲーターは松下奈緒でした。
1: ケネディクスクロスロード This program was brought to you by ケネディクス

0: ビッツ&ボブス、
1: ガラクタ。
0: 他の人から見たらどうでもいいものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの。そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、
0: 高崎拓磨のショートストーリーとトークで綴る30分。
1: ビッツ&ボブス東京。

0: カムフラージュ。
1: 人をこんなに好きになるなんて思いもしなかった。
0: だからってこれはちょっとやりすぎじゃない？
1: あんなにひどい失恋してもう恋なんてしないと思っていたんだけど、出会ってしまった。運命の人に。あの人に会うために僕の恋は終わったんだ。何かに導かれてる気しかしない。
0: だからってこれはやりすぎだと思う。
1: あの人が僕を見てる。
0: そうかな。
1: あの人が僕を思ってため息ついてる。
0: そうなのかな。
1: そうに違いない。
0: そうかな。
1: そうに決まってる。
0: そうかな。
1: そう、これは運命だ。
0: でもね、これはさすがにやりすぎ。その人の家の横にお店出すなんて。
1: たまたまだよ。たまたまジェラート屋をやろうと思ったら、たまたまあの人の家の横のたこ焼き屋がなくなって。
0: たこ焼き屋を炎上させたの知ってるけど。
1: それはたこ焼き屋が悪いんだって。だってタコを使ってないたこ焼きなんて許されるわけない。
0: だけど追い出す必要なかったんじゃない？
1: 僕は何もやってないって。みんながそう望んだんだ。
0: あの人の隣にいたいからって。こんなお店作って。
1: ジェラート屋は夢だったから。
0: 嘘つけ、最初何も知らなかったくせに。
1: あの人のために学んだんじゃん。1から、あ、いや0から。
0: その根性は認めるけど、でもさ、そのジェラート屋が今や日本一のお店になるとはどういう本末転倒よ。
1: 僕だってここまで売れるのは想定外。しょうがないわ、手が抜けない性格だから。
0: だからって日本一になるってさ、違うんじゃないの？ただ近くにいるためのカムフラージュでしょ。ダミーって言うから、ただ店番するだけで給料もらえるって言うから私も会社辞めたんだけど。話違くない？
1: 正直これは予想できなかった。
0: 今日もテレビの取材あるんだけど、見てよ外の行列、とんでもないわよ。私こんな働くなんて聞いてない。
1: ごめん、でも君しかいないの。
0: あの人店の前確かに通るけど、この店に来たことないし。
1: そうなんだよ。
0: 本末転倒。お店の名前カムフラージュから本末転倒に変えたら。
1: 何それ、抹茶ジェラートか。
0: そうやってすぐジェラートにするのやめて。
1: すいません。
0: どうするの？ストーカーがおろそかになってるじゃん。
1: あの人と毎朝目が合うけど。
0: ため息ついてるね、いつも。
1: 忙しくてしっかり相手ができなくてごめんなさい。
0: 違うね。
1: もしかしてジェラートを食べたいのに行列がすごくてがっかりしてる？
0: 違うね。
1: じゃあ何？
0: せっかく建てた家の横に、閑静な住宅街なのにびっくりするぐらい人が並んでるのが嫌なんでしょ？
1: もしかして。
0: 何？
1: 僕嫌われてる？
0: 憎まれてる可能性もあるね。近隣トラブルは根深いから。
1: そんな。
0: なくはないでしょ。もし私だったら超嫌だもん。
1: 本末が転倒してるわ。
0: 今さら。そもそも隣に住むためにジェラート屋をやるって時点で狂ってるし。
1: 計画が狂いっぱなしだ。
0: あの人さ、家族いるじゃん。それはいいの？
1: うん、
0: いいんだ。
1: いつか追い出せばいいから。
0: 怖っ。ニコニコ言うと冗談に聞こえない。
1: 本末は転倒してるけど、この愛は本物だもん。
0: あ、もうすぐ10時、店開ける？
1: あ、そうだ、今日から新作出すよ。
0: そういうことするから繁盛するんじゃん。
1: 手が抜けない性格なんだよな。
0: それは知ってるけど。
1: しかしまさか自分にこんな才能があるとは思わなかった。
0: ストーカーってほんとすごいわ。全国のストーカーに教えてあげたい。その気持ちをエネルギーにして何かを始めるとビジネスがうまくいくって。
1: あ、
0: 何？

0: ートが並んでる。
1: やったじゃん。
0: 無理だ。
2: なんて？
0: やっぱ無理だって。
1: なんでよ、これを望んでたんじゃないの？
0: まだあの人に食べてもらえるレベルじゃない。
1: そっち？
0: 今日は店開けない。
1: 転倒した本末がまた転倒してるんですけど。

0: ッツ&ボブス東京。
1: クリエイティブディレクターの高崎拓磨です。ビッツ&ボブス東京、今日のショートストーリーはカムフラージュです。主演は藤原季節さんと長澤いつきさん。いい声ですね。毎回違うキャラクターで違う小さなビッツ&ボブスな物語をお届けします。この間ソウルに行ったんですけれど、カンナムっていうエリアがあって、まあ、割とちょっとおしゃれなカフェとかがいっぱい周りにあるようなところで、割と居心地がいいのでよくその辺りに泊まるんですけど、まあ夜ご飯食べて部屋に戻って、さあお風呂に入ろうかな、またシャワー浴びようかなと思ってると、急に廊下からドンドンって音がして、で結構なんか物をこう落っことしたとか人が歩いてるとかそういう音時々まあ聞こえると思うんですけど、明らかにそういう音じゃないんですよ。なんかこうドーンドーンっていう、なんか人が何かを叩いてるのか、なんか何かにぶつかってるのかみたいな音がして、え、やだってちょっと思ったら、なんかふざけんな、これ倒してるよ、ふざけんな、お前うるせえんだよみたいな声が聞こえてきて、あれ日本語だっていう僕ソウルにいるからもう絶対向こうの言葉とかなんかそういう違う言葉が聞こえてくると思って、だから日本語だと思ってすっごいびっくりしちゃって、それでなんかずっとそういう感じで、なんかまあ男女ですね、若い男女がまあ簡単に言うと痴話喧嘩を多分してたと思うんですけど、まあ、詳しく内容は全然わかんないですけど、ただなんかそういう大きな声でこう応酬してるっていうのが聞こえてきてて、ちょっと怖かったから、怖いから状況がちょっとわかんなさすぎて、わかりたいと思ってテレビの音を消して息を殺してシャワーも浴びずじーっとしてたんですね。でそしたらなんかこうなんとかなんとかなんとかって女の人がなんかこう泣いてる泣き声だったんですよね。で泣き声で男の人がうせえよみたいな感じで言って、なんかどんどんどんどんって歩いていって、チーンととかしたんでエレベーターに乗って男は多分出ていき、女の人は泣きながら部屋に戻るっていう、でシーン

ってなったんですよ。まあでなんか変な事件とか起きなかったからまあよかったって思ったんですけど、なんで僕なんかすっごい嫌な気持ちになったんですよなんで大声出すんだろうっていう、なんかこう僕そういえば自分の人生振り返って人にそんな大声出したりとか、まあ分かりやすい漫画みたいな喧嘩っていうのを人生でしたことないかもっていう、俺人を殴ったことはないっていうね、単純に言うと。でもなんか殴ったりとか殴られたりとかする小説とかそういうのは脚本とかよく書くんですけど、殴ったことないんですよ。でね、でも殴られたっていうか、なんかこう小突かれたことはあるんですけど、なんかあんまりそういうのがこうちょっとリアルな自分の生活の中にはないし、怒りもどちらかというとできるだけコントロールしたいタイプなので、なんか怒りに任せて何か人に当たるみたいなのが、なんか大きく言うと苦手で、まあ苦手なんで自分はそういうことしてこなかったから、どうしてその人そういうことするんだろうと。でどんな理由があってもなんかこうドーンって音立てて女の子が泣くみたいなのってめっちゃダメじゃないっていう、なんかもうどうすんのそれっていう。でなんかその後男の人は出て行って、日本人がそのカンナムの夜の街に怒りながら出て行って、どうすんの、どこ行くのと、なんかバーとか行って飲むのかしらみたいな、友達ん家もないだろうし、またなんか3時とか4時とかに戻ってきてまたドーンとかやったら超嫌なんですけどみたいな、なんか結果的に戻ってこなかったんですけど、なんかやっぱり怒りってなんかこう損だとは思うんですよね。その怒りに任せて身を任せてしまうと、なんかまあ分かりやすく言うと、まあ文字通りカーってなっちゃうってやつですよね。カーってなると判断とかもめちゃくちゃになるし、まあ仮にその相手をこう言うことを聞かせたとして、まあでも声を荒げ物に当たり、まあ下手すると手を挙げたりとかして相手を言うことを聞かせたとしても、その時はまあごめんなさいとか、はい分かりましたそうしますっていうのはあるかもしれないですけど、その人そうしたくてそうしてないですよね。なんかそうしないと怒られるからそうしてるっていうのはやっぱ何も解決してない気もするんですよね。同じこと起きると思うし、でなんかそういうなんか本質的な解決全くしないことをなんかそうやってやっちゃってるのって、まあ簡単に言うと頭悪いなーっていうね、なんかそんな気がすごくします。まあ怒るとなんかやっぱその瞬間頭ってめちゃくちゃ悪くなると思うんですよね。なんかこうそんなことをね、しなければいいのにと、思いました。前にコールセンターにで働いてる人の話を聞いたことがあるんですけど、多分これこの話なんか何年か前にしてる気もするんですけど、クレームってあるじゃないですか。で電話かけてきて、お宅のボールペンのネジが飛んだみたいな、もっといい話すればいいんだけどなんかそういうクレームの電話ってあると思うんですよね。でそのクレームの電話のはコールセンターって、まあクレーム対応っていうのがメインの仕事になるとこもあると思うんですけど、すっごい怒られるらしいです。当たり前ですね。電話取って、はい、なんとかですって言うと、さ、お宅のなんとか、お宅のボールペンさって言ってすごい怒られると。でもなんか大体、その怒ってる人の怒りって8分しか持続しないらしいんです。で、8分間そのクレームをつけてる人がわーって言って、お前のとこのボールペンは大体なんとかなんだ、そういえば子供の頃買ってたシャーペンもこうだったみたいな話とかわーってし始めて、どうなってるんだみたいな感じの、それが300円もしやがってみたいな、ずーっと怒るんですけど、8分経つと、まあこんな時間にこんなおじさんの怒りをお前受け止めてお前も大変だなみたいなこと言い出すっていう、なんか相手のことを考え始めるらしいんですね、なんか人間って。でただその8分の間に、あ、でもうちのボールペンは300円もしませんとか言っちゃうと、そこからまた8分起こり始めるっていう、なんかこうコールセンターのテクニック的には8分間は、話をとにかく聞くと。でそこから相手がちょっと落ち着いてから、対応をちゃんと話し始めるっていうのは、なんかその僕が聞い

たそのコールセンターの人はなんかそんな風に言ってたんですけど、なんかそうですよね、あそこのホテルの入り口で8分も揉めてたらでもちょっと警察とか来ちゃうかもしれないから、なんかそうはいかないと思うんですけど、まあとにかく怒りっていうのはなんか一番、まあでもたまにエネルギーになる時ありますね。まあ僕もそうだな、何か創作してて何かに対する怒りを、まあ大きなものとか小さなものとか現状とかなんか社会とかね、なんか今の世界のこととかに対する怒りってすごい覚えることはあります。でその怒りが原動力になってなんか何かを作ろうっていう、なんかその根っこになる部分は、まあ、確かにあるんで、怒りそのものが悪いとは思わないんですけど、その怒りの表現の仕方っていうのはなんか結構考えなきゃいけないっていうか、怒りをちゃんとエネルギーにしてどう表現するかっていうのを考えるっていうのが、まあ大人なんじゃないかなっていう気がします。

0: ものかもしれないけど、自分にとっては大切なもの、そういうものがたくさんある方が楽しい。藤原季節、
1: 長澤いつき、ビッツ&ボブス東京。

0: ンにはタブーを犯してまで書きたい詩があった。そのプロデューサーは絶望の果てに幸福を歌い上げた。そのシンガーは失われた命と対話し続けた。かつて彼らが人生のある瞬間を刻んだ歌は永遠に響き渡った。名曲には語り継ぐべき物語がある。
1: J-WAVE 京都芸術大学 Song Stories。
2: 名曲には語り継ぐべき物語がある。京都芸術大学ソングストーリーズ。こんばんは、スーパーエイトの安田翔太です。今週も先週に引き続き素晴らしい魅力的なゲストの方が来てくださっています。タブーラ奏者のユザンさんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お願いします。さあ、先週も全然時間が足りなかったんで。
3: 先週楽しかったです。
2: 楽しかったです。本当に楽しかった。でも来てくださってそうやって言ってもらえるのが一番嬉しいです、ね、
3: いや、なんか遊んでる間に終わっちゃったっていう感じがしました。
2: よかった。そう、今夜はですね、掘り下げる曲はユザンさんの楽曲で、感してパイして乾杯フィーチャリング離れ組ということなんですけれども、はい、僕も今日、初めてスタジオに今回ギターを持ってきました、は
3: い、だって結構前から10月ぐらいからやって
2: るんですよ、ね、はい、昨年の10月からさせていただいてるんですけど、はい、なんかこう楽曲をしっかりとフィーチャーして、はい、そのアーティストに何が起きてたり、その曲がその当時に何で必要だったのかとか、はい、作った理由っていうふうなところをしっかり掘ろうっていうところだったので、
3: そうなんです、ね、
2: 私のギターは一切登場することなかったです。
3: そうなん
2: です。
3: じゃあ貴重な初回を
2: ありがとうございます。このお知らせの後、その感してパイして乾杯フューチャリング離れ組、伊豆山さんの曲ですね、掘っていきます。楽しみにしててください。
1: 京都芸術大学 Song Stories。 This program is brought to you by 京都芸術大学ほか

0: 大学 Song Stories。
1: 名曲には語り継ぐべき物語がある。スーパー8安田翔太がナビゲートする京都芸術大学 Song Stories。 早口で喋っております、すいません。タイトルだけゆっくり喋りました。ゲストはタブラ奏者の伊沢さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、
1: はい、なんで早口で喋ったかというと、中身が大事だからです、はい、いっぱい聞きたいことあるので。今夜掘り下げるのは伊沢さんのこの曲ですね。感謝でパイして乾杯。

0: ンしてパイして乾杯、フューチャリング花れ組、はい、昨年リリースのセカンドアルバムタブラディタブラタ収録の一曲でございます。
1: はい、
0: 約11年ぶり。
1: そうですね、
0: のアルバムリリース、
1: うん、
0: これは11年かかった理由がもちろんあるんでしょうけれども、その制作が始まったのがいつ頃からなんですか？
1: 11年前にもうアルバムを出した直後にもう始まってたというか。
0: 制作がですか？
1: そうですね、まあ、制作が始まってたというか、その直後に撮った曲も入ってるみたいな感じですね。
0: はい、この関してパイして乾杯に関してはこの11年の中でのどこぐらいのタイミングだったんですか？
1: 2021年ぐらい、そのコロナ禍真っ只中で離れ組がうちに遊びに来た時に、最近全然飲み会とかやってないよね、誰とも会ってないし飲んでないしみたいな話をしてて、飲み会をやりたいっていう曲を作ろうっていう。
0: だから関してパイして乾杯。
1: そうなんですよ。
0: なるほど。お声掛けしたのは離れ組さん、その中澄さん、はい、なんでそれまたその経緯は？
1: 経緯はまあ本当にうちに遊びに来てたっていう。でそんで、まあ、うちに遊びに来たらギター持ってタブラ叩いてみたいな遊びになるんで、その中で曲を作っていて、離れ組とその前に作ってた曲が 3.5 拍子だったんで、また小数点拍子の曲をやろうみたいな話になって、今回はこの曲は 6.5 拍子なんですけど。
0: もう変態ですね、ゆざんさん。いや、この曲はあれですよね、ゆざんさんが作って、はい、フューチャリングで離れ組さんということは、ゆざんさんがメロディーを作った展開になってるってことなんですか？
1: これはですね、もう完全に歌詞もメロディーも全部一緒に作ってますね。
0: あ、
1: もう一人で何も作ってないですね。ずっと一緒にいる環境で一言一句一緒に書いてます。
0: そういう感じなんですか、
1: はい、これ。もう二人とも結構暇だったんで、コロナでライブとかも全部飛んでて、もうこの曲を作ってる間は毎日ずっと集まってみたいな。で何日かおきにまた、じゃあこっからやろうよみたいな、谷本宮内と木下あと誰にするみたいな話を。
0: こんにちは、分かりました。歌詞のことも後で、はい、まあ、今改めて連続で聞きます。谷本宮内木下坂口、
1: はい、
0: 遅いぞ富永、
1: はい、
0: こんなの久々、はい、これは実際のお友達ですか？
1: これはですね、全然坂口さんとか2人とも全然知り合いいなかった木下なんてどうしようみたいな知らないんですけど、なんとなく語呂で決めて。
0: やっぱそうですか。
1: でも語呂で決めたんですけど、で知ってる人も何人かいるんですけど、こういう苗字の人でも。最近離れ組と2人でこの人たち全員集めて飲み会やってみようっていうので、で1回やったんですけど、木下っていう知り合いがいなかったのを最近、はい、中澄さんが木下さんっていう歌人と知り合ったって言って、またその木下さんも入れて全員集めて飲み会やりましたね。
0: うん、こんな逆転の発想あります？先に書いといて集まって飲むって、
1: 本当に無駄。

0: な飲み会で楽しいですよ。その人たちも全然誰も知り合い同士じゃないから
1: ってことですよね。
0: 全く別業種の人たちででもすごい仲良くなりましたね。
1: あ、仲良くなったんですか、はい、
0: この飲み会だけで。
1: いや、もうええんですか、何をしてるんですか。
0: いや、もう安田も入れとけばよかった。
1: 安田入れてくださいよ、ね、
0: ここに。今度もったいないことしてしまった。
1: この 6.5 拍子なんですけど、はい、このドア玉の歌に入るまでのところってあれも 6.5 でずっと続いてる状態ですか。
0: そうですね、この曲は最初から最後まで 6.5 拍子のままですね。
1: この今頭から流れた時に 6.5 を数えてみてもらっていいですか、
0: はい、1、2、3、4、5、6.5 1、2、3、4、5。
1: はい、ありがとうございます。合ってるのは理解できるんですけど、はい、歌の入りもまたそこの1からじゃないじゃないですか。い
0: や、1ですよね。ああ、そうか、1を開けてですね、
1: 開けてに入るから、うん、このまたタブラの、はい、その湯沢さんが叩いてるリズムが 6.5 開けた後から裏とかに戻っていったりするじゃないですか。
0: そうですね。
1: だから多分これ聞いててタブラだけ聞いてると絶対頭カラオケ歌えないんですよ多分。
0: ああ、そうなのか。そうですね、一拍目はせめて歌い始めればよかったですね。
1: いや、でもこれが僕は心地よくてこの関してパイして乾杯のこう、うーわ、あ、このパターンが心気持ちいいやつ。
0: あら、嬉しいですね。でも本当にずれていくのが気持ちいいんですよね、変拍子って。
1: それなんですよ。
0: で何週かして帰ってくる感じが、はい、あのすごい気持ちいいんで、
1: なんかどっかで、まあ、なんかどっかで見失いかけてる感じになって裏行ってるのに抜けてって戻ってきたっていう、
0: はい、はい、なんか変拍子の一番気持ちいい楽しみ見方って変拍子は流れていくんだけど自分は結構堅くなに四つ打ちみたいな気分で聞いてると気持ちいいんですね、まあ、それはそれで。
1: するとどっかのタイミングでピタッとハマる瞬間があるところですね。伊沢、はい、うん、さんって周りから変態だねって言われたことはあります？
0: いや、まあでも表紙は、でもインド音楽僕がやってて、インド音楽って本当にいろんな表紙をナチュラルに使いこなす音楽なんで、うん、まあそうですね、やっぱり好きな音楽を作ろうとすると変拍子が多く
1: なります、はい、一番お好み表紙は、
0: 一番好きな表紙、そうですね、僕はインド音楽の表紙の中だとインドの9拍子っていうのがすごく好きで、それはあの4プラス2プラス 1.5 プラス 1.5 なんですよね。ディンテテケテディンナディンナディンナディンナディンテテケテディンナディンナディンナディンナディン、このディンナディンナっていうところがすごい気持ちいいんですよね。
1: でも今僕も聞いてゾクッとしたんで多分それ好きです。4拍子、
0: はい、そうです、4拍子みたいなので2拍子
1: で 1.5
0: で9です、ね、
1: もう一回もやっていいですか、せーの、
0: ディン出てけてディンナディンナディンナディンナディン出てけてディン
1: ナ楽しい。こんな楽しさ分かってんのかな、皆さん大丈夫かな、俺ほっていってる、大丈夫かな。
0: いや楽しいんで気持ちいいですよね、はい、この最後の3拍を半分ずつに割っていくディンナディンナディンっていうところが気持ちいいんですよね。
1: 気持ちいいんですよね。この声伝わってるでしょ、絶対絶対。伊沢さん今ほんまに楽しんでくださってると僕は思います。いや
0: 楽しいですよ。
1: 9拍子の代表曲と言いますか、
0: 9拍子の代表曲というか、どのラーが先週説明したどの音階でも9拍子でやることができるんですよね、はい、そのラーガとターラっていうのは別のもので、うん、どのラーガでもこのターラで演奏できるみたいなところがあって、で先週流したそのドレミソラドの音階のブーパリっていう曲があったんですけど、はい、そのブーパリはこの9拍子でした。実は
1: 気づいてなかった、
0: うん、まあ絶対気づかないですよね。
1: ポップスの中での馴染みになる表紙の曲っていうのは実際はあるんですか、普通のポップスで聞き馴染みの。
0: あ、僕が今まで作った曲だと、はい、矢野明子さんをフィーチャリングして、はい、玉木ロイとチンザドープネスっていうラッパーと一緒に作った、はい、ニャーという曲は 5.5 拍子でしたね、はい。

0: 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1 2 3 4 5.5 1
1: ね、あともっと特殊なのだとビッグイキっていうそのジャズメンと一緒に作ったサンデーキッチンっていう曲があるんですけど、それは5と

0: 3分の2拍子、ね、
1: ちょっと待ってください、これはむずいな。
0: 5と3分の2 1 2 3 4、5と3分の2 1 2 3 4 5.66 1 2 3 4 5と3分の2、
1: めちゃくちゃ難しい。
0: でもなんだろう、その変拍子の気持ちよさ
1: の心地よさはあります、は
0: い、ちょっとそのただの6拍子みたいのからちょっと食ってくる感じですね。
1: でも意識的に作り始めた時にこうしたいからこの変拍子を選ぶのか、ちょっとセッションしてって感じで作っていく出る感じですかね、この形。
0: まあ曲によって違いますね。この5と3分の2拍子はビッグユキがちょっとレコーディングに遅刻してきて、なんか全然来ないから一番めんどくさい表紙を作っておこうと思って
1: 何をしてるんですか。
0: でそこに入れていったって感じ。
1: そんな裏話初めて知る人いっぱいいるんじゃないんですか。
0: そうですね、行ったことないです。
1: ビッグユキさんには伝えましたか。
0: まあビッグユキが来た瞬間にこの表紙が組み上がっててびっくりしてましたね。これで弾くんだっつって
1: そうですよね、はい、じゃあちゃんとは伝えてないんですね。
0: 伝えてなかったですね。
1: いや、ここで知る形になってるじゃないですか。どうしますか、この変拍子
0: やね、
1: 遊んでみます。
0: だってせっかくギターを持ってきてくれてるから、その
1: 難しい、ね、
0: 返してパイして乾杯を、はい、じゃあ一緒にやってみましょうよ。ぜひ。
1: ほんまですか。
0: はい、コードは GEmCD っていうののループなんで、
1: はい、これを
0: そう、それです。 G1 2 3 4 5 6.5。
1: すごい。
0: あ、違う。
1: あ、一個違う。今の違う。ドーン、ドーンでいかないですね。
0: 1 2 3 4 5 6.5。
1: 酔っ払っちゃったのさ、どうして酔っ払った、酔っ払っちゃった。あ、一個早いですよね。
0: いや、今の良かったですよ。
1: 当てたか、当てたか。
0: 1 2 3 4 5 6

0: して酔っ払った合ってました？
1: めちゃめちゃ合ってます。すごくないですか？
0: 嬉しい。
1: 本当にびっくりしました。今
0: 嬉しい。
1: すごいな。なんでできるんですか？
0: ただあれなんです、はい、あの好きだからなんですけど。
1: すごい。
0: ただこれをやっぱギター弾きながら意識を向けて声をちゃんと出すっていうのって、うん、難しいなと思いました。
1: いやでもあの離れ組もうちでもうめっちゃ練習してましたよ。
0: ともかで一緒に演奏できること自体が幸せなんで嬉しいです。
1: 2、3、4、5、6.5。
0: 酔っ

0: まなかった、
1: すごいすごい、
2: ほんまですか、
1: うん、すごいです、本当にすごいですよ、
2: やったやった、
1: でも楽しくないですか、
2: めっちゃ楽しいです、
1: 4拍子じゃないけどだんだんその自分に体感していって輪立ちの中に入っていくみたいな、はい、なると
2: ずっとこうあの右肩上がりに、うん、トランスというか上がっていく感じが、
1: 僕はその4拍子とかよりも変拍子の方が体感できれば踊れると思うんですよ、
2: めっちゃわかります、
1: もう4拍子はまあ聞いてるけど、もう変拍子が気持ちよくなった瞬間もう体が動かずにはいられない状況になるんで、あれをみんなに知ってほしいんですよね
2: これでも少なくとも今日のこの本編では絶対、はい、耳を持ってかれてる人は絶対いると思うんですよね、うん、
1: ちょっとよくわかんないけどなんだかあの人たち楽しそうだとは思ってもらえると思うんですよね、
2: 絶対楽しいと思います、
1: うん、
2: あ、めちゃくちゃ面白い、嬉しい、
1: いやまさかこんなに瞬間でできるようになるとは思ってなかったですね
2: 嬉しいな、
1: へえ。
2: これもノウハウは、でもこれインドの音楽から、まあ、古典音楽から、はい、この変拍子は学んだところが大きいんですか、
1: 多分そうなんだと思いますね、
2: そのもともと音楽を聴いてて変拍子が好きだったわけとかではないんですか、
1: いやそんなことは全くなかったですね、やっぱりインド音楽を聴くにつれて変拍子っていうのは4拍子と同じものなんだっていう感じが、で変拍子の方が気持ちいい部分もいっぱいあって、でまあ例えばでもその逆に4拍

0: のかっこいい感じってあのヒップホップのドラマーがすごいよ、ね、4拍子を叩いたりあのロックドラマーの本当に8ビートのかっこいいのみたいのは僕には出せないから逆にあの変拍子を頑張ろうみたいなところはありますね。
1: すごいな
2: 皆さん改めてですけど、はい、この改めて注目してほしいなとかなんか自分が作る楽曲も含めてですけど、はい、ストロングポイントみたいなんて僕聞いてみたいなと思ったんですけど
0: この曲の
2: この関してパイシー乾杯じゃなくてもいいです。そのなんか自分が持ってる内側にあるなんかリズムの取り方とかもそうですし、
0: うん、はい、そうですね、まあ、リズムの取り方もなんですけどやっぱり僕が一番大事にしてるのはタブラという楽器の音が好きで、うん、その音が一番よく聞こえたり一番なんですかねいろんな多彩な音が出てこんなこともできるんだよっていうタブラの音を聞いてもらいたいっていうのが一番大きいかもしれないですね。
2: そうか。
0: でタブラの音を聞いてもらうためにいろんな曲を作ったりいろんなボーカリストに協力してもらったり、まあ本当に離れ組なんて、まあ、一番初期の頃からもう彼は、そうですよね、まあ、僕の、ね、人生を変えてくれたぐらいなんですかね。2人で初めて1時間半とかライブやった時にタブラだけでどこまでできるかっていう実験のようなライブだったんで僕にとっては、はい、それを付き合ってくれた人って感じがしますね。
2: すごいな関係性が深いですね、はい、じゃあ一度しっかりじっくりとこの名曲に浸っていただけたらなと思います。ではせっかくですからユザンさん、
0: はい、
2: ご紹介していただいてよろしいですか。
0: それではユザンで関してパイして乾杯フューチャリング離れ組です。

0: carries the story of the artist's life within it. Uncover the emotions woven into the lyrics and the sounds. J-Wave, Kyoto Geijitsu Daigaku, Song Stories.
1: スーパーへと安田翔太がナビゲートしてきた京都芸術大学ソングストーリーズ、今夜は伊沢さんと共にお届けしました。伊沢さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: 率直にいかがでしたか？
2: もう楽しかったですよね。いやー、こんなに楽しいことがあるんだっていうぐらい楽しかったです。
1: いやー、こうやって僕もそうですし、リスナーの皆様も、伊沢さん の, いわゆるパーソナルな部分と、あとそのタブラのことも含め、はい、で楽曲の方向性とか、いっぱい知れたことがあると思うので、これからも新曲を出す前にもう出すよって教えてもらっていいですか？
2: わかりました。
1: そこで先に追いかけとくんで。
2: ありがとうございます。
1: じゃあちょっと、はい、お知らせありますか？
2: そうですね、4月の26日先月の終わりに、はい、坂本龍一さんと昔一緒に作ったエナジーフローという曲があるんですけれども、玉城ロイとチンザドープネスにラップしてもらった曲なんですけど、それのアナログ版を2曲新曲を入れて再発したんで、聴いてもらえたら嬉しいなと思ってます。
1: めちゃくちゃいいですよ、エナジーフロー。
2: ありがとうございます。
1: めちゃくちゃいいです、聴いてみてください。うん、最高。もうその、まあ、いや、聞いた方がいいです。伊沢さん、本当にありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
1: はい、では惜しまれながらのさよならになりますが、ここまでのナビゲートは安田翔太と

0: ユザーンでした。
1: また来週聞いてください。ありがとうございました。本当に、
0: あ、今回バイバイとないんですね。
1: 今から言います。
0: あ、そうなんですか。
1: じゃあ行きますね。せーの、バイバイ。バイバイ。
2: 京都芸術大学 Song Stories。 This program was brought to you by 京都芸術大学ほか

J-WAVE THE PLAYBACK、ここからの時間、私演出家山田健人がナビゲートしてまいりますが、ゴールデンウィーク明けということになりますか。私はそんなにそういう休みではなかったんですけれども、最近ね、全然余談になっちゃうんですけど、結構意味わかんないサンダルを買いまして、オージョジョナイトというブランドでいいのかな、ちょっと読み方はまあ多分そうですの、コジョジョっていう小さいサンダルがあるんですよ。でこれ、普通に多分ちょっと笑っちゃうんだけど、ちょっと調べて、リンク貼ってもらうんで、SNS に、足のいわゆるなんて言うんですか、親指と人差し指で挟むタイプのさ、サンダルあるじゃないですか。ね、慣れないと指の間痛くなるやつで、あれのなんかめちゃくちゃ小さいバージョンというか、あそこは普通前の、なんていうんだろうな、普通のサンダルの半分のサイズって感じなんですよ、頭側にね。で後ろはだ、かかと側はなくて、かかとがないから、すごくこう力が入るっていうかね、体幹を使う感じになるんです。あ、これ室内履きですね、だから家で履いてるんですけど。でかかとのないサンダルっていう、なんか見た目かなりシュールなんですけど、をやるとすごくこう足の筋肉やら、なんて言うんだろうな、体の体幹を使う感じがして、ほぼトレーニングみたいなね、感じのサンダルを買ってみまして、ちょっとこの効果のほど定かかどうかというか、どのぐらい何かが違うかっていうのを確かめていきたいので、確かめていきたい会のメンバーに加入する方募集します。というわけで、今週もよろしくお願いいたします。それでは今夜はこの曲でスタート、フローティングポインツ&サンフランシスコバレーオーケストラで Falling to Earth。

お送りしたのは先週リリースされたばかりのフローティングポイントとサンフランシスコバレーオーケストラのねタッグ、まあ、フローティングポイントっていうと僕大好きなんですけどもの Falling to Earth というちょっとすごく長い曲でございましたけれども、あのフルでぜひ聴いてください。 J-WAVE THE PLAYBACK ではここで皆さんからいただいたメッセージをご紹介したいと思います。まずはラジオネーム87ピクシーさんでいいかな。毎週楽しく拝聴しています。こちらについて質問です。あの大きな観覧車、動画で見ると結構な速さで回ってるように見えて怖ってなってます。ダスさん乗りましたかということで、今年は乗らなかったんですけど去年行った時乗ってみまして、初めて。あれ速いっすね。あの観覧車は乗るのにちょっとお金払ったような気がするんですけど、多分 7,8 ドルぐらい払ったんだっけな。まあちょっとなんかそういうチケット買って乗るんですよね。で僕夕方かなんかに乗ったんですけど、日本の観覧車のイメージで言うと、日本の観覧車ってなんていうか僕の、ね、イメージは15分ぐらいとかもうちょっとかなぐらいかけてさ、ゆっくりずっと止まらずにさ動き続けていて、乗ったり降りたり、ずっとしてる感じじゃないですか。でもこちらのあの観覧車はですね、確か要はずっと動いてる感じじゃなくて、先に要はワンセットワンセット区切りがあるんですね。だから全部に乗ったら始まって、その乗ってた人全員降りて、また次並んでた人たちがドカーッと一部屋というのかな、乗っていくっていう。だから先にまず乗るんですよ、回しながらゆっくりで、全部が、に人が入った段階で一気に始まって、だからすごい速いんですスピードが。ずっとダラダラの観覧車だと実現できないであろうスピードの感じで回る感じかな。まあその恐怖までいかないですけど、で早いんで、早いのを2周ぐらい回って降りる感じだったような気がするんですけど、 2,3 周、うん。景色はすごくいいですよ。こちらのやっぱりね、会場の、周辺っていうのはすごくこう広大な土地というか、遠くに山並みが見えたり、まあ、日差しも当然いいですし、眼下にはこちらのそんなフェスが行われている、こちらの全部が見えるね、あの観覧車の上はね、もう全部のステージをもう一挙に眺めることができるって感じで、だからまさに何でしたっけ、人がゴミのようだみたいな、ムスカだっけ、ムスカ大佐みたいな状態です。本当にうわーって何十万人みたいな人がブワーなってるのを上から見つつ、ああ遠くのステージで、誰々がパフォーマンスしてるなってのも見えるし、あれは相当いいアトラクションなんで、こちらに行く機会のある方あったら乗ってみて損はないかなと思います。はい、続きまして、ラジオネームゆきみなさん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。すでにご存知かもしれませんが、このミュージックビデオが圧巻です。ジェネレーションのストーム 1&2 ですね。スターリング・ヤングリン、はい、ありがとうございます。ヤングリンは29歳のスウェーデンのラッパーで、私はこのミュージックビデオで初めて知りましたと。はいはい。2034年のイギリスの、寄宿学校が、舞台になっていて、少年たちの暴力とか葛藤が見事に表現されていて、短編映画のようです。特に後半4分17分頃からのダンスはすごく印象的で何度も見入ってしまいます。人間の存在感には CG や AI まだまだかなわないなと感じさせてくれた作品ですと。ぜひ山田さんの解説聞いてみたいですということで、ありがとうございます。今日します。

なんと今日するんです。なんか結構話題になっているそうで、ちょっと SNS 離れすぎて、話題になっている感じを感じてなかったんですけど、そもそもジェネレーションはそもそも僕は注目していたに近いけどね、その話も含めて今日できると思うし、ヤングリーンは僕はあれだから10年ぐらい前じゃないの、ヤングリーンが出てきた時って2014、5年ぐらいの体感イメージがもうちょっと前かなあって、ちょっと脱力感のあるラップの感じでね、当時出てきた時ってなんかこう、かなり話題になったし、このヤング何々みたいなあのラッパーの名前って、まあ、今でもいっぱいあると思うんですけど、その走りって誰なんだろうな。でもなんかヤングリーンっていう名前をつける感じとかも含めてなんか洒落てるなっていうイメージが当時はあったね。はい、まあちょっと後あの話したいと思っております。こんな感じでミュージックビデオとかライブの演出にまつわる質問だけではなく、プライベートの質問とか、ご相談とか、はい、何でもいいので送ってください。 X の方はハッシュタグプレイ813 PLAY813 と、つけてもらうと、見れます。見ます。そしてこの番組ポッドキャストでも配信が始まっておりまして、ぜひチャンネル登録の方をしてもらいたいと思っておるのでお願いします。ではここで1曲、リッティでバンスフィーチャリングコーサ。

送りしたのは、ラッパー女性ラッパーのディッティさんがね、昨年リリースした楽曲なのか、これもう昨年なのか、これダンスフィーチャリング交差でした。最近アルバム出してましたね。あの僕は個人的には結構注目している女性ラッパーの一人ではあるんですけれども、いい感じですよね。はい、この後お知らせを挟みまして、今週は先週に引き続き、最近発表されたばかりのニューミュージックビデオをご紹介します。 J-WAVE The Playback Translate Images and

演出家山田健人がナビゲートしております J-WAVE THE PLAYBACK でございますが、先週に引き続きの、コーナーなんですけど、毎週毎日のように毎時間まさに今この時も世界中ではいろんなミュージックビデオっていうのは発表され続けていますけれども、その中からですね、私山田が独断と偏見で選んだ作品をご紹介したいと思っております。定期コーナー、レギュラーコーナーですね。はい。で、まあちょっと先週に引き続きというのが初めてで、実は多分、大体毎月1回ぐらいのペースでやってたんですけど、ちょっと最近なんかそのね、先ほどメールでも読んだような話題になってる作品がちらほらとあるので、ニューミュージックビデオパート2ということで今週もお送りしたいと思っております。この番組の X の方にですね、今回セレクトしましたミュージックビデオのリンクは貼っていただいておりますので、まあ映像の方をまずは確認してもらいつつ、いろいろ聞いてもらえたらなと思っております。では1本目にセレクトしたのはレディーガガ&ドーチーでランウェイです。 No matter what, no matter what, you got the strength。映画プラダを着た悪魔2だぞというなんか話題がちらほら最近ね、世間を賑わしている感じもしますよね。アン・ハサウェイのファッションがこうだこうだみたいな、サントラの収録曲でもあって、まあ、レディー・ガガだったりドーチーの話って僕もラジオでよくさせてもらってるんで、ついにここでって感じでしたけども、このミュージックビデオがまあ公開されたんですよね。監督を務めたのはパリス・ゴーベル監督でございます。ジャスティン・ビーバーのソーリーとかディアーナのスーパーボールハーフタイムショーの振り付けでも知られる世界的コレオグラファーだね。いわゆるそのダンス、振付師さんが監督を務めている形で、レディー・ガガでいうと割と近年のそのアブラカタブラという作品がありましたよね。その作品でもレディー・ガガ本人と共同監督を務めているということで、まあそのダンス的な振り付けというか映像的な部分だったり文化的な部分の多分理解度がかなり高い方というふうにお見受けしてますけども、そしてこのランウェイのミュージックビデオですけれども、いくつかのシーンというかセットというかシチュエーションがあって、でもそれがあのストーリーでつながっていくというよりはこの音楽の気持ちよさ、このハウシーのね音のテンポに合わせて入り乱れながら編集されてる感じなんで、大きな流れって感じでもないんですけど、まあメインセットっぽく見えるようなのが 1,2 個あって、まあ1個がその白と黒のストライプボーダーで床だったり壁だったりが全部こう埋め尽くされている空間みたいな、割と広い空間ですねあれね、セットスタジオセットみたいなのがあって、でそこにいわゆるメットガラですか、まあ、ニューヨークはメトロポリタン美術館でね行われているメットガラみたいな、いわゆるそのファッションの祭典みたいな雰囲気で、まあ、ガガとドーチだけじゃなくて、大勢のダンサーたちが色とりどりのファッションをしている。でまあ、リリックに、ダンスフロアファッションショーという言葉があり、まあ、それを体現するように、まあ、いわゆるそのファッションショーのような空間の中で、これシーンもう一個別のシーンかな、まあ、ランウェイ、まさにこの楽曲のタイトルであるランウェイそのものを表現するような、空間で、まあ、その振り付けだったりカメラワークとか、一体となったところで踊ったり歌ったりしているみたいな空間があったり、あとはまあドーチーのラップパートがあって、そこは全身黒タイツに、なんか黒タイツっていうとあれなんだけど、全身黒にキラキラのスタッツがつきまくっていて、顔とかも覆われてるようなすっごい、もうこれね一個一個の衣装屋もすごいよなっていうか、かなり文化的な理解もないとできない前提だし、まああとコストとか時間ですよね、相当もう本当どれを見ても一点物みたいな、すごいこうこのために作ったあしらえた感じの衣装ばかりなんですけど、でまああとはランウェイみたいな話カットで言うと、本人らが、要はガガとドーチーが、まあ、2人で一個の服を着てる感じかな、まあ、2人で大きななんかジャケットを一緒に着て2人で、カメラの方手前に向かって歩いてくるみたいなカットがあったりするね。あとまあダンスで言うと、まあボーギングだったり、まあ、ワッキングだったりっていう動きが多用されている詩があって、まあ、ボーギングの話ってラジオ

でもちょくちょく、まあ、僕も結構好きな表現で、あの自分のね、ミュージックビデオとかでも過去を、取り入れさせてもらったりしたことがあったりするんですけど、まあ、ワッキングとウォーキングって、割と印象的には近しい、ダンスの、表現で、どっちも背景的にはクイアのカルチャーがまさにあるっていうので、まさにこの作品にぴったりな、振りではあると思うし、ちょっとね派生が違うとか成り立ちが違う部分が確かあって、ワッキングはアメリカですよね、の西海岸かな、多分 LA とかそっち系の、僕の中でワッキングは結構こう動きの、ストップ&ゴーがメリハリがビシバシしているイメージっていうか、クイクイクイクイクイって腕動かしてピュッピュッって止まったりするイメージかな。で、ボーギングはいわゆるそのボーグ、から来てるんで、マドンナのボーグから来てるんで、東ですよね、ニューヨーク発生な気がしますけど、もうちょっと流動的に流れるような動きのイメージですけれども、まあ、とにかくそういうものがいっぱい入っていて、ダンスだけでもかなり見応えがあるのに、まあ個性豊かな皆さんがやってるっていう、だからまあその近年のガガさんの、まあ表現の中にも、まずそもそもそういう、まあ、昔からかでもね、まあ、ずっとそのガガのさんの表現の中にやっぱりそういう文化的背景も含めた、多様さっていうのはずっとあって、でそこにやっぱそれこそその最近やっぱ同地という新星がねこの数年で現れ、まあ、どちらもやはりその本人のダンスも含めた大人数のダンサーたちとのパフォーマンスなんかでもよく注目されてるから、まあ、この2人がこういう作品で、組む必然性は感じたなという感じでございました。はい、続きましてジェネレーションでストームスターリングヤングリーンでございます。フランスのプロデューサーサーキンによる、まあ、映像連動プロジェクトジェネレーション、まあそうだね、サーキンのいわゆるコラボレーションプロジェクトみたいなイメージがあって、多分4年前ぐらいに突如この世に生まれたジェネレーションというまだまだ謎の多いプロジェクトでもあるんですけれどもに、今回ですねスターリングということで、まあスウェーデンのラッパーヤングリーンが入ってきまして、4月24日にリリースされた2曲入りのシングルストームっていうのが、発表されたと、そのミュージックビデオですね、まあ結構世間で今というか、ついこの間話題になっていたよね。このミュージックビデオはロマン・ガブラスですね、もうこの人マジ最強なんだよな最近、まあそれこそジェネレーションで言うと、その約4年前ぐらいだとコロナ世界のそのパンデミックまだ渦中だなという頃にネオサーフというね、楽曲をセブンオシェイクという、ラッパーのが、入った形での、ネオサーフという楽曲のミュージックビデオを僕も見まし当時見たし、あれはかなり衝撃度が高かったというか、すごくこう、ディストピアンで荒廃した2034年かなんかの設定のミュージックビデオで、世界がこうちょっと終末っぽい感じのね、でそこにいる、若者たちみたいな感じのミュージックビデオで、まあ、絵作りというか絵のパンチがとてつもないんですよね、まあ、ロケ地のパワーというのもあるし、でそれもロマン・ガブラスのはずだし、でロマン・ガブラスというこの監督でいうと近年ではネットリックスのアテネという、まあ、ネットリックスオリジナル映画の監督でもあって、でそれがまたすごいのよ。で、冒頭のね、10分ぐらいだったかな、ワンカットなんですね映画の、あこれちょっとネットリックス入ってる方ぜひ見てもらいたいね、ワンカット、まあ厳密に言うとワンカット風かなと思われるところはあるが、まあ、とにかく一発でやってるにしては、まあ、ちょっとこれ見てもらいたいんだけど、すごい大人数の、まあ、フランスアテネの、まあ、若者、いわゆるその現状の体制に反対するような若者とその国家権力というか警察だったり側とのこう争いだったりを描くような作品になってるかな、なんですけど、そんな監督で、まあ、僕は普通にファンなんですけど、それで言うたら、はい、と、振付師で、映画のサスペリアの振付で知られる、ダミアン・ジャレという振付
さんが組んだ、まあ、ちょっとダンサブルな動きの取り入れられた、まあ、ミュージックビデオだけど短編映画的な、ね作品ですよね。

でこのストームっていうのがそもそも1と2という楽曲に、分かれていて、まあ、ミュージックビデオはこの1個になっていて、前半が1で後半が2かなという感じの構成になってます。でまたもや舞台は2030年、あこれらが一緒なんだな、多分ねそのジェネレーションネオサーフの2034年って普通に字幕出るはずだ、なんかあるんだろうね彼らのノリの中にこの2034というテーマが、まあとにかくそのちょっとした未来に、イギリスの、男子寄宿学校の、中で、まあ、制服姿の少年たちが、まあ、集まってきて、まあ、ヤングリーン本人もその生徒の一人として登場します。まあ、ちょっとただなんか年齢的にもだし、なんとなくこうちょっと浮いてる感じというか、まあ、ちょっと異物感のある形でね存在しているというか、で前半はまさにこう男子校のノリと言っていいのかな、まあまあ、その学校内での暴力っぽい要素とか、まあ、悪ふざけだったりとかが中心になっている、まあ、そのカースト感もあるようなちょっとね、まあ、過激な部分もある描写と言っていいかな、でまあ、そのヤングリーンがその少年たちを率いるような存在というか、割とリーダーシップのあるような存在で悪なんですよね。で学校の中荒らしたりなんか結構悪いことしたりしている、していくことに多分割と羨望の眼差しとかを向けられたりもしていて、結構その全体的には綺麗な学園ものというのも結構不穏なんですけれども、まあ、割とその秩序が、まあ、乱れて崩れていくような感じの描写というかねっていう感じで続いていってどうなるんだと思ったら、ストーム2に変わると、まあ映像はもうかなりダンス軸の、映像になっていくんですね。でその少年たちが、まあ、このカットが特に話題ということなんですけど、このストーム2が、まあ、集合写真、クラス集合写真みたいなね、階段ひな壇上のとこに整列していて、でそこにヤングリーンがタバコ吸いながら行くんですよ。平然とその中でタバコ吸ってるんですけど、タバコとか普通に吸っちゃってるんですよね、ヤングリーンは悪だから。でその中心にいて一人だけ、しかもあのブレザーも着てなくてワイシャツだけみたいな感じなんですけど、でこの後半の音に合わせて、まあ、少年たち、まあ、プロのダンサーですけどね、これはもうとてつもないスキルを持った、がそのいわゆるその群舞というか大人数でブワーッと踊る感じ、すごい長いカットなんですよ。で、望遠レンズでこうズームでゆっくり寄ったり引いたりを繰り返しながら少年たちのなんて言うんでしょうね、集団心理とか暴力性みたいなものを描いている。それをもうなんだろう、言葉とかではなく動きだけで語るようなカットで、これすごいっすね。まあすごい、かっこいいよね、単純に絵的にかっこいいし、まあ、こういうカットって別にこういう表現自体はあると思うんですけど、まあ、こういうミュージックビデオの構成とかも含めて、こうそういうところでに出すっていうのはなんかをこのタイミングでやるっていうことで話題になっている節も感じたかな。すげえいいカットです。あとまあリアル感があるんでね、全体を通して随所にまあその音が入ってるというか、本当短編映画みたいにミュージックビデオなんだけど、そのいわゆるカットの中のなんかアクションの音とかも全然がっつり入ってて、だすげえ臨場感があって、本当短編映画かなっていう、まあ短編映像ですねこれ、本当に映画のように見れる感じの作品で、7分ぐらいかな全体で言うと。だし、まあ、そのまさに後半の、ズームというかその集団でダンスするシーンは、見どころの一個なんで、ぜひ見てもらいたいと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとねみっちり2本の紹介という感じですけれども、本当に要チェックな感じのね、しかもどっちも共通するのが割とその身体性というかね、人間が生身の人間が動きで表現するっていうようなものに重きを置いている感じなので、ぜひぜひ今の時代にこそ見てほしい作品ですよね。ぜひ復習プレイバックお願いいたします。 Pause. Playback.

山田健人がナビゲートしてきました J-WAVE THE PLAYBACK、 おしまいのお時間でございます。2週にわたってニューミュージックビデオをご紹介ということで、まあ話題つきませんよね、ミュージックビデオっていうのね。ミュージックビデオを見る習慣とまでは言わないですけれども、まあそういうのがない方にもぜひとりあえず見てみてほしいなと思っておりますけど、この番組ではあのメッセージの方、皆さんからのメッセージをお待ちしております。引き続き、まさにそのミュージックビデオの話とか質問とかだけじゃなくて、ゆるい何でもいいので

0: At night, we feel lonely. The moment before the blue hour, the gradation of the heart, putting to words.
1: J-wave, before dawn.こんばんは、萌柄です。 J-Wave Before Dawn、 今夜も夜明け前の30分間お付き合いください。イベントを、いくつか最近しておりまして、皆様に会う機会も久しぶりにあり、緊張しながらやっております。週刊女性でまた新連載が発表になりまして、一つ前の作品が NHK でドラマになったので、今回の作品も読んでいただけるように、楽しんでもらえるように頑張ってみたいと思います。さて、今夜はゲストを迎えします。プロレスラーエル・デスペラード選手です。久々にお会いするデスペさん、その強さと知性を探ってみたいと思います。番組の感想はハッシュタグ JAV、 ハッシュタグドーン813、 DAWN813とつけて投稿してください。それでは今日はこの曲で始めたいと思います。906 IC レイン。

0: 萌柄がナビゲート JAVE ビファドン、本日はゲストをお迎えします。新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラード選手です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お疲れ様です。
0: お疲れ様です。お久しぶりですね。
1: そうですね、お久しぶりです、
0: はい、前回ご出演いただいたのは番組がスタートして間もない2022年5月でした。
1: はいはいはい、はい、
0: あれからベストオブザスーパージュニアで初優勝されて、
1: はい、
0: またベルトも巻いて、
1: はい、
0: 自主興行まで僕も行かせていただいたんですが、
1: ああそうですね、来ていただきまして、はい、はい、自分がいつまでもあれしないからチケット代を受けてそびれてたやつですね。
0: そうそう、チケット代を払いそびれていてそれでデスペさんと、はい、あれ事務所ですよね、インタビューじゃなくて対談かなんかの時に、
1: はいはいはいはい、
0: 一緒にトイレになって、
1: はいはい、
0: でデスペさんすいません、あのチケット代今渡しますってトイレで渡
1: す、便所で高校生かい、
0: カツアゲみたいだった。あ、じゃあ

0: はいとか言ってっていうのがあったんですけど、
1: 懐かしいですね。
0: 懐かしいですこの数年かなり濃かったんではないですか。
2: そうですね、本当にちょうど以前出させていただいてから、はい、毎年のようになんか、はい、多分今年キャリアで一番ピークの年だなっていうのを毎年更新してますね。今年もアメリカまで自分の名前で興行打ち行って、ね、はい、ちゃんと体感応して帰ってきましたから
0: 。いやもう僕配信で見てて、はい、これ来れるのかなってぐらいの大サービス試合でしたね、あれ。
2: いやもう本当にお祭りでしたね。
0: もうお客さんもすごくて、
2: はい、いや素晴らしかったですね。あのやっぱアメリカのデスマッチの U の、
0: はい、
2: ニック・ゲージがですね、
0: はい、
2: 今の日本じゃ許されない入場で客と殴り合いをしながらリンクに向かうという、はい、
0: そうですよね。
2: いやあれはいいものを見ましたね。
0: あとお客さんも分かってるというか。
2: いやそうなんですよね、
0: もう騒ぎ方を分かってる、
2: はいはい、
0: の乗り方乗らせ方も分かってるみたいな感じで、
2: はい、そうなんですよ。
0: 配信で見ててもあこういう感じかよっていう、
2: なんかお互いに上手だなこれと思って、なんかニックゲージに殴られた客が、はい、イエーっつって喜んでるんですよ
0: いいっすね、はい、そしていよいよ来週からベストオブザスーパージュニア33が始まります。
2: はい、
0: 今年はかなり濃いメンバー、まあ、毎年なんですけど。
2: そうですね、
0: またちょっと今年はいろいろとこう不穏なメンバーが揃っていて、うん、それもアメリカでご一緒されていた葛西潤さんも。
2: そうなんですよね、
0: 初参戦ということで、もうこれが最後の方に発表された時に、はい、うおーってなりましたよね。
2: あれはすごかったですね。僕、はい、ちょうどその発表の試合の後の試合だったんですけど、うん、入場前に映像でこの葛西潤ってパッと発表された後に、ね、一瞬客が理解してなくて、うん、その後みたいなちょっとタイムラグがあったんですよ。
0: 確かに
2: あれはすごくいいものを見ましたね。
0: あれはあのいい意味での予想の裏切りがありすぎて、はいはいはい、一回ポカンってなったんですよね。
2: そうなんですよ。
0: いやそれはないでしょうぐらいの、
2: はみたいな、
0: はい、
2: あの時間はすごかったです
0: いやでもそれがなんか僕今年の葛西さんが出るってこともあって、はい、どんな試合がデスペさんとしては期待してるのかなっていうふうに思ったんですけど、僕あの A ブロックの、はい、もうそれこそ葛西さんと同期さんの試合とか、
2: あこれは楽しみですよね本当に。
0: こういう感じになるんじゃないっていうのが裏切られるっていう楽しみ方もあるんですけど、
2: はいはいは
0: い、こういう感じが分かんないですよね。
2: 分かんないんですよ本当。あの葛西さんまあ僕はその葛西さんのデスマッチじゃない葛西潤もいっぱい見てるんで、はい、うん、まあ全然なんだろう、その変な意味で心配してないっていうか、全然安心感はあるんですけど、
0: はい、
2: それでも想像つかねえのが、
0: はい、
2: バリエンテジュニアと葛西潤、
0: 確かに
2: どうなんだこれ。
0: なんかゲームの中で対戦する感じですよね、
2: はい、全くなんかプロレスの中である異種格闘技戦みたいな趣があるんで、
0: はい、うん、本当にそう、
2: はい、
0: ちょっとジャンルというか音楽でもジャンルが違うみたいな、
2: うん、そうだと思います。
0: 感じのものが一緒のこうライブをやるみたいな、
2: はい、不思議な対バンというか、
0: 不思議な対バン、
2: はい、一回、まあ、冠さんのライブ見に行ったら、うん、冠さんが一人目で二、はい、人目、まあ、ツーマンだったんですけど、
0: はい、
2: あの渋沢知らずオーケストラ、
0: ああはいはい、はい、
2: 全くジャンルが違いすぎて、
0: はい、
2: なんか温度差で風邪ひきそうになるみたいな、なんだこれはと思って
0: お客さんがだからえっていうのと、でもそのこの違和感が楽しかったりもするんですよね。
2: いやそうなんですよね、なんじゃこりゃと思いましたね。
0: あ
2: なんかそういうものを求めてる部分はありますね。葛西さんが出ることによっていろんな人がいろんな刺激を受けると思うんで、
0: こういうのよくあるパターンですけど、例えばリーグ戦とかだと葛西さんが入ることによって他の試合も活性化したりとか、
2: はい、ありますね、
0: しますよね、
2: はい、
0: なんか全体的にもうこう自分の色がこうどんどん出てくるみたいな、
2: カンフル剤になって
0: カンフル剤になってみたいな、
2: はい、
0: いやわかるな。 B ブロックでいうと僕デスペさんと前お話しさせていただいた時に、あのデスペさんが金丸さんの試合、
2: うんうん、
0: プロレスっていうのは本当にうまいんだっていう話をとうとうとされてたのを僕覚えてるんですけど、
2: はい、
0: そのデスペさんと金丸さんの試合見たいんですけど。
2: そうですね、あの基本何回やってもあの上回られるっていう、
0: はい、
2: 僕の感覚で言うともう少しで手が届きそうなところに

0: 試合中に味覚できる瞬間もあるんですけど、
1: はい、
0: 終わってみるとダメだこれってなってるんですよね。追いつけないっていう。
1: いやだからジュニアの、まあ、この間のデスマッチのデスペさんもいるんですけど、
0: はい、
1: ジュニアのデスペさんとして、
0: はい、
1: ものすごく面白そうな試合が見せてもらえるんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、デスペさん的には、ね、はい、どんな試合を他にも期待しているというか対戦したい人とか。
0: いやもう今回 A も B も、まあ、毎年そうなんですけど、すごい楽しみな選手しかいないから、
1: うん、
0: もうブロック取っ払ってたらもう全員とできたんだよなこれ、もったいねって思いながら正直
1: そっち、
0: はい、
1: あ
0: なんか僕プロレスラーはもちろんなりたくてなったんですけど、なってからやっぱ思ったことが、
1: はい、
0: あの子供の時海外で仕事するなんて思っても見なかったんですよ。
1: あ
0: 英語圏の人とか、
1: はい、
0: あのスペイン語圏とか、
1: うん、
0: ヨーロッパとか、
1: うん、
0: 意外と俺行ってんじゃん全部みたいなところあると、
1: あ、はい、
0: あの普通にしてたらできない経験っていうものは、うん、せっかくこの仕事になれたんであればもう全部してえなっていうのがあるんで、まあでもデスマッチはやりたくてやってるんじゃなくて、はい、葛西潤に憧れたから結果デスマッチでしたってだけであって、
1: ああもうじゃあその人に憧れて
0: もちろん
1: そのジャンルに入ってったっていう、
0: はいはい、だから別に相手が誰でもいいからデスマッチやろうぜとは全く思わないですし、
1: じゃあタッグであろうがその対角線上にいようがやっぱり葛西さんがいることによってデスマッチっていう形態もやってみたいって思った。
0: そうですね、
1: あ
0: その中で葛西さんと一緒にやらせていただくことで出会った人たち、武田さんだったり、はい、山下里奈さんだったりっていう人とは、あのやる意味も意義も僕の中にはありますけど、
1: うんうん、
0: っていう感じですかね。
1: なるほど、ラスベガス大会怪我大丈夫ですか、その可能したっていう。
0: めちゃめちゃ可能して、うん、本当にラスベガスで夜8時からの興行でメインイベントだったんで、はい、まあ大体10時くらいに夜の10時くらいが出番で、
1: うん、
0: で翌日の昼の11時からの興行でも、はい、女子選手相手にハードコアマッチがあり、
1: うん、
0: でその日の夕方の5時にホテル出て、
1: はい、
0: でトランジット含めてまあ15、6時間ぐらいじゃないですか、16、7時間か、
1: はい、
0: かけて日本に帰ってくる時に、
1: うん、
0: あのがっちりおでこと腹が、
1: はい、腹が、
0: はい、可能して熱が出まくって、はい、
1: 一番やばい感じです。
0: きつかったっす、
1: きつかったっすって終わったってい
0: やきつかったっすよね。もう本当にその飛行機で帰らないと、
1: はい、
0: 前田香織さんと富田美優さんのラジオ の、はいはい、あの最終回イベントに行けなかったんで。
1: 何を大切にして可能を取ろうとしてるんですか。
0: いや
1: すごいですね。
0: 好きがやっぱり、
1: あ好きが、あの人を動かす、
0: 人を動かすです
1: か、はい
0: はい、
1: プロレスが好きでラスベガスに行
0: 行きあの前田香織さんと富田美優さんが好きだから必死で帰ってきた、
1: はい、必死で帰ってくる、よかったよかった、はい、JWAVE ビファードーン、お知らせの後も引き続きエル・デスペラードさんにお話を伺っていきます。
2: What do you have in your mind when the night is

0: 萌え殻がナビゲート JA 部ビフォアドーン、新日本プロレス所属のプロレスラーエル・デスペラードさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 新日本プロレス所属のまま自分で興行を打つでいいんですかね、まで、
1: はい、
0: かなり今珍しい動きだと思うんですけど、まあ、でもデスペさんを見てると、
1: はい、
0: もうプロレスというジャンルを愛しているから、そこにいるプロレスラーの人たち、面白い人たちとみんな、先ほどの話ではないですけど、
1: はい、
0: 交わりたいんだやりたいんだっていうこともあると思うんですが、
1: はい、
0: 自分で試合をする面白さと興行を作るというか、はい、その面白さって別物ですか？
1: 似てるけどやっぱ違いますね。やっぱ自分がプレイヤーとして同じリングに立つっていうのと、はい、まあ僕がどうしてもこれは見たいわって思ったのは、
0: うん、
1: 正岡潤選手、
0: はいはい、
1: 今はプロレスリングノアさんに上がっておられるんですけど、はい、彼と新日本プロレスの藤田康生、
0: はい
1: はい、のシングルマッチも、うん、もうどうしても見たいから、
0: うん、
1: 了承を取って。
0: はい、
1: お互いになんかもう勝手に組んだからお前らこれやってっていうのも、やっぱ無責任じゃないですか、
0: はい、
1: でそういうのもあったんで、やってもらいたいけどいいかっていう話をして、
0: うん、
1: ちゃんとやってもらったらやっぱり思った通りに素晴らしいものが出来上がったんで、
0: うん、
1: 今はその、まあ、MJ と呼びますけど正岡潤選手も、
0: はい、
1: MJ はもうそのノアさんに上がっちゃってからなかなかこっちにはってい
0: う
1: のもあるんですけど、
0: うん
1: うん、個人的にはやっぱスーパージュニアに出てもらいたいっていうのがあって、昔のライガーさんみたいなことが許されるのであれば、
0: はい、
1: 自分が今推したいスーパージュニアに推す選手は正岡潤。
0: ライガーさんはそういう形で招集してましたよね。
1: やってましたね。まあ、僕が興行を打つ理由って、
0: はい、
1: 僕が好きな人たちを、
0: はい、
1: 僕のことを好きで見てくれてる人に紹介したいんですよね。
0: それはもう本当に伝わってます。
1: だと嬉しいですね。
0: もうそこで不勉強ながら知る選手もいて、ああなるほどっていう、でじゃあその団体見に行ってみようかなっていう動きがもう絶対出来上がってきてるんで、それはデスペさんがやりたいことの一つなんだろうなっていうふうに。
1: そうですね、
0: はい、それはもう運営側というか興行側で回って、作っていく中で見えてきてることですも、でもありますよね。
1: そうですね。
0: なんかうまく、試合行った日もあると思うんですが、うまくいかなかった日とかどういうふうにして切り替えて、はい、こうデスペさん今までやってきてるんですか？
1: 切り替えは多分できてないと思うんですよね。
0: できてないですか？
1: 結構ちゃんとやっちまったなっていう時は引きずるというか、だからどうしたって終わっちゃったことだから、
0: うん、
1: もう無理じゃないですか、
0: うん
1: うん、だからもう次っていうふうに思い切って、
0: はい、
1: 振り切るしかないと思ってるから、もうだからうわこれはうわやったと思った時はもう気が済むまでへこみます。マジで周りにぐちぐちは言わないけど、
0: もうドカーンってへこんで、
1: ドカーンとへこんで、
0: もうそこまで行ってドーンって跳ねて帰ってくるぐらいの、
1: もう本当にもう無理だ、うわやったこれもう俺も人前出たくない、もう恥ずかしいっていうレベルの状態まで行って、
0: はい、
1: でまた次別の相手でもいいから、うん、いい試合できた時にそこでようやく帰ってこれるって感じです。
0: そういう試合がデスペさんもあるんですね。
1: もちろんもちろん。はい、
0: でそっか、
1: それこそ僕が個人的に狙い通りに動けたと思ってても、はい、やっぱ映像で見てみて、
0: はい、
1: 反応も自分の反応も悪いし、おっせえななんだこいつって思ったりとかもあるんですよ。
0: 全然。なるほど。
1: できたと思ってても、
0: うーん、
1: そんなもんです。
0: はい、なるほど。
1: だからもう、まあ、これはやっぱ鈴木みのるさんから常に言われてたことですけど、
0: うん、
1: もう別に自分がやりたいこととかどうとかっていうのはもちろんキャラクターがあるから大事。

0: ですけど、
1: うん、
0: まあ見てくれてる人が喜んでかどうかしかないですから、
1: うんうん、
0: その良し悪しっていうのは
1: まだそれが一番難しいですよね。コントロールできないとこですからね。
0: はいはいはい、
1: なるほど。以前あの遠征先で撮られた写真に僕の本が写ってることがあって、はい、それもアメリカで、
0: あのこれはいつかのあなたと私ですかね、はい、
1: とても嬉しかったんですけど、
0: はいはいはい、
1: 試合の前後に本も読まれたりすると前聞いたことがあった。
0: あ、そうですね、はい、試合後に、
1: うん、
0: 萌え柄さんのエッセイとか小説とかって鎮静剤になってくれるっていうか、落ち着くんですよね。
1: 嬉しいです。
0: うん、これはただの夏とかも、
1: はい、
0: あのすごく長い人生のたったその数ヶ月っていうものを切り取ってるから、
1: はい、
0: その生まれてから死ぬまでみたいなドラマじゃないじゃないですか。
1: うんうんうんうん、
0: でライトノベルみたいに、
1: はい、
0: 何か事件が起きて起承転結があって終わるじゃなくて、
1: はい、
0: その日常の中で起きた物事の、
1: うん、
0: でも完全な決着がつかない物語とかもあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: でそういうものを見てるとすごくなんか自分がクールダウンしていくのが分かるんですよね。
1: わあ、そのクールダウンにあの僕の本が役立ってるのが本当嬉しいですね。ありがとうございます。
0: いや、こちらこそです。ありがとうございます。
1: この番組では真夜中読書クラブというコーナーがありまして、
0: はい、
1: ゲストの方に大切にしている一冊を伺っているんですが、はい、デスペさんからもご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、大切にしているっていうほどなんか大それて行々しく説明するみたいってちょっとおこがましいんですけど、
1: はい、
0: 爪さん、爪切りおさんの
1: 爪切りおですね、
0: はい
1: はい、
0: あのクラスメートの女子全員好きでしたわ、はい、この間のアメリカ巡業中は、
1: はい、
0: ずっと笑ってましたね。
1: 本当ですよね、うん、ドラマとかもそうですけど何ちゅうタイトルで何ちゅうもん書いてんだ
0: って。いや本当に読んでる途中で、
1: はい、
0: もう具合悪くなるような話もあるじゃないですか。
1: いやそうね、本当にそうです、
0: ね、鼻くそ食べてる女の子の話とか
1: 爪さん大好きですからね、そういう話。
0: いや本当にあの爪さんと酒飲みながら会話してると、あ、こういう人だからこういうもの書けるんだなって本当思いますよね。
1: 本当にそれをアメリカで読んでるというデスペさんという図がもう本当に、はい、どこかで3人で、ま、なんか述べれば
0: いい。ああ、ぜひぜひお願いします、はい、
1: 最後に、いろんなことを成し遂げてきたデスペさんですが、今後の夢とか目標っていうのは。
0: そうですね、成し遂げたって言っていただいて、まあ、僕自身もさっき言ったみたいに毎年キャリアハイデー、キャリアハイデーっていうのを更新してきてるんで、うん、まあ今の目標としては夢というよりは毎年これの更新ですね。それが今のところできてきてるので、逆に自分が表立ってこうやって目立つポジションにいられる今と、
1: はい、
0: これを一歩引いた時に自分が見せられるものってまた変わってくると思うんで、
1: うん、
0: 裏方みたいな回り方をして、
1: はい、
0: そのためにももっとプロレスっていうものと、
1: うん、
0: あの世の中のエンターテインメントをもっとたくさん吸収したいですね、
1: うん、あ、もう今こう両方が少しずつ重なってる形でデスペさん、
0: うん、
1: あのキャリアを積まれてると思うので。
0: そうですね、
1: なんかそういう形でこうあの選手やりながらっていう人も本当珍しいから、うん、これが10年後になったり20年後になった時にデスペさんが作り出すものっていうのがまた本当に楽しみにしております。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: まあ、10年後、まあ、今年から数えたら9年後ですね。あの葛西さんとの
1: そうですね
0: デスマッチの、
1: ね、約束もしてるんで、
0: 約束があるんですけど、あの、
1: はい、
0: どっちか死ぬんじゃないかって思って
1: いや知らないと思うんですよ。怪我は大切に。だって葛西さんその時もう60、
0: はい、60なんで
1: ですよね。60超えてますよね。
0: 超えてます。危ねえなって。
1: ないよ、
0: ヒヤヒヤする、ハラハラするデスマッチになったら見てらんないですから
1: 心配されると悲しいですよね。
0: そう、でそう心配させないものをできるコンディションでいられようと思います。
1: わかりました、楽しみにしております。
0: ありがとうございます、
1: はい、そろそろお時間になってしまったようです、改めてデスペさんも出場されるベストオブザスーパージュニア33はいよいよ来週から開幕です。試合の詳細やチケットは新日本プロレスの公式サイトをチェックしてください。最後にデスペさん意気込みをお願いします。
0: はい、好き放題新日本プロレスの外でやってる人間ですが、 基本的に

0: やっぱり新日本プロレスにプライドがありますんで、そこで行われるリーグ戦何が何でも目立ってやろうと思ってます。
1: 期待してます。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: J-WAVE ビフォアドーン、ゲストにお迎えしたのはプロレスラーのエル・デスペラード選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

デスペさんと久しぶりにビフォアドーンで再会できて、本当に嬉しいですね。この間もデスペさんとはデスペさんのラジオに呼んでいただいたりとか、まあ興行に行ったりとか、なんだかんだでいろいろと交流があって、デスペさんも全ての本を読んでいただいていて、感想もくれて、とってもプロレスファンとしても嬉しいですし、人と人と人間として付き合えていることもとっても嬉しいですね。また、試合も見に行きたいんですけど、今度はゆっくり飲みながらいろんな話ができればなと思っております。デスペさん、今日はありがとうございました。では番組からのお知らせです。ビフォアドーンでは毎週皆さんのメッセージを紹介していきます。どんなことでも構いませんので、メールを送ってみてください。また真夜中読書クラブにもぜひあなたの推薦図書シェアしてください。すべてのメッセージは番組ホームページからお願いします。最後に僕からのお知らせも、現在僕のエッセイブルーハワイの文庫本が新潮文庫より発売中です。というわけで、この時間まで聞いていただきありがとうございました。お休み前だった方はおやすみなさい。お仕事中の方、お疲れ様です。引き続きお仕事頑張ってください。 JA 部ビフォアドーン、ナビゲーターは萌柄でした。またこの時間に。

J-Wave. The Talking Factory. いつしも人の運というのは気まぐれで、人生の分かれ道は突如として訪れる。重大な決断が迫られる場面に限らず、意図しないほんの些細な出来事、何気ない言動により、右へ左へ運命は枝分かれする。無限の可能性を秘めたまま、辿らなかった道は永遠に閉ざされる。もし選ばなかった道が開いたとしたら、もののけのナビゲートで今宵もドラマが生まれる。 J-Wave パンドラ。

0: 演、物解け、脚本、田中つくえ、物解け、演出、岸野明、南智樹、プロデューサー、古木武弘、J-WAVE パンドラ、第30話、ソウルモンスターズ。
1: 最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。
2: お、勝った。
1: じゃあ俺先行で。
2: はい、俺後攻で。
1: じゃあ俺のターン。
2: ドロー。はい。
1: うわ、どうしよっかな。じゃあ手札からゲンマフラクトールの効果発動。
2: お、いいカード引いてるね。
1: なんか返せるのある？
2: じゃあ、手札からアキノスの効果で。
1: おお、アキノスも引いてるんだ。
2: 引いてました。じゃあアキノスの効果でゲンマフラクトールの効果を無効にして破壊します。
1: オッケーオッケー。じゃあ手札からゲンマゲラスを特殊召喚で。
2: ゲラスも引いてんの？
1: 引いてますよ。
2: 引きいいな。
1: なんかある？
2: いや、なんもない。
1: お、よっしゃ。じゃあゲラスの効果発動。
2: はい、そこ。
1: え？
2: 手札から機械獣ジータでゲラスの効果を無効にした破壊で。
1: うわ、マジかよ。ジータも引いてんの？
2: はい、引いてました。
1: だよ、めっちゃ運いいじゃん。
2: ジータ3枚入れてっからな。
1: 運だけではないと。はいはい。じゃあ俺は、何もできないのでターンエンド。
2: お、じゃあ俺のターンドロー。よし、じゃあ僕はプラネットファウンデーションを通常召喚。お、なんかある？
1: いや、なんもない。
2: お、じゃあ俺はプラネットファウンデーションをリリースして敵からメトロンフィールドを手札に加える。
1: うわ、メトロンフィールドはやっべ。
2: なんかある？
1: いや、なんもねえ。
2: じゃあ俺はメトロンフィールドの効果発動。
1: やべ、きった。やべやべ。
2: エクストラデッキから4体のドワーブメトロンを特殊召喚。
1: いやよ、1枚のカードから4体出てくのやばすぎる。
2: なんかある？

0: いや、なんもない。
1: さらに、
2: いや、まだあんのかよ。
1: 魔法カード、限界突破発動。
0: お前、手札完璧じゃねえかよ。
1: なんかある？
0: くそ、何もないです。
1: じゃあ行くぜ。
0: やめろ、やめてくれ。
1: このドワーブメトロン4体でダイレクトアタック。
0: もう一回やるか。
1: やりますか。
0: いやー、ソウルモンスターズって本当面白いわな、横田。
1: そうだね。
0: な、
1: うん。
0: いや、てかメトロンが強すぎるわ。
1: おお、メトロンはもう高校になっても強いからね。
0: 確かに。あ、そういや、横田って三元の線形代数入門取ってたっけ？
1: いや、取ってない。
0: え、マジ？
1: うん。僕1年の時取ってる。
0: なんで取れてんだよ。一緒にずっと食堂で総問やってただろ。
1: いや、俺しっかり課題出したもん。坂上は授業全切りして総問やってただろ。
0: そうね。でも今年はしっかり総問にかまくてないで課題やんないとな。
1: 俺もこの後予定あるから、次のデュエルで最後かな。
0: そんなチェーンつけたおしゃれな服着てどこ行くの？
1: いや、別にどこに行ったっていいだろ。
0: なんだよ、教えろよ。
1: まあまあまあまあ、最後やろうぜ。
0: はいはいはい、わかったよ。
1: じゃあ今度は俺から。
0: どうぞ。
1: 俺のターン、ドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
0: またメトロンフィールドじゃねえかよ。
1: 効果より4体のドワーブメトロン特殊召喚。
0: これおかしいんだよな、このカード。
1: さらに
0: 何？
1: 4体のドワーブメトロンをリリースして森の女神アポローサ召喚。そしてカードを4枚伏せてターンエンド。
0: いや、マジで？ウーサだけじゃなくて4枚も伏せんの？勝てねえじゃん。
1: そこが身のターンよ。
0: あー、じゃあ手札からフラクトール効果発動。
1: じゃあジータで無効にして破壊で。
0: はいはい、了解了解。じゃあ手札から
1: ガンマで無効にして破壊で。
0: じゃあケラス特殊召喚。
1: じゃあガンマで無効にして破壊で。
0: じゃあキッド特殊召喚。
1: 神の先生で無効にした破壊。
0: お前無効にした破壊してばっかじゃねえかよ。なんなんだよさっきから。
1: いや、めちゃくちゃ手札良かった。
0: ああ、ソウルモンスターズ本当面白えな。じゃあ俺はターンエンド。
1: 俺のターン、ドロー。手札から魔法カードメトロンフィールド発動。
0: またメトロンフィールドじゃねえか。
1: 効果より4体のドアオブメトロンを特殊召喚。
0: ここがマジでおかしい。何なんだよ。
1: この4体のゲートオブメトロンをリリースして超神獣メトロンズドラゴン召喚。
0: いや、メトロンズドラゴン来た。
1: なんかある？
0: いや、なんもない。
1: では行きますよ。超神獣メトロンズドラゴンでダイレクトアタック。ホロビロメトロンズバースト。
0: やっぱお前総門強いわ。
1: さあ、俺ソウルモンスターズやめようと思ってんだよね。
0: あ？
1: お、まだ時間ある。もう一戦やる？
0: あ、
1: オッケー。いやー、今回も引きよかったな。
0: そうだな。
1: うん、坂上からでいいよ。
0: え、ありがとう。
1: じゃあやりますか。
0: 俺のターン、ドロー。フラクトールの効果なんです
1: ね。アキナスで無効にして破壊で。
0: やめんの？そう思う。
1: うん、やめる。
0: なんで？
1: 他にやりたいことあるし。
0: そんだけ？
1: サークルとかも入ってみたいなと思って。
0: サークル？
1: うん、俺これから新刊行こうと思ってて。
0: そうなんだ。
1: うん、
0: 手札からフラクトール効果発動。
1: ジータでもポイント破壊で。なんかある？
0: いや、
1: そう、
0: 2年入会で6月から入れるサークルなんてないと思うけどな。
1: そうかも。だけどまだやってる新刊とかもあるし。
0: でも総門やめなくたって別にいいじゃん。
1: いや、でも総門にさすがに時間割きすぎたかなって。
0: ダメなの？
1: ダメじゃないけど、大学2年にもなってずっとこのままでいいのかな。
0: いや、別にいいと思うけど。ケラス特殊召喚。

0: 住宅に購入した破壊で。なんかある？
1: なんもねえよ。
0: 怒ってる？
1: いや、怒ってないけど。
0: いや、怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえよ。
0: なんで怒ってんの？
1: いや、だから怒ってねえわ。
0: いやいや、見るかに怒ってんじゃん。
1: 怒ってねえって。え、俺と総門やるのそんなに楽しくなかった？
0: めんどくせえ。
1: おい、なんだ、めんどくさいってなんだよ。
0: いや、別に楽しかったよ。
1: じゃあそのままやればいいじゃん。
0: だからいろいろやりたいことができたんだ。
1: 関係ないって。なんだよもう。
0: え、もうこのゲームやんないの？
1: やるよ。手札からキット効果発動。
0: ジータで無効した破壊で。
1: なんだよお前もう。
0: え、
1: なんだよお前、さっきから大事な話してんのに無効にして破壊してばっかだよ。
0: そういうゲームじゃん。
1: いや、最悪無効にすんな、別にいいよ。でも破壊はすんなよ。
0: 何言ってんだよお前。
1: え、そうもやめて、具体的に何やりたいんだよ。
0: いやいや、バーベキューとかしてみてえだろ。
1: は？きっしょ。え、バーベキュー？
0: いいだろ別に。
1: 1個目にやりたいことがバーベキューってどんだけ情けないんだよ。
0: は？なんだお前。
1: よく聞け横田、この世界にはな、総門以外楽しいことなんか一つもないんだぞ。
0: いや、そんなわけねえだろ
1: 横田。お前視野がキューってなってるわ。
0: いや、それはお前だろ。
1: お前視野キューってなってる。
0: なんで視野キュー？
1: 視野キューってなってるな。
0: 視野キューってなってんのお前。総門しか世界に楽しいことないってどんだけ狭い世界観で生きてんだよ。
1: は？お前なんだその服、全部間違ってっから。
0: さっきおしゃれって言ってたじゃねえかよ。
1: いや、ダサすぎるって。ドクロにチェーン。
0: いいだろ別に。
1: お前それさ、お母さんにでも選んでもらったんか？
0: それは
1: お母さんに選んでもらった
0: 第三者の意見も取り入れた方がいい。
1: お前母さんのセンス終わってんな。
0: おい、俺のことは言ってもいいけど母さんのことは言うな。
1: いやいや、やばいって。こんな服着て2年から焦ってバーベキューするサークルなんか入っても惨めな思いするだけだぞ。
0: そんなわかんないだろ。
1: いや、わかる。そんなきつい思いするくらいなら俺と一緒に総門やってた方が楽しいって。絶対
0: 楽しいとか言うけどさ、お前って本当に総門楽しめてんの？
1: は？何言ってんの？
0: いや、本当に心から総門を楽しめてんのか？
1: は？俺が一番総門を愛してるし楽しめてるよ。
0: その割に総門楽しいって言い過ぎだけどな。
1: は？いや、それは別に楽しいって思ったから言ってるだけだ
0: よ。いや、なんか言い聞かせてるように聞こえたぜ。
1: あ、はいはいはいはいはい、もういいです、絶好です。
0: はあ、なんだよお前。いや別に。
1: だよお前、お前だって早くやりさ入ってバカにされて童貞のまま大学生活を終えろ。
0: なんで俺が童貞だと思ってんだよ。
1: え、童貞じゃないの？
0: 童貞だよバーカ。
1: なんだびっくりした。なんだ、
0: はい、騙されたバーカ。
1: だよなんだこいつ、お前の顔なんか二度と見たくねえわ。
0: だよ、こっちもだよ。じゃあな、
1: どっか行け、早く走ってどっか行け。
0: 分かった分かった、どっか行きます。
1: あ、じゃあ、おい横田、お前デッキ忘れてんぞ。
0: あ、そんなんいらねえよ、あげるあげる。
1: は？おい、デッキは、
0: そんなんいらねえよ。
1: お前デュエリストじゃねえぞ。
0: もうデュエリストじゃねえよ。
1: いや、お前デュエリストだろ。
0: デュエリストなんかじゃねえよ。恥ずかしい。
1: 恥ずかしいってなんだよ。
0: 恥ずかしいよデュエリストなんて。
1: お前はデュエリストだろ。
0: え、
1: お前はデュエリストだろ。
0: どうしたんだよ。
1: 恥ずかしいなんて言うなよ。お前はデュエリストだろ。デッキいらないなんか言うなよ。二人で作ったデッキじゃん。
0: おう、
1: 行かないでよ、行かないでよ。お前と総門やれなくなったら誰とやればいいんだよ。確かに授業全切りして総門やりすぎだった。でもどれくらいお前と総門すんのが楽しかったんだよ。
0: 坂上
1: ごめん、母さんのセンスけなしてごめん。
0: いや、俺の方こそごめん。

0: え？
1: デッキ捨てようとしてごめん。
0: 横田
1: デュエリストの風上にも置けないな。ごめん。
0: いや
1: 俺の方こそごめん。もう一戦やる？
0: 新刊行くんじゃなかったか。
1: いやまだ時間あるし。
0: そう
1: 最後。
0: 最後？
1: うん、やっぱ区切りにはしたくて。
0: そうか。
1: うん、
0: じゃあ最後やるか。
1: やろう。
0: いいよ、横田のターンからで。
1: 本当？じゃあ俺のターンドロー。戦闘機ムファサを召喚。ムファサの効果発動。なんかある？
0: ごめん、ジータで無効にした破壊で。
1: お前
0: あのさ、横田。
1: ん？
0: いや、なんでもない。
1: なんだよ。
0: 今度さ、バーベキューやんない？
1: いいね。

0: J-WAVE そしてニコニコチャンネルプラスをお聞きの皆さん、こんばんは、もののけです。そして今回ソウルモンスターズ脚本担当してくださいました、破壊ありがとう田中さんです。お願いします。
1: どうも、破壊ありがとうの田中です。
0: お願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ今回ソウルモンスターズという、
1: はい、
0: まあ、カードゲームを通じた、大学の、男の子たち、大学生の男の子たちのこう友情、
1: まあ、理工学部生ですよね。
0: まあまあ、まさにまさにそんな感じの雰囲気ありましたね。
1: 僕も理工学部だったんで。
0: あ、そうなんですか。
1: 本当にもうこういう世界だったというか、
0: もうカードゲームみんなやってるみたいな。
1: 食堂でやるんですよね。
0: あ、食堂に、
1: 食堂で、結構その敷地を超えた声のでかさでやるというか
0: そのもうそもうそこだけは自分たちの国になってるから、
1: はい、まあ、他にもそれをやってる方がいるんで。
0: なるほどね。
1: まあまあいいだろうという空気、
0: は
1: あ、
0: は
1: い、
0: やはりその、本当に大学生の友情を映画化したら田中です。
1: いや俺コロナ禍で大学生活全然やってないんですよ実は。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: まあ、なんかなんだろうね、やっぱこういう男同士のなんかこう いいよなっていうところをやりますよね、あなたは。
1: ああ本当ですか、嬉しいです。
0: なかなか今回もね、
1: はい、
0: まあ本当になんだろう、どっちもその相手に自分の感情とかそのどう思ってるかというのを伝えるのがめちゃくちゃ下手な不器用なやつらという可愛い絵のあるね男の子2人だなってすごく思いましたよね。本当に。い
1: や、そうですね。
0: やっぱ普通にやっぱ絡み合ってて一方的にやられてムキになっちゃうとことかさ、なんか、まあ、僕あんまりそのカードゲームとかね、デュエマとか、
1: はいはいはい、
0: 遊戯王とかやってなかったんですけど、でもなんかあのきっとこういう感じなんだろうなというのを想像すごくできるというかね。
1: そうですね。なんかまあそのやられてなんか怒っちゃったりとか、
0: はいはい、
1: なんかその。小野家さんのその泣いてる演技とかやっぱすごい気持ちよかったですね。なんか
0: やってて気持ちよかったな。
1: あんなにそのかっこいい声の人がとか言って泣いて
0: て、そうなんですよ。
1: 気持ちよかったなあれ。
0: なんかね、確かに私も久々になんだろう、はい、ああいう全部出せたっていうのなんか嬉しかった。本当になんか泣きたい夜に泣けたって感覚に勝手になりました、ね。
1: よ
0: かったですね。
1: 聞いてて気持ちよかったです。
0: ちょっと僕のこうなんだろう演技の中の一個こう。なんか一個超えたなっていう感じありまして、
1: いやいや嬉しかったです。なんかそういうところ
0: でそういうのやりたいですからね、はいはい、あと本当にそのメトロンフィールドが強すぎるな、
1: メトロンフィールドが強すぎる
0: 強すぎ、
1: はい、
0: この環境は環境破壊してますよメトロンフィールドが。
1: これね、その遊戯王にそのメトロンフィールドみたいなカードがあるんですよ。
0: はいはいはい。
1: でもこれが本当に初見殺しで、
0: はいはい、
1: 絶対に勝てないんですよ。
0: 強すぎるん
1: です。強すぎるんですこれ。
0: やっぱ大会とかの禁止カードみたいになってる。
1: いやまあちょっと強すぎてみたいな。
0: だってそのルール分かんないけど、でも4枚出せたらダメだし絶対。
1: これ4枚出せたらダメなんです
0: よ。4枚1枚ずつ引いてこれ出てきたとかそういう世界観ですもん、はい、だってね。
1: そうです。
0: メトロンフィールドを返せなければ4枚無条件で出てきちゃう。
1: 出てきちゃう。
0: 激キツカード。
1: 何もなければ4枚出てくると。
0: まあ本当だから横田はその、
1: はい、
0: 情けないですね。そんな環境破壊から唯一の友達とも言えるね、坂上に対して、
1: はい、
0: 容赦なくメトロンフィールドを、
1: はい、何枚入れてんだって話ですからね。
0: まあそうですよね。
1: メトロンフィールドを。
0: まあちょっとだからまあね、
1: はい、
0: そういう感じだったんだけれども1年間。
1: うん、
0: まあ、よくこう、まあ、やってたなって感じもありますけど
1: 停滞の時期ですかね。
0: まあそうですね。

0: はい、でもまだ本当にだからその本当ずっと2人でやってたからこそ、うん、まあ、発展もしなければ衰退もしないといい、はい、まあ、関係値をずっと維持してて、うん、まあ、そこでもう一つ、まあ、彼の中でももう1年間やってきたけど、うん、そろそろ何かやった方がいいかという焦り、うん、まあ、これは4年間という大学のね、この限られた時間という、まあ、焦りとか、はい、そういうのってのは往々にしてあるという感じですよね。
1: そうですね、
0: 時間がある種のこう人間関係を壊してしまう瞬間でもあるという、うんうんうん、これがまあこの2人がちょうどこのタイミングで訪れたと。だから別に決してそのメトロンかメトロンフィールドが2人の友情を壊したわけではない、うん、
1: まあまあ、よく1年持ったなっていう感じ
0: も。そうなんですよ、本当にまずはまずは1年間頑張ったね、
1: いやお疲れっていう話ですけど、
0: は
1: い、
0: ずっと横田だけは何かしないとなって思っていた、うん、そして坂上はずっとこんな日々続けばいいなっていう、うん、思っててね、
1: はい、
0: なんだかんだこうこのままのらりくらいソウルモンスターズでやってりゃ楽しいじゃんっていう、うん、まあ、こういう枝分かれそれぞれのこう、はい、主観の目線でのこう、うん、感情の動きっていうのはまあ人それぞれありますよ ね、
1: そうですね
0: 本当にいろんなことチャレンジしたいタイプと、うん、ずっとこれだけやってたいわっていうタイプってめっちゃ明確に分かれますよね、人ってね。
1: 物のけさんどちら側だったんですか。
0: 僕はね結構何でもいろいろやるタイプで、いや結構焦りですね、なんか焦るタイプなんで、僕はあの横田側だと思いますけど、はい、
1: 明確に僕が坂上側で、
0: うん、あそうなんだ、
1: はい、
0: このもうこの狭い空間でコミュニティで全部 、は
1: い、
0: やりたいよ、
1: やってこうやってこうっていう、はい、
0: いや確かにね、はい、まあ、そういうどちらがいいとかじゃないですよね、これって
1: ねいいとかはないんですよね、
0: うん、いや本当にこれ分かるなっていう、
1: はい、
0: まさにやっぱ友情ってのはそういう風になんかこうちょっとずつ疎遠になっていったりするなっていう、うん、これ分かるよね本当に、まあ、なんかみんな共感できる関係値ではあるなという、
1: あ、
0: まあ、そんな中で、まあ、ただねやっぱドクロにチェーンがついてるというのはまあ本当に動きたいっていうバイタリティだけはまだある、はい、あるけど何したりかマジで分かんないんだろうなって
1: 何にも分からなくて、はい、その近くにあった装備品がそれだったって
0: 。なるほどね、で本当になんかいじらしいというか、もう本当なんだろう可愛げのある2人がね、まあ、ずっと描かれていくって感じだったんですけれども、うん、さあそんな中で、はい、まあ最終的にまあ喧嘩になるわけですね、うん、お前何なんだよっていう、うんうん、まあ、本当に感情がもう坂上も横田もどちらも、うん、感情の爆発させ方がわからないというか、うん、まあ喧嘩なんか多分その小競り合いみたいなのずっとあったんでしょうけど、
1: はい、
0: ここまでの衝突は今までなかったからこそ、
1: うん、
0: 何言ったらいいかわかんないって言って結構 LINE 越えのこと言っちゃう、うん、お前の母さんセンスねえんだよみたいなことをね、うん、言っちゃう坂上というか、うん、まあ、こういうのも本当なんでしょうね、まあこの言い方したらオタクくんとかその喧嘩の仕方わかんないからなんか、
1: そうですね、
0: なんか変なこと言っちゃうみたいなことっていうのは多分あるんだよな、
1: まあ、やっぱ俺も言ったことありますね。
0: そうなんです、親のお前の父ちゃんあれなんだよ
1: で、その本当に泣いて謝ったりとか、
0: うん、そうなんですよ、
1: ごめん、
0: ブレーキもアクセルもおかしいから、
1: はいはい、ちょ
0: っとブワーって言って、はい、ごめん
1: ごめん、あ、やべマジでやべごめん、あれは良くなかったっ て、 って
0: そうなんだよな、まあそうやってちょっとずつこう人間性がね、こう年輪のようにこう外側にこうどんどんどんどんこう構築されていくっていうのはありますからね。
1: そうですね、
0: まあ、本当にまあただの若い子たちのあれだっていう感じですよね、
1: うんうんうん、
0: はい、まあ本当そんな中でこうバーってやって、はい、やべ言い過ぎたってなった時に、まあ、坂上の中で一個こう、感情の、ね、コップが風あふれる瞬間が、うん、横田がね、うん、その自分の大事にしてたデッキ2人で作り上げたデッキを、うん、俺もそれをあいらねえよって言って、うん、そのままサークルに新刊に行ってしまいそうになった瞬間、
1: うん、
0: 坂上がお前デュエリストじゃねえのかよまあ本当もう一度巻き戻して聞いてほしい部分もののけの大泣きシーン
1: 気持ちよかったな、
0: はい、ここね、はい、ここはもうでもまあようやく本音言えたというか、
1: はい、
0: 本当に横田がもう本当にいなくなっちゃうんだっていう実感、うん、これがまあデッキを置いた瞬間だったと、
1: はい、
0: 2人を繋いでたのが、まあ、まさにこのソウルモンスターズで、うん、これを完全に横田がもう手放してしまったというのが、まあ、いわゆる目に見えて分かるわけですよね、視線として、うんうん、あデッキを置いていくんだ、もう彼は完全に俺との繋がりを断つんだっていうことが視覚的に分かったからこそ坂上はもう泣いて謝るっていうね、
1: うん、
0: ようやくここでちょっと一つ大人になったというなんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、これはもうなんか見ていられる2人だなと僕は思っていましたで最後こう最後に、うん、坂上はバーベキューやないと、
1: うん、
0: これさっきねバーベキューなんてという、まあ、霊障君をやってたわけですよ、うん、坂上は、
1: うんうん、
0: もうまあ

0: ちょっと俺もおかしかったわ、まあちょっとこう大人にならなきゃというところから、坂上もまあね、バーベキューやらないと自分から横田の方に歩み寄るって、まあこういうエンドで今回、本編は終了。
1: バーベキューなんか絶対やった方がいいですからね。
0: 絶対やった方がいい。バーベキューって別にみんな好きだし、
1: みんな好きなの、やったら楽しいんで

0: ュー冷食になって
1: そんな言葉ないですよバーベキュー冷食
0: はい、はい、
1: ある言葉みたい
0: まあというね感じで、まあ、今回 A ルートというのが終わったんですけど、今回ねニコニコチャンネルプラスの方では、はい、また別の、展開になるわけですけれども、はい、今回の、まあ、物語の分岐点は一体どこにございましたか。
1: そうですね、まあ、デッキを、はい、そのデッキの話をに触れなかった世界、はい、
0: なるほど、はい、あなるほど、フィールドは触れてないんだね。
1: そうですね、
0: うん、だから、はい、坂上がもうあの走ってどっかへ新館に行く、うん、横田のデッキがここに置かれてることを気づけなかった。
1: そうです、
0: なるほど、まあ、だから本当ただただお互い罵り合って、はい、早く行け、じゃあなバーカとか言ってって言ってばこう別れていく、
1: うん、
0: で、坂上が横田が坂上の元を離れてしばらくしてから、あれってかこれあいつデッキじゃんと、うん、なったわけですけども、だからそのデッキに気づくタイミングがちょっとずれたから、
1: うん、
0: まあ坂上はかなり気持ちがこうぐーっとこう落ち着いた段階で、あもうあいつはもういないんだな、
1: そうですね、
0: っていうこう冷静にあるし冷静になった瞬間だったからこそ、うん、まあもういっかというか急激に2人の熱が冷めていった瞬間からの話ですね。
1: そうですね、う
0: ん、はい、まあこっちはこっちで、
1: うん、
0: 面白いんですよ。でこれはさっき私がね、まあ、この坂上が、いわゆるその泣いて謝る、まあ、ここがいわゆるその大人になった瞬間だったわけですよ、
1: うん
0: うん、坂上の人間性、まあ、そして横田も俺もごめん悪かったと言ってお互いがこう、歩み寄る姿勢を見せたのが A ルート、
1: うん、
0: B ルートはねまるで成長してないんだよね、うん、
1: まるで成長せず、
0: まるでこれを糧にできなかった世界線ですよ、うんはい、なので、まあざっくり別にどういうあれか言えないんですけれども、
1: はい、
0: もう一回ののしり合って
1: ますいろいろ経て、
0: 経てね、もう一回ののしり合いが、ねはい、起きますので、
1: はい、
0: まあ、もしそれがどういうオチにね落としどころになるのか気になる方は、
1: うん、
0: ニコニコチャンネルの方でもねぜひとも聞いてほしいなというふうに思いますけれども、
1: はい、
0: はい、まあそんな感じでね今回ソウルモンスターズ、うん、まあまたね田中君の、
1: はい、
0: まあ、これある種実体験も含めて本当にね
1: 本当にそういうふうに、
0: はい、等身大でやっぱアンドラに向かってくれてる男、
1: はい、今度カルチャー番組に
0: いやありがとうございます
1: 等身大で、
0: あ素晴らしいですよ、
1: は
0: い、
1: 努力作業って
0: 興味深いですよ、はい、あなたの学生時代やらまあ、今の話とかもきっとあると思いますから、
1: はい、
0: いや今後もねどんな脚本が飛び出すか楽しみにしておいてくださいよ、
1: はい、
0: というわけでね、今回は、高さんでした。
1: はい、赤谷と田中でした、はい、
0: そして、もののけでお送りしました。

J-WAVE パンドラ。今宵のドラマはいかがだっただろうか。この物語のもう一つの結末はこの後有料会員制コンテンツニコニコチャンネルプラスで配信。詳しくは番組オフィシャルサイト X をチェック。もののけのナビゲートでお届けした J-WAVE パンドラ、次回も

0: タイニーセオリーズ、あくまで仮説だけど、この番組はテクノロジーが目覚ましく進化する時代において、人間からはひっそりとしかし確実に失われつつある力、そう仮説力、その力をどうにかして守り抜こうという壮大でちょっとどうでもいい、そんな番組です。クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と、クリエイターごっこ集団チーム未完成のリーダー佐藤しおり、そしてアーティストの布施凛太郎の3人がお届けする、深夜に開かれる実験的仮説脱線トークのラボラトリー、どうぞ最後までお付き合いください。
1: はい、今日はね、みんな同じ本を握りしめて、
2: 若はみずみずしい鮮やかな新緑の季節に何を握りしめてるって言うんだよ
1: ブックオブティーっていう本ですね。
3: はい、茶の本っていうね、本をね、みんな今日は手元に置いて喋ってるんですけど、
1: はい、
3: というのもちょっと前にね、 e スポーツのこうオフィシャルドリンクが玉露になるんじゃないかみたいな、スポンサーになるんじゃないかみたいな話をした時に、なんかお茶の話もっと話せるねみたいなことを言ってた矢先に、茶の本っていう、その名の通り茶の本っていう、まあ実はこれ100年前にね、うん、あの出版された本のまたこう新訳と解説がついてっていう新しい本なんですけど、これ読まなきゃと思って、そしたら編集が非常に仲良しな お友達の編集の方がやっているということで、
1: はい、
3: こう今日も茶の本の話をするしかねえと思ったんですよ。
1: ね、で僕なんかは逆に東京芸術大学出身なんですけど、
3: はい、
1: 自分の通ってた大学作ったのがこの本の著者の岡倉天心さん。
3: あ、そうか、なるほど。
1: やっぱ大学生の時に一応俺が通ってる大学を作ったやつがどんなことを考えてたのか読むかみたいな真面目さをで読んだことあったんですけど、結構古い翻訳だったんで、
3: うんうん、
1: 硬かったんですけど、なんか10年ぶりくらいに読んだら、
3: うん、
1: スルスル読めて、確かにこれはラジオとかで喋るのにいいなと思いつつ、仮説を一応自分の方で考えてきたんで、早速ですが、
3: スピーディーですね。
1: スピーディーすぎるのかしら
3: 言っちゃっていいんじゃないですか。
2: 言ってらっしゃい。
1: あくまで仮説だけど、未来の国立美術館は4畳半になる。

0: クリエイティブディレクターで編集者の花井優太と
1: チーム未完成の佐藤しおり、そして
2: アーティストの布施凛太郎の3人でお届けしている J-WAVE タイニーセオリーズあくまで仮説だけど、
1: 今日はなんとですね、番組初のゲストをお迎えしました、ご紹介します。編集者のあやめよしのぶさんです。
3: はい、初めまして、はい、皆さん、はい、それぞれに会ってますよね、はい、
1: そう、久々に年末ぶりですね、
3: そうですね、
1: にお会いして、年末いつも大体、はい、ね、新大久保でご飯食べるんですけど、はい、そしたらなんかすごい一瞬今泉力也さんかなって思いました。
3: あ、いでたちが
1: なんか髪型なんかすごい似てますね。
3: 今日もそれですか。
1: 今日はそう、どっちかなって、はい、あやめさんだったって思いました、
3: はい、ありがとうございます。そんなあやめ吉野と申します。
1: あやめ吉野、
3: 一応編集者でね、フリーランスで編集者をやってます。
1: はい、はい、なんか最近作ったよっていう本ありますか。
3: アートイベントを作る仕事っていう本が、ラフォーレミュージアムってあるじゃないですか、それの立ち上げからいろいろイベントを作ってた、一般的には多分プロデューサーと言われる竹村隆さんっていう方の、はい、本を
1: 間もなく出る感じ、
3: はい、はい、5月に出ます、
1: などなどたくさん出ております
3: そんな感じの、はい、編集をしております、
2: うん、今回の本は新しくこうなんて言うんですか、書き下ろされるというよりも、まずこう、昔からあっていろんな翻訳もすでにあるけど新しく訳して作るみたいな本ですけど、同時になんか相田誠さんの解説が結構3分の1くらいを
3: 占めて
2: るので、むしろそこが目的なのかなとかすらちょっと思いながら読んでたんですけど、
3: はいはい、一応タイトル言っときますか、
2: はい、
3: 岡倉天心ちゃんの本

0: 田内麻里夫役、相田誠解説、
1: はい、
0: で出版社はトゥーバージンズという会社ですね、
2: うんうん、
0: はい。でまあ元々はこれなんか茶の本単体の企画じゃなくて、
2: うん、
0: いろんなシリーズの中の一冊として企画してたんですよね、うんうん、なんかその本屋さんに今の文庫の棚行くと、
2: うん、
0: なんか薄いやつあるじゃないですか、
2: うん、薄いやつ、
0: 薄いやつ、はいはい、
2: 名著系、
0: 名著系 で、うん、で薄いやつ、なんかそういう薄い古典になんか現代の、人が解説をつけたら、うん、で同じくらいの分量で、うん、面白いんじゃないかっていうシリーズを、うん、そのトゥーバージンズにちょっとフリーにあったあとちょっと通ってたこともあったので、
2: うんうん、
0: 提案してそういうシリーズをやりましょうってなったんですけど、なんかちょっとやっぱそのシリーズ全体としてちょっといろいろやっぱり著者がいろいろあったりとか、あのまあ都合があったりとかで、まあちょっとうまくいかずっていうか、シリーズの企画がちょっと難しいかなってなって残ったのが一つこの茶の本。
2: あ、そんな経緯が、はい、でもなんでこの茶の本を選ぼうって思ったんですか？
0: 茶の本を選んだのはその、まあ、編集チームにいた、山田陽子さんっていう方が選んだんですけど、はい、うん、まあまず茶の本も薄いっていう。
2: まず薄い、
1: まあ、わかりますね、スッと読める、
2: 読みやすい
0: し、まあまあ超何回もな、もうこれまで翻訳も何冊も出てる、
2: うん、
0: まあ、超古典だけど、まあ、結構一番多分有名な岩波文庫、
2: うん、
0: 村岡博さんっていう方が訳してるのがもう結構やっぱり100年前ぐらいの翻訳なので、さすがに、まあ、それ以降翻訳もいろいろ出てんですけど、
2: うん、
0: やっぱこの2020年代ならではの、まあ、翻訳で、まあ、しかも解説者がついてっていうことでやっぱり出すのがいいのかなっていう感じで、まあ、茶の本になったっていう感じですかね。
3: あの15年、まあ、ちょっと前ぐらいに一時期あの跳躍ブームっていうのがあったじゃないですか。あ、まあ、ニーチェだったりとか、はいはい、アライマンさんがイマジン訳したりとか、はいはいはい、まあ、ブッダであったりとか、はい、なんかそういうニュアンスに近いんですか？
0: そうですね、でももともとその訳は別に新訳じゃなくてもいいとは思ってたんですよね。ただこの茶の本の場合はたまたまこれが原書が英語で書かれているので、まあ新訳でやった方がいいかっていうことになって、まあ、だから例えば夏目漱石の私の個人主義とか、あれもまあすごく有名な、まあ、講演が元になった本ですけど、あれもめちゃくちゃ薄くて、あの
2: 薄さを強調する、
0: はい、すいません、薄さだけしか
1: なんかこう僕なんかはこうやっぱ赤倉天心さんってこの茶の本以外の本だと結構こう東洋の理想なんかだと最初はアジアは一つである、アジアイズワンとかで始まって、結構その価値観だと相田さんも解説で触れられてましたけど、ちょっとこう国粋主義っぽく見える部分もあったりとかするように感じられる文章もあれば、結構この茶の本はまた全然違う読み方ができる本だなと思ったんですけど、なんかこう今の社会情勢だからこの岡倉天心みたいな国を作っていく中で考えた人の本出そうみたいな、こうなんか同時代性みたいなのもあったりするんですか？単に古いから
3: っていうか、まず岡倉天心は誰なんですか？
1: 岡倉天心は
3: 確かに
1: 何、まあだから今僕は結構肩書きってこの時代の人たちだと政治家とかだとまだ分かりやすいし、小説家とかも分かりやすいと思うんですけど、例えばアメリカに研究員として行ったりとか、本を書いたりだとか、大学の立ち上げに関わったりだとかっていうのを何屋さんと呼べばいいのか。
3: え、じゃあ落合陽一なの？
1: でもね、僕は結構落合さんじゃないですけど、自分を勝手に重ねながら、おこがましくも
3: 尊大な、
1: そう、
3: 失敬な
1: 読んでた部分があって、だから今だったら普通に批評って呼ばれる文章だなってまず思ったんですよね。こういろんな時代の考え方とかテキストとかをまとめながら、ある社会状況を切ってオリジナルのアイデアをそこの中で立ち上げていくみたいな文章で、なんかすごい、あ、こういう岡倉天心とかをもっと参考にして考えていけばいいんだなって自分なんか思ったんですけど、同時にやっぱそれが単に書くだけじゃなくて、やっぱ大学作るとか実際に海外に行って交渉するとか、あとあれですよね、国宝みたいなものをこうどうやって制定していくのかみたいなこととかにも関わってらっしゃるんで、まあ本当文化的って呼べるあらゆることに関わった人なんだなと思ってますが、だからちょうど100年前くらいに亡くなったのかしら。
2: そうですね、だから本当明治の終わりぐらいまで、
1: 1863年生まれで1913年
0: だ。そうなんですよね、明治元年の時に、5歳だったんで、
2: ま
0: あ、人で50歳

0: で死んでるんですよね。だからちょうど明治に沿って生きた人みたいな感じ。まあでもなんか捉えがたい人ですよね。落合陽一さんってそういう感じなんですか？
1: いやなんか今の人たちにどうやったら説明できるのかなっていう。
2: ちなみになんですけど、今この本の最後のところの著者の説明を読んだら肩書きが書いてありました。美術指導者。初めて聞いた肩書きです。
1: まあ、あの学校作ったからそうだろうね。
2: 美術指導者らしいです。落合さんはねメディアアーティストって強く名乗ってますけど、
3: でもやっぱ海外にそういうアジアとか日本の美術とか文化を、まあ、広めようとした人、
2: やっぱこの本によって最初の方に出てきてましたけど、広めると同時になんかなんだっけ日露戦争か、ですごい
3: プロパガンダ
2: 活躍したから、いやむしろプロパガンダっていうより武力が強いから国として認めてあげるみたいなのって、野蛮さで先進国の仲間入りするみたいなのは日本人の精神性とちょっと違うんじゃないかっていう、むしろこう、むしろ結構平和論だなと思って、読んだりして、なんかさっきも言った東洋の理想とかだったら中国の各時代っていうのは戦争したりモンゴルに攻められたりっていうので文化遺産がなくなっちゃってるけど、日本にはこうそういうのが奈良とか京都とかに各時代が町として建築として残ってるから日本はアジアの博物館なんだみたいなおっしゃってましたけど、っていう時の感じとはまたちょっと全然違うスタンスで、まあお茶なんでね、まずね

0: 一回仮説にちょっと戻ってもいいですか？
1: 全然そうですよね。
0: そう、その今後未来の美術館が4畳半になるっていう、
1: はい、
0: 4畳半ってあの茶室のスペースなんですけど、うん、
1: はい、
0: その仮説はどうやって出てきたんですか？
1: だからやっぱ美術館、博物館、もっと

0: お金稼ぎましょうみたいなニュースが最近ありましたけど、
1: うん、
0: 実際こう行くともうこれ以上人は入れないくらいこう結構動員には成功している展示も東京都内だと、
1: うん、
0: まあって同時にまあ地方だとまた全然違う景色があるわけですけど、
1: うん、
0: なんかこうそもそももうちょっとこう美術館の形もこういろんなモデルがあってもいいよなみたいなことをすごいこう茶の本の中で思わされて、
1: うん、
0: 特に、ま、真ん中ら辺で出て茶室のショーが一番面白かったんですけど、
1: うんうんうん、
0: 絵とお茶と花か、
1: うん、
0: の3点と、まあ、あと人がいるっていう、
2: うん、
0: 絵と花とお茶だけでいいのめっちゃいいじゃんと思って掛け替えていってっていう、うん、でそれがこう、まあ、ある身分の差も一回なかったことになる場所としてあってみたいな、うんうんうん、そういうのを作りてーと思いながら、
1: うん、いや本当に、うん、
3: 茶室はホワイトキューブと何が違うの？
0: 茶室はホワイトキューブと違うのやっぱ天井低いんじゃないですか。
2: まず、まあ、かがんで入る
0: みたいな。
1: そう、なんかね、かがむことでそういう身分の差をなくすっていうのが面白いですよね。
2: あと入り口にね、刀を預けるみたいな、
1: うんうん、
2: こととか。
0: あとやっぱこう人と人がなんだ絵見た後向き合うっていう体験っていわゆるなんか僕なんかはアーティストだから知り合いが来たから展示見てもらってその後喋るみたいなありますけどそんなのはでも特別に自分が知り合いだから喋ってるだけであってみたいなのもあるんでなんかそのホワイトキューブは基本無人な感じで美術館の記録写真とかって誰もいない写真とかがこうメインにこう使われたりするなと思うんですけど絵があってなんかむしろそうじゃなくて人が複数人いる一人ではないが5人以下って書いてあったからこの
1: 後も
0: とかっていうなんかこの人数感とかもなんかちょっと面白いなと思いながら、
1: うん
2: うん、
0: でも天井低い、うん、そうなんだよな。なんか
2: 茶室は何別に何か干渉してるわけじゃないですもんね。その場を共有するみたいなこと
0: です、うん、そうですね、う
1: ん、なんかすごいライブっぽいなって思ったんですよね、うん、この本読みながら、うん、
2: ライブ、
1: うん、なんか最初まだその主役がいなくって先にお客さんが入っていく、
2: うん、
1: でそのお茶のそのお湯を沸かしてる音だけがなんかポコポコ鳴ってるのをみんなじっと聞いたりとか、まあ、そのかかってる絵とか花とかなんかいいですねって思って、うん、そのお茶を立てる人を待ってるみたいな状況とかがライブっぽいと思ってオンステージみたいな感じがしてそういう高揚感がありました。
2: 結構お茶は行かれてるんですか？
1: 全く
0: でもなんか行ったことあるとしたらそれこそこの本でもずっと出てきたあの茶の湯のスタートの人とされている千利休さんの作ったタイヤンかな、うん、あれはだからすごいねじり口から頭下げて入って光が当たる部分だけ黒く塗ってあるんですよね、
1: うん、
0: なんていうんですか、つまりこう光が当たるとこって明るくなるんで、
1: うん、
0: 黒い壁が明るくなって白い壁のところは光が当たらないんですけど、うん、全体がちょうどこう色彩的にグレーっぽくこう、うん、なるよみたいな
1: 計算されてる、
0: 計算されてなってて、いやすごいなというか、でそこでお茶飲みましょうって時に、まあ、絵とかむしろ色があるんで際立って出てくるみたいになってて、レベル高って思いました。レベル高って千利休に言うのおかしいですけど、
2: インスタレーションっぽいですね。それ自
0: 体インスタレーションっぽかったですね。でそこでね、さっきもあやめさんがおっしゃったように刀とか持ってる人も置いて入るっていうのもなんかすごい、直接なんかこう平和だぞみたいなの言うわけじゃないけど、戦争反対とかっていうわけじゃないけど、なんかその方法が自分なんかすごいこう考えたいなと思ったりして、た時にそうですね、そういう、まあ、てか未来の国立美術館はってさっき言っちゃったけど、
1: うん、
0: まあ、僕が作りてって思わされたっていうだけの話かもしれませんが、
1: うん、
0: だむしろやっぱそのいろんな人がこう読んで受け取るもんがある本だろうなとは思いつつ、
1: うん、
0: 相田さんの解説がご本人のテレビとかインタビューとかに出てる時の軽やかさとは打って変わって、
1: うん、
0: とても研究者のような硬派な文章で、
2: まあね、相田さんもね東京芸大出てるんで、
0: みんな緊張するのかな、岡倉天心の本作るとか緊張したりするんですかね。相田さんからちょっとそういうものを感じてしまった部分が自分もあったんですけど、
2: まあでも日本近代絵画のね始祖に、始祖っていうかね、それを源流にある人なんで、しかも芸大のね始祖でもあるし、なかなかチャラい感じではできないっていうか気合い入れて書かないとっていうことで、まあ、相田さんもかなりやっぱりこれ書くにあたってはいろいろ読んだりとか、
0: はいはい
2: はい、実際そのイズラっていう天心がいたところに行ったりとかして、本当に

0: に時間をかけてやっと本が出たって感じなんで、まあ、そういう緊張感の中でか、ね、取り組まれたお仕事なのかなと思いますけどね。ま
1: あ、あと初めて知った人に向けて今を生きる芸術家としてどう説明していくかっていう責任として結構固くやったのかなっていうのは思うんですけど、まだ読んでない人に向けてなんですけど、お茶はいいぞって言ってる本なんですよね。
2: そう捉えても、
3: なんかこう呼びしようみたいに言って大騒ぎしてたのは、その前回のそのお茶の仮説の時に、最終なんかいろんなオフィスとかに茶室があればいいんじゃないかみたいな会話をしてて、でその時はそんなここまでの茶室のこのなんか理念みたいなものはよく分かっておらず発言してたんですけど、でも実際読んでみるとなんかすごい通じるものもあるというか、割と今の感覚とあんまり変わってない感じもあって、なんか今その100年経って読み直す理由があって、なんか意義があってこれが出たんだっていう感じにすごい受け取りました、私は。
0: まあ、その辺はね、出す前からその辺を意図的にこっちがやったわけじゃなくて、たまたまねタイミングがそのいろんな紛争があったりとか、そういう時期に重なったっていうのもまあもちろんあって、まあ、それはなんだろうな、本当に巡り合わせって感じですけどね。
3: いやなんかね、いちいち素敵なんですよね。なんかこの新品の気配をまとうものは何であれ禁物でとかなんかこうなんか美学、
0: あとパンチラインが続出するみたいな、ね、
3: そうそう、文章がめちゃくちゃ読んでて気持ちいいなって思って、ね、これはやっぱこの役、田内さんの役の力なんですかね。
0: まあ彼のまあ役業の力もありますよね。だから結局割とその辺曖昧なんですよね。確かに茶の歴史とかにもついてちゃんと書いてるし、茶室のことも説明してるし、そこに生けられる花とかにもついて書いてるんだけど、でもそれだけじゃなくて、やっぱり日本文化と西洋文化の違いがこうなんだとか、でもなんか一瞬ポエムみたいにもなったりするし、まあ、最後はね千利休の話で終わったりとか、なんかめちゃくちゃ捉えがたい本だなって感じですよね。廃本テクストすぎるっていうか、

0: 逆にしおりさんとかこう普段から結構本読んでるなというイメージがありつつ、うん、こういうこう100年前のやつとかも読んだりするんですか？
1: いや、あんまり読まないですけど、私で本当に初めて読んだんですよ、茶の本自体を、うん、でもなんかとにかくこの文章の力強さに結構圧倒されてて、それでどんどん気持ちよく読み進められちゃうなっていうところがありましたね、うん、
0: 字がでかくていいですよ、
1: 読みやすいですよね。
2: あ、そうだ、想定はグルービジョンズ。
3: あ、グルービなんすか。
2: そうなんすよね、
1: この緑の白押しの、うん、ほのかにお茶って感じで、ね、
2: ティー感が
1: ありますけど、ね、ティー感があって
4: 女性本で、
2: はい、
1: かわいい、
2: ブックオブティーっていうのは字は加山さんっていう書家の方が書いてくださったんですけど、
1: うん、
2: それ佇まいとしても、
1: うん、そうですね。でも、うん、なんでなんかこういうこう想定にしてもらって、またこういう新訳とかがつくと、うん、すごい読みやすいなとは思いました、ね、なんかやっぱこれ同じ内容で古本屋さんでボロボロになってるのを手に取るかっていうと、もしかしたら読まないかもと思って、うんうん、なんかそう出し直す意味はすごいあるんだなって思いましたね、
2: うんうん、なんかこんな感じでいい客あればあります、その薄い本、薄い古典系の
0: 急に逆取材が始ま
4: る、薄い古典か、
2: これにこの人の解説みたいな、
4: 薄い古典が今全然出てこないっていうあれですけどね
2: 北条記とかもね結構ね何回も出てますよね、
1: うん、
0: 確かに北条記もまた4畳半で
2: ね、4畳半で、でなんか震災後のね世界と共通するところがあるみたいな感じで、
1: うん、なんかどんどんやってほしいです、
0: うん、うん、で一応最初に言ったことなんですけど、今回の仮説、
1: うんうん、
0: もう一回言うと、未来の国立美術館は4畳半になる、
1: うん、
0: そう言ったんですけど、なんかこうやっぱ喋りながら、うん、国立美術館っていう言葉はちょっと違うなと思い始めて、
1: うんうん、
0: なんかむしろそうだな、この本の中で普通に茶いいよねって言ってる本なのって花井さんからさっきもありましたけど、
1: うん、
0: 茶いいよねみたいな話と同時に、お茶ってヨーロッパにアジアが輸出したもんだからよろしくみたいなのがこう第2章で結構語られてて、
1: うん、
0: あ、そういえばそうじゃんというのを前のお茶の話をした回、
1: うんうん、
0: 時には全然しなかったなと思ったりして、
1: うんうん、
0: なんだろう、こうという思いをまとめて改めて今回の仮説を言おうかな
1: ぜひ、
0: じゃあ改めて今回の仮説は、未来の美術館のドアはとっても小さくなる。
5: この一行はラジオにとって小さな一行だが、人類にとっては大きな一行である。
1: はい、ということでちょっと初のゲスト回でしたけど、あやめさんどうですか、大丈夫ですかこのラジオ。
2: え、楽しかったです、
0: はい、そういう以外ないみたいな、
2: 狭い空間で
1: 今日ね、そう、ちょっといつもと違う、はいはい、
4: 茶室ぐらいの空間で今日やってます、ね、
1: ちょうど茶室で、はい、
0: 街が見える、
1: はい、
0: ということでね、
1: はい、改めて、茶の本岡倉天心、田内麻良役、相田誠解説、ツーバージンズより発売中でございます、
2: はい、ぜひ。結構ねブックデザインが面白いんで、そういう意味でも、はい、うん、手に取ってもらったら嬉しいですね。
1: 色味も素敵ですね、
0: 素敵です、
1: うん、そんなわけでね、
0: はい、
1: うん、いやでもいいと思う、4畳半ぐらいでなんとかしたいよ、
0: したい、
1: うん、
0: し、なんか別荘みたいなのとかも、
1: うん、
0: みんななんかでっかいのを借りるのが別荘だみたいなありますけど、
1: うん、
0: なんかコロナで別でこうリモートワークのワンルーム借りる人とかいるみたいに聞きましたけど、
1: うん、
0: そういうのはなんかこうこういう茶室みたいな感じで、
1: うん、
0: 彩るというか彩りですらないのかもしれないですけど、天心さんにしてみれば、うん、
4: いやまず生活の中で茶を感じた方がいいよ、
0: もう、ね、
4: 君たちは
0: 俺は感じてる、
4: 俺は感じてる、
0: シャツも心なしか
1: お 茶, 色ね、
0: お茶色に染まりつつ、
4: いや俺はこの間さ、京都 の, 茶筒の老舗の開花堂さんでさ、
0: はい、
4: 銅の茶筒を買ったんだよ、
0: あ、
4: 100g 入るやつを、
0: はい、
1: 茶に目覚めた、
4: これがいや、まあお茶を入れとくっていうのも、うん、まああるんだけど、こう、まあ、手の油がついてさ、 どんどん酸化していくんだけど、まあ、色が変わっていくんですよ、うん、で、まあ、70年ぐらい使うと本当に真っ黒になるわけ、
1: 10円玉みたい
4: で、金属でこう溶かしてさ、つけ底とさ側面をつけたりしてんだけど、そこの修理が必要になるのはいつなんだって聞いたら、100年後ですと100年後に修理しに来てくださいと言われた時に、
0: いいですね、
4: あ、もうこの部屋ってか俺の部屋にはずっとこの茶筒があるんだと、うんうんうんうん、でまあなんかそれがこう、まあ親とかさからさ引き継いでずっと使ってる人とかもいるわけじゃん。
0: そうです、ね、
4: そこでずっと茶を飲んでる人がいるわけじゃん。
0: なるほどね。
4: いやなんかそれだけで十分あのねコンテクストがあると思ったからもうそんなねあの部屋だけの話してないでね、はい、茶を飲めってことですよ
0: はい、わかりました。自分もね確かにちょっと欲しくなったしな今の話は。
1: うん、茶器もね。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでタイニーセオリーズ、あくまで仮説だけどそろそろお時間です。この番組ではラジオの前のあなたの独創的な仮説ぜひお待ちしております。
4: なんかこれ流行ってる気がする、これもしかして時代の兆しかもなど、様々な観点からのあなたの中の小さな仮説をお待ちしています。素敵な仮説を送ってくれた方全員に番組ステッカーをプレゼントしています。思いついたら番組ウェブサイトにあるメッセージフォームからどうぞ。
1: また番組の感想はぜひ X で仮説813 KSETSU813 をフォローしてください。ハッシュタグあくまで仮説、ハッシュタグ JWAVE をつけてぜひお願いします。
0: さらに放送が夜中すぎるということで JWAVE ポッドキャストあくまで仮説だけどタイニーセオリーズもやっております。ポッドキャストでは毎週土曜日の夜8時に配信しています。
1: ということでここまでお送りしたのは
4: 花井優太と
1: 佐藤しおりと
0: 布施凛太郎でした。Thank you.

0: ある日、隣の部屋に人が越してきた。その日から夜中になると歌声が聞こえてくる。歌というより叫びに近い。へったくそ、とんだ睡眠妨害だ。その人とは数回すれ違ったことがある。髪をきっちりセットして、スーツをパリッと着こなして、いつも背筋が伸びていて、あんなに人生うまく生きてそうな人にも下手くそなことがあるんだな。大家に苦情を言うのをやめた。毎日毎日その人は深夜に歌う。毎日毎日私は静かにそれを聞く。初期衝動、やめられないこと、誰かの小さな夢中の話。ファーストシング。
1: 映像作家の鈴木健太です。あらゆる人、新しいことの始まり、初期衝動に迫る J-WAVE ファーストシング。5月ですね。5月すねとはいえ、これ先週も放送してるんで、全然5月2回目なんですが、5月すねということで、ちょっと今日のゲストはですね、初めてこのファーストシングっていう番組のタイトルがあるんですけど、実は自分もそのクリエイティブを作る上でチームをやっていて、でそれがファーストシングっていう全く同じ名前の、全くじゃないのか、大文字になってるんですよね、番組は。でチームの方は F が大文字で、 I 以降は小文字っていう細かい違いはあるんですけども、まあ一緒だろうということで、そのチームのメンバーをしてくださっている PR プランナーの辰野アンナさんに今日はゲストにお越しくださいますということで、ちょっと念願ですね。やっぱり一緒に仕事してる人だったりとか、まあ自分はいつも、まあ、広告もそうですし、コミュニケーション、なんか世の中に何かを伝えたりとか、まあ新しい価値を何か作ろうみたいな、そういうクリエイティブな仕事をしているんですけれども、そのメンバーが来てくれるっていうのはちょっと嬉しいなということで、ちょっと今後徐々にですね呼んでいこうかなというふうに思ってますが、まあちょっと辰野さんなんですけども、本当にもうほぼ毎日仕事を一緒にしてまして、で、まあ、PR プランナーっていうことをやってるんですけども、多分意外と聞いてる人は聞きなじみがなかったりとかすると思うので、ちょっとどういう仕事をしてるのかとか、あとめちゃめちゃアイドル好きだったりするんで、ちょっとそういう話も聞けたらいいなと思ってます。それでは今日も最後までよろしくお願いします。

0: 第1号ということで、
1: する
0: お願いします。
1: お願いします。
0: なんか PR プランナーっていう職種、うんうん、多分聞いてる人的に PR って言葉はなんか知ってるけど、うんうん、何してる人なんだろうってなって、なんか佐藤さん的にどうなんですか。
1: 私の中の解釈では世の中との仲間作りをするっていう風にいつも言ってて、まあ、まあ PR ってそもそもパブリックリレーションズっていう言葉の略で、あのまあすごい直訳するともいろんなことの関係作りみたいなことで、その企業がまあいろんな人だったり企業だったり、あとまあ本当に何だ団体とか、まあ、その、うんうんうん、それこそ投資家とか全然いろんな本当にいろんな人たちと、まあ、こういい関係を作るってことがまあ PR のまあそもそもの概念ではあるんですけど、結構そう捉えると広告コミュニケーションの概念に置き換えるの結構難しくて、
0: あ、そうなんだ。
1: 普段の仕事で、はい、じゃあビールってくださいって言われた時に、うん、世の中との良い関係を作りますって結構置き換えるの難しいなって、すごいあの仕事しながら思って、で個人的には解釈としては、まあ、仲間作りぐらいに捉えると、あのどんなお題が来てもその PR の視点で考えやすいなと思って、そういう風に捉えてます。
0: じゃあ一つのブランドがあったりして、うんうん、まあ、何かブランドのプロジェクトがあって、うんうん、それで周りをいろんな仲間と手をつないでもらったりとかすることで、よりそれが例えば、まあ、売れたりってことももちろんあるだろうし、うんうん、もっと何か価値が上がったりとかっていうところをやってるっていう、うんうんうん、
1: そうですね、こう仲間になる、なんか普通広告ってもともと結構ターゲットっていうのを得れる、まあ、買ってほしい人が決まってて、うんうん、こうその人たちにどう届けるかだと思うんですけど、 PR ってそういうターゲットじゃなくて、どういう人に仲間になってもらいたいかから考えるっていうか、それが結構広告と、まあ、本当狭い意味の広告とは大きく違っていて、もうそういう意味でもまあ仲間を見つけるで考えると、じゃあどういう人たちが仲間になってくれたらその一番価値が上がるかなとか、まあ、世の中的にもいいかなっていうことから考えるみたいなことかもなと思ってます。
0: なんかあの PR ってそうそう自己 PR みたいな、うんうん、まあ、あの高校生とかが英語入試とかで、はいはい、うんうん、俺はこう頑張ってきましたっていうあの PR もあると思うんですけど、それとは違うんですよね。
1: そう、まあ、自己 PR も一応本当は他人からどう見られるかを考えて話すのが自己 PR なんだけど、はいはいはい、なんか日本だと PR ってあんま分かられてないから自己アピールになっちゃってるっていうか、なんかそのアピールは自分が言いたいことを言うって感じで、 PR は他の人から見られてどう思われるか考えて伝えるっていうことで、結構そこもなんか結構日本であんまり伝わってない概念だからこそちょっと間違った感じになってるのかなって。
0: なんでアピールと PR 混ざってるんですかね。日本語に似てるから、ね、
1: そう、でも似てるから
0: なんかそういうマジで多分言葉遊び的なごっちゃですけど、結構だって逆じゃないですかね。
1: うん、そうなの、やってること全然違うけどそう思われがちだし、あとプロモーションとか、
0: あ、そっちか、
1: なんかそういうのと結構間違えられがちな概念かもしれないです、ね、
0: そもそもでも、うん、そういうことしたいってPR だなって辰野さん的になった

リクエストくれた心くん、今日もジムで聞いてるとね、だんだんあの起きやすくなった気がしました。明るくなってくるからね。なかなかこんなさ、土曜の朝5時ジムでパンプアップしてる人そんないないと思うんですけど、マライ・キャリー、ハートブレイク、フィーチリング、Jay-Z。Jay-Z の声が聞きたいのでお願いします。マライアじゃないんだ。Energize, don't stop.

デュラン・デュラン新曲なんです。いつ聴いても時代が同じ、それが嬉しい。デュラン・デュラン with the Night Watchers. Free to love.

スズメがチューンから、マドンナとサブリナ・カーペンター合わせてマドリナ、 Bring Your Love。

もうなんか新旧女帝、旧って言わないですね、現役ではありますけど、ちょっと姉さん女帝と若手女帝のコラボレーション、強すぎる感じですね。マドリナで Bring Your Love。リクエストはこちらは、おっとおっと、じゃあ後で紹介するわ、ごめん、どっか行っちゃった。それ以外は AD 見習いさんね、ホリー・ハンブルストーン、ワイト・ノイズ、いい曲です。ちょっとここはあのガールズパワー的なミックスで言ってました。キッチョさん、エンド・オブ・アン・エラー、デュア・リパー、ハンターさんからもいただいておりますね。ゴールデンウィークは映画鑑賞してきました。プラダを着た悪魔2、これ僕も見に行きたいんですよね。そう、プラーク略者いいってもんじゃない、プラダを着た悪魔2のオープニング、ね、曲でもありますけど、だから見たい映画いろいろありますよね今の時期ね。なんかマリオ、うちの子たちは見たいな、レッツラゴー見に行きたいって言ってね、マンミア見に行きたいっていう風に言ってましたけどね。ちょっとあの見たい映画もいろいろあります。あ、そして今日のエナジアイズノンストップね、また今日も全部かけられなかったんですけど、たくさんのリクエスト本当どうもありがとうございました。さあ続いてはこちらのコーナー、今日は話題の映画のお話。キャッチアップウィーケンド、週末のお出かけ情報をお届けするキャッチアップ・ザ・ウィーケン。今日ご紹介するのは映画スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグー。そうです、5月22日金曜日になります。スター・ウォーズの最新作マンダロリアン&グローグー。先週ね、先ほどもお伝えしましたけど、スター・ウォーズの日は横浜みなとみらい、あと渋谷、大阪で大規模なイベントがありましたね。みなとみらい来てくれた皆さんありがとう。渋谷はあのあれですね、たくちゃんがね今回は、DJ ミックスをツタヤでやったりとか、もうポップアップスタワーとかね、コラボカフェとかすごいんですわ。ぜひ皆さんに足を運んでいただきたい。そしてちなみにみなとみらいは5月の24日までやってますから、イベント、はい。スターウォーズマンダロリアン&グローグ、見どころはですね、まあもともとはドラマからスタートしてるキャラクターなんですけどね、まあ、映画になって時代でいうとエピソード6の5年後あたり、まあ、帝国が崩壊してこっからどうなるのっていうね、まあ、一番こう秩序が乱れてる時にですね、このあのバイザーをかぶったですねマンダロリアンって、まあ、あの自分の掟に従って結構あの硬い人なんですけどね、ただ強い、めっちゃ強い。でそこにあのですね、ヨーダと同じ種族の、ベイビーヨーダなんて言われたりもしましたけど、グローグってね、ちっちゃくて可愛いんだけどでもフォースの使い手で強い、ね、なんかこう親子関係のようなバディのようなこの2人 の, あの関係の中でですね、まあ、銀河の中で、暴れるというですね、そんな映画スターウォーズとしては7年ぶりの劇場作品になるので、とにかく楽しみ。もう1年以上前から楽しみにしてたんですけど、ようやく5月22日から、公開となります。で5月19日火曜日には六本木ヒルズとグランドシネマサンシャイン池袋でジャパンプレミア、この MC を担当するのは、誰だろうねDJ 太郎、私でございます。はい、5月19日火曜日はね、ジャパンプレミア、21日夜9時からは日本最速前夜祭上映会開始されます。夜7時からね、これも私 DJ 太郎 MC でございますんで、はい、スターウォーズとともに公式サイトに特別映像も公開されてますので、ぜひそちらもご覧ください。以上本日のキャッチアップ・ザ・ウィーケンドでした。

さあさあ、もう残り時間あとわずかなんですけど、ウィーケンバイブス。いつもだったらここで、タローズモーニングブレンド行くんですけど、すぐさんから、今週はスターウォーズの日のカウントダウンイベントお疲れ様でした、タローさんの進行もうまくてとても楽しい、褒めていただきありがとうございます。だってほら、5月4日の5時4分遅れられないのでね、コンテンツもりもりでどうしようかと思ったんですけど、見事ちゃんと収まりました。何でもいいのでタローさんのスターウォーズミックスお願いしました。あ、そう、これじゃないや、ちょっと待ってね、これいこうか、ごめん。まあ、去年私渋谷のツタヤでね、スターウォーズノンストップミックスってのやったんですけど、まあ、ちょっとその時に一生懸命作ってたミックス音源バージョンでいきましょうかね。 The Throne Room and Title

0: また来週って言いたくなりますよね。はい、タローズミックスバージョンでお送りしました。
1: タローズモーニングブランチ、
0: 全然時間ないじゃんもうね。今日のモーニングブレンドは、ジャネットも来るし、ダイアナ・ロスだったりとか、アーティストも、来日系もお元気、映画もなかなか面白い作品がいろいろやってる中、私6月楽しみにしてる作品もう一個あるとすればマイケル・ジャクソンの映画ですね。そこで今日はちょっとマイケルととあるアーティストの、モーニングブレンド行ってみたいと思います。The force, it's got a lot of power in it. It makes me feel like it. It makes me feel like it.

ここで道路の情報もお伝えします。目立った渋滞ないんですけど、首都高羽田線の下りが工事のため通行止め。一つ首都高羽田線をお使いの方はご注意くだ

いかがだったでしょうか。マイクル・ジャクソン Don't Stop Till Get Enough にマルーン5のペイフォンを合わせてみました。今日のモーニングブレンドでした。さあ、アイスクリームの日でね、アイスクリームメッセージもいただいてたりしましたけど、皆さん何が好きなの。ボンボンボンさん、私はあんこ入り一択ですっていうね、ガリガリ君とか、うちの、スタッフの、あなたは食べるのアイスクリーム、私はチョコミントが好きです、誰かチョコミント好きで、ミキサーさんは、周りがチョコでコーティングされてるやつみたいな、あ、なんかバニラみたいなやつですかね、僕はあの板チョコが入ってるあのなんかモナカみたいなあるんですね、チョコモナカジャンボ、チョコモナカジャンボ久々に食べたくなりますね。さすがに朝からアイスってわけじゃないですけどね、はい。まあ、そんなアイスメッセージもいただいてるんで、ブラックピンクアイスクリームをお送りしています。さあ、その他にもねメッセージたくさんいただいてます。ユーマスさん、明日母の日ということで母と金沢に旅行に出かけます。いいね、お母さん喜びますね。明日皆さんちょっとあの遠方の方だったら連絡一言ね入れてあげたりとか、お花もいいと思います。ぜひぜひ母の日。そして、村っち太郎パイさん、おはようございます。京都から聞いてます、朝から太郎さんボイスを聞くとテキパキ動けますってね、また京都遊びに来てくださいな。村っちさんありがとうございます。京都行くよ、仕事で。いつも日帰りだからね、なかなかゆっくりできないんですけどね、はい。そんなメッセージ、あと千葉のPちゃん、ゴールデンウィーク終わってからの週末、太郎さんはいかがでしたかと、ぜひね一曲聴きたい曲がありますという、あ、今週ちょうどねゲストに出てくれたクリスタル K ちゃんですか、新曲ね、番組で解禁させていただきましたけど、 Only One、じゃあこれを今日のラストソングにお送りしましょうかね、はい。せっかくなんでちょっとミックスしちゃいますか。

DJ 太郎がお送りしてきました Weekend Vibes、 いかがだったでしょうか。今日もたくさんのリクエストね、ゴールデンウィークのご報告、そして好きなアイスクリームなどなど、本当どうもありがとうございます。なかなか全部読み切れなくてすいません。最後にお名前だけでも、ハグハグハガーさん、マナティ、ジェイルー、あ、スターウォーズの日も遊びに来てくれました、カーチスさん、タッキャムさん、ナーンさん、静岡の DJ ツナさん、たくさんの本当にリクエストとともにありがとうございます。僕 DJ 太郎とまた来週の土曜日、そして、平日の夜はガレージコレクティブ、来週はね、世界で活躍している靴職人の方ちょっとゲストにお迎えしますので、よかったらぜひチェックしてください。 Thank you so much for listening everybody. See you next week. Ciao ciao.

0: ブラダーブラダーブラダー20年ぶりですよね。
1: 20年ぶりに
0: ね、ブラダブラダ2って俺いつも略しちゃうんだけども
1: ブラダを着た悪魔2。
0: マドンサブリーナ・カーペンター Bring Your Love ミュージックビデオもね実に話題になっておりますけれども、おはようございます。
1: おはようございます。
0: はい、5月9日土曜日朝6時になりました。週末でございます
1: ね、
0: 知ってます？
1: ですか？
0: アーセナルが20年ぶりにチャンピオンズリーグの決勝に行ったということを、
1: あのアリーさんのインスタグラムのストーリーがめちゃめちゃ更新されてて、
0: いやあそうだった、
1: すごい嬉しそうだな、
0: ストーリーのあれこう、あそうね、なるほどね、
1: そうそうそう、それから
0: いっぱいぶち込みまくってたよね、
1: そう情報を得てました、
0: まああのね、話長くなってしまうんですけど20年は待ってきたわけですよ、
1: はい
0: ね、一生無理だろうお前らとかねこの20年ね言われた中でやってくれたわけですけど、まだ何も勝ってないの、何も勝ってなかったんだけども嬉しくて嬉しくて仕方なくて、いろんなね思い出がありますから、そんな中でね、このメッセージテーマ皆さんと一緒にシェアして、今日も盛り上がっていきたいと思います。お願いします。
1: ファイナリー待ってました。
0: そうですよ、ファイナリーいよいよということで、まあ、僕にとっては20年ぶりのね、あのチャンピオンズリーグ決勝になります。22年ぶりの、あのプレミアリーグの制覇もちょっとずつ見えてきたりしてるんですけれども、ね、でプラダに関しても20年ぶりだったりとかするじゃないですか。です、皆さんにとってのファイナリー待ってましたっていうことがあったらぜひともシェアしてほしいです。いいんですよ、ね、奥様方がやっとうちの旦那が家事をうまくできたとか、
1: 待望のという意味でね、
0: 待望のそういうレベルの話でも何でもいいので、ゆりなどうですか、なんかあります、そういうファイナリー待ってました案件は。
1: この後ちょっとお話しさせていただきたいんですけど、待望のあれが、
0: あれが
1: もうすぐということで、
0: もうすぐ、なるほど、後ほどたっぷりお願いしますね、
1: はい、ということで番組へのメッセージホームページのメッセージフォームからお願いします。 Gateway Touch of the world Go Let's go I'm losing my self control Yeah you're starting to trickle back in But I don't wanna fall down the rabbit hole

0: really ever、まあ、ケイティ・ペリーなんですけども、
1: はい、
0: 最近のケイティはね幸せそうですね、
1: うん、
0: ねインスタを見るともう本当あの、まあ、元、カナダの首相である、
1: はい、
0: トルドーさんとね、
1: うんうんうん、
0: まあ、今お互いパートナーとして愛を築き上げてるんですけども、
1: うん、
0: びっくりしてるのが、
1: はい、
0: 女子会とかも行ったりとかしてるんですよ。
1: 女子会
0: 女子会女子会そこにミランダカーとかも普通にいるからね、うん、めちゃくちゃ仲いいらしいよ。
1: すごい豪華な。
0: いやいや豪華だし、だってね、あのオーリーのさ、
1: はい、
0: ね、あのパートとかそういう過去とかいろいろある中で、うん、なんか人生に対して余裕をすごい感じるし、
1: うん、
0: ケイティってね、まあ、もちろん人としてもかっこいいんだけれども、
1: うん、
0: ますます我々の心をね、いろいろと踊らせてくれるなと思いました ね、
1: いいね。
0: 行きましょうか。私、はい、ハリー杉山と
1: 川口ゆりながナビゲート J-WAVE ポップオブザワールド、
0: ハッシュタグポップ J-WAVE。 ジュレームさん、ハリーさんの英語バリバリのオープニング何言ってるのかよくわからない。ゆりなさん分かりますか。だって
1: ニュアンスで
0: ニュアンスで空気で空気でね、
1: 空気
0: とアイコンタクトで、
1: はい、
0: すぐさん、パンイチカズさん、あくびちゃんさん、ヨゴンチョさん、孤独の達人さん、ゆきむさん、皆さん本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。この後6時15分からはポピックス、メットガラ2026のことについてや、スターウォーズ、マンダロリアン&グローグについてお話しします。
0: そして6時台後半はランのことだけを語り尽くす Run to the World。 5月は東京テイストのたけるくんのランライフを伺います。
1: そして7時台には世界のポップカルチャーについてお届けするエンティームエンポ、
0: うん、
1: 今週も引き続き9人全員で登場してくれますが、本日はKさん、ニコラスさん、ハルアさんの3人がメインでお届けです、
0: うん、
1: ハリポの10周年クイズにチャレンジしてくれています。
0: 先週めちゃくちゃ盛り上がったじゃない、
1: ね、面白かったな、
0: ね、
1: 相づち含めて、
0: ね、そうそうあったらキス杉山求められるのかなと思っていつでもどこでもキス杉山も、ね、召喚できるように、ね、してますからね
1: いつでもね、
0: はい、そしてオールタイムアンセムス、5人組の K-POP バーチャルアイドルプレイブ、ハミンさんが選曲してくれます、はい、5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲いて緑が芽吹くこの季節、うん、心が踊るようなブルーミングビーツ、そんな楽曲を送ってください。洋楽でお願いします。リスナーのみんなもよろしくね。はい、お待ちしています。
1: はい、7時台後半はユリナール、うん、今日もですねハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッターの組み分けしてみたらということでパート2です。
0: パート2なぜあるかって言ったら先週ねワンチームぐらいしか
1: や
0: って
1: ない
0: よ。ベルセデスぐらいしかやってないよね。よくないですね。
1: ぜひやらせてください、
0: ね、行きましょう。
1: はい、
0: さらにこちらも明日からちょっとうざめのモーニングコール、つまりうざ電が欲しい方、みんな求めてるでしょ本当は欲しいんでしょ、
2: うざ
0: ねえやめてやめてじゃないのようざ電希望と書いてメッセージ送ってください、
1: はい、
0: 全てのメールは番組のホームページメッセージフォームから送ってください。お願いします。
3: Let's go
4: Let's go Let's go 大してうざくないからね

0: of the world.
1: Gateway.
2: Gossip and entertainment.
1: Topics.
3: ここからはポピックス、ハリーさんお願いします。
4: スターウォーズマンダロリアン&グログ日米同時公開いよいよですね。
3: すごいジャパングリッシュみたいな。
4: すみません、ジャパングリッシュでございますよ、うん、ね、すみま、ソーリー、
3: すみま、ソーリー、
4: ね、スターウォーズシリーズの最新作でペドロ・パスカルが主演するスターウォーズマンダロリアン&グローグが今月22日から日米同時公開、
3: はい、
4: ね、ここの賞金稼ぎマンダロリアンことディン・ジャリン、これイントネーション合ってるディン・ジャリンで合ってます。
3: ディン・ジャリンです。
4: ディン・ジャリン、はい、強力なフォースを持つ栄光のグローグとともに銀河帝国が崩壊した後の世界を舞台に新たな戦争を防ぐための戦いへ身を投じていくというストーリー。
3: はい、
4: ね、なんといっても5月4日先日がね、はい、The Force Be With You スターウォーズの日やりましたし、うん、横浜で IMAX 版、うん、本編特別映像上映イベント開催されたんですけど、
3: はい、
4: ユリナ行ってきたの？
3: 行ってきたんです。
4: なぬ、
3: いやもうね、あの本編の一部30分をあの特別に公開してくれるイベントだったんですけど、いやあの30分の中でも展開のスピードが速すぎて、うん、あもうあのずっとこうやっても目が離せない、瞬きできないような状態、
4: 情報オーバーロード、
3: うん、情報オーバーロードで、あの登場人物もたくさんいますし、ただあの初見の方でも楽しめる作品になっているのでは、でも30分しか見てないのであれなんですけ ど、でも30分だけでも入り口からでもやっぱりこうついていけないのかなって不安になってる方もいらっしゃると思うんですけど、そこは心配ないかなと思いますね。
4: いやだからこのマンダロリアンっていう作品自体ね、うん、
3: はい、
4: その、まあ、シリーズの方を完全に網羅した状態で見なくてもいけるものなの、うん、
3: はい、初見でも楽しめるし、
4: うん、なんか一通りスターウォーズシリーズはさ、
3: はい、
4: ちょっともうあれは言ってるけど、
3: はい、
4: でもシリーズいっぱいあるわけじゃないですか。
3: シーズン3までありますね、マンダロリアンのドラマシリーズ、ね、
4: なるほど、
3: はい、
4: まあ、ちょっと見た方がやっぱより楽しめるよね、
3: うん、まあなぜ今そのマンダロリアン、うん、そのジンジャリンとグログが一緒にいるのかとか、うん、その関係性とかはやっぱりシリーズをおさらいしてもらえたらよりこうのめり込めるというか。
4: わかりました、わ、
3: はい、
4: かりました、わかりました。
3: でもあっという間だと思います。面白くて、はい、展開早いんで、ぜひ。
4: 分かったよ全然信じてくれないけど。
3: いやいや信じてますそうですね。であの DJ 太郎さんが進行役で登場してくださいました。あ、太郎さんだって、あのマネージャーさんと言いながら
4: まあ大体そうだよね俺も太郎さんとサッシャさんの声は、
3: はい、
4: よくそのイベントで、うん、ご本人様の顔が出てなくても一発でわかるじゃん。
3: わかりますね。
4: スターウォーズだったり、うん、F1 関連だったりとか、
3: まあ、マーベルとか
4: ね、うんうん、絶対、まあ、特に太郎さんはね、うん、いらっしゃるじゃないですか。
3: ね、
4: うん、ね、
3: そうですね。そうだから太郎さんの掛け声で我らの道っていうその決め台詞みたいなのがあるんですけど、うん、マンダロリアの、うん、それを一緒に手を挙げて言って、
4: お、
3: あの公開始まったって感じですね。盛り上がった、はい、
4: あ最高だね。
3: いや楽しみです。5月22日なんで、
4: うん、
3: あと本当に少しですけど、まあでも毎日おさらいしていただければドラマシーズン、
4: うん、
3: あのすぐだと思うので
4: 間に合う、
3: はい、間に合う、まあ、今からでも間に合いますね。
4: 2度言われました、
3: はい、シーズン3までぜひ見てください、はい、
4: シーズン3までね皆さんねということでございますよ、
3: はい、
4: ありがとうございます。
3: はい、そしてもう一つのポピックス、ハリーさんお願いします。
4: はい、
5: What are you looking at? Oh, what are you looking at?Met Gala 2026. Oh yes, it was so, so, so, so beautiful and fantastic.
4: Met Gala 2026 現地時間5月4日ニューヨークのメトロポリタン美術館でね、今年も開催されました。今年のテーマは何だったんでしょうか。コスチュームインスティテュートの展覧会にちなんだコスチュームアート、コスチュームアート、ドレスコードは Fashion is artで、ファッションと芸術の関係性を表現する華やかな衣装が会場を彩りました。
3: うん、
4: 最大の見どころであるレッドカーペットには共同議長を務めるビヨンセ、ニコール・キッドマンをはじめとする豪華セレブリティなどが登場、それぞれの解釈でテーマを体現しました。
3: はい、
4: どうですか、まあまあ、みんなね、
3: 華やかでしたね。
4: ねえ、自分の色というものを輝かせましたけれども、気になった衣装とか、
3: あの K-POP の、ね、アーティストの方も、
4: はいはいはい、
3: あの今回参加たくさんされていて、まあ、まずはブラックピンク、
4: はい、
3: 4名揃っての、ね、やっぱり迫力もあるしカリスマ性もあるし、それぞれのやっぱり あのなんていうんですか、個性が光った衣装着用されてるなって思ったのと、
4: はい、
3: あとはエスパのカリナちゃん、
4: はいはいはい、
3: カリナちゃんもあのプラダのね、うん、あの衣装着てましたけど、ハンボクといってあの韓国のカンっていう漢字に服という書いて、うん、カンハンボクっていうんですけど、それをモチーフにしたあのオートクチュールっていうのを記事で見て、うん、あなんかその上から白いドレスからこうかけてる黒い長いこう、うん、アウターがすごく独特だなと思ったら、そういうところからそうなんかインスピレーション受けてたんだっていう発見驚きもありましたし、
4: うん、
3: あとはもう皆さん本当に美しい
4: ね、
3: うん、
4: そうだよね、うん、僕あの上番組の方でもなんかスライドなんとなく見たんですけども、はい、うんうん、あの大坂なおみさん、
3: はい、
4: ねえ、
3: うん、
4: めちゃくちゃかっこよくなかったですか。
3: かっこよかったですね。
4: そうそうそうそうそうそう、なんか歩くアールデコみたいになっててね、もう完全に僕の中では、うんうん、僕の感性がちょっとごめんね、1930年代のなんかもうファッションを感じながら、ちょっと現代的なね、
3: うんうんうん、
4: ちょっと近未来的な要素もあったり、それこそスターウォーズの中に出てきそうなね、
3: 確かに確かに
4: ね、
3: うん、
4: あのスタイリングだったわけだし、そうこれこれちょっとスターウォーズ感ない、
3: なんかの時代評議会に参加してそう
4: すごいめっちゃウケてるスタッフのみんな、やっぱみんなスターウォーズ好きだからね、
3: 評議会出て
4: そう、ねえさあということでね、
3: はい、
4: ちょっと一曲いっちゃいましょうか。
3: お願いします。
4: 今回初めて、4人が揃ったメットガラっていう意味でのブラックピンクということですよね、うん、これはいっちゃいましょう。 Let's go。

0: 明日からテンション上がりますね。
1: めちゃくちゃかっこいいね、
0: かっこいい。ブラックピンクで GO でした。ここからは J-WAVE POP OF THE WORLD POP OF THE WORLD
2: SPOPPY SPOPPY
0: すごい特別バージョン。
1: とんでもないとんでもないグランプリだったじゃないですか。
0: はい、まずはお話しさせてください。ファラメッシさんからもいただいておりますが、はい、そうです、 F1 です。
1: いやいや、もう本当、
0: はい、先週末ですね、5週間ぶりの開催となりました F1、うん、マイアミグランプリ、
1: はい、
0: でスプリントレースではマクラーレンがワンツーと、うん、急にこう勢力図がね、またこの5週間の間に変わってきたなと、
1: ね、いろんなアップデートがね、
0: そう
1: マシンに対して
0: もう、だってほとんどのチームがアップデートして、う
1: ん、ほとんどです、
0: ほとんどですね、
1: ほとんどです、
0: だって大幅にアップデートしてるチームもいればという形でしたけれども、うん、まあ、そのレギュレーションのね調整も入ったりして、そういう影響なのか、うん、だいぶね読めなくなってきました ね、 ね、結果がね
1: 面白くなってきた、さらにな
0: ってきましたね。
1: なんかメルセデスファンには悪いんだけれどもなんかメルセデスも完全制覇毎回だとさっていうところあったりするじゃないですか、ね、だけどスプリントで、ね、そうなってね、
0: そうスプリントでそうなってどうなるんだろうと思った予選では、うん、メルセデスのキミ・アントネッリがポールポジション獲得、
1: はい、
0: 3回連続ですかね、ポールポジション、そうそうそうそう、それすごいことだっていう風に、うん、見ましたけども、
1: うんうんうん、
0: 本当に勝負に強いなと思いながら、
1: でか毎回新しい歴史を作りすぎでしょ、
0: うん、すごいなと思いながら、
1: みんなアントネリの年忘れちゃうかもしれませんけれどもあの19だっけ、
0: 19ですかね今、
1: だよね、
0: そうです、
1: そうですよ、です少年といってもねいいような年じゃないですか、
0: まあ、少年ですよね、
1: まあ、ビジュアルもね、うん、ああいう感じで可愛らしいし、
0: あどけない感じがまだ残っていて、
1: 勝った時のね無線とかもね、
0: うん、うん、そんな感じの君ですけれども、はい、あの決勝でもねスタートは少し出遅れてしまっていましたが、まあ、ピットの入るタイミングだったりとか、うん、そういう戦略もハマって見事決勝も優勝ということで3連勝、
1: ポールトゥーウィン、
0: はい、
1: ポールトゥーウィンでございますよ、
0: メルセデス強しという感じでございますけれども、
1: 本当本当、
0: いや史上初の初優勝からのポールトゥーウィンで3連勝となったキミ・アントネリでございますけれども、うん、まあ、スタートからゴールまで、
1: いやスタートがやばすぎて、
0: いろいろ起こりすぎじゃないっていう、
1: いやいや、マイアミ、そう
0: ね、あのフェルスタッペン、マックス・フェルスタッペンがスタート直後に360度スピンして、
1: いや本当ですよ、
0: で、あーやばい落ちちゃうと思ったら10位くらいで止まってスタートできてるっていう、
1: しかもさ、イナちゃん、あれ当たってないじゃん、
0: 当たってない、だから
1: スピンしてんのよ、
0: そう後ろのドライ
1: バーとんでもないスピードでトリプルアクセルかましてんのに誰とも接触してない、で無線とかさ、あごめんねごめんね
0: みたいな、
1: すごい軽いテンション、あごめんやっちゃったわ、悪い悪い悪いみたいな、
0: あなたたち、
1: トリプルアクセルなんかこれは持っちゃいました、
0: いや、あなたたち知ってること本当 人ができることじゃないよっていうね、
1: そうそうそう、
0: すごさを感じますよね、
1: ね、サッシャさん、これサッシャさんのさ、はい、実況めっちゃ好きで全然トリプルアクセルって言ってないんだけど、そんくらいの破壊力があったわけね、そうそう
0: すごい盛り上がってました
1: ね
0: で、ゴール間近ではシャルル・ルクレールがね、
1: いやまさかの、
0: うん、ここでもスピンがあったりとかして、まさかの順位が入れ替わるというね、
1: はいはい、
0: いやこんなこと起こるっていうようなすごくドラマチックなレースでございましたけれども、うん、いや見応えのある、ね、レースでしたね、
1: ね、ほんとほんと、うん、こんなにドラマあっていいのっていうぐらいで
0: 詰め込まれてました
1: ね、はい、で、ゆりなのポッドキャストを通してもそうなんだけども、はい、F1 の自分やらせていただいてるサッシさんとの番組を通しても、うんうん、なんかさ、いろんなものが見えてくるとますます面白くなるっていう、
0: いやそうなんですよね、
1: 話したいこといっぱいあるんですよ、
0: いっぱいありますけれども、ね、まあ、詳しくは、私サッシさんとご一緒している J-WAVE ポッドキャストレーシングフォープログレスサポーテッドバイアウディで近々話す予定ですので、配信をお楽しみにということと、はい、先ほどねハリーさんもおっしゃられました、ハリーさん、サッシャさんでお届けしているサイドバイサイドも、
1: はい、ありがとうございます、
0: 今日ですかね、
1: 今日です、
0: 今日このあと土曜日
1: 10時25分です、
0: はい、フジテレビでオンエア中なので、こちらもぜひ合わせてチェックをお願いします、
1: はい、
0: はい、そして2位3位にはマクラーレン勢入りましたけれども、はい、マクラーレンといえばランドノリスと
1: デックラン・ライスです、
0: アーセナルのね、
1: いやいやいや、俺びっくりしちゃったいきなりアーセナルの公式の方にノリスが出てきて、えアーサーノーアーサーノーアーサーノー、いやノリスが出てきたからさ、ちょっと頭の中が、
0: うん、
1: それこそスピンしてんのかなと思っちゃったんだけども
0: はい、はい、
1: でもなんかちょっとしたコラボレーションで対談があって、
0: うん、
1: で、
0: うんうん、
1: デクラン・ライスが、ちょっとシミュレーターでドライブしてるところ横でノリスがアドバイスするみたいな、
0: うわ、
1: で最終的には ライスの背番号41のユニフォームをライスでプレゼントして3入りを、ノリスがめっちゃ満面のね、
0: はいはい、
1: あの笑みで、なんかすごいセレブレートしてるのを見てぶち上がってしまいましたね。
0: それはもうハリーさん大歓喜じゃないですか。もう
1: 大歓喜、 F1 とアーセナが繋がっちゃいましたから。
0: 繋がっちゃいました。
1: でアーセナの話をちょっとさせてください、
0: はい、お願いします。
1: あのチャンピオンズリーグ、アトレティコマドリー、セカンドリーグなんですけれども。

0: これ試合前からアーサーの本拠地のエミレーツがもう素晴らしい空気に、包み込まれていて、もう過去一盛り上がっていた、でそれは画面からも伝わっていたし、現地にいた友達とか現地にいた記者の皆さんの、話を通しても、もうとんでもない横断幕、ティフォっていう横断幕がワンピースみたいな船が、今から、冒険に行くみたいなのがもう巨大ですよ、巨大、もう30メートルぐらいかける30メートルぐらい、とんでもない横断幕みんな上げたりとかして、雰囲気も最高で、試合もバッチバチの試合だったんですけど、もうチャンピオンズリーグ、の準決勝にふさわしいインテンシティでした、そこでね、ユンナ誰が選手で、決めるって言ってました。
1: 私はブカヨサカ、
0: サカが、決めたんですよ。サカ決めたのよ。サカが先週末 の、 あのリーグ戦もそうだしチャンピオンズリーグでも決めて、まあジョケレッシュが、走って走りまくって、
1: ジョケレッシ
0: ュ、そうもう素晴らしい試合でしたよ。もうこの話するとね、もう本当平気で20分ぐらいいってしまうので詳しくは僕の YouTube を見ていただきたいんですけども、もう一点、アーサル、プレミアリーグに関しては22年ぶりの制覇が見えてきました、マンチェスターシティがエバートン戦で引き分けたんですよ、なのでマンチェスターシティが残すところあと4試合、アーサルが3試合、今の勝ち点差が5です。
1: 5、
0: そうだけど、アーサルがこの次の3試合で落としてしまうと逆転の可能性も全然あり得るわけですよ。今週末デクラン・ライスの古巣である、ウェストハム戦、ティエリー・ヨシキン・アンリーさんからもね、いろいろいただいてます。オレンジエンチンさんも、砂掛けんさんからもいただいてますけれども、そうパリ・サンジェルマンとのね、チャンピオンズリーグの話は一回置いといて、その前がこのウェストハム戦。ウェストハムね、今ね、降格しちゃうかもしれない、残留争い、トッテナムホットスポットバチバチやってるんです、その辺り、だけどここで何としてでもアーサルアウェーで勝ち点3をゲットして、デクラン・ライスの古巣には本当申し訳ないんだけれども、22年ぶりの栄光に向かってね、突っ走ってほしいです。見えてます。20秒でまとめます。
1: お願いします。
0: 見えてます。右サイドバックベン・ホワイト絶好調が出ます。ブカヨ・サカとの連携が、もう見てて気持ちいい。さすが2020年からのこのコンビネーション来ました。もうちょっとあと2021年かなYes, ブカヨ・サカ on the ball he passes up front ゴケレシ、ゴケレシがもう本当もうアトレティコマドリー戦ね、もう大躍動してましたね。そうですゴケレシ Yes, on the ball puts it back it's エベレチ、レベチ、エゼ左に持てってトロサー、トロサールオーバーラップしていくのカラピオーリ、カラピオーリクロスを入れる、そこにブカヨ・サカ左足、おっとポストを直撃、そこでユナさん、誰が決めるんだ、
1: ギョカラピオーリギョとか言って
0: ギョケレシがヘッドでねじ込むと思ったところ、キーパー見てカラピオーリ、カラピオーリ、今日もギリシャの彫刻のようなビジュアルのカラピオーリ。

0: エド・シーランで I don't care with Justin Bieber でした。
1: いやめっちゃ気持ちいい。そしてトロピカルハウスビートって言ってましたよね、
0: なんか夏を感じますね。
1: いや本当感じるし、トロピカルハウスビートって他にどういう曲あったのかなってね、ちょっと掘り下げたくなりましたね。
0: 気になりますね。
1: じゃあ、ハミンさんからプレイブのお知らせを聞かせてください、
2: さあここでお知らせです。僕たちのファーストミニアルバムカルゴパート2がリリースされました。昨年2月にリリースしたサードミニアルバムカルゴパート1の続編でラジオに包まれていたストーリーの続きが盛り込まれています。そしてボンセビジは今回のアルバムのタイトル曲です。自分は生まれながらにして特別で肺の中からでも生き残れる運命を持って生まれたという自信に満ち溢れたメッセージが込められています。僕たちの新しいアルバムをぜひ聴いていただけたら嬉しいです。以上プレイブのハミンでした。
1: はい、ハミンさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: プレイブのフォースミニアルバムね、クリグパート2、先日デジタルリリースされています。
0: はい、
1: 本当ライブいつかね見に行きたいんですよ、っていうのも演出がめちゃくちゃ話題になっていて、とにかく壮大で、壮大な演出なのに、結構さ、まあ、もちろんバーチャルなんだけども、本人たちのキャラクターたちが、めっちゃ面白いじゃんとか、お互いのトークもそうなんだけれども、なんかゲームとアニメとコンサートが全部織り交ざった異空間、ちょっとねいつか行ってみたいですね。
0: 唯一の空間になりそうですね。
1: ね、本当そうなんだよね。ハミンさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。続いてはハリポリスナーからのブルーミングビーツです。
1: OK。
0: あの夏のタカさんからです。5月のテーマブルーミングビーツといえばこの曲です。冒頭からの疾走感が初夏に向かうワクワク感をかき立ててくれます。この曲だけで10キロを走れそう。
1: いけちゃうね。
0: はい、レニークラビッツで Are you gonna go my way。
1: ウーフー。

0: 最高です。
1: Yes! 最高です。
0: 最高です。
1: ねえ。
0: はい。
1: Are you gonna go my way?
0: はい。レニー・クラヴィッツさん。
1: これ1993年のアルバムなんですけど、はい、僕あの11歳でイギリスに渡った時にこのアルバムめっちゃ聴いたりとかしていて、で93年って時代的にはめっちゃグランジね、
0: グランジ
1: だったりとか、もちろんヒップホップがビーンって上がってくるような時代だったんですけど、その時にこのアルバムって、はい、本当あの、ジミー・ヘンドリックスであったりとか、はい、ビートルズであったりとか、うん、ストーンズに対するリスペクトを思いっきり込めて、うん、いわゆるクラシックロックじゃないけども、はい、ロックの、良さがね、存分に味わえる。でグラミーにもノミネートされてたし、はい、確かブリッドで、うん、あのベストインターナショナルメイルアーティスト、うん、男性アーティストを取ったりしたりと思うんですよね。ごめんなさい、タイムスリップして当時の感動が、はい、いろいろ思い出してしまいましたね。
0: ありがとうございます、はい、あの夏のタカさんにはハリポステッカーをお送りします。5月のテーマはブルーミングビーツ、花が咲き緑が芽吹くこの季節、心が踊るようなブルーミングビーツを送ってください。洋楽でお待ちしております、
1: はい、
0: そして来週はノベルコアが生出演。
1: おー、楽しみ。 J-WAVE。
2: Hey, I'm Tate McRae.
3: Hello, I'm Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Hey guys, it's Benson Boone.
6: Hi, this is
7: Blackpink. What's going on, y'all? I'm Morgan Wallen.
8: Pop of the world.
1: Okay.先ほどはですね、ハミーさんにお世話になりましたけれども、ちょっとプレイブの壮大感をね、はい、皆さんに感じていただきたいと思います。 This is Plave Born Savage.

0: ちゃくちゃかっこいいです。
1: Yes。
0: はい、クレイブでボンサベージでした。続いては Pop of the World Yurina Kawaguchi Yurina Kawaguchi You're a nerd。 ここからはユリナ
1: ー、ユリナ
0: ー、はーい、本日もハリーさんと F1 ドライバーをハリーポッター組み分けしてみたらパート2ということで、前回はメルセデスの、ジョージラッセルとキミアントネリー、
1: やりましたね、
0: お二人をしましたけれども、
1: どうしましょう、
0: 今回はフェラーリ行きましょうか。
1: フェラーリですか、
0: はい、
1: 誰から行きますか。
0: シャルル・ルクレールから行きますか。
1: ルルル、
0: まあ、あのルルルハリーポッターはい、ハリー・ポッターの組み分けについて簡単にご説明すると、
1: は
0: い、ま
1: あ、4
0: つの量が、
1: ね、ありがとうございます、
0: そうあるんです。
1: そうそう、ハリー・ポッター見てない人も、
0: ね、見てない方
1: もしかしているかもしれないから、
0: いるかもしれない、はい、私たちはねハリー・ポッターも大好きですけれども、ね、はい、
1: ポッタリアンです、
0: ポッタリアンです、うん、はい、あのグリフィンドールという、まあ、勇気大胆さ気力騎士道的精神を重視している量、
1: はい、
0: そしてスリザリンという、野心とか狡猾さ、あとはリーダーシップだったりを重視している量、そしてハッフルパフという、優しく思いやりがあり、
1: 穏やか、
0: はい、穏やかや努力家な量ですね、そしてレイブンクロー、こちらは知性創造性知恵などを重視する、あの本当に知的な量でございますけれども、
1: そうですね、ちょっとミステリアスな空気もね、漂っていたり、
0: ありますけれども、じゃあシャルル・グレールいきますか。
1: ルルいくよ、
0: ルル、せーのでいきますね、はい、あ、すみません、フライングして、
1: せーの、レイブンクロー、
0: あ、またちょっと
1: グリフィンドールとレイブンクローできましたね。
0: え、迷ったんです、いやいやいやいや、正直、
1: あのね、グリフィンドールにもよくわかるので、ちょっと言ってください。
0: いや、あの彼の持っている、なんかこう、まあ、ビジュアルもそうですし、はい、あとはこう運転する時のなんかこうオーラみたいな、マシンに乗っている姿はグリフィンドールだなと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: ただ彼の頭の中を見ると、すごいレイヴェンクローだなと思ったんです。
1: 頭の中を見てみるとね
0: 見てみたことないですけど、感じ取られる部分が、
1: いやいや、あのね、これ我々同じベクトルですね、僕もすごいレイヴェンクローっぽいなと思ったのが、基本的にすごいインテリだと思うし、分析派でもあると思うし、あとあのピアノを弾いたりとか、
0: ね、
1: 普通に曲出しちゃってるじゃないですか、そういったところの、そうクリエイティブの結晶みたいなところが、レイヴェンクローもいいんじゃないの。ルナ・ラブグッドがね、
0: ミステリアスな、ちょっと何を考えてるか全てをこうさらけ出さない感じが、確かにレイブンクローかも。
1: いいですねいいねいいね、じゃあ次、あの
0: ルイズ・ハミルトン、
1: ね、行きますか、
0: 行きますか、
1: はい、
0: せーの、
1: スリザリン、ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: 一致
0: でございます。まあ、あのカラーで言うとね、結構グリフィンドールっぽさもあるんじゃないかと思われがちだと思うんですけど、はい、ガチっていうか、
1: いやでもね、長年のキャリアとかさ、ね、もう全部自分分かってないんですけれども、
0: そう
1: やっぱオラオラなところがあるし、
0: そう、競争心がねとにかく高い彼、ね、でも邪悪さっていうのは持ち合わせてないと、
1: はい、
0: 感じるので、だからスリザリンの中でもあのボルちゃんな感じではないかな、
1: なるほどね、
0: ボルデモートの感じではないかなと思います。ただスリザリンには属していそうな感じしますよね。
1: そうですね、ボルデモートっぽくないから、そうね、だから例えば何なのかな、君に対して、Come to me君アントネリーとか、そんなことね、こっち来いよポッター的な感じでボルデモートボル様風には言わないよね。
0: さすがにね、ペイセルバースは使わないみたいな、
1: ね、そうだよね、そうだよね、ヘビとかで、ね、泣きに泣きには出てこないし、
0: ね、なんか動物で言うとやっぱり
1: アーバーアーバーアーバ
0: ー出ちゃう金術が、はい、ということで、マクラーレン行っちゃいますか、
1: 行く時間ある、マクラーレンある、
0: ありますか、じゃあランドノリス行きますか、
1: はい、ランドノリス、
0: せーの、
1: ハッフルパフ、
0: いや迷った
1: 迷うよね、いいよ、
0: 迷いました。
1: じゃあ、まあ、なぜグリフィンドール
0: か、はい、なぜグリフィンドールか、
1: 僕はもう主人公感であったりとか、まあ、でもね、その優しさっていうところを考えると、
0: そうなんですよ、
1: ハッフルパフがあるかもしれないね。
0: なんか、こう柔らかさをまとっているじゃないですか、彼の雰囲気って、
1: はい、
0: ただ、まあ、そのレースになるともちろんドライバーの皆さんって競争心もあるものだし、野心があるのも伝わってくるんですけど、なんかこうやっぱり F1 ドライバーの

0: 今の現役の子たち、あの並んだなんかこう雰囲気を見ると、
1: わかる、
0: なんかこう優しい、
1: いや分かる、だからあのいわゆるニュートスキャマンダー感があるというか、
0: う
1: ん、
0: う
1: エディ・レッドメインと一緒に、うん、なんかその、動物たちをね、うん、魔法生物たちと一緒に普通に会話して、うん、全然イライラしてないようなノリスが見えてくるよね。
0: 怒っていた姿を、怒ってる姿を見ても、うん、あまりなんかこうこちらに圧がこう
1: 確かに確かに
0: かかってこない感じ、柔らかいままにこやかなイメージがやっぱり勝っちゃう、
1: ね、コクピット二重連打とかしないよね先日のマイアミにハジャーがさ
0: ちょっとあの悔しくてね、
1: 悔しくてね、あったりしたじゃないですか、
0: うん、じゃあ、
1: ね、
0: ラスト
1: ラスト
0: オスカーピアスに行きましょう。
1: オッケ
0: ー、せーの、
1: レイヴェンクロー、
0: 分かっちゃった、レイヴェンクローとグリフィンドル、そうでもこれもシャルル・クレールとちょっと似たようなものですよね、うん、
1: あのちょっとグリフィンドール行き過ぎました、私
0: 行き過ぎました、
1: うん、もう完全に言うんだよ、でもグリフィンドールは確かレイヴェンクローだな、
0: でなんか、うん、シャルル・クレールよりももっとこう秘めてる感じはなんかありますよね、
1: はい、ある
0: スターピアストリーは、
1: うん、そして何なのかな、全面的に感情を出してないところがさ、
0: うん、
1: 静かなる闘争心っていうのあったりするよね、
0: ひしひし、うん、あります、あります、それがすごいレイヴェンクローのミステリアスの部分にもつながってる、冷静さみたいな、つながってるなっていうのは。
1: でピアストリさ、もちろん今年、今シーズンのオーストラリアグランプリ、地元がさ、
0: はい、
1: まあ、ああいう形になってしまったから相当悔しがってると思うし、
0: 鈴鹿がね初の決勝でしたから ね、
1: でここに来て結構さパフォーマンス上がったりしてるじゃん、マクラーレン自体もね、ますます期待でございますね、
0: 楽しみですね、うん、ということでハリーさんと F1 ドライバー組み分けパート2行ってまいりました
1: ありがとうございます、もしかしてパート3やるかもしれない
0: し、ね、他のね
1: ガスリとか行ってないしね、確かに、はい、J-WAVE J-WAVE Traffic Information Brought to you byユピテル。
2: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り大和トンネル付近で4キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停で11キロ、常磐道下り柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路の三郷線の八潮南まで13キロつながっています。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで6キロの渋滞です。続いて首都高速道路の状況です。羽田線の下り芝浦と勝島の間は工事のため、明日10日日曜日の深夜12時まで通行止めになっています。その他3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで6キロ、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロの混雑です。また両国ジャンクションを先頭に6号線7号線ともに1キロ渋滞しています。続いて都内の一般道路です。第二京浜上り大田区千鳥2丁目で乗用車2台の事故のため2車線規制となり1キロ半の渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区上馬で流れが悪くなっています。環七通り内回り世田谷区大原2丁目で1キロ、環八通りの内回りは杉並区環八中野橋で2キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: はい、笹岡さんありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、 Radio Donuts の中で8時26分頃にお伝えします。

0: ジョーダン・ラキフェミ・コレオソでイット・ネバー・エンズでした。
1: ねえ、エズラ・コレクティブのフェミ・コレオソ、ゴリゴリのアーサルファンでね、先日アトリック・マドリード戦はね、いました。
0: いましたか。
1: 現地でいろんな情報をね、大感動されてましたけども、うん、OK、 ラスト4分です。 J-WAVE POP OF THE WORLD、告知が一件あります。
0: はい、
1: 看護の日、明日、ちょっと僕イベントをやらせていただきます。あと告知というよりは、まあ、ミッデイラウンジももちろんそうなんですけども、5月15日金曜日は日本代表のワールドカップメンバーたちの発表があります、
0: はい、
1: だからサッカーファンの皆さんね、誰が呼ばれるのか、うん、ね、まあ、考えたくないけど落選のことも考えなきゃいけないし、うん、ちょっとね、来週のポップでもお話ししたいかもですね。
0: はい、
1: メッセージいきましょう。ゆいな、いっちゃおうか。
0: はい、ゆきんこさんからです。7歳の女の子です。ひらがなで書いてくれてますね。
1: あ、嬉しい、ありがとう。
0: 私の待ってましたは、おばあちゃん家にいる猫と仲良くなれたことです、うん、前はすぐ逃げちゃったけど、チュールをあげたりご飯のお手伝いをしていたら、お腹を出して喉を鳴らしてくれます。今日も会いに行きますということで、もうほっこりですね、本当に。
1: 今日さ今日めっちゃほっこり、ほっこりな2時間でしたよね。
0: 本当にありがたい。
1: いいな。僕猫3匹飼ってたんですけども、なんか毎回シャー
0: 警戒されてた
1: 警戒されたっていうか、ちょっと嫉妬があったかもしれないですね。僕が生まれる前からいたんで、みんなはね。
0: なるほど、なるほど。
1: そう、スポット、グランブリン、あとモーリーっていう3匹だったんですけどね。そう、懐かしいな。
0: 猫ちゃん話。
1: いつか愛される日は来るんですかね、猫ちゃんたちね。

0: かがですか。
1: はい、プリティさんからですね、ワンツースリーワンスが私が、待ってたもの映画、マイコーです。ムビチケ届きました。
0: お
1: キラキラステッカー付けの前入りと昨日タワレコでサントラ版買いに行ったら予約の方のみの大型ポスターついてきました。待ってましたというね、ちょうどタイミングよく試写会昨日僕行かせていただきました。大感動。
2: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか。ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
3: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
4: UCBA。
5: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
6: BFM 76.5

0: 皆さんおはようございます。渡辺タスクです。
1: おはようございます。山田里奈です。
0: 5月9日土曜日がやってきております。
1: はい、
0: 最後に小さい声でナイスワンとか挟んできました、
1: ね、
0: すごいちっちゃかったね。
1: そうですね、聞こえるか聞こえないかみたいな。
0: ラジオの前の皆さんを釘付けですよ。
1: 最後の最後まで聞かせるという、
0: もう最後の最後まで何を言うか分からないっていう
1: テクニック学びたい。
0: お疲れ様でございます。
1: お疲れ様です。
0: さあね、今日はね、まあ、メールのテーマでもあるんですけどね、ゴールデンウィークが終わって、でもまたちょっとね、ここお休週末お休みという、なんか非常に微妙な日ですけどね。
1: なんか結構疲れが出てる方も多いみたいですが、
0: はい、始めていきますか。
1: どなさない言葉ラジド J-WEB セレクトのドーナツ版から流れるハッピーな音楽とともに、今日もごゆるりとお付き合いください。
0: というわけで今日はこんなテーマでお届けします。ゴールデンウィーク何してた。もう簡単なことで
1: ござい
0: ます。皆さん誰と、どこで、どのように何をなさっていたのか、まあ、例えばお金をどれぐらい使っちゃったのか、どれぐらい行列並んでみたのか、逆に何もしなかった方、お仕事だった方、ね、いろんな方いらっしゃると思いますので、皆さんからのゴールデンウィーク報告をお待ちしております。けんちゃん、
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク8連休だったんですが、どこにも出かけず、模型活動、プラモデル、作っていました。長い休みの中で唯一のイベントだったのは、昨年就職した娘が焼肉をご馳走してくれるというレストランに行くだったんですが、4人で遠慮なく飲んで食ったところ、まあまあな金額になってしまい、娘がかわいそうなので自分が飲んだアルコール代は出しました高級ではなく普通のローカルチェーンの焼肉屋だったんですけど、我が子がご馳走してくれたということもあり、とても美味しくいただきました。久々のビールも美味しかったです。
1: あら、いい、素敵。
0: ビールは久々、久々、
1: そこに食いついちゃって、
0: そこに食いついちゃって場合じゃない、違った
1: いいじゃないですか。
0: でも、それ以外はプラモデルを作っているお父さん。
1: 1個できるんですか？そう、全然プラモデル
0: は。いやいや、規模によりますよ。そうです。

0: ね、プラモデルもその高級なでかいのから、うんうん、まあまあ簡単なちっちゃいのがあるから、はい、どうですかね、これ貯めてるんですよ大体、うん、
1: そうなんですね。
0: プラモデルを作る人の大抵の人はプラモデルは溜まってます、う
1: ん、箱のまま、
0: 箱のまま、
1: なるほど、
0: 大抵溜まってる
1: から、そういうもんなんだ、
0: いつかやるになってるから、ステッカー、はい、お届けしましょう。ありがとうございます。
1: このようにメッセージが読まれた方には今日も J-WAVE ステッカーとラストステッカー差し上げます。それではラジドのドーナツ版、本日の1枚目、世界各国で特大ヒットを記録しているプラダを着た悪魔2のサントラから、レディーガガ&ドーチでランウェイ。 No matter what

0: runway.
1: Saturday morning show on J-Wave. You can call us. Radio.
2: J-Wave 土曜の朝ワイドラジオドーナツ、略してラジドでございます。さあ、なかなかね、今日はお天気もいいみたいで、うん、湿度が割と低めで、
3: ね、
2: スカッとしておりますけど、気持ちいい景色がね、6分23時3日から見えております。そんな5月9日今日のラジドのメニューご紹介します。
3: はい、8時台のメローモーニングではアナログレコード選曲、5月のマンスリーセレクターは豆腐ビッチさんです。9時台前半のデザインオライフには踊るから溝部亮さんがご登場。朝のルーティンやいつか達成したい野望について伺います。9時台後半のカンピーザプレミアムプレシャスタイムでは、俳優タレントの菅井優香さんが贅沢な時間が過ごせるお気に入りを紹介。10時台ライフイザギフトでは、漫画家イラストレーター柏井さんの最新コミックエッセー、植物園の歩き方をご紹介します。そして11時から11時30分ヒョンリさんナビゲートの綾鷹ひといきスタジオ、5月のマンスリーゲストは稲葉優さんです。そして富岡愛さんのスタジオライブもお聞き逃しなく。
2: はい、皆さんからいただくメールのテーマはゴールデンウィーク何してた、まあ、書きやすいと思いますので、ね、
3: はい、
2: 送っていただければと思います。読まれた方には JWAVE

0: カーとラルドステッカー差し上げます。今日も映画などいろいろありますよ、プレゼントがね、うん、まずは、音楽映画、コンサート映画ですね。エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート来ましたね、ムビチ系でございます。さらに今週新曲 OK GO をリリースした彩香さんのですね20周年ダブルウォールタンブラー、うん、あ、これいいですね、はい、いいですねこちらちなみに2名様で、先ほど、ね、サントラから1曲お届けしました。世界各国で大ヒット中、プラダを着た悪魔2のオリジナル T シャツ、うん、こちら4名様になってます。私思ったんですけど、
1: はい、
0: プラダを着た悪魔2を見なきゃと思って、プラダを着た悪魔1を見返した人続出だと思います。
1: いや、そう思いますよ。
0: で、はい、まだ2を見てない
1: そうです、ね、
0: 1だけもう一回見ちゃったみたいなゴールデンウィークすごいいると思います。
1: わかります。私もゴールデンウィークシンガポールに行ってたんですけど、うん、飛行機の中でプラダを着た悪魔って出たんで、うん、2見れんのとか思ってで見たら1の方です。
0: そうでしょう、ね、
1: それはそうです。
0: 山田さんはちなみにプラダはお持ちですか。
1: プラダ今ない1個あるか
0: ある
1: な、じゃあギリギリ
0: 着る方ですね、
1: はい、あ、そうですね、はい、それ
0: で着る方のですね
1: バッティミュージック日韓合同サバ版アンプリティラップスターヒップホッププリンセスから誕生した注目の7人組女性ヒップホップグループハイププリンセスでストーレン。

お知らせの後はラジドリスナーのゴールデンウィーク報告会です。 81.3

0: 本年に続いてお届けしたのは武道館で還暦記念ライブを行ったキョンキョン、14年ぶりの配信シングルバディでした。
1: この後8時30分頃からはアナログの魅力をお伝えします。メローモーニング、5月のマンスリーセレクタードーフビーツさんのセレクトです。お楽しみに。
0: トラフィックインフォメーション brought to you by ユピテル。
2: この時間の高速道路などの状況です。東名高速道路下り横浜町田インターチェンジ付近で6キロの渋滞です。中央道の下りは日野バス停で11キロ、常磐道下り柏インターチェンジ付近を先頭に首都高速道路三郷線八潮まで12キロつながっています。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで4キロです。続いて首都高速道路の状況です。羽田線下り芝浦と勝島の間は工事のため明日10日の深夜12時まで通行止めとなっています。中央環状線の外回り西池袋でトラックが故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで4キロの渋滞です。その他の自然渋滞です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に駒沢まで4キロ、下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ、6号線の上り両国ジャンクションを先頭に駒形まで2キロの渋滞です。都内の一般道路です。環八通り杉並区環八中野橋内回りで2キロです。環七通り世田谷区大原2丁目で両方向とも1キロの渋滞です。玉川通りの上りは世田谷区世田谷警察署前で1キロ混んでいます。第二京浜の上り大田区千鳥2丁目での事故の処理は終わりましたが渋滞は1キロ半残っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションは9時40分頃お伝えします。

0: J-WAVE Weather Information brought to you by 名水。
1: 今日の関東南部は広く晴れる見込みです。東京地方の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。なお現在強風や波浪の注意報が東京23区や神奈川県や千葉県の各地、また埼玉県南部北部に出ています。東京都心のこの時間の気温は20度、都心の最高気温は24度と5月中旬並みの予想です。日中は過ごしやすいですが、北寄りの冷たい風が強めに吹きますので、朝晩は薄手の上着を羽織るなど服装で調節してお過ごしください。また今夜遅くから明日の朝は気温が下がり、空気が少し冷たく感じられそうです。体調を崩されないように注意が必要です。明日日曜日は安定した晴れの天気になるでしょう。風も比較的穏やかで、お出かけや洗濯などに良い天気になりそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 渡辺タスクです。
1: 山田玲奈です。メロンモーニング、この時間は週末の朝を彩るナンバーをアナログレコードからお届けします。レコードをこよなく愛する方々をセレクターに迎え、ご自身のコレクションからアナログで聴きたい名盤をセレクト、その中から1曲お届けしています。
0: はい、今月マンスリーセレクターお願いしてます。豆腐ビーツさんでございますね。先週ゴールデンウィークに開催されました J-WAVE& 六本木ヒルズプレゼント東京マップススタッツエディション、豆腐ビーツさんご出演でございました。ありがとうございました。超満員の大盛況でございました。さあ、今週ももちろんね、ご自身のレコードをご持参願って選曲していただいていますが、はい、今日は普段どんな環境でレコードを楽しんでいるのか、そんなレコードの聴き方、楽しみ方もお話しいただいております。豆腐ビーツさん、よろしくお願いします。
2: おはようございます、豆腐ビーツです。今日はね、私の音楽を聴く環境についてみたいな話ができればと思うんですけど、まあもちろんね、ミュージシャンずっとやってますんで、スタジオにはこうモニタースピーカーみたいな、まあちょっと立派な音楽制作用のスピーカーがあるんですけども、まあレコードを聴くときとかっていうのはあんまりそのシビアに聴かないことが大事だなって思ってまして、まあ、いわゆるこう市販の Bluetooth スピーカーのちょっといいやつみたいなやつを、まあ、DJ ミキサーにつないでまして、レコードを聴くときはそういう、こう事務所とかでも集中して聴くっていうことはあんまりしないようにしてまして、どっちかっていうとながら聞きみたいな感じで流すことが多いです。で、家も同様で、家オーディオシステム全く何もなくて、本当に1個だけちょっとしたレコードプレイヤーと本当ちっちゃいスピーカーがあって、家でレコード聴くときもそういう感じで、あんまり集中して向き合いすぎないように逆にしてるみたいな感じで、あのレコードを聴くときは聴くようにしてます。なんかこうね、あの普段こうあんまりこうスピーカーの前であの集中してやってることが多いんで、レコード聴くときはそういうこうある意味なんかレジャーじゃないですけど、ちょっとこう趣味的な時間として楽しんでるところがあったりもします。まあ、とはいえね、こうしっかり聴かなきゃいけないときは自分のスタジオのスピーカーで聴いたりもしてですね、サウンドエンジニアの方々だったりとかね、その録音に思いを馳せたりもするんですけども、まああのレコードのねいいところは、ある意味こうアナログっていう部分って、なんていうんですか、こうデジタル的なシビアさみたいなのとちょっと離れられる部分があったりもするので、こう画面とかを見ないで音楽をこう聴く時間みたいなのはね、あの現代貴重だと思うので、そういう時間は結構大事にしてるかなっていう感じですね。まあ、そういう中で、まあこうクラブミュージックみたいなことをやってると、そういうイベントばっかり行ってると思われがちなんですけども、結構弾き語りとかを見るのが好きでして、まあその中でもここ数年で結構衝撃を受けたのが小西康晴さんの弾き語りライブでして、アコースティックギターとアップライトピアノとかでね、昔のご自分が作られた楽曲を自ら歌うっていうライブスタイル、めちゃくちゃ良くてですね、

一回遠征で普通にお客さんとして名古屋までライブを見に行ったことがありまして、そこの物販で買った7インチを今日はお届けしたいと思います。小西さんの弾き語りが収められた、これ会場限定なのかな、まああんまりいっぱい売られてる7インチではないと思うんですけど、そちらに収録の一曲をお届けしたいと思います。まあ、こちらニール・ヤングの楽曲のカバーでして、小西さんが自ら日本語の歌詞を当ててねカバーされているということで、その歌詞だったりとか、まあある意味この録音のラフな感じをめちゃくちゃしびれる一曲なんで、ぜひ聴いていただければと思います。それでは聴いてください。小西康晴さんで Only Love Can Break Your Heart、 放題が愛だけが。

0: ど愛だけは君の心をぶち壊す愛が壊れた時君はどうするの
1: メロモーニング豆腐ビーツさんセレクト小西康晴さんの Only Love Can Break Your Heart 放題愛だけがお届けしました。
2: この7インチ自体はタイトルが小西康晴日の当たるカバーカバーはカバーカバーなんですけどカバーと書いてあったと思いますけれども、はいはい、というタイトルになってて4曲入りなんですね。でその中でニール・ヤングの、1970年のナンバーをカバーしてるんですが歌詞は小西さんの、まあ、オリジナル日本語詞ということですごいですね歌詞がねやっぱり、ね、小西康晴さんの、ね、

0: 作詞家としての才はものすごい昔からすごいと思ってるんですけど、
1: そうなんですね、
0: はい、という1枚、これはまあ会場限定だったのかな、
1: うん、
0: で売られていたということですけれども、あのトホビーさん、
1: はい、
0: そのまあ弾き語りのライブが結構好きということもあるし、うん、前半でねちょっとお話しいただいた、まあ、あのレコードかけるときにあんまりこう、うん、ガッチガチに、うんうん、いわゆるすごい音響
1: こだわってじゃなくて、
0: うん、じゃなくて、うん、まあまあちょっと軽めにかけて、まああの聞きながらきっと何か他のことをしたりとかいうことも含めてですけどしてるんだと思うんですが、それまああのミュージシャンっていうか、
1: はい、
0: アーティストの皆さんは逆にそうな、うん、なんと集中しちゃうじゃないですか、
1: まあそうですね、
0: このレコードのこの音はとかさ、は
1: い
0: は
1: い、仕事みたいな感じで、
0: 機材もいいものをお持ちでしょうか、でもまあ逆に言うと、
1: うん、
0: 普通に我々があのレコードしかなかった時代とかは、はい、普通にそうやってかけて、
1: うんうん、
0: まあ適当に、
1: まあまあそうですね、
0: 生活 BGM 的にしてたこともあったし、はい、まあそれはそれで、あの、まあ、ラジオもそうなんですけど、そういうもんだなっていう気もするし、うんうん、それの一番大事なところはやっぱりイヤホンヘッドホンじゃなくて、空中に音が出てる、
1: はいはい、
0: ってオンエアされてるってことじゃないですか、
1: うん、まあ、そうですね、
0: 空気の中に音が混じって、でその音がアナログだとまたちょっと違うんだよねっていう感じが、まあ、このコーナーの肝かなと思ってるんですけどね、
1: 確かに
0: その感じがね、トホビーさんのお話からも伝わってまいりましたけどね、
1: はい、
0: まあ、このライブ会場限定7インチとかね、
1: うん、
0: もうなんかね
1: 買うしかないっしょ、
0: どうしようどうしようみたいになりますよ、ね、これでも今日どうしようこれ買うかみたいな、必ずなるやつやと思いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあトホビーさんの選曲、5月いっぱいまだまだ続きます。来週もお楽しみに。

0: 送りしたのはカリード&ラブ、2人で回る北米ツアーを前にリリースされたコラボ曲 Tied Up でした。
1: J-WAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんのゴールデンウィークのご様子を伺っております。ゴールデンウィーク何してた？三日月エスプレッソさん、
0: ありがとうございます。
1: 妻の実家に帰省しました、
0: はい、
1: 親戚の田植えを2日間お手伝いしてきました。まあ、そういう時期なんですね、うん、もちろん大きな声で言えませんが、全ては秋の収穫という実利を期待しての下心であります。もう裾分けもらおう、
0: はいはいはい、
1: 小学校6年生の息子と苗を運び、空いた苗箱もひたすらジャブジャブ洗いました、
0: うん、
1: その中で一つ最高に面白い仕事がありました。最新鋭の田植え機が走り去った後、はい、どうしても、残されてしまう不毛の地が出ます、
0: うん、
1: まあ完全には植わってないところがあるってことか、はいはい、ここを我ら素人部隊が手作業で埋めていく、
0: は
1: い、これを捕食補う、うんうん、植えるという作業、はいはい、これがいいんです、うん、ぬちゃりと音を立てて泥に足を沈めます。苗を数本ちぎり、うん、泥の奥深くにぐいと差し込む、
0: うん、
1: 指先から伝わる大地の確かな感触、うん、機械化された現代農業の隙間を人間の手で埋めていくこの作業こそが田植えなのだと、
0: はい、
1: なんだか妙に誇らしい気分になっていますが、そんな高揚感も長く続きませんで、立ち上がろうとした瞬間に腰にピキリと電撃が走りました。
0: きつそうだ。確かにそうですね。
1: なるほど、まあ、機械だとね、まあ、もちろん だいぶいいんでしょうけど、
0: うん、ちょっと漏れがある
1: わけですね。漏れがあったところは人の手で埋めていくのをやらせてもらっていると、
0: ね、ちゃんとね最後もらえるといいですね。この後
1: プラダ T シャツ希望ということでね、
0: はい、
1: じゃあ次の収穫の時にね、作業の時に来ていって、
0: はい、ダメ汚れちゃいます。
1: 梨屋のヨッシーさん、
0: ありがとう
1: ございます。この方もですよ、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク何ですかそれ、
0: うん、
1: 天気が良く次から次へと伸びてくる草刈り、どんどん大きくなる実を大きく形の良い実だけに減らす、摘出する果実の果、
0: はい、
1: ね、摘果っていうのかなおか分かんない、うん、畑の上にかける網、
0: はい、
1: 枝を切った切り口の殺菌剤、農協に行こうと思ったら休みじゃん雨だ、よし、うん、ホームセンター行こう、あ、うん、ゴールデンウィークで混んでるよと、結局、作業場での作業でした。1日だけ午前中にワークマンへは行きました。道は空いていてびっくりかっこ笑い、1日も休みありませんでした。
0: あら、
1: 今日も農作業してます。
0: あら、
1: それはそうなの、
0: 大変だ。
1: 農家の方は、
0: うん、
1: 基本的にはまあそのお育てになっているものにもよると思いますけど、
0: そうですね、
1: 時には毎日だからね。
0: そうですよ ね、うん、ね、食べるものがね、今日ゴールデンウィークですとか言わないですからね、関係ないですよね、
1: 言わないね、
0: はい、
1: な、今日来ねえなみたいな、今日来ねえから草ぼうぼうにしちゃおうみたいな、
0: 本当にご苦労様です。
1: ステッカーと彩香さんのですね、
0: はい、
1: 今日はねタンブラーがあるんで希望ということなんで、作業時にね使っていけるいただけるかもしれないな、うん、20周年ダブルウォールタンブラーお届けします。ありがとうございました。

0: お送りしたのはマドンナ&サブリナ・カーペンターで Bring Your Love でした。さあ、それではここで本日チケットプレゼントしている映画の見どころ、タスクさんに紹介してもらいましょう。
1: エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートドキュメンタリーでございます。はい、エピック EPIC、ね、あの、まあ、エピックってもちろん英語ありますけど、ね、壮大なみたいなね、
0: はい、
1: エルビス・プレスリー・イン・コンサートの略という形で今回、まあ、そこに引っ掛けてというか、エピックとなってるわけでございまして、これがですね、全体を貫いて紹介されるそのインコンサートのコンサートは1970年、あのラスベガスにでっかい新しいホテルができた時に、そこのショーをエルビスが始めるんです。その公演を追った、まあ、エルビスオンステージ、エルビスオンツアー72年か、いろんなその頃の映像、
0: はい、
1: ツアー映像、ステージ映像、プラスインタビュー、楽屋裏、楽屋っていうかリハーサル、
0: はいはい、
1: などが織り交ざって、まあ、全体としてはエルビスのその当時のコンサートをたっぷり体験する内容になっている映画でございます。これがですね、山田さんも見たと思いますが、はいはい、2022年の電気映画ありました、エルビス、
0: うん、見ました。
1: 監督さん一緒です、バズラーマンさんです。つまり彼が、まあ、そのエルビスを作るプロセスの中できっと出会ったんだと思うんですけれども、その当時の映像、未公開映像、未発表音声とね、いろんなものを現代の技術を駆使しまして、画質音質グレードアップ、エルビス・プレスリーがまさに今そこにいるかのような、まあ蘇らせたということで、これあの非常に没入型になっているということで、ちなみに IMAX で公開されるというスタイルになっておりますけれども、まあ、ビートルズ、
0: はい、
1: ね、それからマイケル・ジャクソン、まあ、さらに言えばブルーノ・マーズ、
0: はい、
1: いろんな人に影響を与えていますが、ちょっとさすがに私ですらリアルタイムではありません。ギリギリ最後の方のリアルタイム、
0: はいはい、
1: だから前世紀 の、 あの腰振って、ゆえんな芝のハウンドッグとか言ってた時の、ね、あのは知らない、
0: はい、
1: 後から映像で見る世代です、はいはい、それもそのはず、1935年生まれ、昭和10年です。
0: あ、
1: つまり私にとって親の世代
0: になるわけですね。
1: そうですね。ですけど、どんだけすごいの買ったのか、
0: うん、
1: ね、まず全米ナンバーワンヒットベスト100あるです、
0: はい、
1: ね、バーハンドに送り込んだ曲が146曲。
0: お
1: 何をおっしゃってるのかと。
0: すごいですね。
1: なんかレコードの売り上げに関してはもう諸説あるんですけど、はい、まあ、まあ2億枚ぐらいあるんじゃねえかと言われてますし、それで一回その腰振ったりいろいろしてるんで、あの、あと映画もいっぱい出てる、まあ、当時ねスターは大体映画に出ます、まあ、加山雄三さんみたいなもんですよ、
0: はいはい、
1: 石原裕次郎さんですよね、
0: はいはい、
1: で映画いっぱい出てる、その中でちょっとまあちょっと不良少年っぽい役とかもやったりするからっていうんで、特にスクエアな、おじさんたちから嫌われて、惑わすなと、はいはい、若い女の子、みたいなことになって、まあ、それもあったのか分かりませんけれども、徴兵されてですね、一回お休みして帰ってきて、でそのラスベガスに新しいホテルができたということで、この今回見られる映像を含めてですね、
0: はい、
1: ステージに戻ってくるわけですね。そのものすごいスーパースターが、
0: はい、
1: ほぼ毎日見られるんですよ、ラスベガスですから。
0: そうですよね。そのお休み期間を経て初めてのあれがラスベガス、
1: 初めてかどうか私ちょっと正確には知りません、はい、つまりそのこのラスベガスでスタートしたってことがすごい

0: いトピックなんですよ。
1: なるほど。
0: で、うん、いいですか山田さん、
1: はい、
0: そこだけで、うん、その後他にものホテルとか行ってんだけど、600回以上公演してる。
1: はあ。
0: どんだけ動員してる。
1: いや本当ですね。
0: ディナーショーだから高いのよ。
1: いやそうですよね。
0: 多分ラスベガスだから、うんうん、もうなんていうの、ものすごい人でしょ。
1: いやそうだし、ものすごい彼のパワーもすごいし、
0: カリスマもすごいわけでございますけれども、
1: ギャラも気になるし、
0: まあね、うん、その後この映画には描かれてませんね、映像には出てきませんけど、まあ、後年、本当の晩年ね、まあ、ちょっとこう過食症的な感じになったりとか、
1: はい、
0: まあまあ、処方された薬の影響とか、いろんなものがあったりしましたけど、私の世代はその最後の最後の方のプレスリーは動いてるとこは見てます、うんうん、見てますけれども、そのちょっと手前のもうなんかこう観客とのコミュニケーションだったりとかも含めて、
1: はい、
0: ステージに自分が飢えてるわけ。出たい、もう毎日でもやりたい、
1: はあ、すごいですね、
0: 毎晩歌いたい、 みたいな、
1: うん、
0: そこにその様をですね見させてもらう映画でございます。まあパッと見ですね、でかすぎる襟長すぎる濃すぎるもみあげなどに目が奪われがちですけれども、
1: はい、
0: まあ、そこは時代ってことでちょっ と, ちょっと時代だからってこと
1: で、まあ、そうですよね、
0: 置いといて、
1: はい、
0: そのなんでこの人がこれほどまでに影響力、あとまあ数字的にもね、数字がすごいんだよ、とにかくこの方は、
1: お
0: とにかくすごいんで、まあそのなんていうかな、なんか我々が今体験できる、追体験できる、うん、そのスター性ね、カリスマ性を感じる一本になっております。
1: はい、ということでタスクさんが紹介したエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、来週金曜日5月15日から IMAX での公開がスタートします。22日からは通常版が全国公開。ぜひ音響のいい劇場でエルビスの熱狂的なステージ体験してください。
0: それではですね、今回のそのエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートのサントラから1曲お届けします。エピックバージョンになっております、エルビス・プレスリー、バーニン・ラブ。

0: エルビス・プレスリー Burning Love エピックバージョンでした。
1: 1ぐらいの時に、はい、エルビス・プレスリーがハワイ公演を全世界に生中継するっていう、衛星中継するキッグ大イベントがありました。
0: あ、そうなんですね。
1: 見た
0: 見た
1: 見たね、よかった、うちにテレビあって あったよ、それはもうあった、あった
0: そうです、
1: もうとっくにあったけど、
0: うん、
1: いやすごかったですね、っていう記憶も蘇ってまいりましたね、うん、
0: はい、エルビスね、
1: はい、改めまして渡辺タスクです。
0: 山田玲奈です。
1: JWAVE ラジオドーナツ、今日は皆さんにこのテーマでメールいただいてます。
0: ゴールデンウィーク何してた？
1: ちょっとヤングのゴールデンウィークはどうなっとるのか。
0: お
1: 19歳、
0: お若い、
1: 浜の番長、
0: ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク期間中1日だけ休みで他は全てバイトでした。
0: うん、すごい。
1: 3月にバイトリーダーに昇格しました。
0: おめでとうございます。
1: そのため夜のピークタイムは時間帯責任者となり、うん、地獄のような忙しさ、
0: あ、
1: 超高速バッシングで回転率を上げ、お客様の待ち時間を短縮、
0: うん、
1: 唯一の楽しみは昼食、従業員のね食事でしたが、
0: はい、
1: 毎日お寿司を食べて後半戦は飽きちゃいましたそして唯一の休日はビバラロックに参戦し、自分のバンドでもコピーしているマンウィズザミッションを見て元気をもらいました。
0: おお、バンドしてる、
1: この方あの浜の番長ね、うん、であの何をして、何のとこでお店でバイトしてるか、大体お寿司を食べてっていうとこで分かりますね
0: 、
1: 超高速バッシングで回転率を上げ、ね、そっちの回転率も上げていくという感じで、エピック希望なんで ね、 プレスリー見たいのか、19歳、ね、お届けしちゃいますよ。でね、もう一人、ピアノ少女、
0: ありがとうございます、
1: いつもありがとうございます。今年に入り運転免許を取得したので、この連休お母さんと妹を乗せて長野の軽井沢に出かけました。初めての長距離運転に緊張しましたが、うん、お母さんに交代してもらいながらなんとか無事に帰ってくることができました、
0: うん、
1: 現地は人が多すぎてびっくりしたものの、白糸の滝でマイナス湯を浴びたり、旧軽井沢銀座で食べ歩きをしたりと満喫しました、
0: うん、
1: 何が言いたいかというと、はい、私この方、
0: ええ、
1: 結構小さい時からメール送っていただいて、
0: はい、そうです、
1: 免許取る年になっちゃった
0: なるほど、そこですね。
1: そうなのよ。
0: あ、すごい。
1: さすがにうちの番組を長くやってると、ちょっと人の成長がなんか、
0: いや、そうですよね、
1: 孫の成長を見るような気持ちでね、今少し
0: すごいすごい
1: 涙ぐんでます
0: おじいちゃん、おじいちゃん、
1: ちょっと孫の話もしちゃおうかな、
0: はい、
1: 朝風さん、
0: ありがとうございます。
1: 朝風さんは私に近い方、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク念願の初デートができました。デートの場所は井の頭自然文化園動物園です。3歳の孫とのデートはここと決めてました。
0: そういうことか
1: 孫は昨年サンディエゴの動物園に行ったことがあるので、
0: うん、
1: ここにキリンさんいないのと言いましたが、井の頭動物園も動物の数は多くないけれど、うん、猿山あるし、リスなどの小動物はたくさんいます、
0: はい、
1: カピバラも間近で見られました、
0: うん、
1: 敷地内には小さな遊園地もあり、100円で動く乗り物がたくさんあり、孫は大満足です。
0: いや、そうですね、
1: このデートには付き添いがいて、私の妻と、孫のパパの2人がいますが、
0: はい、
1: 孫の言いなりになっている私の姿を見て、おじいちゃんに命令できるのは孫だけだねと笑っていました帰りはデニーズで食事をして大満足の初デートでした。
0: あ、
1: 記念の入場券を持ち帰り、透明のデスクマットの下に入れたことは言うまでもありません。もう、ね、何をそこ、いやいや、その細かいご報告ありがとうございます。細かいご報告、嬉しかったんだろうな。
0: 勝手にデートって言ってんのおじいちゃん。